Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio Deví na koncert Euroclassic Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. V prvej časti nočného koncertu budeme počúvať interpretačné umenie sláčikových kvartiet, konkrétne Elmire, Viatores a Hanna. Z archívu kanadského rozhlasu z augusta 2025 teraz zaznie Andante con moto Allegro Vivace zo sláčikového kvarteta číslo 9 C-dur Ludviga van Beethovena, opus 59 a číslo 3. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Vypočuli sme si časť Andante con moto Allegro vivace zo sláčikového kvarteta číslo 9 C-dur z Beethovenovej tvorby. Kvarteto Elmire teraz uvedie sláčikové kvarteto číslo 2 A-mol Bélu Bartóka, Sološiho zoznam číslo 67.

V interpretácii sláčikového kvarteta Elmíre doznelo kvarteto číslo 2 ámol Bélu Bartóka. Pokračujeme Allegrom zo sláčikového Razumovského kvarteta číslo 7 F-dur opäť z tvorby Ludwiga van Beethovena. Predstaví sa sláčikové kvarteto Viatores.

To bolo Allegro, prvá časť zo Sláčikového kvarteta číslo 7 F-dur Ludwiga van Beethovena. Sláčikové kvarteto Viatore zďalej uvedie kvarteto číslo 5 S-dur opus 32, dielo v štyroch častiach Paula Hindemitha. Počúvate Rádio Devín.

Počúvali sme sláčikové kvarteto číslo 5 Esdur Paula Hindemita. Hralo kvarteto Viatores. Pokračujeme Allegrom Ludwiga van Beethovena zo sláčikového kvarteta číslo 8 Émol Razumovského kvarteta. Predstaví sa kvarteto Hana.

Doznelo, milí poslucháči, Allegro zo sláčikového kvarteta číslo 8 e-mol Ludviga van Beethovena. Opäť sa vrátime k tvorbe Bélu Bartóka. Zaznie sláčikové kvarteto číslo 3 v interpretácii sláčikového kvarteta Hanna. Záznam je z augusta minulého roka.

V interpretácii sláčikového kvarteta Hana doznelo kvarteto číslo 3 Bélu Bartóka. Angela Hewitt a Norský komorný orchester teraz v častiach Allegro Andante a Allegro Assai prednesú Bachov koncert číslo 7 G-moll.

Z tvorby Johanna Sebastiana Bacha doznel klavírny koncert číslo 7 G-moll. Hrali Angela Hewitt a Norský komorný orchester. Prvú časť zakončíme kancónou v prvom cirkevnom móde pre 8 hlasov z roku 1597 Giovanniho Gabrieliho.

Prvú časť Euroklasik Nocturna sme zakončili dielom Giovanniho Gabrieliho z roku 1597, Canzon primi toni a Otto. Účinkoval súbor Canadian Brass, na orgáne hral Douglas Haas. Dielo znelo z archívu kanadského rozhlasu.

Milí poslucháči, druhú časť Euroclassic Nocturna otvoríme kompletóriom Gregoža Gervasio Guržického. Konkrétne si vypočujeme časti zhodobnené žalmy Bože, ty spravodlivosť moja, budem ťa, Pane, oslavovať, Pane, stal si sa nám útočišťom, aké je dobré, pred koncom dňa sa k tebe utiekame, do tvojich rúk a teraz prepustíš Simeonov chválospev. Účinkujú solisti, súbor dobových nástrojov a umelecký vedúci Andrej Kosendiak z archívu Poľského rozhlasu.

Vypočuli sme si kompletórium Gžegoža Gervazyho Guržického. Účinkovali Aldona Bartník, Agnieszka Riman, Matthew Vena, Macej Gocman, Tomáš Král, Jaromír Nosek, súbor dobových nástrojov a Andrej Kosendiak. Šajvosn teraz zo záznamu z októbra 2009 z archívu britského rozhlasu prednesie variácie a fúgu B-dur na Händlovú tému v zhudobnení Johannesa Brahmsa.

Zo záznamu z októbra 2009 dozneli variácie a fúga B-dur na Händlovú tému od Johannesa Brahmsa. Hral Šejvosna. Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu ďalej predniesie Labuť, kompozíciu Veina Raitiho, opus 15.

Od fínskeho autora Veina Raitiho doznela Labuť v interpretácii Symfonického orchestra Fínskeho rozhlasu. Dirigoval Okko Kamu. Približne rovnako dlhou skladbou sú aj Paduana dve gajardy Baltazara Friša z roku 1606. Účinkuje Hortus Musicus.

podaní súboru Hortus Musicus dozneli Paduána dve gajardy Baltazára Friša. Pokračujeme Jasným dňom, piesňou Alfonza Diepenbrocka a ľúbosnou scénou z opery Feuersnot od Richarda Straussa. Účinkujú Christoph Pregardian, Rudolf Janssen a Toronský orchester.

Vypočuli sme si pieseň Jasný deň Alfonza Diepenbrocka a ľúbosnú scénu z opery Feuersnot Richarda Strausa. Slovinská harfistka Mojka Zlobko-Weigl teraz uvedie fantáziu číslo 2 c-moll, 35. opus Luja Špóra. Počúvate Rádio Devín.

Vypočuli sme si Špórovú fantáziu pre harfu číslo 2 c-moll, interpretovala Mojka Zlobko-Weigl. Vyladené máte aj naďalej Rádio Devín a Euroclassic Nocturno. Bazilejská kamaráta Variabile teraz uvedie prvú rapsódiu Claude Debussyho na zázname z roku 2018.

To bola prvá rapsódia Claude Debussyho. Hrala Kameráta variabile Bazilej. Počas nasledujúcich 10 minút nám dramaturgia rádia BBC ponúka 5 častí z drobností Wolfganga Amadea Mozarta ako hudbu k baletu. Účinkujú dánski umelci.

0: Na záver dnešného Euroklasik Nocturna znela kantáta Lauft ihr Hirten allzugleich, bežte pastieri vedno od Michaela Haydna. Účinkovala Salzburger Hofmusik s umeleckým vedúcim Wolfgangom Brunnerom na zázname z novembra 1996. Prajeme príjemné dobré ráno.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza 5. diel čítania na pokračovanie z knihy Tomáša Hudáka Amerikáni.
1: Štrajkokazy a tí druhí. Po moste Hot Metal Bridge ričali vozne, ktoré viezli ďalšie cisterny s roztaveným železom z vysokých pecí cez rieku na južný breh. Vravelo sa im Mixer Cars a na južnej strane ich vylievali do veľkých zásobníkov, ktoré tu všetci poznali pod názvom Hot Metal Mixer. Do obrovskej trubicovej nádoby vyslanej tehlami sa zmestilo až 1200 tón roztaveného surového železa. Odtiaľ ho vylievali do pambí, v ktorých sa železo vážilo pred odvozom k peciam a besemerom. Andyho najviac fascinovali najmä obrovské besemerové konvertory. Takmer 6-metrové kovové nádoby v tvare slivky mu pripomínali gigantické solničky, ktoré niekto každú chvíľu otáčal. Vnútro mali vystlané výmurovkou z rozomletého kremičitého piesku, aby ustáli vysoké teploty tavenia kovu. Vynález Henryho Bessemera dokázal vďaka prímesiam mangánu a kremíka v súčinnosti s kyslíkom dosiahnuť jednak vysoké teploty potrebné na prehriatie železa a zároveň produkovať oveľa tvárnejšiu a lepšie kovateľnú oceľ, ktorá sa pri valcovaní nedrobila. Kremík a mangán sa počas úvodných pár minút spaľujú ako prvé, vysvetľoval Andy vystrašenému Števovi Drotárovi, ktorý prišiel do Ameriky hneď po skončení vojny a v oceliarniach sa zamestnal po necelom roku práce v baniach. Bola to ešte len jeho tretia šichta. Kovový kúpeľ sa zohreje tak, že by v ňom po tebe neostal mastný fľak, povedal mu a potiahol ho za rukáv, aby trochu viac odstúpil od konvertora. Bol rád, že ho predák O'Leary vrátil k besemerom. Oceľ sa tu vylievala v častejších intervaloch a jemu vyhovovalo, že neboli dlhé prestoje. Pri open hard peciach, ktoré volali aj Martinské, podľa ich vynálezcov, francúzskych bratov Martinovcov, trval celý proces oveľa dlhšie a Andy mal pocit, že nemá takú kontrolu nad výslednou kvalitou ocele, ako mal pri besemeroch. Raz sa dostaneš aj ty tam, povedal Drotárovi, keď videl, ako závistlivo pozerá na chlapov pri martinských peciach, ktorí mali čas si aj zapáliť. Martinské pece vyzerali ako veľké rúry na pečenie. Obdĺžnikové kovové kvádre, stojace jeden vedľa druhého, sa z boku plnili najprv kovovým šrotom a vápencom. Horúci vzduch sa tam ale váňa z boku, striedavo z oboch strán, vysvetľoval Drotárovi. Zvedavý mladík sa rád pýtal a Andy ho bavilo mu rozprávať o tom všetkom, na čo on za tie roky musel prísť sám. Aspoň na chvíľu tak nemusel myslieť na blížiace sa stretnutie s Redom. Annu s malým nevidel už 4 dni a aj keď dostával správy od Loliho, v prázdnom byte bez rodiny sa cítilo samelo. Po jedlo si chodil ako kedysi dávno k Helene. Surové železo sa prilieva po predhriatí v sácky a jedna takáto pec dokáže za 12 hodín vyrobiť až 175 tón ocele, povedal Andy. Mladý Drotár uznanlivo zapískal. Andy si uvedomil, kam sa fabrika za tie roky posunula. Takmer stále sa niekde niečo búralo, aby sa mohla pribudovať nejaká nová pec. Dopyt po oceli bol cez vojnu vysoký. Kým v roku 1915 vyrobili v J&L asi 1,5 milióna tón, o 2 roky neskôr to už bolo takmer 1,9 milióna. Na severnej strane, v Hazelwoode, len za tie roky, čo bol Andy v Amerike, pribudli 3 vysoké pece. Železo tak pre oceliárne vyrábalo až 6 furní. Boli označené ako P1, P2, P3, P4, P5 a P6. Najnovšia a zároveň najväčšia je P3, druhou najväčšou je P2. P6 je najmenšia, voláme ju aj Baby Furnace, zasmial sa Andy. Železo sa tam z peci odpichuje každé 4 hodiny, vysvetľoval mu. Chlapov odtiaľ ľahko spoznáš, majú červené tváre od otvoreného ohňa.

0: Keď o 6. večer odchádzal po siréne z areálu oceliarní, hrial ho príjemný pocit zadosťučinenia. Od vlámačky do Rúnyho baru sa v najbližšiu stredu po výplate neobjavil žiaden predák, ktorý by chcel peniaze do fondu. Odkaz v podobe obrovskej kovovej podkovy zabral. Íri svojich protivníkov pocenili. Pokúsiť sa znovu vypaľovať imigrantských robotníkov nemalo zmysel, kým nezistia, kto stojí za rebéliou vo fabrike a neodstránia hlavu tejto medúzy. Tlačením na ďalšie výbery príspevkov by totiž mohli rozpútať vojnu, do ktorej sa nikomu ísť nechcelo. Írski majitelia barov a reštaurácií sa už teraz sťažovali, že sa boja odvetných akcií a nevedia, prečo boli zatiahnutí do tohto sporu. Medzi imigrantmi na Southside navyše rástlo nadšenie a očarenie z novej situácie, akú za tie roky nepoznali. Domáci sa k ním začali správať úctivejšie. V obchodoch im nezvyšovali nezmyselne maržu a zmizli aj inokedy časté incidenty, pri ktorých írski chuligáni bezdôvodne napádali na uliciach náhodných robotníkov, vracajúcich sa z práce. Andy nevedel, ako by opísal to, čo sa za posledné mesiace v jeho štvrti zmenilo. Vystihoval to však nápis na železničnom podchode, ktorým sa vchádzalo na južnú stranu. Veľkými písmenami tam stálo You are entering Joe Magarac's territory. Vstupujete na územie Joea Magaraca. V pivnici nového domu, ktorý si ako prvý z partie sáchsajdských chlapov kúpil Jožo Repa na rohu 20. a Harkem Street, sa koncom júla stretli Andy, Terči, Goran, Jančár a Tvaroška. Janko Klacik a Frank Sedlár mali práve nočnú zmenu. Repa sa najprv pochválil vlastným domom nedaleko Southside Hospital, za ktorý zaplatil takmer $2,000. Musím ešte vymeniť tie drevené schody, lebo sú už prehnité, ale inak je dom vo výbornom stave, hovoril, keď ich viedol do podzemia. Nádherná murovaná pivnica s klenutými stropmi bola osvetlená petrolejovou lampou. Chlapom príjemné skladenie po horúcom júlovom dni urobilo dobre. Repa vytiahol debničku piva a každému podal po fľaši. Vraj na Meyerfield už lietajú malé motorové lietadlá, nadhodil Jančár, keď si chlapi sadali k veľkému dubovému stolu. Narážal na nedávno otvorené súkromné letisko v Bridgeville, niekoľko desiatok míľ juhozápadne od Pittsburghu.
1: Ja by som do toho nesadol, kýval hlavou Terči. To je zábavka pre bohatých pánov, smial sa.
0: Do New Yorku ťa to vraj odvezie rýchlejšie ako vlak, pridal sa Goran. Je to budúcnosť, páni. V júni s lietadlom prvýkrát preletel cez celé more z Ameriky do Londýna nejaký John Alcock, zahlásil Repa, ktorý mal najväčší prehľad. Písali o tom aj národné noviny, dodal. O pár rokov už nebude treba cestovať šífou celý týždeň, pokývoval hlavou Jančár. No čo, pôjdeme do štrajku? Načal Terči ďalšiu tému, len aby oddialil nepríjemnú debatu, kvôli ktorej sa tu všetci stretli.
1: US Steel si z nás robí dobrý deň, povedal nahnevane Repa.
0: Pred vyše mesiacom písal Mr. Gompers listomu nenažrancovi Garymu, aby si sadli za jeden stôl a vyrozprávali si tvárou v tvár, na čom sa vedia dohodnúť, krútil neveriacky hlavou. A železný cár sa ešte stále neuráčil si nájsť chvíľočku, aby odpísal. Hneval sa Repa. Robotníci ako Repa so záujmom sledovali priebeh rokovaní medzi odbormi a majiteľmi húd, ktoré už nejaký čas nikam neviedli. Samuel Gompers, líder American Federation of Labor, ktorá združovala väčšinu oceliarských odborárskych združení, sa pokúsil o posledný zmier ponukou na stretnutie na najvyššej úrovni. Albert Gary, ktorý bol hlavou US Steelu, najväčšej korporácie v americkom hutníckom priemysle, však nereagoval. Medzi workermi v hutách to vyvolalo vlnu rozhorčenia. Na mnohých miestach hrozili samostatné protestné akcie, ktoré federácia pracujúcich nemala pod kontrolou. Fostera na nich, vyblafol Jančár, ktorému sa ráznosť lídra Národného výboru oceliarských odborárov Williama Fostera páčila.
1: V Lani dokázal vybojovať pre mesiarov v Chicagu veľké veci, dodal.
0: Foster bol konečne lídrom, na akého robotníci dlho čakali. Zrazu mali v čele niekoho, kto vedel zatlačiť aj na oceliarských magnátov. Po fabrikách už nechal kolovať hlasovacie lístky, ktoré mali ukázať, koľko ľudí by sa zapojilo do prípadného štrajku. Boli napísané v 6 jazykoch. Chorvátsky, maďarsky, taliansky, poľsky a čo chlapov tešilo najviac, aj po slovensky. Chce vedieť, či budeme štrajkovať. Ja som zaškrtol yes, pochválil sa Jančár a vytiahol z vrecka jeden z letákov. Andy ho zobral do rúk. Výbor Uniovi chce dosiahnuť podvýšenie mzdy, menej hodín robiť a lepšie robotnícke položenie od oceliarských spoločností. Ste vy ochotní ich podporovať do krajnosti až do zastavenia práce? V páde by spoločnosť odoprela žiadosť učiniť tým požiadavkám, prečítal nahlas hlasovaciu otázku. Mohli to dať preložiť niekomu z našich, zasmial sa Tvaroška. Dôležité je, že zahrnuli aj nás, povedal Repa. Celý mesiac bude prebiehať hlasovanie, povedal Jančár. Ako to vyzerá u nás? Opýtal sa Andy. Väčšina hlasuje za, ale veľa chlapov váha. V Donore mali zatiaľ len jeden jediný hlas proti. U nás to nebude také jednoznačné, ale myslím si, že väčšina podporí štrajk, zamyslel sa Jančár. Ale nie sme tu dnes kvôli tomu, odkašľal si Repa. Ozval sa McHugh? Opýtal sa Andyho. Hej, odpovedal Andy. Íri strácajú trpezlivosť. Chcú magarať sa, nech už je ním ktokoľvek, povedal Andy. Myslím, že nie je inej cesty, povedal rozhodne. Terči pokrútil nesúhlasne hlavou. Je to riskantné. Netušíme, či bude naozaj sám, ani kto si ho objednal, povedal s obavami. Môžeme ohroziť aj naše rodiny. Preto tam idem sám, povedal Andy. Možno sa na to celé treba vykašľať. Platili sme Írom celé roky, no tak budeme aj ďalej, ale bude pokoj, namietal Terči. Toto už sme prebrali, odpovedal mu Andy. Na čo bolo potom všetko toto dobré? Treba to už dotiahnuť do konca, dokončil. A čo ak sa to nepodarí? Už teraz sa ti schováva žena s dieťaťom. Rozohrali sme hru, na ktorú nemáme. Pokúsil sa o posledný argument Terči. Pozri, keď raz položíš ruku na pluh, už sa nemáš obzerať dozadu, povedal mu Andy. Nie sme ich sluhovia, povedal už pološeptom. Chlapi nechali bratrancov, nech si to medzi sebou vydiskutujú sami. Len ti vravím, že ťa môžu zabiť, Andy, povedal Terči. A toto je podľa teba život. Nechce sa mi plaziť pri ich nohách ako posledný červ, napajedil sa Andy. Terči rezignovane rozhodil rukami. Rob, ako myslíš, povedal napokon. Dobre, zohnali ste ten revolver? Opýtal sa Andy. Jančár prikývol a vytiahol z vrecka zbraň zabalenú v bielej utierke. Väčšina z nich videla revolver na vlastné oči prvýkrát v živote. Andy ho zobral do rúk. Celkom ťažký, povedal. Je nabitý, povedal Jančár. Je to jednoduché, stačí odistiť a potom už len stlačíš spúšť. Ak by došlo k najhoršiemu, mier o čosi nižšie, spätný tlak ti vždy trochu vyhodí ruku smerom nahor, povedal mu Jančár. Všetci sa prekvapene pozreli na Jančára, ktorý to hovoril ako skúsený strelec. A vy ste neboli na vojenčine, či čo tak zízate? Ohradil sa. Boli, ale my sme mali ešte bajonety, povedal Repa. Andy si odložil zbraň do vnútorného vrecka na saku. Zapálil si fajku. Tie letáky máme? Opýtal sa. Repa vytiahol zalepenú obálku a podal ju Andymu. Dobre, dohodol som sa s McHughom na zajtra po 9. večer. Trval som na verejnom mieste, stretneme sa preto v Dukenovej káre, oznámil im. To je dobré miesto, povedal Repa. Zubačková koľajnica Duquesne Incline, ktorá prevážala v jednom vozni obyvateľov z nábrežia oproti Pointu hore na Cow Hill, bola obľúbeným spôsobom, ako vystúpať na strmý washingtonský vršok. Cesta nahor trvala niekoľko minút, keďže parou poháňaný stroj ťahal kabínku až do výšky 100 metrov.
1: Bude s tebou v kabíne. Nebude môcť nikam ujsť a pred ľuďmi sa zrejme nepokúsi o nič hlúpe, povedal Goran. Bude dobré, ak sa tam nebude obšmietať nikto z našich. Nesmie mať žiadne podozrenie, povedal Andy. Spoľahni sa, uzavrel Jančár. Andy zdvihol fľašu piva na prípitok. Na nás, povedal a vypil fľašu do dna. Utrel si ústa do rukáva. Všetci chlapi ho priateľsky pobúchali po pleciach. Ráno ho pred bránou do fabriky čakal Loli. Majú sa dobre. Občas si vraj večer rána poplače, ale dnes je to hrdinsky, oznamoval mu. A malý? Pýtal sa Andy. Ten je celý hotový z Tonyho, smial sa. Boli včera v Lunaparku. Všetci v okolí si myslia, že za ním prišla z Kalábrie jeho žena aj s dieťaťom. Upokojoval ho. Posiela ti list. Podal Andy mu obálku. Andy si ju vložil do vrecka. Potom si odplul na chodník a nervózne sa poškrabal na krku. Loli, zachránil som ti život, pamätáš sa? Začal. A nemusíš mi to pripomínať, odpovedal mu Loli. Ak by sa mi dnes niečo stalo, chcem, aby si sa postaral o Annu a o malého. V Dollar Bank na 4. Avenue mám uložené nejaké úspory. Vyberiete ich, kúpiš pre oboch šívkarty a odvezieš ich domov. Môžeš mi to sľúbiť? Opýtal sa vážne. Andy, čo sú to za reči? Kýval hlavou Loli. Môžeš mi to sľúbiť? Opýtal sa ešte nástojčivejšie. Dobre, prikývol Loli hlavou. Pre teba čokoľvek, Andy, zašepkal. Silno sa objali. Andy sa v práci nevedel na nič sústrediť. Hlavou už bol v zubačkovej kabínke a dookola si prechádzal, ako to všetko prebehne. Cez prestávku na obed náhlivo hltal sendvič od Heleny a čítal Annin list. Písala mu, že Ondrík sa na neho stále pýta. Povedala mu, že otecko má teraz dôležitú prácu, ale že keď sa vráti, zoberie ho na pirátov. Už sa vraj nevie dočkať. Predvčerom odmietol ísť spať o 8. Keď mu povedala, že musí poslúchať, ohradil sa a povedal, že teraz je tu gazda on. Andy sa zasmial. Do očí sa mu natlačili slzy. Posledné riadky ledva dočítal. Anna v nich písala, že Tonymu sa páči jej hlas. Skúšali spolu spievať a navrhol jej, aby nastúpila k zboristkám, ktoré má v kapele. Dobre by si vraj zarobila. Zatvoril list a dožul sendvič. Do šatní nazrel Ďuro Breznaj. O'Leary odkazuje, že je 5 minút po prestávke. Priniesol mu odkaz od predáka. Povedz mu, že mi môže bozať riť, zahlásil Andy a pomaly si začal ukladať dinerku a veci do skrinky. Mladý Breznaj sa zarehotal a pokračoval do výrobnej haly. Noc nad Pittsburghom rozprestrela svoje čierne krídla a nad Monongahillou sa vznášali ťažké kúdoly vysokopecného dymu, ktorý sa valil z komínov na severnej strane rieky. Eliza nemala čas sa zastaviť. Tony a tony železnej rudy, miešanej s koksom a vápencom, hrmotali v malých vozíkoch, ktoré sa ťahali k jej hladným ústam na vrcholkoch pecí. Vysoké žlté plamene šľahali k oblohe na južnej strane, kde besemery ako draky chrlili ohne do pokojného večera. Zo spodnej stanice zubačky vyzerala rieka ako farebná maliarská paleta, v ktorej sa toto svetelné blúznenie menilo na abstraktné mazanice. Pretínala ich len zreteľná červená línia, ktorá sa tiahla riekou ako krv po porezaní. Zase tie znamenia. Bolo krátko po 9. Po železnici prehrmel ďalší vlak. Polovicu rieky zakrývali obrovské obdĺžnikové člny naložené uhlím, ktoré spoločnosť Jones and Laughlin vozila po prúde Monongahilly zo svojej bane Vesta číslo 4, ktorá zamestnávala až 1000 baníkov. Mnohí z nich ešte pred pár rokmi orali svoje polia na Spiši, Šariši či Above. Teraz takmer nepoznali denné svetlo a z podzeme Pensylvánskej Kalifornie dolovali každý deň takmer 6000 tón uhlia.
2: Pekné miesto si vybral, vyrušilo z myšlienok hlas za ním.
0: Otočil sa. Ahoj, Red, povedal Andy a podal mu ruku.
1: Zhora je krásny výhľad na mesto, vysvetlil Andy svoju voľbu. Red sa zadíval na kabínku, ktorá práve zostupovala z vršku smerom k stanici. Andy mu sa rýchlejšie roztlklo srdce. Ak si to teraz Maggie rozmyslí, bude po jeho pláne. Red sa náhlas zaškeril.
2: Á, prečo nie? Vieš, že som sa tým ešte nikdy neviezol. A to tu žijem 20 rokov, povedal.
0: Andy kúpil lístky. Red z neho celý čas nespúšťal oči. Stanica bola prázdna. Red si zapálil stogísku, hnedú šúľanú cigaretku.
2: Nahnevali ste veľa vplyvných ľudí, Andy, povedal Red. Nechcem, aby si to bral osobne. Každý si robíme len svoju robotu. V podstate ti chcem pomôcť. Zatiaľ nebola preliatá krv. Majú s vami bohovskú trpezlivosť, povedal, pričom posledné slovo takmer vyslabikoval.
0: Kabínka sa zastavila na stanici. Vystúpilo z nej niekoľko ľudí. Andy počkal, kým budú vonku. Potom vošiel dnu ako prvý a sadol si na lavicu. Red si opatrne sadol oproti nemu. Chvíľu na seba mlčky pozerali. Kabínka sa pohla.
2: A kto by bol povedal, že sa raz stretneme za takýchto okolností? Začal Red.
1: Tiež by som ťa už najradšej nevidel, zahundral Andy.
2: Ale, ale, kamarát, zrazu ti Redove ruky smrdia, pokýval hlavou. Najprv chcem peniaze za to, že si tú malú slovenskú kurvičku od nás odviedol bez môjho vedomia. A vieš o tom, že som ju pásol ja?
0: Opýtal sa Red.
1: Hank ju pustil, odpovedal mu Andy.
2: Hank je starý blázon. Biznis za neho robia iný, povedal Red.
0: Andy mu podal zalepenú obálku. Red ju vzal do rúk, poťažkal a potom si ju strčil pod kabát.
1: Ani si to neprerátaš? Opýtal sa o Andy.
2: A nemal by som ti veriť, Andy?
0: Pozeral mu Red priamo do očí.
2: Aj tak mi ešte budeš dlžný za to, že ťa z toho vynechám, povedal mu. Oni chcú len jeho, takže tebe dajú pokoj, vysvetľoval mu.
0: Andy pokýval hlavou.
1: Nič si nepochopil, Red. Nikdy si nebol bystrý, povedal chladne Andy.
0: Red sa usmial a poškriabal si strnisko.
2: Kto je Magarac?
0: Opýtal sa Andyho.
2: Chcem meno a adresu, kde ho nájdem, zahlásil zvýšeným hlasom.
1: Magarac neexistuje. Nie je žiadny Joe, zasmial sa Andy.
3: Ty netušíš, s kým sa zahrávaš, Andy. Mohli

Red, daj dole tú zbraň, lebo ťa zastrelia. Povedal mu pokojným hlasom. O čom to trepeš? Opýtal sa ho. Kto ma tu zastrelí? Opýtal sa nechápavo. Polícia, Red. Tam hore na teba čaká celý policajný kordón. Oznámil mu sucho Andy. Trepeš? Nič som neurobil, povedal Red s úškrnom. Majú informácie, že v čase tých dvoch bombových atentátov Squir Hill a v Sherdene si kupoval výbušniny v baníckych skladoch, povedal Andy. Ha, stovky baníkov nakupuje výbušniny každý deň, odpovedal mu. Ale ty nie si baník, Red, povedal mu Andy. Kto ti to narozprával? Opýtal sa Red. Ten starý blázon Hank, odvetil Andy. Red neveriacky krútil hlavou. Vedia, že si sa poznal s Johnsonom, ktorého zadržali, pokračoval. V Dachtowne sa pozná každý s každým, odvrkol Red, stále nervóznejší. Ale nie každý má pri sebe bolševické letáky, Red, povedal Andy a kývol hlavou na obálku, ktorú si Red zastrčil do vrecka. Ty sa navač, zasypel Red. Kabinka sa zastavila. Na hornej stanici už čakal kapitán Morris a niekoľko ozbrojených policajtov. Odhoďte zbraň a vyjdite von s rukami nad hlavou, zakričal Morris. Nestrieľajte, tá zbraň nie je nabitá, kričal Andy. Blafuješ, povedal mu Red. Polož ju a odídeš odtiaľto živý, snažil sa ho presvedčiť Andy. Red prepadol panike. Mieril raz na Andyho, potom na policajtov. Položte tú zbraň, zopakoval Morris. Red pochopil, že sa nechal vlákať do pasce. You filthy gobshite! Zareval Red, vykopol dvere na kabínke a pokúsil sa vystreliť na Morrisa. Uzavretým priestorom dreveného vozňa zarachotil ohlušujúci tresk. Andy padol na zem. Ostrý, štipľavý dym, ktorý naplnil kabínku, sa začal pomaly rozplývať. Polícia vošla dnu. Andy, si v poriadku? Zavrtel nehybným telom Repa, ktorý pred chvíľou vbehol do stanice. Andy pomaly zdvihol hlavu. V ušiach mal stále zaľahnuté. Bohu vďaka, žiješ! Zvolal naradostený Repa. Na lavici ležalo bezvládne Redovo telo. Morris ho trafil presne do hrude. Kapitán podišiel k Andymu, aby skontroloval, či nie je zranený. Nemohli sme vedieť, či tá zbraň je naozaj prázdna, povedal ospravedlňujúco Morris. Andy chápavo pokýval hlavou. Bol rád, že to má za sebou. Kapitán Morris ho pred tromi dňami prijal u seba a vypočul si, čo sa dozvedel od Henka. Znelo to všetko neuveriteľne, ale prehliadaný obvodný kapitán, ktorý sa za 20 rokov služby nemal čím pochváliť, zacítil vôňu novinových tituliek. Bola to jeho príležitosť. Andy mu vďačil za novú strechu policajnej stanice a teraz mu mohol Andy pomôcť posunúť sa aj v kariérnom rebríčku. Poslalo mu ho samo nebo. Andy sa pozviechal, oprášil si nohavice a vyšiel pred hornú stanicu Zubačky. Plán nevyšiel úplne podľa predstav. Andy dúfal, že Reda len zavrú. Streľba ale zmenila všetko. Zajtra toho budú plné noviny. A Íri zistia, že ich súkromná vojna sa posunula do novej fázy. Bola preliata krv.

Počúvali ste 5. diel čítania na pokračovanie z knihy Tomáša Hudáka Amerikáni, vydavateľstva Marenčín PT. V réžii Stanislava Bilého účinkoval Juraj Zeťák, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kulbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Košické štúdio 2026.

Milí poslucháči, počúvali sme mazurku bémol opus 24 číslo 4 Friedricha Chopina. Interpretovala Zuzana Zamborská. Vítajte pri počúvaní relácie Preludium. Od mikrofónu Rádia Devín vás zdraví Hana Chlebáková v spolupráci so zvukovým majstrom Milošom Krníčkom. Dnešnú rannú polhodinku venujem uspomínanej dvojici, skladateľovi Friedrichovi Chopinovi a klaviristke Zuzane Zamborskej. Vypočujeme si Zamborskej interpretácie Chopinových klavírnych miniatúr. V nasledujúcich minútach zaznie mazurka Gizmol opus 33 číslo 1 Friedricha Chopina. Hrá Zuzana Zamborská.

Počúvali sme mazurku Gizmol opus 33 číslo 1 Friderika Chopina. Klaviristka Zuzana Zamborská študovala na konzervatóriu v Bratislave a následne na Vysokej škole muzických umení v triede Idy Černickej, u ktorej pokračovala aj v doktorandskom štúdiu. Svoje vzdelanie si rozšírila vo Švajčiarsko-Friburgu u brazílskeho klaviristu Ricarda Castra. Koncertovala na Slovensku aj v zahraničí a ako solistka vystúpila so Slovenskou filharmóniou, kapelou Ipstropolitana či štátnou filharmóniou Košice. Zuzana Zamborská ďalej zahrá Fantáziu Impromptu opus 66 Friderika Chopina.

Doznela fantázia Impromptu opus 66 Friderika Chopina. Interpretovala Zuzana Zamborská. Friderik Chopin patrí k skladateľom, ktorých meno je s klavírom späté a zdá najtesnejšie. Takmer celú svoju tvorivú pozornosť sústredil na tento nástroj a dokázal z neho vyťahnuť pozoruhodne rozdielne podoby. Od virtuózneho Impromptu, cez tanečnú energiu mazuriek a polonéz, až po lyrický, takmer spevný výraz nocturna. V nasledujúcich minútach si vypočujeme ľúbivé nocturno Destur opus 27 číslo 2 Friderika Chopina. Interpretuje Zuzana Zamborská.

Doznelo Nocturno Destur, opus 27, číslo 2, Friderika Chopina. Interpretovala Zuzana Zamborská. Milí poslucháči, dnešná relácia Preludium venovaná hudbe Friderika Chopina v podaní Zuzany Zamborskej sa pomaly končí. Posledné minúty budú patriť Polonéze opus 26, číslo 1, Friderika Chopina, opäť v podaní Zuzany Zamborskej. Zároveň sa s vami lúči hudobná redaktorka Hana Chlebáková a zvukový majster Miloš Krmíček. Želáme vám príjemný deň na vlnách Rádia Devín.

0: Reklama.
1: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Koobjednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
0: Reklama.

0: Rádio Devín. Ladenie.
1: Piatok ráno vás opäť pozdravujeme z Banskej Bystrice. Pripravili sme pre vás ladenie o festivale Deň architektúry, ale reč o ňom bude až po 8 hodine. Dovtedy si pripomenieme včerajší rozhovor s historikom Jurajom Kasárdom o úlohe Slovákov vo Varšavskom povstaní v roku 1944. Ocitneme sa aj na divadelnej Nitre, aby sme sa porozprávali s tvorcami inscenácie Rev, Vresk a Brut. Pred 8 mala ochutnávka nedeľného Rubikonu a už po pesničke nebude chýbať listovanie historickým kalendárom. Dobré ráno vám želajú od techniky Peter Ondrejka, od mikrofónu Martin Uram.
0: Rádio Devín. Ladenie.

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: Dnes uplynie 90 rokov od narodenia režiséra Gejzu Ďuriaka. Vyštudoval Vysokú školu muzických umení v Bratislave. Koncom 60. rokov krátko pôsobil v divadle Andreja Bagara v Nitre a od roku 1970 v televízii v Bratislave. Je autorom niekoľkých rozprávok, dokumentárnych filmov a jednej krátkej komédie s názvom Smrť v kufri. Pred 90 rokmi sa narodil aj spisovateľ Michal Hrivnák. Po maturite na Slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe vyštudoval Vysokú školu pedagogickú v Segedíne. Od roku 1977 bol redaktorom týždenníka Ľudové noviny. Ako literárne činný sa prejavil práve v Ľudových novinách, ale aj v našom kalendári a časopise Sme, ktorý spolurelegoval v rokoch 1988 až 1990. Ústredným námetom jeho tvorby sú spoločenské neduhy, ako zneužívanie moci, karierizmus, chamtivosť a podobne. V 75. narodeniny dnes osláví Gordon Sumner, teda spevák a basgitarista Sting. V 70. rokoch bol členom skupiny Police, od roku 1985 pôsobí ako sólový interpret. Na celom svete predal viac než 100 miliónov nahrávok, je členom skladateľskej siene slávy a rock'n'rollovej siene. Pred 10 rokmi zomrel literárny a kultúrny historik, spisovateľ Imrich Sedlák. Po absolvovaní gymnázia v Prešove študoval slovenský jazyk a literatúru na Filologickej fakulte Vysokej školy pedagogickej v Prešove. Ako politicky prenasledovaný pracoval v Regionálnom múzeu Slovenskej republiky Rád v Prešove. Neskôr sa presťahoval do Martina, kde pôsobil na rôznych pozíciách v Matici Slovenskej. V roku 1998 sa vrátil k pedagogickej činnosti. Pripomíname si aj 5. výročie úmrtia hudobníka Gejzu Sabadoša. Bol považovaný za akúsi ikonu Košíc. Pôsobil v kapele Braňa Hronca, trio vytvoril aj s bratmi Jurajom a Štefanom. Úspechy žali nielen u nás doma, ale aj za hranicami krajiny. V roku 1992 založil prvý jazzový klub na Slovensku. Spolu s bratom Jurajom a Petrom Lipom stáli tiež pri zrode Medzinárodného jazzového festivalu v Košiciach. Hudobná dramaturgička Rádia Devín Karin Kováčová na tento týždeň vybrala prelomový album glamrockovej skupiny T-Rex s názvom Electric Warriors z roku 1971. Súvisí to s tým, že 30. septembra 1947 sa narodil frontman skupiny, anglický gitarista, spevák, skladateľ a básnik Mark Bolan. Nahrávka ovplyvnila mnohých umelcov rôznych dekád a žánrov, vrátane punkového hnutia, postpunku, indie pop, britpopu a alternatívneho roku. Ako svoj vzor uviedli Marka Bolana a T-Rex okrem iného New York Dolls, Ramones, Kate Bush, John Frusciante, Suzy and the Banshees, Joy Division, R.E.M., The Smiths, The Pixies, Guns N' Roses či Tricky. Ako poslednú si z albumu Electric Warrior vypočujete skladbu Monolith.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Dramaturgička Dagmar Mozolová vám teraz predstaví ďalšie dve relácie z cyklu Encyklopédia spravodlivých, ktoré zaznejú v Rádiu Devín dnes popoludní.
2: Milí poslucháči, opäť vás pozývam počúvať dnes dva príbehy z cyklu Encyklopédia spravodlivých. Prvý sa odohral na bratislavskej Kolibe. V roku 2014 mi ho vyrozprávala pani Marta Burianková. Bolo to u nich doma u Lučanovcov. Jej rodičia Štefan a Emília mali vtedy dve malé deti a počas druhej svetovej vojny zachránili 4 ženy. Na dvore v domčeku na jar 1945 dokonca býval nemecký dôstojník so svojím pucákom. Staršia pani židovskej národnosti urobila s pani Lučanovou Nemcom palacinky. Nič si nevšimli. Staršie ženy nevychádzali z domu, dve mladšie mali falošné papiere a chodili do práce. Jedného dňa sa však musela rodina z domu vysťahovať, lebo ho celý obsadili Nemci, keďže v nedalekej škole mali vysielačku, ktorá sa údajne volala Princ Eugen. Ako to všetko dopadlo, si vypočujete v prvom príbehu, ktorý odvysielame o 15. hodine. Na ten druhý mám nádherné spomienky, najmä na to, ako sa našli pani Zita a pán Petr. Pani Zita Kurcová sa narodila v júli 1944 a v septembri museli jej rodičia odísť zo svojho domova v Trenčine. Jej otec Ignác Löwenbein išiel hľadať úkryt pre seba aj manželku, zatiaľ čo Alžbeta Löwenbeinová hľadala v dedine Kubrica ľudí, ktorí by ukryli ju a jej dieťa. S malým bábetkom ju však nikto nechcel prijať. Niekto jej poradil Máriu a Petra Rehákovcov. Tí sem do rodiska pána Reháka prišli v roku 1938 z Brna a nakoniec sa dohodli, že ak by sa Löwenbeinovci po vojne nevrátili, dievčatko si rodina Rehákovcov adoptuje. Mali vtedy dvoch synov, Vláďu a Petra. A pán Petr si v tom roku 2014, keď som sa s ním stretla, veľmi dobre pamätal, ako s malou Zitou prevrátil kočík, ako sa tešila, keď sa vracal zo školy a videla ho z verandy domu. A tak sa od radosti nadhadzovala, že z kočíka vypadla. V Kubrici všetci vedeli, že do rodiny pribudlo zrazu dieťa a ako sa tento príbeh skončil, si vypočujete o 15. hodine 30. minúte. Nádherné je však to, že v roku 2012 začal Zitu Petr hľadať a napísal do pošty pre teba a list odoslal. A na druhý deň mu pri šoférovaní v aute zazvonil mobil a ženský hlas na druhom konci sa predstavil: tu je Zita. Takže v tom istom čase hľadali títo dvaja ľudia seba navzájom, pretože mali pocit, že ten človek, ktorého kedysi v detstve poznali, im je stále blízky a v živote im chýba. Rodičia Petra Reháka boli aj ocenení titulom Spravodlivý medzi národmi. Petr Rehák a Zita Kurcová nadviazali blízky vzťah. Mala som tú čest obidvoch stretnúť a zároveň som ich príbeh poskytla aj do jednej putovnej výstavy. Takže dnes, milí poslucháči, dva príbehy u dobrých ľudí o 15. hodine a o 15. hodine 30. minúte. Príbeh Nová sestrička si môžete vypočuť v rámci Galérie veľkých diel v Rádiu Devín.

0: Piatok 2. októbra máte naladené Rádio Devín. Dnes je výročie, ktoré na Slovensku takmer vôbec nerezonuje, no mohlo by byť veľkým zdrojom národnej hrdosti. 2. októbra 1944 sa skončilo Varšavské povstanie. Bojovala v ňom aj čata 535, ktorú tvorili Slováci, žijúci vo Varšave. O dôležitej úlohe Slovákov v tejto dejinej udalosti a o prvej ucelenej publikácii o tejto téme sa rozprával Ján Tkáč s historikom Jurajom Kasárdom.
1: Z pohľadu histórie táto téma má naozaj veľmi dôležitý význam v slovenských dejinách. Ja sa veľmi teším, že sa v spolupráci s Ústavom pamäti národa podarilo vydať knižku, ktorá zachytáva bojovú činnosť tejto slovenskej jednotky, ale takisto aj rôzne slovensko-poľské vzťahy, ktoré tomu predchádzali a všetky okolité súvislosti. A nadviazal som na predošlé práce historikov, ktorí sa tejto téme čiastočne venovali. A mne sa vlastne podarilo tak túto tému istým spôsobom revidovať, rozšíriť a predstaviť v novom svetle a v takom ucelenom vydaní.
2: Povedzme si taký stručný náčrt toho, čo sa vlastne dialo, čo sa stalo všeobecne, ako vzniklo teda Varšavské povstanie, aká tam bola situácia, dajme si taký základný náčrt.
1: Varšavské povstanie sa stalo súčasťou celopoľskej operácie Búža, v preklade Burka. Táto operácia mala v príhodný moment prakticky otvoriť bránu Červenej armáde na územie Poľska a zároveň sa ilegálne poľské podzemné hnutie, reprezentované najmä známou armiou krajovou, snažilo zaviesť na oslobodených poľských teritóriách vládu a politiku postavenú na ideáloch poľskej exilovej vlády s cieľom vlastne obnoviť tie predvojnové poľské historické súvislosti. Čo sa týka účasti mesta Varšava ako takého v tomto povstaní, tak podľa prvotných plánov malo byť z operácie vylúčené, pretože tu žilo veľké množstvo civilného obyvateľstva a bola tu sústredená veľká časť nemeckej armády. Nakoniec predsa len došlo k rozhodnutiu, že povstanie sa vo Varšave uskutoční. Vypuklo 1. augusta 1944 o 17. hodine. Začiatkom povstania bolo vyhlásenie signálu a tzv. Hodiny dvojité V, ktoré označuje začiatok bojov v tomto mestskom priestore.
2: Ako sa do tohto povstania vlastne dostali Slováci? Ja som pochopil, že vtedy sa dial aj veľký počet útekov do Poľska, aj zo Slovenska, z rôznych krajín. Možno aj prečo sa diala tento pohyb do toho Poľska? No a ako sa teda tí Slováci tam ocitli v tom povstaní?
1: Čo sa týka konkrétnych účastníkov povstania, ktorých môžeme rátať medzi Slovákov, tak na základe výskumu sa mi podarilo identifikovať, že sa jedná najmä o ľudí, ktorí vo Varšave žili už pred druhou svetovou vojnou. Eventuálne to boli nejakí možno špecialisti alebo pracovníci, ktorí do Varšavy odišli zo Slovenska za prácou ešte pred vypuknutím povstania. Tieto skupiny Slovákov v danom meste vyrástli, žili, respektíve sa tam prisťahovali ich rodičia ešte za čas Rakúsko-Uhorska. Napriek tomu sa im podarilo uchovať v svojich srdciach slovenskú národnosť a hrdo sa k tejto národnosti hlásili. Čo sa týka ľudí, ktorí emigrovali z územia bývalého Československa práve po rozpade v roku 1939, nemám zmienky o tom, aby niekto z takýchto ľudí sa povstania zúčastnil, pretože napríklad bývali vojaci Československej armády, ktorí takto utiekli na územie Poľska a ktorí sa zapojili práve aj do obranných bojov v septembri 1939, boli väčšinou presunutí na iné územia, napríklad do Sovietskeho zväzu alebo do Francúzska, kde pokračovali v tej bojovej činnosti.
2: Ja som sa dozvedel z vašej knihy, že Slováci žijúci vtedy vo Varšave mali lepšie postavenie ako Poliaci, že mali nejaké výhody, mohli mať rádio a to súviselo potom aj s tou pomocou, tak ako možno bolo toto?
1: Pri výskume tejto témy som sa dozvedel niekoľko veľmi závažných skutočností. Na prvý pohľad títo Slováci bojovali pod zástavou štátu, ktorý v tej dobe figuroval ako oficiálny spojenec Tretej ríše. Prečo tomu tak bolo? Domnievam sa, že na základe ich predchádzajúceho života v Poľsku boli ovplyvnení takým silným poľským patriotizmom a práve myšlienka nejakej samostatnosti národa im nebola cudzia. A z tohto dôvodu vlastne uznávali samostatnosť Slovenska ako takú, ale vrcholne nesúhlasili s politickým režimom, ktorý stával Slovensko do pozície Tretej ríše. Ďalšia veľmi dôležitá skutočnosť je taká, že v čase povstania títo Slováci používali bojovú zástavu v národných slovenských farbách. Takisto nosili aj rukávovú pásku, tiež v národných farbách, čiže v trikolore, biela, modrá, červená, eventuálne bola opatrená dokonca slovenským znakom. A tak to môžeme vidieť na viacerých dobových fotografiách. Bolo to veľmi výsostné privilégium, ktoré nemali príslušníci iných národností, ktoré sa povstania zúčastnili. A bolo ich naozaj niekoľko desiatok. A práve Slováci boli aj istá skupina ľudí, ktorí tomuto povstaniu veľmi výrazne pomohli, ale pomáhali najmä podzemnému hnutiu ešte pred vypuknutím povstania. Oni požívali status obyvateľa krajiny, ktorá figurovala ako sponec Tretej ríše. To znamená, že mali slovenský pas, ktorý im ich oprávňoval používať veľké množstvo privilégií, ktoré obyčajní Poliaci nemali. Mohli takto napríklad vlastniť rádio a počúvať vysielanie zo zahraničia, z Londýna alebo z iných krajín a vtedajšej protinacistickej koalície. A takto správy posúvali pre potreby podzemnej ilegálnej tlače. Čiže vlastne bez týchto slovenských príslušníkov podzemného hnutia by pravdepodobne poľská ilegálna tlač získavala oveľa menej informácií, ktoré mohla prezentovať. Títo Slováci ďalej prenášali po meste napríklad zbrane, letáky, rôzny logistický, zdravotnícky materiál a neboli vôbec podozrievaní, pretože požívali status spojenca Tretej ríše, ako sme si to spomínali.
0: Historik Juraj Kasarda v spolupráci s Ústavom pamäti národa pred niekoľkými dňami vydal knihu Povstanie a dvojkríž. Je to prvá monografia o Slovákoch bojujúcich vo Varšavskom povstaní. Celý rozhovor nájdete na webe Rádia Devín.
3: Z programu Rádia Devín. Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo dnes predpoludním v Rádiu Devín, v Rádiu Regina a na Dvojke. Rádio Devín je spoluorganizátorom 15. ročníka EMAFestu Jiro.

0: tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
1: Zažite magický hudobný večer, ktorý prekračuje hranice žánrov i krajín. Poľská kapela Dikanda s projektom Hulejová, Jureš a Štefánik premenia malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu na priestor plný emotívnych zvukov a hlbokej hudobnej identity. Na Rádiu Devín vám už čoskoro prinesieme záznam výnimočného festivalu Ozveny, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra. Podrobnosti nájdete na radiodevin.sk.

hľadám a nič som nenašiel a prezrel som už každý jeden kút. Hľadám cestu, hľadám cieľ a miesto, kam uniknúť.

0: Rádio Devín, esej.
1: V piatkovom rannom ladení Rádia Devín máme pre vás pripravenú esej z cyklu V skratke, ktorú pripravilo Rádio Litera.
2: Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú reláciu z cyklu V skratke. Esej autorky Veroniky Dianiškovej má názov Rómska literatúra sa vracia na Slovensko. Číta autorka. V roku 2012 vzniklo v susedných Čechách vydavateľstvo Ker, ktoré postupne zásadne zmenilo a stále mení pohľad majority na rómsku literatúru. Ker znamená po rómsky aj dom, aj pokoj. To je to, čo vydavateľstvo a ľudia v ňom združení chceli. Zastrešiť písanie a vydávanie kníh rómskeho spisovateľstva, publikovať dvojjazyčne, v rómčine a češtine. A možno byť aj literárnym a publikačným domovom pre rómskych spisovateľov a spisovateľky. Miestom, kde sa texty môžu rozvíjať i meniť. Kde môžu prísť so svojou skúsenosťou i poznaním sveta, ktoré hocikedy majoritná spoločnosť, ak nie rovno nechce počúvať, tak ju to väčšinou aspoň veľmi nezaujíma. Našľapujúc čoraz sebaistejšie, malými i veľkými krokmi, toto všetko Ker postupne zmenil. Rómske literárne hlasy na českej literárnej scéne dostávajú miesto, ktoré im právom patrí. Ker prekonal prístup, ktorý dominoval v kultúre veľmi dlho, že o iných etnikách či skupinách ľudí rozpráva vlastne rozprávač, niekedy rozprávačka, ale predsa len tých rozprávačov bolo viac, majoritného etnika i skúsenosti. To znamená, že chtiac nechtiac sa do takýchto textov vkrádajú klišeje či stereotypy nie celkom reflektované. Všetko toto sa zmenilo, keď rómska literatúra dostala systematický hlas. Vo vydavateľstve Ker vydávali svoje prózy, rozprávky, novely, zbierky poviedok i romány spisovatelia a spisovateľky naprieč vekovým i rodovým spektrom. Diela, ktoré v Ker vyšli, spája viacero tém. Jednou z nich je, že veľká časť rómsko-českého spisovateľstva v textoch neopisuje detstvo, mladosť a korene v Českej republike, ale na Slovensku. Slovenský východ je tematizovaný v prózach autoriek ako Olga Fečová, v románe Den byl pro mne krátkej sa ocitneme priamo v Kochanovciach pri Humennom, ale napríklad aj v ikonickom autobiografickom románe Narodila som sa pod šťastnou hviezdou Eleny Láckovej. Tieto texty vyšli rómsko-česky a v českom vydavateľstve, ale na Slovensku podobná platforma ako Ker dodnes neexistuje. A tak diela, v ktorých sa nekompromisne pomenúva celá jedna rómska generačná skúsenosť, o ktorej navyše vieme z nerómskej literatúry veľmi málo, doma vychádzajú len sporadicky. Od nás tieto hlasy vymizli a my tak strácame dôležitú časť pamäte. V slovenskej literatúre sú rómske postavy tradične kulisou, vedľajšími hráčmi alebo objektmi, nie subjektom, nie tým, koho očami hľadíme na svet. A pritom je svet rómskej literatúry široký, ako vidíme hneď, keď sa do nej začítame. Zo Slovenska sa rozbieha do Čiech, prípadne v niektorých prózach, napríklad v autobiografii Jana Hauera Moji lidi, aj ďalej do sveta, čo nezriedka literárnym spomienkam dodáva kozmopolitný ráz. Rómske postavy tu vystupujú ako aktéri a aktérky svojich životov a vedia si poradiť v náročných situáciách. Robia chyby a začínajú odznova. Sú nám blízke. Tento mesiac ma ale zastihla veľmi dobrá správa. Vydavateľstvo Ker rozširuje svoju činnosť aj na Slovensko. Obohacuje ponuku o rómsko-slovenské preklady svojich kníh. Spomínanú klasiku Narodila som sa pod šťastnou hviezdou Eleny Láckovej vydalo pred pár rokmi vydavateľstvo Brak, tak aspoň tento dlh voči rómskemu autorstvu, ktoré často má korene v našej krajine a spolu vytvára jej obraz, sme vyrovnali. Ker nám ale podáva ruku a vychádzajú rozprávačky z naberačky od Kvietoslavy Podhradskej. V Čechách oceňovaná kniha je rozprávaním, ktoré vonia lekvárom a domovom i nostalgiou. Čítať ju je, ako by vás niekto zabalil do deky a rozprával tak, že ho nedokážete prestať počúvať. Rozprávačky z naberačky sú jednou z mála kníh, ktoré môže spolu čítať celá rodina od starých rodičov až po deti. Útlu zbierku pros preložila Tereza Oľhová. Okrem toho si môžeme rómsko-slovensky prečítať už aj debut Martina Kanaloša Ja, Trán a všetko ostatné v preklade Júlie Vrábľovej. Text nás vovedie do príbehu priateľstva dvoch tínedžerov, Roma Deziho a chlapca Trana vietnamského pôvodu. Obaja sa podkýnajú o predsudky a hľadajú cestu k vlastnej identite. Radi pozorujú nočnú oblohu, no a jedného dňa sa odvážia bez pozvánky prísť na večierok. tým sa to všetko začne. Všetky rómsko-slovenské novinky a aj autorku Kvietoslavu Podhradskú ste mohli počas posledného majového víkendu stretnúť na Bratislavskom knižnom festivale BRAK. V Múzeu mesta Bratislavy Kvietoslava Podhradská predstavila práve svoje O Vakeriben Páš Olekvaris, teda Rozprávačky z naberačky. Vydavateľstvo Kerry je česká mimovládna organizácia. Ako vydavateľstvo by na Slovensku pravdepodobne patrila k subjektom, ktoré momentálne zažívajú ohrozujúce časy. Nie je veľmi reálne, aby podobné vydavateľstvo vzniklo v súčasnej situácii alebo v dohľadnej budúcnosti aj u nás a aj české neziskové organizácie začínajú byť pod tlakom štátnej moci. Je asi už príznačné, že aj československých autorov a autorky, pre ktorých by podobná platforma mala už dávno existovať, vydávame na Slovensku zatiaľ len nesystematicky a občasne. Keď neprší, aspoň kvapká. Rómske autori a autorky si svoje miesto v literatúre v zahraničí našli a určite aj v budúcnosti nájdu. Ale nebyť podobných zahraničných iniciatív, prekladateľstva, odborníkov a odborníčok, na našej strane hranice by sme o ich hlas až na výnimky prišli. Vďaka autorstvu, ktoré pod svojou strechou združuje Kerr, môžeme texty rómskych spisovateľov a spisovateliek čítať už nielen rómsky a česky, ale aj rómsky a slovensky. V rámci cyklu V skratke ste si vypočuli esej Veroniky Dianiškovej s názvom Rómska literatúra sa vracia na Slovensko. Čítala autorka. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
0: Rádio Devín, esej.

0: V Rádiu Devín dozneli Jana Vébrová a Dunaj s piesňou Mňau z rovnomenného vlaňajšieho albumu. Teraz jedna divadelná téma. V pondelok v rámci festivalu Divadelná Nitra uviedli reprízu inscenácie Rev, Vresk a Brud domáceho divadla Andreja Bagara. Inscenácia spracúva balady slovenských autorov, akými sú napríklad Hviezdoslav či Botto. O tom, prečo sa rozhodol spracovať tieto diela, sa redaktor Tibor Salona rozprával s režisérom Jánom Luteránom.
1: Keď dvoch hlavci z tohory sečú ako do hory, ako trnie i rastie, ako sotnú tak rastie.
2: Anália smutne vzdychá,
1: hlavu moju trnie.
3: Ten prvotný impuls bola nejaká spomienka práve až z detstva, alebo z čias, kedy som chodil aj ja na základnú školu a tiež som bol vlastne recitátor, takže tá moja spomienka bola veľmi osobná a je to vždy, akože vždy to tak mám, že v divadle sa snažím robiť témy alebo hry alebo veci, ktoré sa ma nejako osobne dotýkajú. A tieto balady, jednak vo mne je tam nejaký zvláštny ako keby sentiment za tým materiálom textovým, ale pre mňa ten žáner vlastne ma fascinoval už vtedy, keď som bol dieťa a fascinuje ma doteraz, lebo oni sú tak akože až tak nezmyselne kruté a tak silno kruté, že vlastne sa dotýkajú nejakých iných vrstiev vedomia ako len nejakého rácia. A ten kontrast žánru balád, že táto krutosť je podaná vlastne zaobalená do toho krásneho jazyka, do poézie, tak vytvára to také zvláštne ako keby napätie, s ktorým sa dá na tom javisku, dá sa v tom divadle vlastne pracovať. To bol akože, len toto stačilo, len tento malý základ na to, aby som si povedal, že to má potenciál vlastne byť dramatický, má potenciál z toho vzniknúť nejaké vizuálne dramatické dielo. Práve to napätie toho žánru balady ako také.
4: Čo podľa vás motivovalo autorov týchto balád písať takéto kruté, surové, často brutálne texty?
3: Viete čo, ja som si toto som sa snažil aj ako keby vypátrať a myslím si, že je to o tom, že balada ako žáner vznikla v stredoveku, v nejakých 15. storočí a ona reagovala na ten krutý život tých ľudí a hlavne na tú ako keby nespravodlivosť, že balada vznikla z pocitu nejakej krivdy, nejakej nespravodlivosti a tým, že ten človek ako keby sa vypíše v tej balade do takých ako naozaj krutostí, do takého zlá ľudského, tak potom ten bežný život alebo tie bolesti, starosti, ktoré má, už mu prídu trošku ako ľahšie, respektíve menšie, lebo tie balady zámerne pracujú s veľmi ťažkými stavmi ľudí, ktoré si nikto nechceme ani predstaviť, ani ich nechceme žiť. Ale tým, že ich vidíme na javisku a spracovávame ten moment, tak nejakým spôsobom nám to môže pomôcť aj v bežnom živote prekonať nejakú bolesť, nejaký strach.
5: Hanka pred ním stojí bledá v bielom háve, s venčekom na strojnej hlave. V bočku žiaľné vytýkanie a líčkom je slzakanie.
6: Hanka!
5: A celý sa trasie.
6: Postála, zmizla zase.
4: Toho materiálu pri rešerši ste mali neskutočné množstvo. Podľa akého kľúča ste vyberali?
3: Prvý taký rešerš spravil dramaturg Dano Majling. Vybral balady, ktoré jemu sa zdali, ktoré ho nejakým spôsobom zrušovali, zaujímali, bavili z rôznych dôvodov. A potom spoločne sme prišli na tento konečný počet a na nejaké poradie. Čiže ten výber bol v niečom veľmi intuitívny. V niečom zohľadňoval aj takú moju snahu mať tam balady, ktoré sú veľmi známe, ktoré idú vlastne do tých čítaniek a kombinovať to s baladami, ktoré trošku ako keby sú menej známe. Ale akože tá najpodstatnejšia vec je, že každá tá balada vlastne by mala byť taký iný mikrosvet. Takže aj podľa toho boli vyberané, aby sa nám neopakovali úplne. I keď tie balady majú spoločné všetky motívy, ale chceli sme, aby sa čo najviac farbičiek v tom obraze inscenácie objavilo.
4: Vy ste spomenuli ten text. Je starší, archaický. Ľahko sa tam možno stratí aj ten zmysel slov. Ako ste narábali s týmto elementom?
3: Snažili sme sa, aby sa zmysel slov nestratil. A na to slúžia čítačky, na to slúžia debaty s hercami. Čo pri balade Anča napríklad, je to veľmi zložitý, ten Hviezdoslav nepíše úplne jednoducho, má vlastne, vymýšľa si vlastné slova, ten jazyk je bujarý, tak po prvom prečítaní tej balady Anča má človek pocit, že proste číta nejakú iný cudzí jazyk. Ale ono postupným odkrývaním tých významov, dešifrovaním tých slov, skladaním významov sme vlastne už, keď to počujem dnes, mám pocit, ako keby to bolo mne úplne jasné. Museli sme fungovať takým spôsobom, že musí to byť jasné tomu hercovi, o čom hovorí. A ten význam toho textu sme počiarkovali všetkými zložkami od vizuálnej až po hudobnú.
7: Za hudobnú zložku bol zodpovedný skladateľ Martin Štefánik.
8: Inšpirujem sa v podstate už dlhú dobu slovenskou ľudovou piesňou a rád skúmam nejaké tie prvky rytmické a frázovacie a melodické, ktoré sa v slovenskej folklórnej ľudovej hudbe nachádzajú.
7: Aké nástroje ste využili? Lebo tam je tá paleta dosť široká pri tej slovenskej tvorbe.
8: Okrem všetkého možného sa venujem aj zbieraniu ľudových nástrojov, ktoré sa v nejakom čase nachádzali na slovenskom území, alebo sa tu v nejakom období vyskytli a už ich považujeme za v úvodzovkách naše. Čiže v inscenácii je použitá gajdica, ladené drumble, koncovky. Je tam handmade vyrobená taká giant overtone flute, ktorá vlastne je obrovská koncovka, aby som dosiahol aj ten taký basový zvuk, ale zároveň stále tam boli tie nuancy toho alikvotného folklórneho prvku. Kontrabasy, veľa živých nástrojov, rád pracujem so živými nástrojmi a kombinujem ich s nejakým experimentálnym zvukom alebo rád ich nejakým spôsobom przním, ak to môžem povedať. Autorom textu nie som, lebo sú to slovenské balady, ktoré napísal Jan Boto, Pavol Orsák Hviezdislav, Jan Kalinčiak a podobne. Nechcem to teraz všetko menovať, veď však to je dohľadateľné, ale jednoducho niektoré som nezhudobnil, niektoré som im len spravil nejakým spôsobom ambientnú atmosféru a herci ich recitujú na pódiu a niektoré sú zhudobnené, ako napríklad Žltá lalia alebo Bojovník, ktorá sa nachádza v takej vojnovej časti. Ešte je tam zhudobnené textovo asi Margita Vesna, už si nepamätám. Pardon, bolo to v marci.
7: Choreografmi inscenácie sú Radoslav Pivovarči a Lucia Bielik.
9: Jano bol otvorený tomu konceptu toho, že napriek tomu, že veľakrát je tam synchrochoreografia alebo rovnaký pohybový materiál, ale že sme nešli po tom, aby ľudia na javisku pôsobili rovnako, ale práve, že sa tá ich individualita snažila čo najviac vyzdvihnúť.
7: Ako ste pracovali prihľadajúc k tomu textu a k tej hudbe? Bola hudba to prvotné, na čo ste sa potom naväzovali?
9: Nie vždy. Boli balady, kde bola najskôr hudba a priamo do presného taktu, alebo teda do presnej tej štruktúry tej hudby sa tvoril pohyb, ale niekedy to bola aj ako keby opačná vrstva, že sme riešili tempo rytmus toho slova, alebo tej balady. Že bolo to rôzne.
7: Inscenácia pracuje v podstate aj s takou tematikou hororovou. Odráža sa to aj pri tej tvorbe toho pohybu?
9: Pohybovo sme nešli primárne potom, že nejako to počiarknúť. Možno asi iba pri jednej balade, kde vyslovene sme chceli spraviť také jumpscary, že tam mali ľudia byť trošku hrozostrašní. Ale inak sa pohybový materiál nerozvíjal na základe tejto témy.
0: V rozhovore s redaktorom Tiborom Salonom hovorili režisér inscenácie Ján Luterán, skladateľ Martin Štefánik a choreografka Lucia Bielik. Po pondelkovej repríze inscenácie nasledoval krst platne s hudbou z tohto predstavenia. Inscenáciu Rev, Vresk a Brud si najbližšie môžete pozrieť 23. októbra o 17:30 večer v divadle Andreja Bagara v Nitre.

0: Svoje ďalšie rozprávanie začnem výrokom, že nemčina nie je na Slovensku cudzím jazykom. Program Rubikon, ktorý môžete počúvať vo vysielaní Rádia Devín v nedeľu 4. októbra o 10. sa bude venovať téme zabudnutej nemčiny, teda téme nemeckej kultúry na Slovensku, ktorá stáročia tvorila súčasť koloritu nášho územia. Redaktorka Ivica Rutkajová bude hovoriť s autorkou nového románu Cibzery Danielou Berákovou. Oslovila aj filmárku a dramatičku Annu Gruskovú a germanistu a jazykovedca Jozefa Tancera, ktorí v roku 2018 premiérovali dokumentárny film Smutné jazyky o osudoch karpato-nemeckej menšiny u nás. Aj vďaka ním objavujeme málo známe fakty o našich spoločných dejinách. V programe Rubikon úryvok z knihy Cibzery Danieli Berákovej číta herečka Judita Hansman.
1: Keď orgán zahral Jakobovu obľúbenú pieseň Ach, zostan so svojou milosťou, zarosili sa mu oči. Uvedomil si, že po dlhom čase je opäť šťastný. Keď vkročil do chrámu, naplňalo ho to presvedčením, že nastanú prajné časy. Tu v dedine ho každý poznal ako veľkostatkára a horlivého cirkevného inšpektora, stáleho donora komunitného diania, dokonca získal za zaťa farára Adama Galgona. Vybudoval si tu postavenie, po akom odjakživa túžil. Veril, že by bol na ňo hrdý aj jeho nebohý svokor. V nedeľu sa vybrali na evanjelické služby Božie takmer všetci nemeckí obyvatelia z dediny. Bol to čas modlitieb, ale aj povrchnej promenády. Ženy sa starostlivo vyobliekali, pozornému oku nič dôležité neuniklo. V nedeľu bol priestor na všakovaké iné malichernosti, ktoré okorenili týždennú rutinu, vrátanie honosnejšieho jedla. Na siedmy deň sa duša zasvecovala Bohu. Muži mohli vidieť ženy vo sviatočných šatách s modlitebnou knižkou a vyšívanou vreckovkou v ruke, inak ako pri každodennej lopotine okolo varenia, stajní a hriadok na poli. Dievčatá pre zmenu spoza lavíc poškuľovali po chlapcoch a tešili sa, že po úmornom pôste nastal čas na jarné majálesy a tancovačky, ktoré všetkým sľubovali nemalé rozptýlenie po dlhej zime. V dedine na hornom konci stál ešte druhý kostol, zasvetený svätému Martinovi. Katolické omše pre Slovákov sa tam slúžili v oveľa skoršej hodine. Chodila tam aj celá Joneková rodina. Z roka na rok v dedine pribúdali práve slovenskí katolíci, ktorí mali svojho farára. Nebýval však v Rakúsoch, len tam dochádzal. Dva kostoly, dva odlišné svety. Sobáše medzi katolíkmi a luteránmi boli

0: Napísali ste naozaj autentickú a rozsiahlú rodinnú ságu. Zároveň ste urobili taký kulturologický výskum, ale zároveň ste sa vyjadrili k citlivým otázkam našej spoločnej minulosti, myslím tým to rozporuplné a ťažké 20. storočie.
1: Je to veľmi ťažká téma na spracovanie, pretože doteraz je veľmi citlivá, ale je to jednoducho súčasť našej histórie, našej minulosti a nemôžeme si predtým zatvárať oči.
0: Bol jeden z dôvodov, prečo ste sa rozhodli napísať tento román, aj fakt, že váš otec vyrastal, teda budem citovať vaše slova, v dome po Nemcoch?
1: Možno to s tým áno súvisí, aj keď vlastne môj otec potom sa vydal vlastne inými chodničkami, teda on vôbec nemal nejakú ambíciu tam zotrvávať na tom statku a viac menej aj tie dejiny po tej druhej svetovej vojne veľmi rýchlo vlastne prišli komunisti a všetky tie majetky možno, ktoré nadobudli tí slovenskí občania, sa dostali do družstiev. Mňa hlavne fascinovalo to, že bola tam tá kríza identity a téma bola natoľko utláčaná, že ten jazyk, jednoducho používanie nemeckého jazyka počas komunizmu nebol až taký rozšírený a celkovo tá téma bola tak utláčaná, že jednoducho som cítila potrebu to jednoducho spracovať už len tým, že som sa dostala k takýmto zaujímavým materiálom. A samozrejme, chcela som tam dať aj pohľad tej našej rodiny a možno aj tej našej rodinnej histórie a prepojiť to.
2: Kežmark, Kezmark, Kežmarok, Spišská župa, Rakúsko-Uhorsko, september 1914. Lizel sa tešila na začiatok školského roka. Bol to čas, keď sa ako 13-ročné zasnívané dievča po dlhých prázdninách znovu vracala do mesta. Stretávala tváre svojich rovesníčok a veselo s nimi štebotala v drevených laviciach pred katedrou. V Kežmarku sa žilo inak ako u nich doma na statku. Bol to mestský život so spoločenským dianím a noblesou. Vedľa Nemcov žili Maďari, Slováci a Židia. V spleti jazykov sa dala započuť aj poľština, rusínčina a lokálne nárečia. Cez Kežmarok viedla obchodná cesta do Krakova a navštevovali ho pocestní z celého Rakúsko-Uhorska, smerujúci do tatranských kúpeľov a sanatórií.
3: Viac o príbehoch nemeckej menšiny na Slovensku budú v programe Rubikon hovoriť Daniela Beráková, Anna Grusková a Jozef Tancer. Tému Cibzery a zabudnutá nemčina môžete počúvať v nedeľu o 10. hodine v Rádiu Devín.

0: reklama.
1: Pozývame vás na festival Franz Liszt, festival Tri Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy, buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festivaltricities.com.
0: Reklama.
2: Z programu Rádia Devín. Rôznorodé podoby bábkového divadla, jeho aktuálna situácia na Slovensku, založenie stredoeurópskej platformy zameranej na tvorbu pre deti. Vypočujte si priamy prenos z 25. ročníka Medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica 2026 v špeciálnom vysielaní z Banskej Bystrice zo záhrady Centra nezávislej kultúry sa bude s tvorcami a tvorkyňami, ako aj s divadelnými kritičkami a hostiami festivalu rozprávať Martin Uram. Predstaví sa aj hudobný host David Javorský, The Unknower, v sobotu 3. októbra od 18.30 v Rádiu Devín. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: Bývam, teda som, to je téma 16. ročníka festivalu Deň architektúry. Odohráva sa vo viacerých mestách na Slovensku a v Česku. Výnimočne bohatý program ponúkne Martin. Viac o tom povieme s hosťami už v tejto hodine ladenia a v Martine ostaneme aj pred 9, keď sa zameriame na bábkovú inscenáciu divadelného centra Mikrokosmos, využívajúcu princípy live cinema. Nerušené počúvanie vám želajú od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Martin Uram.
2: I hope that you're having a good morning as well, and that the sun is shining.

0: hurts me.
1: Rádio Devín. Život v kultúre.
2: Oslava storočnice rozhlasu pokračuje koncertom Príbeh hudby. V koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu sa dnes predpoludním, ale aj o 19. a zajtra o 10. stretnú Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bratislavský chlapčenský zbor, Detský a dievčenský zbor Slovenského rozhlasu, deti z divadelnej školy Ludus, Detská dramatická rozhlasová družina, aj herec a spevák Martin Kaprálik pod autorskou a dirigentskou taktovkou Gabriela Rovňáka. So storočnicou rozhlasu súvisí aj odhalenie pamätníka Jozefa Murgaša pred budovou Banskobystrickej priemyslovky, ktorá nesie jeho meno. Podujatie spolu so školou organizuje klub Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského. Termín priamo nadväzuje na sté výročie začiatku rozhlasového vysielania na Slovensku v októbri 1926 a zároveň zajtra oficiálne uvedú Jozefa Murgaša do siene slávy vo Wilkes-Barre v Pensylvánii. Začiatok dnešného podujatia je o 10:30 predpoludním. V divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene v premiére uvedú inscenáciu Artur a Claire z pera rakúskeho dramatika Stefana Fögela v režii Petra Palika. Dnes je na programe verejná generálka, zajtra premiéra. V Rádiu Devín povieme viac takto o týždeň. Pokračujú bratislavské hudobné slávnosti. V koncertnej sieni Slovenskej filharmónie sa predstaví orchester Národnej akadémie svätej Cecílie z Ríma. Zaznejú diela Rachmaninova. Zajtra si návštevníci festivalu môžu vychutnať spoločný koncert štátneho komorného orchestra Žilina a speváckeho zboru Lúčnica. V nedeľu večer to bude koncertné uvedenie opery Capuletovci a Montekovci. V Banskej Bystrici pokračuje medzinárodné stretnutie kontrabasistov, interpretov, pedagógov a milovníkov hudby Bassfest Plus. Dnes sa v Robotníckom dome predstaví nový orchester, ktorý by mal pôsobiť v meste. Viac mi minulý týždeň povedal spoluorganizátor festivalu Jan Krigovský.
3: Myšlienka nového orchestra nie je úplne z mojej hlavy, už tu boli tendencie a dopočul som sa, že už v roku 1950 tu už bol pokus o nový symfonický orchester. Bol to na polovičnom znení akoby amatérsko-profesionálnom, ktoré sa nedotiahlo, možno, že z toho vznikla opera v Bystrici, alebo aj súčasť. A potom boli tu pokusy s pánom Tužickým, ktorý mal ideu, že to založí a urobi to. A to mi ukázalo 50 rokmi, keď som mu to povedal, že by som to rád urobil, pretože akadémia je podstata. Mať po akadémiu a konzervatórium v meste, kam potrebujú tí hráči ísť, je teda orchester a hudobné školy. Takže vyplynulo to v mojej hlave už 10 rokov. Držal som sa toho. Tie myšlienky niektoré, ktoré mám, dozrievajú trošku dlhšie, lebo to je, nie je záležitosť iba na tomto, na našom feste, ale má to byť orchester, ktorý má reprezentovať mesto Banskú Bystricu a verím, že hostia, ktorí sme pozvali, vplyvní ľudia, ktorí prídu na náš koncert, že uznajú, že ten orchester má zmysel, pretože orchester bude postavený z našich lektorov nášho festu, ale aj profesorov Akadémie umení, učiteľov konzervatória, máme tam aj učiteľku huslí konzervatória, a máme hosti zo zahraničia. Čiže toto je medzinárodný orchester, ktorý sa bude nachádzať v Banskej Bystrici.
2: Festival pokračuje až do nedele, keď bude jeho súčasťou koncert v Lučeneckej synagóge. Pokračuje Bábkarská Bystrica, ktorá má v tomto roku prívlastok Mini. Pripomeňme si, čo o tom povedala riaditeľka festivalu Monika Kováčová.
4: Mini znamená aj, že festival bude trvať len 4 dní od 1. do 4. októbra. Mini znamená, že sa ho zúčastní menší počet divadelných súborov. Mini znamená, že aj keď ide o medzinárodný festival, tak až tak veľa vlastne tých subjektov zo zahraničia sa neobjaví, respektíve, že sme sa zamerali najmä na blízke zahraničie. Ale Mini zároveň v sebe nesie aj niečo pozitívne. Mini sme ho nazvali preto, lebo festival teraz rámcujeme založením stredoeurópskej platformy, v ktorej je Bábkové divadlo jedným z partnerov a na základe toho ho zameriavame na vekovú kategóriu detí od 0 do 6 rokov a samozrejme aj na ich blízkych dospelých. Čiže keď sa ma niekto spýta, či tam festival je pre deti, tak ja si vravím, že on je určený pre túto vekovú kategóriu, ale je pre nás všetkých, pretože tie deti sa nutne spájajú s blízkymi dospelými v ich životoch.
2: Z festivalu Bábkarská Bystrica sa naživo prihlási aj Rádio Devín zajtra večer od 6:30 v rámci cyklu V dotyku s kultúrou.
1: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Hosť naladený na Devín.
1: V Rádiu Devín sa budeme teraz rozprávať o festivale Deň architektúry, konkrétne o jeho časti v Martine, ale aby sme to mohli urobiť, tak musíme vysvetliť aj, čo to je kultúrna parta. O tom všetkom sa budem v najbližších minútach rozprávať s Jakubom Dušanom Galom. Dobrý deň želám.
2: Dobrý deň.
1: A Martinom Lepejom. Takisto dobrý deň.
3: Pozdravujem.
1: A možno ešte vysvetlíme poslucháčom, že tá ozvena, ktorú môžu počuť, súvisí s tým, že nahrávame v Turčianskej galérii v Martine a nahrávame v útorok 29. septembra. Začneme kultúrnou partou. Kto to je? Kedy ste vznikli?
2: My sme vznikli asi pred 5 rokmi. Ten kľúčový moment bol ten, že som písal diplomovú prácu na vysokú školu a už vtedy som bol aktívny v rámci mesta a pýtal som sa kamarátov a známych, ktorí boli tiež aktívni, že teda poďme to nejako využiť, čo chceme. Vyšlo z toho to, že v Martine chýba kultúrny priestor. Povedzme, ako je v každom väčšom meste, v Bystrici je treba záhrada, v Žiline je to stanica a synagoga a tak ďalej. V Martine takýto priestor chýbal, respektíve nenaplňal také kvality, ak by sme chceli. A vznikli sme na základe aj týchto rozhovorov a ďalších aktivít ako najskôr iniciatíva, ktorá stále má za cieľ vytvoriť to kultúrne centrum. So vstupom času si uvedomujeme, že či už sú rôzne okolnosti, cez ktoré to možno nepôjde, alebo rôzne situácie, ktoré nám možno sťažujú ten život, ale sme aktívni aj napriek tomu, že to centrum nemáme. A tvoríme ročne pár desiatok akcií každý rok a Deň architektúry je jeden z nich.
1: Sú to teda dve línie, jedna sú tie podujatia, akcie, druhá samotný ten priestor. Je to myšlienka, ktoré ste sa nevzdali napriek tomu, že teda hovoríš, že to nejde tak, ako ste si predstavovali?
2: Tie myšlienky sme sa nevzdali, tam bojujeme najmä s tým, že Martin je v tomto špecifické mesto, teda aspoň to považujem tak zo svojho martinského pohľadu, že tu úplne nie sú vhodné priestory, ktoré sú vo vlastníctve, ako to bežne teda býva, vo verejnom vlastníctve, to znamená, že povedzme pod mestom, pod samosprávnym krajom alebo pod štátom. Väčšinou sú tie dobré priestory buď už rozobraté, alebo súkromné a to často, že nemá úplne dobrý zmysel toto riešiť týmto spôsobom.
3: Ja ťa, Kubo, doplním, že Martin má takú, že prekliatie, ale zároveň požehnanie, že má veľa kultúrnych inštitúcií, ktoré tu pôsobia, či už akože celoslovenský alebo miestne. Tým pádom ten priestor pre nezávislú kultúru je o to vlastne menší. Ale zase naopak je pravda, že väčšinu tej kultúry, ktorá je nezriadovaná, tak v tom parta má nejakým spôsobom prsty, či už v kultúre, alebo aj v občianskom aktivizme.
1: Kto teda ste? Aký veľký tím je za kultúrnou partou?
2: Je to vlastne veľmi organické, tak by som to povedal. Mnohí z tých ľudí, ktorí sme to začali robiť, už tu nepôsobia. Zároveň mnohí z tých ľudí, ktorí sú parťaci ešte stále, tak sú v zahraničí na rôznych iných miestach, rôznych iných centrách. V Martine sme momentálne 4, ale pri rôznych spoluprácach si pozývame rôznych ľudí do týchto spoluprác, pretože je to podľa nás práve o tom, že v týchto menších mestách často si hrabia každý na vlastnú piesočku a tých spoluprác je veľmi málo. A práve toto je možno priestor tých ľudí do tých spoluprác ťahať a učiť ich tomu, že poďme to robiť spolu, lebo to je vlastne pre nás všetkých.
1: Teraz sa ideme rozprávať síce o architektúre, ale povedzme, aké je pozadie tých ľudí? Venujú sa práve kultúre, venujú sa nejakému konkrétnemu druhu umenia?
2: Ja som projektový manažer vyučený, ja akože v rámci kultúry najväčší môj akože zásah je to, že pracujem v Turčianskej galérii v Martine. Ostatní kolegovia si buď dizajnéri alebo umelci, ale potom tí, ktorí už teda odišli, tak či už sú to povedzme nejakí pracovníci na architektonických miestach, ale nie sú architekti, alebo to sú rôzni promotéri a tak ďalej, že skôr je to taký všeobecný zásah ten kultúrno-umelecký.
1: Pokiaľ ide o Martin a jeho potenciál v tejto oblasti, ja predpokladám, že kde si na počiatku bola iniciatíva, ktorá nešla len od vás, ale že možno ste tak aj počúvali zo svojho okolia, že by to také niečo chcelo. Je to tak, že majú Martinčania nejakú vôľu mať v meste nejaké kultúrne centrum tohto typu?
2: Neviem úplne, či Martinčania chcú mať kultúrne centrum, Martinčania chcú mať živú kultúru a Martinčania chcú ako keby aktívne žiť v tomto meste, nielen športovo. A to kultúrne centrum by vedelo byť práve tým pojitkom celých všetkých týchto snách a vecí. Oni sami o sebe, Martinčania, majú kopec možností, ako teda Martin Lepej povedal, majú možnosť ísť do tých galérií, do tých múzeí, ktoré pravidelne ten program robia, ale práve tu chýba tá živá kultúra, ktorá pomáha tej kultúre výjsť, povedzme, alebo ktorá nahradzuje tie inštitúcie, ktoré veľmi často nevídu za svoje steny. Hej, že oni sú väčšinou len vnútri, v interiéroch a práve tá živá kultúra to dostáva, povedzme, do ulice, na rôzne nové miesta, vytvára nové situácie a to pomáha tým Martinčanom možno objavovať či už to mesto, alebo práve zmeniť ten spôsob rozmýšľania na to, ako sa dajú rôzny verejný priestor a mestské časti využívať.
1: No, ale teda vlastne ty si reprezentantom práve jednej z tých inštitúcií, hej, že Turčianska galéria vychádza mimo svojich múrov?
2: Áno, akurát zrovna dneska sme to riešili. V rámci galérie máme dva, povedzme, že dlhodročné celky. Ten prvý je trienálne uvedenia knihy, ktorý sa každé 3 roky koná aj v Martine a je to medzinárodná prehliadka autorskej knihy, ktorý pričom táto výstava následne putuje do ďalších krajín v rámci Strednej Európy a tým druhým, ktorý je doslova, že ideme do ulic, tak to je projekt Socha v meste, kedy každé 2 roky vytvárame nejaké špeciálne site-specific dielo, ktoré následne je v tom verejnom priestore a ktoré veľmi často konfrontuje ten priestor s realitou, na čo možno Martinčania nie sú úplne zvyknutí a práve o tom to je, o tom posúvaní tých hraníc, že čo vlastne sa ešte dá, čo je v poriadku, ako možno nahliadať na ten verejný priestor inak a v tomto to je úplne super.
1: Keď sme spomenuli výtvarné umenie vo verejnom priestore, tak teraz sa veľa hovorí o tom a pribúdajú ďalšie a ďalšie mesta, ktoré majú zmapované výtvarné diela, ktoré vznikli pred 89. v rámci hlavy 5. Ako je na tom Martin?
2: Presne tento projekt sme riešili pred zhruba 5 rokmi. My ako parta sme to vlastne preskúmali do nejakej miery, že je spravená nejaká paspartizácia. Vďaka práci v galérii už aj spolu s kurátorom pracujeme na nejakom prehlbení tých znalostí a povedzme spresnenie alebo potvrdenie si tých údajov, či už cez rôzne archívy, cez rôzne komunikácie, ešte s pozostalými tých autorov, ktorí to tvorili. Čiže áno, takáto mapa v Martine existuje, respektive máme ju, pracuje s ňou už aj mesto Martin, ktorým sme ju v rámci spolupráce dali. Takže existuje, žiaľ je škoda, že vlastne tí majitelia diel, na ktorých pozemkoch sú, sa o ne veľmi často nestarajú a tým pádom tie diela prirodzene chradnú a je nutné ich vo veľkej miere revitalizovať a reštaurovať.
3: A ja to doplním vlastne, robím nejakú reklamu na jedno z našich podujatí v rámci Dňa architektúry tento rok, kedy v nedeľu podvečer od 5. máme komentovanú prehliadku s kurátorom z Turčianskej galérie na sídlisku Sever, história a umenie sídliska, kde si prejdeme sídlisko a budeme presne hovoriť o umení, ktoré tam je vo verejnom priestore a o histórii či už sídliska alebo toho umenia. Je to takéto typické sídlisko zo 60. rokov, kde presne táto hlava 5 vlastne mohla za to, že tam vzniklo relatívne veľa slušných diel, ktoré sú tam doteraz viditeľné a prezentované.
1: Môžeme v tej súvislosti povedať možno nejaké konkrétne mená autorov, o ktorých vieme, že tam majú realizácie?
2: Tých autorov je tam viac. V prvom rade je tam vlastne zaujímavý príbeh pamätníku SMP, ktorý robil Ladislav Snopek. Ten bol ešte, myslím, na začiatku tohto tisícročia v centre mesta, ale pre

0: narazili na to, že nechceme vydať knihu bez toho, aby sme mali potvrdené a finálne informácie. To je pomerne logické, aby sme potom ten verejný priestor nezahlcovali možno že nesprávnymi alebo zlými informáciami. Tá druhá je, že to nekončí knihovou mapou. Hej, že tam potom ide o to, čo sa s tým robí ďalej. A či už to je povedzme dobrý príklad z Trenčína, kde dávali rôzne nové prvky k tým dielom, aby naň opäť upozornili, lebo ľudia ich často prehliadajú, alebo to je naozaj to reštaurovanie tých diel a povedzme. To je že jedna téma, a potom povedzme tie nové diela, ktoré vznikajú v tomto meste a nielen v tomto meste, to je že téma sama o sebe.
1: Hovorme teda o Dni architektúry, už sme jedno podujatie naznačili. Ako dlho sa už zapájate tu v Martine do Dňa architektúry?
0: Toto je myslím, že štvrtý ročník a tešíme sa na toto viac, lebo vlastne ten prvý ročník sme začínali vyslovene ako náhodné stretnutie štyroch vlastne rôznych ľudí. A tento rok sa prvýkrát stalo to, že sa ten náš tím rozšíril o výrazne väčší počet architektov, čo je úplne super a skvelé pre mňa je to, že aj keď ja nie som architekt, tak vnímam to, že tí rôzni insideri, ktorí tu pôsobia, chcú s tým mestom pracovať, lebo ich to vlastne baví a že to je úplne úžasné.
2: Ja by som k tejto časti príbehu vlastne dodal to, že pre mňa jeden z dôvodov, prečo sme sa zapojili do Dňa architektúry a bolo presne snaha o vybudovanie nejakej komunity. A keď som sa vrátil z Bratislavy a zahraničia späť žiť a tvoriť do Martina, tak som bol prekvapený, ako som vlastne nenašiel žiadnu komunitu architektov, ktorí by sa stretávali alebo spolu nejakým spôsobom riešili či už len proste bežný život a pracovné problémy, alebo potom nejaké takéto presahy do verejného priestoru a života mesta. A toto ma vlastne ako strašne potešilo, že popri tej organizácii sa nám podarilo naprieč vekovými kategóriami proste stretnúť s partiou ľudí, ktorí sa tak nejak teraz akoby zapájajú a pomáhajú nám tvoriť ten obsah, keďže je to kompletne dobrovoľnícká aktivita a je to vždycky skôr o tom, že čo my chceme ísť vidieť, ísť zažiť, ktorý príbeh my chceme porozprávať, čo sa chceme dozvedieť a potom toto vlastne dávame ľuďom ďalej von.
1: Pôjdem teraz na chvíľu po kvantite, pretože z pohľadu počtu podujatí, ktorými sa zapájate do festivalu, mňa to príjemne prekvapilo, že koľko ste toho nagenerovali. To bolo aj v minulých rokoch takto?
2: My sme začali tým nultým ročníkom, alebo teda pred 4 rokmi, tak nejak sme sa rozbehli a keď sme poslali hlavným organizátorom vlastne nejaký súpis toho programu, to sme dostali späť, že brzdíte, že akoby na ten nultý ročník zoberte si radšej menej a ako potom pridávajte. A my sme začali naplno a potom pridávame. Takže nejak, neviem, nedarí sa nám ustupovať. No.
1: Ale ostaňme vlastne pri tých počiatkoch. To bola iniciatíva z vašej strany, lebo napríklad bavili sme sa ešte predtým, než sme začali nahrávať, že v Bystrici Rasťo Udžan ako istý povedzme propagátor, alebo on seba sám označuje ako obhajca architektúry, tak nadchýna možno ľudí v ďalších mestách. Ako to bolo vo vašom prípade, že vy ste boli iniciátori toho a oslovili ste organizátorov?
0: Tento príbeh vlastne nepoznám, ale mám pocit, že jeden kolega, ktorý nemá čas, preto sa tomu aktuálne už nevenuje, tak on bol myslím, že oslovený, že či to nechce robiť v Martine.
2: Boli sme oslovení, ale neviem úplne presne kým. Dnes to dostalo proste akoby naraz od troch rôznych ľudí, ktorí sa pohybovali vo verejnom priestore a my sme na tú ponuku potom vlastne nejakej takéto spolupráci reagovali. Mne na tom prišiel už tedy ten moment toho, že to človek nerobí sám, ale že okolo toho vzniká nejaká komunita, jeden z tých veľkých bonusov. Mesto Martin má ten problém, že každého pozná, ale akby častokrát toho druhého nemusí, takže tento moment, že je to komunitná akcia, od začiatku tam proste cítiť a teraz to tak udržalo tu ten charakter.
1: Hovoríme o štvrtom ročníku. Aké boli tie predchádzajúce? Podarilo sa vám pritiahnuť ľudí, verejnosť na tieto akcie?
0: My sme vlastne sami boli prekvapení z tej reakcie verejnosti, ale prakticky každá komentovaná prehliadka bola akože vypredaná, respektíve vyrezervovaná do 24 hodín. Hej, že tí ľudia potom naozaj bažia, ale najmä my sa ten program snažíme skladať veľmi atraktívne. Snažíme sa, a to je možno aj cieľ Dní architektúry, prísť do miest, kde tí ľudia bežne nechodia. Prvý rok sme mali, respektive pre dva ročníky, sme mali Slovenskú národnú knižnicu, kde ľudia majú možnosť navštíviť tú verejnú časť, ale my sme sa dostali vlastne popri tých archívoch, do útrop, na strechu, do rôznych nových miest, kde ľudia nechodia. Potom sme mali dva ročníky, kedy sme sa dostali vďaka spolupráci s majiteľom do stoličkovej továrne, do bývalej stoličkovej továrne, ktorá už niekoľko rokov chátra. A tiež nevedia, čo s tým má byť. A tí ľudia, kopec z nich ešte si pamätá, že no, môj otec tam robil a ja som tam ešte robil. A je to také veľmi príjemne sentimentálne. Aktuálne, alebo tento rok, reprízujeme prehliadku z minulého roka. A to je budova zdravotnej školy. To je

0: stav Milana Rastislava Štefánika na Malej Hore, kedy opäť je to jedna z tých budov, ktoré, o ktorých všetci hovoria, ale nikto nikdy nevidel. Aspoň teraz vnútra, niečo ako Kolombová žena. Takýchto Kolombových žien tu je veľmi veľa v meste.
1: Ja tu mám dva momenty, to, čo si to nazval slovom sentimentálne. Je pravda, že sa snažíme robiť akože verejne prístupné pre širokú verejnosť, nie len pre ľudí z branže. A pre mňa potom častokrát na tom dome zaujímavejšie ako tá samotná teória alebo fakty, či už akože architektonická alebo stavebná toho domu, sú tie príbehy ľudí okolo toho. A to je niečo, čo človek má možnosť poznať, až keď tam vlastne ide, zistí, že kto je udržbár, kto tam roky robil prevádzkara a začne sa dozvedať jednotlivé tie príbehy. Boli sme napríklad v generálnom riaditeľstve, ktoré bol pôvodne ústav na zveľaďovanie živnosti prvorepublikový, kde je fantastický príbeh udržbára, ktorý tam funguje od 9 rokov, keďže jeho otec bol perzekuovaný a ten človek pozná celú tú históriu toho domu, ako sa v priebehu tých rokov menil, prestavoval, ako sa tam menili tie inštitúcie a zrazu je to taká inštitucionálna pamäť. A okrem tej stavebnej časti zrazu máte k tomu ten príbeh ľudský a je to fascinujúce.
2: Má Martin v tomto výhodu, že je to vlastne centrum národného života Slovákov, že tu je tá história, ktorá niekedy možno je na ňu nazerané rôznymi spôsobmi, ale že predsa sú tu tie inštitúcie, boli tu?
1: Je pravda, že Martin dlho bola dedina a vyrástol vlastne na konci 19. storočia. A bolo tu postavených vlastne kopec kultúrnych inštitúcií z tohto titulu, čo ste spomínal. A tým pádom máme domy, ktoré sú prvorepublikové, ktoré sú architektonicky kvalitné od výborných architektov. Potom môžeme niečo vymenovať, ale viem, že keď som sa rozprával s kolegami, ktorí deň architektúry organizujú v nejakých menších mestách na juhu, hovorili, že tam vlastne častokrát nemajú úplne čo pozerať, hej, že tých budov kvalitných s príbehom nie je až tak veľa a v Martine ich máme požehnanie.
2: Aktuálny ročník festivalu Deň architektúry má tému alebo motto Bývam, teda som. Darí sa vám to naplňať? Ako, je to asi celkom priaznivá téma, že možno ľahšie naplniteľná.
0: Áno, aj historicky tie témy boli také, že v tom Martine sme to dokázali naplniť a tento rok sme si vlastne uvedomili, že poďme sa neangažovať len za Martin, ale že poďme to skúsiť rozťahnuť trošku ďalej, presne za tie steny toho mesta. A teší nás, že vlastne pôjdeme aj na komentovanú prehliadku po kaštíľoch v rámci celého regiónu Turiec. Tam navštívime 4 tie kaštíle a opäť, že keď sa pozrieme na tú tému, tak tie kaštíle v nejakom období boli práve tým bývaním. Hej? Ale tým bývaním nie sú len kaštíle historicky. V súčasnej dobe to sú možno, že paneláky, to ako vznikajú a či vôbec vznikajú, či máme dostatočný priestor na vytvorenie nového bývania a v akej forme. Zároveň tu sú veci typu, že rôzne getá, rôzne akože krátkodobé ubytovania od hotelí, cez hotelov, cez rôzne cestovno-ruchové nejaké centrá, hej, ktoré už možno nefungujú, alebo ešte stále fungujú, ale v inej podobe. Takže toho bývania tu je naozaj veľa a sme radi, že stále vieme, ako keby to v Martine naplňať, ale opäť hovorím, že je to vec, kedy musíme zapájať trošku aj tú fantáziu, aby sme vytvárali nové a nové koncepty, pretože sme si prvý rok povedali, že báli sme sa, že po takom roku už nebudeme vedieť, čo nové, ale vlastne každý rok máme ďalších 20 nápadov, ktoré by sa dali zrealizovať.
1: Hej, máme taký dokument, kde sa tie nápady proste len pridávajú a potom v nich zalovíme. Ja som chcel k Jakubovi vlastne doplniť k tým podujatiam, ktoré naznačil konkrétne akoby dátumy a názvy. Čiže čo sa nám podarilo, čo sme strašne akoby hrdí, v piatok od 5. a potom od 6. bude premietanie filmu jedného študenta Filipa Janika, ktorý vlastne s romskou komunitou na Bambuskách, čo je akoby geto martinské, robil workshopy a pracuje s nimi dlhodobejšie. Zároveň tam máme nejakého zástupcu ich komunity a príde z Múzea romskej kultúry pani urobiť nejakú krátku prezentáciu a potom budeme mať diskusiu so zástupcami či už romskej komunity alebo ľudí, ktorí sa tomu problému venujú a bude to priamo v tom gete. Čiže toto je niečo, na čo sa veľmi teším, že pracujeme s takouto formou bývania s vylúčenými komunitami. Kaštiele, ktoré Jakub spomenul, to tie sú v sobotu ráno od 9. A sídliska, ktoré Jakub spomenul, tie sú zasa v nedeľu o 5. na sídlisku Sever.
2: Bude tam nejaký presah až do súčasnosti, do toho, aké podmienky majú treba za architekti dnes, keď vytvárajú nové byty, nové bytovky? Bude to aj takto do nejakého súčasného obdobia presahovať?
1: Každý rok, okrem týchto veľkých podujatí, ako sú komentované prehľadky po budovách alebo verejnom priestore, robíme Pečakuča Night, kde je priestor na takže menšie prezentácie a v rámci tých budeme mať aj súčasných autorov a nie je úplne prezrádzať, ale viacerých účastníkov, ktorí sa povenujú aj tomuto. V rámci ich veľkých komentoviek to úplne nemáme.
2: Spomenuli sme už časť programu, ale ešte v rámci toho teda sme povedali, že je tu v Martine dosť podujatí, tak ešte stále je čo objavovať a stále čo povedať poslucháčom, poslucháčkam. Takže čo ešte je súčasťou Dňa architektúry v Martine?
0: V nedeľu môžu účastníci zažiť komentovanú prehliadku s Veronikou Lietavou a Matiom Fojtíkom, ktorí sú mladí architekti a ktorí si každý rok pripravia špeciálnu prehliadku. Minulý rok mali inkluzívne mesto, rok predtým mali vágne miesta po meste. Tento rok, keďže téma je bývať teda som, tak tento rok majú komentovanú prehliadku Bývanie odraz doby, kde sa dostanú od toho historického bývania v rámci mesta a ako sa bývalo historicky v meste, zrejme až po tú súčasnosť, ale to my ešte sami nevieme, ako to bude vyzerať, takže my sa tiež na túto prehliadku veľmi tešíme.
2: My sme hovorili vlastne o tom, prečo vznikla kultúrna parta, ale myslím, že nezaznela ešte úplne naplno informácia, prečo ste sa pustili do Dňa architektúry a do jeho organizovania tu v Martine.
1: Čiže okrem toho, že prišla ponuka, na ktorú sa neodmieta, tak dlhodobo Martin má tú históriu ako mesto, že sme prišli o veľa zaujímavých domov. Čiastočne je to spôsobené históriou, keďže Martin bolo dlho dedina a tie malé nízke domy proste s tým mestom úplne nefungovali a tým pádom k nejakým väčším asanáciám muselo prísť ako túto mestská časť riadok. Ale okrem toho sme prišli aj o architektonické diela, ako bola synagoga pod Národným cintorínom, alebo posledne o fasádu na obchodnom dome od architekta Matušíka, ktorú majiteľ budovy dal dole pár dní po tom, čo autor umrel. Teraz je to zateplené a zelené a je to strašná škoda. Ja rozumiem tomu, že ľudia častokrát nerozumejú tej architektúre, nevedia, prečo to je hodnotné a to trvá 10 ročia, kým človek si uvedomí hodnotu tej stavby. Hej. Na druhej strane máme nejaké zákony, ktoré umožňujú chrániť budovy, autorské práva a podobne. Ale pokiaľ nie sú ľudia, ktorým na tých domoch záleží, tak by tie zákony nikto nevyužije. Ako sa stalo v prípade toho fixu, kde mesto proste predtým zavrelo oči. No a toto je pre nás akoby cesta. Hej, že robiť osvetu, ukazovať ľuďom, prečo nám na tých domoch záleží, prečo nám na meste záleží, čo sú tie príbehy a čo sú tie hodnoty, ktoré treba proste akoby porozprávať a vážiť si ich. A toto je ten dôvod, prečo to robíme.
2: Hovorí Martin Lepej, s ktorým som sa rozprával o Dni architektúry, konkrétne o martinskej časti programu. Ďakujem pekne, želám všetko dobré.
1: Ďakujem, pekný deň.
2: A takisto som sa rozprával o festivale a o iniciatíve Kultúrna parta s Jakubom Dušanom Galom. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem pekne, dovidenia.

0: Oleku.
1: V Rádiu Devín doznel Archívny chlapec. V najbližších minútach piatkového ladenia budeme hovoriť o novej inscenácii divadelného centra s názvom Mikrokozmos. V jedinečnom spojení divadla a live cinema sa Mikrokozmos malého hrdinu Denisa priamo pred očami divákov premieňa na veľký filmový vesmír. Rozprával som sa o tom s režisérom a autorom scenára Matejom Trubanom a dramaturgičkou Michaelou Hriňovou. Najprv však krátka ukážka z inscenácie.
2: Ahojte, vitajte v izbe malého chlapca. Jeho meno je Denis.
3: To zadanie bolo najmä vytvoriť inscenáciu bábkovú. Ja zároveň ale som už aj tak trochu pokukoval po forme, a to teda live cinema, o čom sa ešte možno, že v budúcnosti budeme rozprávať v tomto rozhovore. Ale teda primárne sme si vytýčili cieľovú skupinu. Porozprávali sme sa o tom, aké témy sú vhodné a najmä dôležité pre cieľovú kategóriu. No a potom už to išlo samo.
1: Témou, môžeme to zjednodušiť, je odvaha? Môžeme to takto pomenovať, alebo ako by ste ju pomenovali?
4: Je to do istej miery aj odvaha. Hľadanie takej seba dôvery, uverenie v seba samého, a myslím, že tých tém, ktoré sa tam otvárajú, tak každá z tých planét a tých momentov, ktoré Denis v tom svojom mikrokozme navštívi a zážitkov, ktoré zažije, nejakú drobnú tému otvára, ale ešte takú akože asi dôležitú, možno najmä pre tých starších a síce rodičov, by som tam ako určite hľadala aj to, že aké je dôležité nájsť si čas na to tráviť ho so svojimi deťmi a možno aj pre ostatných, so svojimi blízkymi a hlavne s tými, na ktorých nám záleží.
1: Inscenácia do značnej miery využíva live cinema, teda snímate tento doslova mikrokozmos kamerou, naživo sa to premieta tu cez projektor na plátno. Ja som toto videl druhý raz v živote, takže pre mňa to je ešte stále nové. Aké je to pre vás?
3: Priznám sa, že presne také ako pre vás, pretože som nikdy kameru do svojej inscenácie nepriložil, ale povedal som si, že možno teraz je ten čas. Máme totiž veľmi šikovné obsadenie. Peter Martinček je skvelý bábkoherec a Samo Borsík je taktiež herecky veľmi nadaný, ale zároveň má presne tú kapacitu, že ovláda kameru, ovláda techniku a tým pádom v takomto procese sa tým pádom o mnoho ľahšie pracuje, lebo všetky otázky a prípadné dilemy vieme s našimi účinkujúcimi vyriešiť, ale musím pravdu teda povedať, že tá kamera ma naozaj že veľmi zaujala. Keď sa to vymyslí dobre, tak sa aj dobre pracuje.
1: No to je jedna vec, tá technika, ale potom aj tá výtvarná stránka, akože tu vlastne pracujeme minimálne možno s tromi alebo štyrmi verziami mierky toho Denisa. Aj na tej by bolo zaujímavé vedieť, že kto s vami spolupracoval?
3: O scenografiu sa postarala Michaela Urbanová, s ktorou spolupracujeme veľmi často pri scenografiách a vyslovene sme teda išli cez tú prízmu, že bude tam kamera, že budeme si môcť dovoliť snímať aj naozaj veľmi maličké detaily. A práve to sa nám teda potom odzrkadlilo aj na tom, že vieme použiť že maximálny fokus, že vieme približovať do maximálnej možnej miery a tak či tak to uvidí stovka divákov, čo je vlastne úplne super, lebo to otvára obrovské možnosti.
5: Ale veď predsa taká zabudnutá školská desiata? No to je predsa niečo zázračné.
6: Fúj, Denis, blesku rýchle to vyhoď, počuješ? Mala by si mu ten ruksak kontrolovať. Boh vie, čo tam všetko má.
7: Nemá mu náhodou robiť aj domáce úlohy?
6: Tak ja sa mám rozkrájať, nie? Celé dni od rána do večera som v práci.
7: A ja nie som? Veď zarábam viac ako ty.
6: Nechaj ma, prosím ťa. Musím pracovať. Idem si vybaviť e-maily.
1: Aká je vlastne cieľovka? Vy už ste to trochu naznačili, teda, že nehovoríme len o deťoch, ale asi aj ich rodičoch?
4: Určite áno. Ja si myslím, že my začíname naozaj pri nejakých 5 rokoch a už tú vrchnú by som asi neuvádzala, lebo myslím si, že v každom veku si v tejto inscenácii vie divák nájsť niečo, čo možno aktuálne rieši, alebo riešil v dobe chvíľu predtým. A má to asi každému čo priniesť. Ja si myslím, že celkové rozprávky nemajú úplne tú že vrchnú hranicu, iba tú spodnú.
1: V akom režime to vlastne budete uvádzať? My tento rozhovor nahrávame v utorok, vysielať sa bude v piatok. To už budete mať za sebou niekoľko predpremiér a pred sebou premiéru. Čo ďalšie nejaké reprízy?
4: Naplánovaná je jedna repríza do mesiaca práve v priestoroch Kinotéky v Martine. Tá najbližšia nás čaká 18. októbra a potom jedna v novembri a myslím, že jedna a možno dokonca aj dve v decembri, lebo v tom medzisviatkovom období niečo takéto môže byť pre divákov veľmi príjemné si môcť prísť pozrieť.
1: A len Kinotéka Martin, lebo ako teoreticky si viem predstaviť, že by to mohlo byť zbaliteľné, hoci to vyzerá, že strašne veľa drobných vecí, ale zase nie je to nejaké až také zložité, či?
4: Ja si myslím, že keď bude záujem, aby sme prišli hosťovať, či na nejaký festival, alebo do nejakého divadla, my veľmi radi prídeme, pretože zbaliť sa to dá. Ešte sme to neskúšali v takejto verzii, že už máme naozaj všetko, ale veľmi radi budeme, keď sa nám podarí s touto inscenáciou aj vycestovať, ale jej primárne miesto, kde si ju môžu teda diváci pozrieť, je tu v Martine.

Po rozhovore o inscenácii Mikrokosmos znie ukážka hudby, ktorú pripravil David Javorský. Premiéra bude dnes o 17. hodine v Martinskej kinotéke.

0: programu Rádia Devín. Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo dnes predpoludním v Rádiu Devín, v Rádiu Regina a na Dvojke.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
9: Opravdovej demokracii nestačí inštitút. Ona potrebuje ľudí.
10: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
11: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
12: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Kúr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
8: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Kultúrne správy Rádia Devín.
1: Poznáme víťaza súťaže Poviedka 2026. Riaditeľom hudobného centra sa stal Roman Krško. Filmový príbeh generála Goliana príde o týždeň do našich kín. Pozdravuje vás Lucia Šaráková. Jubilejný 30. ročník literárnej súťaže Poviedka 2026 pozná svojich víťazov. Hlavnú cenu získal Marek Grajciar s poviedkou Bubliny v ľade. Ide o autora, ktorý už v tejto súťaži získal hlavnú cenu v roku 2013. Porota zároveň udelila 9 prémií za mimoriadne kvalitné prózy. Všetci ocenení autori získavajú od vyhlasovateľa súťaže vydavateľstva KK Bagala ponuku na vydanie samostatnej knihy. Do tohto ročnej edície súťaže sa zapojilo 408 autorov a autoriek. Výsledný verdikt vznikol konsenzom poroty zloženej z laureátov ocenenia a zo spisovateľov. Víťazné texty vyjdú budúci mesiac v zborníku Poviedka 2026. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová dočasne vymenovala do funkcie riaditeľa hudobného centra Romana Krška. Ten na pozícii šéfa vystrieda Igora Valentoviča, ktorý sa funkcie vzdal po 10 rokoch na základe vlastného rozhodnutia, potom ako verejne poukázal na tlak ministerstva, škrty v rozpočte a jej nefunkčnú komunikáciu. Nastupujúci šéf Roman Krško je absolventom Vysokej školy muzických umení, hosťujúcim solistom Národného divadla Banská Bystrica a bývalým pedagógom na konzervatóriu v Bratislave. Posledný septembrový deň patril v hlavnom meste slávnostnej premiére historickej drámy Generál Golian. Film na pozadí Slovenského národného povstania približuje príbeh veliteľa SNP Jána Goliana, jeho súkromný život a vzťah s manželkou. Snímka príde do kín o týždeň 8. októbra. Režisér a scenárista filmu Juraj Štepka upozorňuje, že príbeh je skutočnými udalosťami len inšpirovaný, nejde teda o dokument, ktorý verne zachytáva históriu.
2: Náš film Generál Golian nie je učebnicou dejepisu, aby divák neočakával nejaký hodnoverný dokument. Snažili sme sa priniesť príbeh chlapa, ktorý si zaslúžil byť na plátne. Ak sme menili miesta okolnosť niektorých postav, to nech mi to všetci prepáčia, ale toto je náš Golian, alebo môj filmový Golian. A bylo by som hrozne rád, keby ktokoľvek iný sa ešte tej témy chytil a natočil možno inú časť toho Goliana, práve možno tú vojenskú, alebo politickú, alebo akúkoľvek inú, lebo Golian si potom zaslúži nie jeden celovečerný film. Zaslúži si hlavne monografiu. Zaslúži si sochu na námestí, pomenovať po ňom ulicu a možno ďalších niekoľko filmov.
1: Už po 14. krát sa tento týždeň v Bratislave rozdali jazzové ceny Esprit. Za najlepšiu slovenskú jazzovú nahrávku roka 2025 bol vyhlásený album Ever Wanted alt saxofonistu a skladateľa Nikolu Bankova. Cenu verejnosti si odniesla nahrávka Eclectic Dreams slovensko-maďarského fusion zoskupenia Lone Dogs. Divadelný ústav a Štúdio 12 počas víkendového festivalu Biela noc otvoria návštevníkom svoje bratislavské priestory z netradičnej perspektívy. Audiovizuálna inštalácia Skryté scény premení nádvorie divadelného ústavu na dočasnú scénu a cez projekcie makiet, kostýmov či scénických návrhov predstaví tvorbu slovenských scénických výtvarníkov a výtvarníčok. Nezávislé divadlá Newt, Jedným dychom a Príchod Godota otvoria zajtra v Bratislave cyklus podujatí s názvom Hyperventilácia – týždeň divadelnej terapie. Reagujú tým na situáciu v kultúrnom sektore a ukazujú, že aj napriek neistému financovaniu a spoločenskej polarizácii chcú tvoriť ďalej. Na viacerých miestach predstavia kurátorský výber divadelno-tanečných predstavení, nebude chýbať spev, autorské čítanie či stand-up. Výtvarník Daniel Fischer predlžuje svoju výstavu Retrospektíva do 11. októbra. Rozsiahla kolekcia jeho diel od 70. rokov po súčasnosť čaká na návštevníkov v netradičných priestoroch. Umelec a pedagóg svoje diela inštaloval v nevyužívanom priestore bytového komplexu Nido na Trnavskej ceste v Bratislave. Daniel Fischer vo svojej tvorbe presahuje tradičnú maľbu, venuje sa reflexii vedomia, metafyzike a vzťahu reality a obrazu, patrí k priekopníkom experimentov s počítačovou grafikou na Slovensku. Najväčší európsky hudobný showcase festival Eurosonic zverejnil prvé mená budúceho ročníka. Slovensko bude v roku 2027 reprezentovať umelkyňa Siu. Podujatie bude už tradične v polovici januára v holandskom Groningene.
0: Kultúrne správy Rádia Devín.

0: vín, ladenie.
1: Po kultúrnych správach vás opäť pozdravujeme v Banskej Bystrice v zostave Petra Ondrejka od techniky a Martinu Rab od mikrofónu. V Rádiu Devín pokračujeme v predstavovaní finálovej peťky Jana Soft Litera. Dnes si vypočujeme rozhovor so spisovateľkou Susan Gregor o jej knihe Položivoty. Neskôr sa spojíme so Štefanom Sedlickým, aby sme sa porozprávali o Medzinárodnom festivale zborového spevu v Leviciach. Pripravili sme aj divadelný zápisník a pred 10. hodinou verše začínajúcej poetky a prozaičky Gabriely Sedmákovej. Predtým všetkým ale hudobný výber hudobnej dramaturgičky Rádia Devín Karin Kováčovej. Na tento týždeň vybrala druhý štúdiový album s názvom Listy z Bratislavy ukrajinskej speváčky Mily Medvedovskej, ktorá po vypuknutí vojny na Ukrajine našla nový domov na Slovensku. Dnes zaznie titulná pieseň. Mila ju napísala i naspievala so svojou dcérou Milánou a je prekrásnym gestom spolupatričnosti.

0: Tento týždeň sa v cykle Rádia Devín venujeme piatim knihám, ktoré sa dostali do finálového výberu literárnej súťaže Anasoft Litera. Dnes budeme hovoriť o knihe Položivoty spisovateľky Suzanne Gregor, ktorá v nej opisuje príbehy, situácie a atmosféru nerovného vzťahu dvoch žien, slovenskej opatrovateľky Paulíny, ktorá sa stará v Rakúsku o matku Kláry. Čitateľ spoznáva ich rodinné pozadie, kultúrne, spoločenské rozdiely v citlivom psychologickom románe o dvoch ženách a jemných hraniciach medzi dobrými úmyslami, konfliktom a odcudzením vo svete plnom nerovnosti. Viac už redaktor Rastislav Šimášek.
1: Suzanne Gregor sa narodila v Žiline a v roku 1990 ako malé dieťa sa s rodinou odsťahovali do Rakúska. Študovala germanistiku a komunikačné vedy na univerzite v Salzburgu. Teraz viac ako 20 rokov žije vo Viedni. V roku 2011 vydala svoj debut Kein eigener Ort, teda žiadne vlastné miesto, v roku 2015 román Territorien, územia, o ďalšie 4 roky román Das letzte rote Jahr, posledný červený rok, v ktorom opisuje historické udalosti v roku 89 v Žiline. Ďalší román Wir werden fliegen, u nás vyšiel v preklade Pauliny Čuhovej ako Voľným pádom, bol nominovaný na Rakúsku knižnú cenu 2023. Suzanne Gregor v ňom opísala príbeh dvoch súrodencov o dospievaní v socialistickom Československu a ťažkých začiatkoch na Západe. V roku 2025 vydala román Halbe Leben, Položivoty, opäť v preklade Paulíny Čuhovej. Podľa tejto románovej predlohy vznikla aj divadelná hra v divadle Volkstheater vo Viedni. V románe Položivoty spoznávame príbeh dvoch žien a ich rodín. Slovenská opatrovateľka Paulína v Rakúsku opatruje matku Kláry a môže sa preto venovať viac svojej práci. Na pozadí nerovného vzťahu sa množia otázky o egoizme, aj empatii, hraniciach medzi ľuďmi, o bezmocnosti, pocitoch menejcennosti. Obe pritom majú svoje pozitíva a aj chyby. Je to kniha o kultúrnych, spoločenských rozdieloch, ale vykreslená je ako priestor na uvažovanie o tejto zložitej a aktuálnej téme. V recenzii románu v knižnej revii z októbra 2025 píše Lucia Galdíková, že silnou stránkou autorkynho spôsobu rozprávania je nejednoznačnosť zobrazovaných postáv. Žiadna z nich nie je výlučne pozitívna ani odsúdenia hodná. Suzanne Gregor cez drobné nuancy zachytáva ich čoraz hlbšie konflikty medzi povinnosťou obetovať sa pre iných a vlastnou slobodou, kariérou a rodinou, dobrým zárobkom a odlúčením od detí. Ukazuje postupné, determinujúce hromadenie vnútorného tlaku, ktoré nevyhnutne vedie ku katastrofe. Román Položivoty má viacero rovín. V popredí sú dve ženy, ale môžeme sledovať aj ostatné postavy, ako zasahujú alebo nezasahujú do deja, ako sú v súlade s témou príbehu, teda hranice medzi ľuďmi, navonok vyčlenené pravidlá a poznania sa. Aj preto ma zaujímalo, ako aj v kontexte osobnej skúsenosti autorky, kedy v detskom veku vstúpila do iného jazykového prostredia, bol pre Suzanne Gregor aj v tomto románe dôležité zachytiť stred dvoch svetov.
2: To bol dosť ťažký prestup, lebo to bolo vlastne v roku 1990. Tam bolo veľa zmien v tom čase a vlastne najprv padol režim a krátko potom sme sa už sťahovali a vtedy vlastne tie rozdiely medzi Slovenskom a Rakúskom boli ešte oveľa väčšie ako sú dnes. A my sme sa presťahovali na vidiek do Horného Rakúska, takže z mesta na vidiek. A na tom vidieku bolo samozrejme tá kultúra, tak to bolo ešte oveľa také výraznejšie, ako keby sme sa boli presťahovali do Viedni. Určite to prvé, čo si človek všimne hneď po komunizme, bola proste toľko farieb a toľko tovaru a tak ďalej, ale to sa vlastne dá tak stráviť za nejaký týždeň, dva. Mm-hmm. Ale čo potom, vlastne to, čo trávim dodnes, je naozaj to iné myslenie a tá iná mentalita v úplne takých fundamentálnych vecí, ako sa rozmýšľa o živote, ako sa robia rozhodnutia a tak ďalej.
1: A ste si to uvedomovali? Ešte povedzme aj ako dieťa? Pretože bol to zrejme taký jazykový šok, teda povedzme v tom období, dobre, slovenská spoločnosť samozrejme sa vtedy otvárala, prežívali sme také tie búdlivé 90. roky, taká veľká vlna nadšenia. Vy ste boli ale malé dieťa vtedy a potom ako ste to prežívali, možno aj spätne, alebo kde ste sa cítili byť oboma nohami, jednou nohou nohu možno tak vkročeno na to rakúske územie, alebo ste mali jednu nohu stále možno nejaký pocit domova na Slovensku?
2: No, ja si myslím, že sa mne vytvoril taký medzisvet. To je taký svet, v ktorom žijem vlastne dodnes a hlavne z ktorého píšem moje knihy. Je to taký svet takého niečoho, čo sa nedá preložiť. Lebo jazyk sa dá naučiť rýchlo, ale vždy ostane taký svet, ktorý sa nedá preložiť. A napríklad ako dieťa som práve zažívala to, že som nás ako rodina nevedela preložiť do tej nemčiny, napríklad kamarátkam, keď boli u nás, že proste to boli všelijaké také stavy vnútorné, alebo aj vonkajšie, ktoré sa nedali preložiť. A to je presne ten svet, čo ma zaujíma literárne.
1: No, vy sa mu aj dlhodobo venujete. Mm-hmm. Toto je šiesta kniha, druhá preložená do slovenčiny. Román Položivoty, ako sme spomínali, teda o osudoch slovenskej opatrovateľky, ktorá je v Rakúsku, ale predtým to boli knižky, napríklad Posledný červený rok, Vyverden Fliegen voľným pádom, ten prvý preložený do slovenčiny. Zaujímalo ma to preto, práve tento kultúrny priestor, vy hovoríte medzipriestor, veľmi zaujímavo, pretože v literatúre sa mu venovali viacerí, napríklad to Irena Brežná tiež, ktorí to popisovali vlastne z takej situácie emigrantky, kedy sa ocitli v inom jazykovom prostredí a uvedomovali si vlastne taký zvláštny priestor, že vstupujú do niečoho iného, niečo majú za sebou, niečo majú okolo seba. Zobrali ste si to pre seba možno ako taký autorský program, že to chcete literárne spracovať, alebo aká bola pre vás tá cesta potom k literatúre?
2: To nie, práve že ja som o tom vôbec písať nechcela. Ja som, ťažko povedať, kedy som začala písať, mám pocit, že som písala vždy.
1: Však ste to aj vyštudovali.
2: Áno, áno. Tak keď som mala asi tak 14-15 rokov, tak som začala vlastne písať príbehy namiesto toho písať denník, že sa to trošku tak vzdialovalo, išlo to stále viac do fantázií, čítala som sama viac literatúry a stále som mala viac taký pocit, že ma to tak ťahá do toho sveta. Ale práve, že o tejto migrácii som písať nikdy nechcela. A keď som napísala prvý román, tak keď som ho dohotovila, som mala asi 25 a vlastne môj otec mi ponemčil meno, keď sme sa presťahovali a ja som mala vyštudovanú nemčinu, ja som vyučovala nemčinu, ja som bola úplne integrovaná, ja som sa vôbec nevidela ako migrantka. A keď mi vyšla tá prvá kniha, tak zrazu som padla pod tú kategóriu migrationsliteratúra. Z toho som bola úplne prekvapená, že som sa vlastne stala tak oneskorene zase migrantkou, alebo som vlastne trošku smutno musela aj zrealizovať, že ma tak ešte stále vidia.
1: Ako ste sa dostali práve k téme románu Položivoty? Prvá veta v tej knižke je to tichá smrť, čiže už to začína vlastne celý ten literárny text takým dramatickým zvratom a potom postupne čitateľ odhaluje vlastne vzťah medzi opatrovateľkou Paulinou a Rakúžankou Klárou. Čo vás doviedlo vlastne k tomuto príbehu napísať takýto román o opatrovateľkách? Pretože zvyčajne, povedzme aj v tej rakúskej spoločnosti, je to častejšie možno taká politická téma.
2: Neviem, skade som tento nápad zrazu mala. Musím aj povedať, že som sama samozrejme nie opatrovateľka. Ani som neopatrovala, ani u nás žiadna opatrovateľka nebola. Ale samozrejme viem, že cez tie posledné 10 ročia bolo veľa Sloveniek v Rakúsku opatrovať. A na druhej strane, ako som vravela, je to stále pre mňa téma tento medzisvet, tento medzipriestor medzi Slovenskom a Rakúskom a v čom sú tie rozdiely a v čom sú možno aj, máme aj niečo spoločné a tak ďalej. A toto všetko sa mi zdalo v tej téme tých opatrovateľiek veľmi dobre zachytené. Lebo na jednej strane máme vlastne tú opatrovateľku, ktorá možno ako sestrička v nemocnici sama s dvoma deťmi finančne nevychádza. A na druhej strane máme tú rakúsku spoločnosť a vlastne aj také myslenie, že mať nárok na to, aby mňa niekto opatroval 24 hodín denne. Že ja nepôjdem do domu pre dôchodcov. Hej? Že to vôbec existuje ako nárok. To veľa hovorí o tej spoločnosti. Takže mne sa práve v tejto situácii zdalo, že je to také koncentrované. Akí sme susedia a ako to medzi nami funguje. Takže to sa mi potom stalo, že vlastne cez tento setting, cez túto situáciu môžem vyjadriť všetko to, čo ja som ako Slovenka v tom Hornom Rakúsku cítila, videla, zažila.
1: A ste si zbierali nejaké praktické informácie, skúsenosti, povedzme, od opatrovateľi, ktoré pôsobili napríklad možno v vašom okolí, ktoré pracovali, alebo z Červeného kríža, povedzme?
2: Nie, ja vždycky, keď začínam písať knihu a je tam nejaké povolanie, o ktorom neviem dosť, tak pozerám rada dokumentácie, lebo mňa zaujímajú veci, na ktoré sa neviem opýtať. A potom som sa nehala viesť intuíciou a tým príbehom. A keď ten manuskript bol akože v takej prvej verzii hotový, tak som sa rozprávala vo Viedni s jednou Slovenkou, ktorá pracuje ako pre Caritas, ako poradňa pre tie opatrovateľky, čo môžu za ňou chodiť, ak majú problémy. Len aby som si s ňou vlastne pozrela, čo takto môže byť. A to, čo mi ona porozprávala, aké problémy tie opatrovateľky vlastne majú, tak to bolo oveľa horšie ako to, čo som si vedela predstaviť. Aj som potom bola rada, že som to všetko nevedela, lebo sa ten príbeh mohol tak vyvíjať, ako sa vyvíjal. Je tam taký extrém, že tie opatrovateľky sa stretávajú s násilím a tak ďalej, ale je aj taký, naozaj je taký druhý extrém, a to mi vraveli ľudia, napríklad pri čítačkách v Rakúsku, že za mňou prišli a vraveli, ale naša opatrovateľka bola pre nás ako rodina, akože my sme dodnes s ňou akože sa navštevujeme a že naozaj sme si prirástli k srdcu. Takže určite existujú obidva extrémy, potom v tom som asi zachytila nejaký ten stret.
0: Tento týždeň sme si v cykle Rádia Devín predstavili 5 finálových kníh nominovaných na cenu Anna Softlitera. Dnes to bol citlivý psychologický román Položivoty od Susan Gregor. O výťahoch rozhodne porota

0: Linka Rádia Devín.
1: V Rádiu Devín sa teraz budeme rozprávať o Medzinárodnom festivale zborového spevu v Leviciach, ktorý sa začína práve dnes. Rozprávať sa budem s jeho odborným garantom Štefanom Sedlickým. Dobrý deň, želám.
2: Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom.
1: Pán Sedlický, je to 5. ročník tohto festivalu. Vy ste mi pred malou chvíľou, ešte než sme začali tento rozhovor, povedali, že sa koná každé 2 roky. A takou akousi, povedzme, zvláštnosťou na slovenskej pomery je to, že ho organizuje mesto. Prečo je toto istým spôsobom zvláštnosť?
2: Väčšinou festivaly na Slovensku organizujú nejaké organizácie, ktoré sú spojené so zborovým spevom. Či už je to, ja neviem, Národné osvetové centrum, alebo je to Žilina Voce Magna, kde to organizuje Žilinský miešaný zbor. A práve to je, si myslím, veľmi výnimočné a veľmi chválihodné, že práve mesto Levice sa rozhodlo zorganizovávať pravidelne takýto zborový festival.
1: 5. ročník Medzinárodného festivalu zborového spevu bude od dnes až do nedele 4. oktobra. Ešte tu na plakáte vidím, že Levice si zároveň v tomto roku pripomínajú 870. výročie svojej prvej písomnej zmienky, takže celé to možno zapadá do nejakého takého oslavného konceptu. Prečo vlastne práve Levice? Je to možno genius loci toho miesta, alebo čo vlastne bolo takou motiváciou?
2: Tak poviem, že v Speváckom zbore slovenských učiteľov, ktorý je takým určitým tiež garantom umeleckým, spieva jeden poslanec z Levíc, ktorý možno bol inšpirovaný aj Voce Magna a po mnohých debatách nejak sa mu podarilo presvedčiť vedenie mesta, že by to mohlo byť celkom zaujímavé pre Levice práve organizovať niečo tak výnimočné, ako je Festival zborového spevu, a výnimočné je to hlavne tým, že sa tu stretávajú zbory z Vyšehradskej štvorky, čiže Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko, a samozrejme všetky tieto

0: výnimočné je to, že v rámci tohto festivalu býva vždy aj výchovný koncert. Bude dneska o 11. v Centra kultúry Junior v Leviciach, kde sa nám predstaví Český zbor Jitro z Hradca Králové. Detský zbor je to, ktorý má obrovské úspechy, obrovskú tradíciu a poviem, že nechodí po celej Európe, ale doslova koncertuje po celom svete, má pravidelné turné v Spojených štátoch amerických. Dokonca teraz v lete bolo na turné koncertnom v Číne. Čiže je to niečo naozaj ojedinelé a som veľmi rád, že pristali alebo prijali ponuku urobiť výchovný koncert pre naše deti v Leviciach, lebo naozaj na Slovensku detský zborový spev nedosahuje takých kvalít ako práve v Čechách. Tak som veľmi rád, že nám ukážu svoje koncertné umenie nie len na koncertoch festivalu, ale aj na výchovnom koncerte.
1: Keď už ste načali ten program, tak môžeme vlastne hovoriť aj napríklad o dnešnom večernom programe.
0: Áno, večerný program je chápaný ako viac menej otvárací koncert celého festivalu. Hlavným koncertom je koncert v synagóge v Leviciach o 19. hodine, kde sa predstavia tri zbory. Bude to, nechcem povedať, že domáci spevácky zbor slovenských učiteľov, ale zbor zo Slovenska. Potom to bude práve ten detský zbor Jitro z Hradca Králové, no a k nám ešte pribudnú Poliaci s dirigentkou Barbarou Gajek-Kraskou a zbor sa volá, je to komorný zbor, volá sa Luna Plena. Čiže tieto tri zbory sa predstavia v synagóge a predtým ešte bude maďarský zbor z Budapešti Prelud na sakrálnom koncerte mestskej časti Malý Kiar. Čiže to je program na dnešný večer.
1: Ako už zaznelo, festival potrvá do nedele, tak poďme postupne povedať aj o tom, čo sa bude diať zajtra a čo sa bude diať na festivale v nedeľu.
0: Takou zvláštnosťou a takým príjemným spestrením sobotného dňa festivalu je vždycky promenáda alebo spoločné spievanie všetkých štyroch zborov. Začne to 10.30 o pol 11.00 v takých netradičných priestoroch v obchodnom centre Vitúria. Potom sa zbory premiestnia na námestie. Má byť podľa všetkého pekné počasie. Na námestí takisto zaspievajú zbory po jednej, po dvoch skladbách, no a potom sa presunieme na Levický hrad, ktorý je veľmi krásne, veľmi pekné miesto v Leviciach. Vývrcholením celého festivalu bude slávnostný galakoncert o 6.00 v Centre kultúry Junior v Leviciach, kde sa nám predstavia všetky štyri zbory a taký určitý pozdrav na začiatok bude mať aj miestny spevácky zbor Belcanto zo základnej umeleckej školy v Leviciach. Myslím, že toto bude takým vyvrcholením celého diania. Potom ešte v nedeľu sa tieto štyri zbory rozprchnú, tak by som povedal, rozprchnú po mestských častiach Levíc a kde spievajú, kde majú koncerty v jednotlivých chrámoch. Hej, kostol Cirkvi Bratskej v Leviciach, kostol Ducha Svätého v Leviciach, evanjelický kostol a kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Leviciach. Takže toto bude záver celého sviatku zborového spevu určite na Slovensku teraz jediného v tomto čase.
1: O 5. ročníku Medzinárodného festivalu zborového spevu Levice som sa rozprával s jeho odborným garantom Štefanom Sedlickým. Ešte raz doplním teda, že festival potrvá až do nedele 4. oktobra. Ďakujem pekne a želám všetko dobré.
0: Ďakujem a ja prajem všetko dobré všetkým poslucháčom a nech sa prídu pozrieť na niektorý z koncertov. Dovidenia.

0: Naladené máte Rádio Devín. Pre slovenskú divadelnú scénu je uplynulý september už tradične spojený s festivalom Divadelná Nitra. K nemu, ale aj k novým premiéram v slovenských divadlách sa v dnešnom divadelnom zápisníku vráti redaktor Tibor Salona.
1: V dnešnom divadelnom zápisníku sa pozrieme na dianie v slovenských divadlách za uplynulé 2 týždne. 18. septembra sa v Banskobystrickom divadle Štúdio tanca konala premiéra nového titulu s názvom Urob si sám, ktorý je inšpirovaný ich starším titulom Punk Pyjama Party. O procese tvorby inscenácie Urob si sám hovorí umelecký šéf a režisér Sebastián Mendez Marín.
2: Tento raz sme mali tri dôležité vrstvy. Jednou z nich bola hudba. Vedeli sme, že chceme na pódiu živú hudbu, ktorú budeme sami tvoriť a hrať. Ďalšou vrstvou sú pohyby, akcie, slová a myšlienky. A treťou vrstvou boli objekty a prvky na pódiu. To bolo všetko, čo sme mali na začiatku. Začali sme práve objavovaním možností pri práci s objektmi. Samozrejme, tých možností je množstvo, takže sme najprv vymysleli kopu materiálu a potom sme škrtali. Podobne to bolo s hudbou. Vo výsledku je v predstavení asi 7 skladieb, ale v procese tvorby ich vzniklo asi 15 či 16. Takže úplne iný proces než pri Wild Wild Heart, kde prišli režisérka Alžbeta Vrzgula a dramaturgička Katarína K. Cvečková s presnou predstavou toho, čo chcú, a už sme to len pilovali. Tu sme veľa času trávili bádaním, hľadaním a tvorením materiálu. Ideá bola na začiatku jasná, ale ostatné sme museli vybudovať. Bola to tak trochu výzva, ale bolo to vzrušujúce. Možno som sa ako režisér niekedy dostal do úzkých, ale vo výsledku to stálo za to.
1: Inscenáciu Urob si sám si najbližšie budete môcť pozrieť v divadle Štúdio tanca 21. októbra o 19. 18. septembra boli na Slovensku uvedené aj dva nové muzikálové tituly. V divadle Nová scéna to bola Matilda a v Prešovskom divadle Jonáša Záborského Duch. V umeleckých dielňach Národného divadla Košice sa 25. septembra odohrala premiéra autorskej inscenácie Camille Claudel Anatómia vášne. Autormi námetu sú Andrej Suchanov a Nina Vidovencová s použitím pôvodnej korešpondencie Camille Claudel. V ten istý deň sa otvoril 35. ročník divadelnej Nitry. Tento rok s názvom Na čo umenie, budúcnosť je teraz. Okrem divadiel z Ukrajiny a Česka sa na festivale predstavilo aj divadlo Jozefa Gregora Tajovského s titulom Ota, komorné divadlo Martin s Tartifom a domáce divadlo Andreja Bagara s inscenáciou Reu, Vresk a Brut. Súčasťou programu bola aj sekcia Práve vytvorené, ktorá ponúkla priestor pre vznik dvoch autorských inscenácií. Prvou bola Cerebrum Felix, alebo Šťastný mozog v réžii Alžbety Vrzgule. Druhou ária pre travičku, ktorá približuje skutočný príbeh travičky zo šiach. Viac o projekte režisér Mário Drgoňa.
3: Tá inscenácia svojím spôsobom ironicky komentuje samu seba a svoj vlastný vznik, ktorý sprevádzalo hrozne veľa patálií, od vlastne zhaňania finančných prostriedkov cez zhaňanie priestorov, kde by sa to celé vôbec mohlo realizovať, až po nejaké možné právne dôsledky, na ktorých vývoj stále čakáme, keďže sme s tvorivým tímom v jeden moment obdržali predžalobnú výzvu od právničky odsúdenej, takže sme sa snažili nejakým spôsobom z tohto urobiť tiež súčasť tej inscenácie. Mňa celý ten prípad veľmi zaujal a chcel som ho pôvodne stvárniť tak veľmi precízne, divadelne, ale napokon sme museli z viacerých dôvodov pristúpiť k tomu, že sme teda používali viacero princípov, ako napríklad performatívna prednáška, nejaká hudba, ktorá bola skomponovaná aj priamo pre tú inscenáciu, ale aj nejaká pôvodná a rôzne ďalšie výstupy z výskumov, ktoré sa nám podarilo urobiť počas celého toho tvorivého procesu.
1: Festival Divadelná Nitra trval do útorka 29. septembra. Včera 1. októbra sa začal 25. ročník Medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica, organizovaný Banskobystrickým bábkovým divadlom na Rázcestí, tento rok s prívlastkom Mini. Čo to pre festival znamená, povedala riaditeľka divadla a festivalu Monika Kováčová.
4: Mini znamená aj, že festival bude trvať len 4 dní od 1. do 4. októbra. Mini znamená, že sa ho zúčastní menší počet divadelných súborov. Mini znamená, že aj keď ide o medzinárodný festival, tak až tak veľa vlastne tých subjektov zo zahraničia sa neobjaví, respektíve, že sme sa zamerali najmä na blízke zahraničie. Napriek tomu, že odborná komisia vyhodnotila náš projekt ako relevantný, tak sme nedostali podporu z verejných zdrojov. A tým pádom bola existencia festivalu ohrozená. Našťastie sa za nás v prvej vlne postavil Banskobystrický samosprávny kraj, vďaka ktorému tá Babkárska Bystrica je. A teraz v druhej vlne zase cítime širokú podporu od verejnosti, od našich divákov a diváčok, od rôznych sponzorov, ktorí nám pomáhajú v tom, aby ten festival mohol ešte obrazne povedané rozkvitnúť. Ale Mini zároveň v sebe nesie aj niečo pozitívne. Mini sme ho nazvali preto, lebo festival teraz rámcujeme založením stredoeurópskej platformy, v ktorej je Bábkové divadlo jedným z partnerov. Na základe toho ho zameriavame na vekovú kategóriu detí od 0 do 6 rokov a samozrejme aj na ich blízkych dospelých. Čiže keď sa ma niekto spýta, či ten festival je pre deti, tak ja si vravím, že on je určený pre túto vekovú kategóriu, ale je pre nás všetkých, pretože tie deti sa nutne spájajú s blízkymi dospelými v ich životoch.
1: Festival Bábkárska Bystrica Mini môžete navštíviť do nedele 4. októbra.
0: A ešte doplním, že z festivalu Bábkárska Bystrica sa naživo prihlási aj Rádio Devín zajtra večer od 6:30 v rámci cyklu V dotyku s kultúrou. Aktuálny divadelný zápisník pripravil redaktor Tibor Salona.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza básne Gabriely Sedmákovej pod názvom Mesto pri vode z pripravovaného debutu vydavateľstva Literárna bašta.
1: Odisea alebo Sihoť. Prišiel domov. Nesie nového boha. Môj vynaliezavý muž má príbeh. Vie, aké konce ma priťahujú. Návrat do postele. Spoločné hrobové miesto. Vysvetľujem teórie samoty. Prst. Lov. Dva. Mimeza. Tri. Samovznietenie. Duše sa liahnu z vlhkej zeme. Rozsvietia sa. Hniezdia v bazovom kroví na brehoch. Prvé pásmo ochrany. Ukazuje mi iné spôsoby prosenia. Zažil ich v zámorí. V záhyboch jeho hrdla dýcham pínie a cestu. Prelieva ma z dlane do dlane. Zakázaná poľnohospodárska a priemyselná činnosť. Neprístupné pre verejnosť. Voda zo studne je žiarivá, čo skoro ho otrávi. Zaspí. Vynášam modly. Krmím čiernu hladinu. Ráno ma nazve nesprávnym menom. Horí voda. Sídliska alebo druhý byt. Skrehnutý jazyk zadržiava modlitby k sadrovým patrónom. Starká vravievala, títo orodujú najlepšie. Leží vedľa, skrútený okolo môjho primladého tela, ako okolo matky. Oplakala som ho, pochovala. Nie je tu. Spí, kde si ďaleko, nedočiahnem. Chyť sa ma. Upieram na neho zrak. Už ho niet. Pozri. Takto. Masíruje mi pod brúško. Ani raz nevysloví, čo chcem počuť. Sľúbili sme si úprimnosť. Nie lásku. Chvenie viečok a vriaci stisk. Podobný dojčeneckej pesti. Neviem, kam ho ísť hľadať. Do cudzích perín? Popola banských miest? Nájdem ho všade. Len nie v svetostánku, ktorý som postavila. Jeho ruky mnou prechádzajú ako viera. Vysoké napätie. Ďalej do priestoru. Kým sa nezachytia o meno, čo ponúkne domov. Neboj sa. Presne. Takto. Z mokrého fľaku na plafóne prší pánova kliatba. Zasľúbenú krajinu pred sebou uzrieš. No do krajiny, ktorú dávam, nevojdeš.

0: mŕtve rameno. Žena, spiaca vedľa neho, ma nenávidí. Myslím na ňu vo vani, na jej hlas, ktorý nepoznám, jej sýty smiech. Moja rozleptaná odvaha je klská. Gel na intimnú hygienu pomáha udržať prirodzené pH 5,5 bez parfumácie. Sú jej body pulzu odlišné od mojich? Jej kosti možno udržia minulosť, o ktorej nebudeme hovoriť. Vhodný na každodenné použitie, aj na citlivé sliznice. Myslím na ňu, keď si obliekam pyžamo. Odrezaný štítok stále škriabe. Chcem ťa tam dole ochutnať. Dlhotrvajúci pocit sviežosti. Od kúpeľne po spálňu. Myslím na zvuk jej mokrých nôh v tom druhom byte. Stupne povodňovej aktivity. V posteli, kde som nepoznala lásku, hľadám súcit. Opakujem návrat do spotených perín. K rukám, ktoré nevedia, ako zaobchádzať s mŕtvymi. Jarná búrka dvíha hladinu ramena. Panelové múry na kopci detstva sa rozsypú. Mútna rieka prerazí dvere a odnesie naše nafúknuté telá. Do delty rozpletú nás rybári ľudí, vyťahujúci siete z páchnúceho mora. Povedia, toto sú milenci z nížin, na miesto krvi majú blato, v hrdle zaseknuté vlčie maky. Spália nás. Popol rozhádžu na mokradiach. Vtáčich území. Do úst mi pľuje ľútosť. Hľadím do steny a čakám, kto ma pomstí. Pán neprichádza a jeho dcéra zaspáva tam. Odkiaľ povolal Lazára? V tých istých plachtách, v tej istej špine.
1: Počúvali ste básne Gabriely Sedmákovej pod názvom Mesto pri vode z pripravovaného debutu vydavateľstva Literárna bašta. V réžii Lukáša Lipčáka prednášala Simona Kaščáková, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Slovenská televízia a rozhlas, štúdio Košice, 2026.

0: Rádio Devín, verše.
1: Verše literárnej publicistky, začínajúcej poetky a prozaičky Gabriely Sedmákovej uzatvorili piatkové ladenie. V Rádiu Devín už o chvíľu relácia Ars Musica, dnes ale v skrátenom vydaní, pretože o 11. hodine si môžete na Devíne vypočuť priamy prenos koncertu Príbeh hudby k storočnici rozhlasu. V literárnej klasike po 14. sa vrátime k cyklu Fakty, ktorý je výberom rozsiahlých a precíznych rozhovorov s poprednými autormi a autorkami, ktoré vyšli v 80. rokoch v jednom z najvýznamnejších literárnych časopisov na svete, The Paris Review. To už bolo z piatkového ladenia všetko. Pozdravujú Peter Ondrejka a Martin Uram.

0: programu Rádia Devín. Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo dnes predpoludním v Rádiu Devín, v Rádiu Regina a na Dvojke.
1: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to aj je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
2: Reklama.
3: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizvári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
4: Temperamentná šanzonierka Silvia a knieža Edwin bojujú o lásku vo svete noblesy, humoru a nezabudnutelných melódií. Brilantná opereta Čardášová princezná Emericha Kálmána prichádza do opery SND v réžii Jána Ďurovčíka a v hudobnom naštudovaní Konstantina Ilievského. V premiérovom bloku 5 predstavení od 9. októbra v novej budove SND. Čardášová princezná. Vstupenky na snd.sk.
2: Reklama.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Pekné predpoludnie, milé poslucháčstvo, po 10. hodine pokračujeme v Rádiu Devín v živom vysielaní. Začína sa relácia o umení hudby Ars Musica. Dnes na tému hudba a nepokoj. So želaním príjemného počúvania vás vítajú zvukový majster William Stankaj a redaktor Jozef Červenka. Nepokoj patrí k základným ľudským skúsenostiam. Môže mať podobu vnútorného napätia, neistoty, očakávania, konfliktu či pocitu, že pevný poriadok sa začína narúšať. Hudba dokáže tieto stavy zachytiť mimoriadne presne, často aj bez konkrétneho príbehu či slov. Dnešná Ars Musica bude sledovať tri rozdielne podoby hudobného nepokoja v dielach Leoša Janáčka, Benjamina Britna a Antona Weberna. Od bezprostrednej emocionálnej naliehavosti cez rozsiahlý dramatický oblúk až po koncentrovaný svet krátkych zvukových gest a kontrastov. Dnešné vydanie Ars Musica je zároveň súčasťou oslav storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku, média, ktoré už celé storočie prináša hudbu priamo k poslucháčom a otvára im tiež priestor na sústredené počúvanie. Prvú podobu dnešného nepokoja prináša Leoš Janáček v klavírnej sonáte z ulice 1. október 1905. Dielo vzniklo ako bezprostredná reakcia na tragické udalosti v Brne a nesie v sebe silné emocionálne napätie, rozrušenie, aj pocit nespravodlivosti. Janáček tu nepotrebuje veľké gestá. Úsečné motívy, prerušované frázy a prudké zmeny nálady vytvárajú hudbu, ktorá pôsobí naliehavo a osobne. Nepokoj sa tu nerodí z efektu, ale akoby priamo zvnútra samotnej hudobnej reči. Sonáta z ulice 1. október 1905 Leoša Janáčka, na klavíri hrá Tomáš Adés.

Na úvod Ars Musiky sme počúvali Sonatus ulice 1. október 1905 od Leoša Janáčka. Na klavíri hral Thomas Ades. Od Janáčkovej bezprostrednej, takmer bolestne osobnej výpovede sa teraz dostávame k hudbe, v ktorej nepokoj nadobúda širší, tragickejší rozmer. Benjamin Britten skomponoval svoj husľový koncert opus 15 na konci 30. rokov 20. storočia v čase rastúceho politického napätia v Európe a krátko pred vypuknutím druhej svetovej vojny. Už prvé takty naznačujú svet, v ktorom sa lyrika neustále stretáva s neistotou a vnútorným napätím. Solové husle akoby sa pohybovali medzi spevnosťou, vzdorom a zraniteľnosťou, zatiaľ čo orchester ich obklopuje čoraz naliehavejším zvukovým prostredím. Druhá časť prináša ostrejší, grotesknejší nepokoj a záverečná pasakália premieňa virtuózny koncert na hlbokú meditáciu bez jednoznačného rozuzlenia. Britten tu nevytvára hudbu jasnej odpovede, ale hudbu otázky. Nepokoj ostáva prítomný aj po poslednom tóne. Huslový koncert Benjamina Brittena v podaní Janine Jansen, Londýnsky symfonický orchester, diriguje Pavo Järvi.

V Rádiu Devín počúvate reláciu Ars Musica a práve doznel husľový koncert Benjamina Britna. V podaní Janine Jansen, londýnsky symfonický orchester, dirigoval Paavo Hirvi. Po Britnovom rozsiahlom dramatickom oblúku sa nepokoj sústredí teraz do oveľa menšieho priestoru. Anton Webern vo variáciách pre orchester opus 30 pracuje s hudobným materiálom mimoriadne úsporne. Krátke gestá, náhle zmeny farby, ticho a izolované tóny vytvárajú hudbu, v ktorej má každý detail osobitú váhu. Nepokoj tu nevzniká z veľkého emocionálneho gesta, ale z neustálej koncentrácie a z pocitu, že hudba sa môže v každom okamihu vydať iným smerom. Webern tak ukazuje celkom inú podobu napätia. Chladnejšiu, presnejšiu, no o to intenzívnejšiu. Na záver dnešnej Ars Musica zaznejú variácie pre orchester od Antona Weberna. Orchester Filharmonia diriguje Robert Kraft.

Záverečnou skladbou relácie Ars Musica v Rádiu Devín s témou Hudba a nepokoj boli variácie pre orchester od Antona Weberna. Orchester Filharmonia dirigoval Robert Kraft. Dnes pre vás vysielali a za pozornosť ďakujú zo zvukovej réžie William Stankaj a od mikrofónu Jozef Červenka.

0: Milí poslucháči, pozývame vás na výnimočný koncert Príbeh hudby pri príležitosti z tého výročia existencie Slovenského rozhlasu vo Veľkom koncertnom štúdiu. Na jednom pódiu sa stretnú Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bratislavský chlapčenský zbor, Detský a dievčenský zbor Slovenského rozhlasu, Detská dramatická rozhlasová družina i deti z divadelnej školy Ludus. Hostiami koncertu budú herec a spevák Martin Kaprálik a moderátor Slovenského rozhlasu Roman Bomboš. Autorom, dirigentom a moderátorom koncertu je Gabriel Rovňák.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Vitajte v Slovenskom rozhlase, na mieste, kde kráľuje zvuk. Práve vďaka nemu získavajú ľudia aktuálne informácie, počúvajú kvalitnú hudbu, no spoznávajú aj našu históriu a osobnosti Slovenska. Rozhlasové vysielanie má 100 rokov a dnes to poriadne oslávime. Pozdravujeme divákov Dvojky, aj poslucháčov Rádia Regina a Rádia Devín. Privítajte na pódiu dirigenta Gabriela Rovňáka.
1: Dobrý deň, milí priatelia, vitajte všetci vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Ani neviete, ako nesmierne sa teším, že sa opäť po roku všetci vidíme. Tento potlesk, ktorý teraz zaznie, poputuje všetkým našim divákom v školách na celom Slovensku. Je ich viac ako 30 tisíc. Ahoj Slovensko! Rozhlasové vysielanie má 100 rokov. Keď by ste si ale rádio pustili pred 101 rokmi, znelo by to pravdepodobne takto. To sa ale v malej obci Haniska pri Košiciach chystal veľmi dôležitý pokus.
2: Dúfam, že to bude fungovať.
3: No, to aj ja, lebo sme pripojení iba na vysielač na riadenie letovej prevádzky.
4: Iný vysielač nebol k dispozícii a teraz žiadne lietadlo nemá letieť. Tak máme pár minút na to, aby sme začali vysielať.
3: Bude to prvé rozhlasové vysielanie na Slovensku?
2: No počkaj, platňu s hudbou máš?
3: Jasné. Áno, mám. Je tam opereta Netopier a árie z opery Veselé panie Vincorské. Čo dáme ako prvé?
2: Ja som za operetu.
3: No, a ja.
4: Tak poďme na to. Buď teraz, alebo nikdy. Ideš.
3: Haló? Rádio. Košice. Haniska.
4: A teraz už len spustiť hudbu.

0: Počuli ste to?
1: Áno, vyšlo to. Počulo vás celé východné Slovensko a možno aj Maďarsko a Poľsko.
2: Tak, takto nejako vyzerali začiatky rozhlasového vysielania na Slovensku a dnes ich pre vás stvárnili deti z divadelnej školy Ludus pod vedením Daniela Zvacha. Boli ste fantastickí, ďakujeme veľmi pekne. Táto významná udalosť sa ale stala pred 101 rokmi. Presne 2. augusta roku 1926 sa však začalo pravidelné rozhlasové vysielanie z bratislavského štúdia a presne to je tá storočnica, ktorú si dnes pripomíname.
3: To je super, ale na čo máme rozhlas, keď máme internet a všetky informácie po ruke? Viem, ako skončil dnešný zápas a viem, aké bude zajtrajšie počasie.
2: To je dobrá otázka, Rišo, a ja ti na ňu skúsim odpovedať. Internet si predstav ako jedno veľké trhovisko. Nájdeš na ňom zdravé aj pokazené ovocie, nájdeš na ňom trhovníkov, ktorí ti chcú poradiť, ale aj takých, ktorí ťa chcú oklamať. Na internete je to trochu podobné. Nájdeš tam správy, ktoré sú pravdivé, ale aj také, ktoré pravdivé vôbec nie sú. Rozhlasoví pracovníci ale 24 hodín denne prijímajú správy z celého sveta a triedia ich. A veľmi im záleží na tom, aby sa do vysielania dostali iba správy, ktoré sú pravdivé. A preto sa na Slovenský rozhlas môžete spoľahnúť. A funguje to. Už každý druhý obyvateľ Slovenska podľa posledného prieskumu agentúry MNS dôveruje vysielaniu Slovenského rozhlasu. A to si zaslúži veľký potlesk. Práca rozhlasových redaktorov ale vôbec nie je taká jednoduchá, ako by sa mohla zdať a vy si ju teraz budete môcť vyskúšať. Prosím, privítajte na pódiu Huga, člena detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Hugo, čau.
4: Ahojte.
2: Vítaj. Hugo prichádza aj s troma správami, ktoré si už o malú chvíľu vypočujete. Vašou úlohou bude prísť na to, či sú tieto správy pravdivé alebo nie. Vy, ktorí nás sledujete v triedach, dohodnite sa spoločne a váš názor nám odošlite cez formulár, ktorý nájdete na stránke www.príbehhudby.com. Ja si myslím, že sme pripravení, naše mysle sú pripravené uvažovať. Hugo, prečítaj nám prvú správu.
4: Wolfgang Amadeus Mozart bol slavný skladateľ, ktorý sa narodil v Salzburgu v 18. storočí. Mozart bol veľmi nadaný už ako malý chlapec a od 4 rokov hral na klavíri a komponoval krátke skladby. Keď mal len 10 rokov, cestoval po Európe lietadlom so svojím otcom a sestrou, aby predviedol svoj talent na kráľovských dvoroch. Zomrel vo Viedni ako jeden z najslávnejších hudobníkov svojej doby.
2: Čo myslíte, milí diváci a poslucháči? Mohla byť táto správa pravdivá? Udialo sa všetko tak, ako to Hugo prečítal? No, odpoveď bude na vás. Premyslite si ju a potom ju nahrajte do formulára na našej internetovej stránke. Teraz pozor, zaznie správa číslo 2.
4: Ludwig van Beethoven bol významný nemecký skladateľ obdobia klasicizmu, ktorý napísal 9 symfónií. V posledných rokoch svojho života postupne strácal sluch, až úplne ohluchol. Napriek tomu skomponoval svoju slávnu 9. symfóniu, z ktorej pochádza aj naša európska hymna. Počas premiéry toto dielo sám dirigoval a zároveň spieval solo spolu s ostatnými solistami. Beethoven zomrel vo Viedni v roku 1827.
2: Mohol prežiť Ludwig van Beethoven svoj život tak, ako nám to pred chvíľou spomínal Hugo? Uvažujte, priatelia. A zároveň dobre počúvajte, pretože práve teraz zaznie tretia správa.
4: Slovenský skladateľ Eugen Suchoň sa narodil v roku 1908 v Pezinku a stal sa jedným z najvýznamnejších tvorcov slovenskej klasickej hudby. Je autorom našej národnej opery Krúcňava, ktorá rozpráva dramatický príbeh z dedinského prostredia a dodnes sa hráva v Slovenskom národnom divadle. Suchoň spolu s Alexandrom Mojzesom a Jánom Cikerom pomohol vytvoriť modernú slovenskú vážnu hudbu.
2: Boli to práve títo traja hudobní skladatelia, ktorí sa zaslúžili o vznik našej modernej slovenskej národnej hudby? No, uvidíme, milí priatelia. Máte ešte približne minútu na to, aby ste sa dohodli a hlasovali na internetovej stránke www.pribehhudby.com. Milí priatelia, toto bol Hugo. Hugo, ďakujem ti veľmi pekne. A zároveň prosím, aby ste privítali na pódiu skvelého slovenského herca a muzikálového speváka Martina Kaprálika. Martin, ahoj, vítaj.
0: Ahoj, dobrý deň všetkým, ahojte.
2: Martin je so Slovenským rozhlasom spätý už asi od útleho detstva. Martin, kedy si sa stal členom detskej rozhlasovej dramatickej družiny?
0: Mal som asi 12 rokov, keď som tam prišiel.
2: A od tých čias, ako sa teda vyvíja tvoj vzťah s rozhlasom? Čo si najradšej vypočuješ?
0: No, najradšej mám rozhlasové hry, ale strašne rád počúvam Slovenský rozhlas v aute a za tie roky stále mám v hlave tú zvučku relácie Pozor zákruta. Tá je úplne legendárna, myslím, že ju viacerí poznáte.
2: Áno, tá je výborná. Ak to z vás ju náhodou nepozná, bude mať šancu teraz sa do nej zalúbiť. Pochádza zo starej jazzovej pesničky v štýle amerického jazzu 20. rokov od Gusa Kala a Waltra Donaldsona. Volá sa Yes, sir, that's my baby, čo v preklade znamená Áno, pane, toto je moje dievča.

0: Martin Kaprálik. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz prosím už privítajte opäť na pódiu Huga, ktorý nám nesie výsledky hlasovania našich divákov. Ale najskôr sa spýtam, milí priatelia, vás, ktorí ste prišli sem do Veľkého koncertného štúdia. Čo si myslíte? Ako to bolo s tou prvou správou o Mozartovi? Mohol sa príbeh stať tak, ako sme to povedali? Dvihne ruku každý, kto si myslí, že táto správa bola pravdivá. Celkom dosť rúk je hore a ja vám musím bohužiaľ povedať, že táto správa nebola správna, pretože v čase, keď žil Wolfgang Amadeus Mozart, ešte neexistovali lietadlá a tak spolu so svojím otcom nemohol cestovať lietadlom. No, uvidíme, čo na to súdia naši televízni diváci. Ako hlasovali oni?
1: Prvú správu vyhodnotilo ako správnu 42% poslucháčov.
0: To znamená, že sa 42% poslucháčov mýlilo, ale viac poslucháčov identifikovalo chybu správne. Ako to dopadlo s Beethovenom, milí priatelia? Ludwig van Beethoven, jeho strata sluchu a tak ďalej. Čo si myslíte? Bola táto správa pravdivá? Kto si myslí áno, zdvihne ruku. Máme tu pomerne veľa rúk hore. Ďakujem veľmi pekne. Čo naši diváci?
1: Druhú správu vyhodnotilo ako správnu 65% poslucháčov.
0: Ale predsa len ani táto správa nebola správna. Aj keď Ludwig van Beethoven stratil sluch, síce skomponoval svoju 9. symfóniu, ale potom ju už dirigovať a ešte v nej aj spievať solo bez sluchu nemohol. Bolo treba veľmi ťažko rozmýšľať. No a čo tretia správa o našich troch významných hudobných skladateľoch? Kto si myslí, že bola pravdivá? Veľa rúk je hore, takmer všetky. No čo súdia naši diváci?
1: Tretiu správu vyhodnotilo ako správnu 74% poslucháčov.
0: A urobili dobre. Skutočne je to tak. Ján Ciker, Eugen Suchoň a Alexander Mojzes sú tí naši najvýznamnejší hudobní skladatelia, ktorých by sme mali všetci poznať a táto správa bola celá správna. Hugo, ďakujem ti veľmi pekne. Čau. Vidíte, milí priatelia, so správami to vôbec nie je jednoduché, treba si ich overovať veľmi dôsledne, lebo človek veľmi ľahko môže spadnúť aj do takejto pravdoklamnej pasce, keď to mám takto nazvať. A funguje to, ľudia dôverujú Slovenskému rozhlasu, každý deň ho počúva viac ako... Nie, nevypadol mi tento číselný údaj, ale dozviete sa ho iným spôsobom, milí kamaráti. Už od roku 1929 sa na rádiových vlnách vysielajú rôzne súťaže a kvízy. A my sme si povedali, že si dnes jeden takýto kvíz zahráme. Všetci spolu, vy, ktorí ste tu, ale aj vy, ktorí nás sledujete v školách či počúvate na celom Slovensku. Dovolte, aby som uviedol úvodnú zvučku našeho kvízu a zároveň legendárneho moderátora Slovenského rozhlasu a dnes kvízmajstra Romana Bomboša.

0: Dobrý deň.
1: Roman, vítaj. Ahoj. Ahoj. Myslím, že vy, rozhlasoví moderátori, máte veľa spoločného aj s našimi divákmi, žiakmi a študentami, ktorí nás teraz sledujú. No, predstavme si takú situáciu. Si v škole, aj si sa učil a zrazu ťa pani učiteľka alebo pán učiteľ vyvolá, ty sa postavíš pred tabuľu, ideš odpovedať a zrazu... Ticho. Na nič si nevieš spomenúť. Viem, že sa to niekedy môže stať aj rozhlasovému redaktorovi. Sadne si do štúdia, rozsvieti sa červené svetlo a ticho. No tak, Roman, prosím ťa, skús nám povedať, ako takéto situácie riešiš, možno poradíš aj našim divákom.
0: No, nie je to nič nezvyčajné, pretože väčšinou je to tak, keď sme na križovatke v aute, alebo sme chodci a zrazu zasvieti červená na semafore, tak každý stojí. A my sme asi jediná inštitúcia, kde keď sa rozsvieti červené svetielko, tak musíme ísť, musíme rozprávať. Aj teraz svietia červená svetielka a preto vieme, že vysielame aj pre Rádio Regina, Rádio Devín a pre Dvojku televíznu, tak musíme niečo hovoriť. No a mne sa stalo v praxi také, že mal som raz okno počas jedného takého koncertu, kedy som mal uviesť speváka, ktorého som poznal 20 rokov, sme kamaráti, a schádzal už po schodoch, už sa blížil na pódium a mne vypadlo meno. Niekedy sa to stane úplne, že nič, ako sa volá. A vtedy treba rozprávať, aj v rozhlase, lebo keď si v rozhlase ticho sekundu alebo 5 sekúnd, tak to znie, ako keby pol hodinu bolo ticho. Takže treba to prerozprávať. Ono to naskočí. No tak čo spraviť? Tak už prichádzal ten človek ku mne a vtedy hovorím, že dámy a páni, teraz prichádza spevák, ktorého netreba predstavovať.
1: To je krásne, Roman. No, ja som si istý, že ani slovenský rozhlas netreba predstavovať našim divákom a poslucháčom, ale napriek tomu si myslím, že o ňom nevedia všetko. A množstvo zaujímavých informácií sa pravdepodobne skrýva aj v tvojich otázkach, ktoré už o chvíľu zaznejú. Tak, Roman, ako to s tým kvízom urobíme?
0: Spravme to tak, že u nás, keď sú kvízy v rozhlase, tak vždy máme aj takú, že podmazovú hudbu. Takže ak ťa poprosím, že by ste niečo aj zahrali a pre našich divákov, aj doma to môžete skúsiť, aj našich divákov tu v sále a poslucháčov. Keď si budete myslieť, že odpoveď na otázku, ktorú položím v kvíze, je áno, tak zdvihneme ruku, skúsme si to, áno, ako to bude vyzerať, takto, super. A keď bude odpoveď nie, tak zdvihnete, no nie, nohu nie, nič nezdvihnete, dobre? Zostanete len tak sedieť. Takže áno je ruka, nie, nič. Výborne. Gabi, môžem ťa poprosiť o tú muzičku?
1: Ideme na
0: Poďme to. Na to. Milí poslucháči, vážení diváci, vítajte pri špeciálnom kvíze Príbeh hudby 100 rokov rozhlasu. Pred nami je prvá súťažná úloha. Všetci sme pripravení odpovedať. Hovoríme o rozhlasovom archíve. Rozhlasový archív vlastne sa začal naplňať od vzniku rozhlasu v roku 1926. Pribúdali do neho relácie, ktorými sa stále stretávame, ku ktorým sa vraciame. A ja chcem vedieť, že či platí to, že od vzniku archívu sa v ňom nahromadilo takmer 800 tisíc záznamov rozhlasových relácií. 800 tisíc. A ak si myslíte, že áno, zdvihneme ruku, ak si myslíte, že nie, tak nezdvihneme ruku. Nahromadilo sa tam takmer 800 tisíc zvukových záznamov. No, poďme si to vyhodnotiť. Správna odpoveď znie áno! To naozaj tak, tých relácií, zvukových záznamov, rozhovorov je neúrekom a určite to presiahlo aj tých milión, hraničné magické číslo. Pred nami je druhá súťažná úloha, opäť poprosím o dramatickú hudbu. Napätie vrcholí, pred nami je súťažná úloha číslo 2. Slovenský rozhlas má naozaj pestrú ponuku pre viacerých, alebo takmer pre všetkých ľudí na Slovensku. Chcem vedieť, či vysiela Slovenský rozhlas na viac ako 5 rozhlasových staniciach, ktoré si môžete voľne naladiť. My to voláme aj programové služby, alebo programy, alebo okruhy, alebo rádia. Je ich viac ako 5 pod strechou Slovenského rozhlasu? Ak si myslíte, že áno, tak teraz zdvihneme ruky. Ak si myslíte, že nie, tak nedvíhame ruky. Ešte chvíľočku. Aj vy doma môžete hlasovať, alebo v škole. Aj poslucháči. A správna odpoveď je... Áno! Je to naozaj tak, môžeme si ich vymenovať, máme Rádio Slovensko, čerstvé správy, informácie, Rádio Devín, keď milujete umenie, Rádio FM, výnimočná hudba, undergroundové rozhovory a tak ďalej, Rádio Patria pre národnosti, ktoré žijú na Slovensku, Rádio Regina, Západ, Streda, Východ, pre všetkých, ktorí nás počúvajú v regióne, aj v tejto chvíli, Rádio Slovakia International, to vysiela do celého sveta, máme Rádio Junior s rozprávkami pre mladých, 24 hodín denne, Rádio Litera pre vás, ktorí milujete knihy, príbehy. Máme teraz aj rôzne streamy, máme audio, špeciálnu aplikáciu, kde nájdete aj veci z archívu. Ja si myslím, že si zaslúži aj potlesk Slovenský rozhlas, že toto všetko má pod svojou strechou. No a keď sme pri rozhlase, tak pred nami je tretia súťažná úloha a ja opäť poprosím nášho dnešného rozhlasového zvukového majstra Gaba Rovňáka, aby pustil muziku spolu so svojím orchestrom. Tretia súťažná úloha sa týka aj vás, ktorí nás v tejto chvíli počúvate, pretože ste členmi obrovskej skupiny ľudí. Ja chcem vedieť, že či Slovenský rozhlas, všetky programy, keď sa spočítajú dohromady, počúva denne viac ako 200 tisíc ľudí na Slovensku. Viac ako 200 tisíc ľudí. Ak áno, zdvíhame ruky. Ak nie, nezdvíhame ruky. Tu je to celkom jednoznačné v sále. Verím, že aj u vás pri televíznych obrazovkách, rádiopríjimačoch a ja len prezradím, že správna odpoveď znie áno! Je to tak, je to viac ako milión, možno viac ako 2 milióny poslucháčov v niektorých prípadoch a to je krásne číslo. Okrem toho tu pracujú výborní ľudia, 24 hodín denne pripravujú napríklad správy a tie beží. Teraz pôjdu.
1: Pozri sa, naše štúdio je už pripravené a o chvíľu majú začínať správy, ide. Aby sme to náhodou nezmeškali.
0: Ďakujem veľmi pekne. Perfektne.
1: Roman Bomboš.
0: Ďakujem.

0: Rádio Regina.
1: Je 11 hodín 25 minút.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prehľad správ. Dnes na Slovensku oslavujeme 100 rokov rozhlasového vysielania. Na celom Slovensku sa spojili deti a umelci, aby si pripomenuli túto výnimočnú chvíľu. V našom orchestri dnes môžete očakávať príjemné počasie. Na cestách je pokoj, pretože teraz všetci sledujú príbeh hudby. Pri správach vás víta Diana Kočanová. Rozhlasové vysielanie na Slovensku má 100 rokov. Po prvom pokuse v Haniske pri Košiciach sa postupne pridali rozhlasové štúdia v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. Tieto rozhlasové

0: Demovníci Rádia FM jednu nahrávku a veľmi pekne sa jej v súťaži darilo. A dnes je naša kapela slavnejšia a hrajú nás aj v rádiu.
1: Držím kapele palce, Silvia. Čo viac si prať? Spolu aj so spevačkou Silviou tu je aj zbormajster detského a dievčenského zboru pán Adrián Kokoš. Adrián, čo sa vám na rozhlase najviac páči?
2: Tak všetky vás pekne zdravím. Na rozhlase sa mi najviac páči, že rozhlas môžeme počúvať kdekoľvek a kedykoľvek. Či už sme doma, alebo cestujeme do školy, do práce. No a dokonca aj keď sme na dovolenke v zahraničí, môžeme počúvať slovenský rozhlas. A ja sa veľmi teším, že práve 100 rokov slovenského rozhlasu môžeme oslavovať takýmto krásnym príbehom hudby. Takže Gabo, si frajer.
1: Ďakujem veľmi pekne, Adrián. Tak spievajte, milé zbory!

0: A teraz prepájame do Košíc.
1: V Košiciach oslavujú ďalšie stovky detí, poslucháči Slovenského rozhlasu. Ahoj, ktorú rozhlasovú stanicu počúvaš najčastejšie?
2: Rádio Junior, tam sú najlepšie rozprávky a príbehy. A to aj v noci, keď neviem zaspať. Peknú hudbu ale počúvam aj so starými rodičmi v Rádiu Regina.
1: Ďakujem. Pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Regina, ktorí nás teraz počúvajú v priamom prenose a v tejto chvíli. Lúči sa s vami Laura a prepájame späť do Bratislavy.
3: Súčasťou Slovenského rozhlasu je už 97 rokov Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, ktorý oslavuje spolu s nami. Poznajú ho poslucháči po celom svete vďaka unikátnym nahrávkam, ktoré orchester preslavili. Dobrý večer. Prečo je pre vás hranie v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu dôležité?
4: Hru v Symfonickom orchestri mám veľmi rád, lebo tu spolu s mnohými vynikajúcimi muzikantmi vytvárame niečo veľmi pekné a je to taká veľká tímová práca.
3: Super. A máte nejakú obľúbenú pesničku alebo skladbu, ktorú by ste nám chceli zahrať?
4: Mám rád skladby, ktoré majú dobrý pevný rytmus a jednu takúto rýchlu a rytmickú vám teraz zahráme. Bude to šablový tanec z baletu Gajané od skladateľa Arama Chačaturiana.
3: Tak nám takú skladbu zahrajte.

záver správ, predpoveď počasia v našom orchestri. Očakávame búrlivé, miestami dramatické počasie s výraznými výkyvmi tempa. Príchod dirigenta od západu vytvorí oblasť vysokého tlaku nad celým orchestrom, ktorý bude prerušovaný búrkami v oblasti bicích nástrojov. Neskôr sa pridá aj silný vietor v okolí dýchových nástrojov, ktorý sa upokojí až s príchodom pokojného piana v sláčikoch. Teraz prepájame opäť do veľkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu, kde pokračuje oslava našich narodenín.

0: Detský a dievčenský zbor Slovenského rozhlasu a Bratislavský chlapčenský zbor spievajú pre vás na príbehu hudby. Pamätáte si, aké to bolo, keď sme v roku 2002 získali pohár ako majstri sveta v ľadovom hokeji? Že si to nepamätáte? Že ste vtedy neboli na svete? Našťastie tu máme archív Slovenského rozhlasu. To je ďalšia dôležitá vec, ktorá sa nachádza pod touto strechou. Práve vďaka rozhlasovým pracovníkom máme totižto v archíve uchované tie najvýznamnejšie historické míľniky našej krajiny, a to aj tie športové. Tak niektoré z nich si práve v tejto chvíli pripomenieme.
1: Viete, čo je na rozhlase úžasné? Na štadióne nás počuje fandiť len pár ľudí, ale keď počúvate športové prenosy v rádiu, zrazu fandí celý národ. Rozhlasoví komentátori vedeli dôležité udalosti veľmi prežívať. Takto komentoval legendárny Gabo Zelenaj v roku 1972 zlatú olympijskú medailu krasokorčuliara Ondreja Nepelu.
2: Pomalá čas jeho jazd. Koľko elegancie, koľko krásy v pohybe muža je na tejto lesklej ľadovej ploche. Držte doma palce, držte Ondríkovi, bojuje teraz za nás.
1: A tu je René Štern. V roku 2000 pri olympijskom striebre plavkyne Martiny Moravcovej mal človek pocit, že René tiež skočí do bazéna.
3: Martina by mohla mať teoreticky bronzovú medailu, ale je to veľmi, veľmi vyrovnané, pretože v tretej dráhe a finišuje Thompsonová, vyhrá určite, určite Holandianka Inge de Bruynová, Martina je v cieli, Moravcová má striebornú medailu, vážení poslucháči, tak to je fantastické.
1: Na záver ukážka, pri ktorej skákala celá krajina. Víťazný gól Petra Bondru vo finále majstrovstiev sveta v hokeji v roku 2002 v podaní Mateja Hajka.
4: Poďme dopredu, Palfi, Palfi s Bondrom, Palfi, Bondra, šanca, gól! Gól! Gól! Pane Bože, gól! Minútu 40 sekúnd pred koncom, Bondra! Stavajte mu sochu na Slovensku! Stavajte sochu Petrovi Bondru!

Ach, kiež by sme zažívali čo najviac takýchto víťazstiev. To bol Vlado, ktorý nám zahral na úžasnom cimbale. Ďakujeme veľmi pekne. Cimbal je náš ľudový nástroj, ale nie je tak celkom náš. Na Slovensko prišiel z prusko-arabského prostredia veľmi dávno, pred mnohými storočiami, ale tak veľmi sa nám páčil, že sa v našej ľudovej hudbe udomácnil. A udomácnil sa aj v partitúre skladby, ktorú teraz budete mať možnosť počuť. Hudobný skladateľ Alexander Mojzes bol redaktorom Československého rozhlasu v Bratislave a keď mu jeho kolegovia jedného dňa priniesli skladbu Medveďku daj labku, tak si povedal, že tú skladbu nenechá len v takej jednohlasnej podobe, ako ju spievajú ľudia, ale že ju prepíše priam pre celý symfonický orchester. Vznikla z toho prekrásna hudba. No veď, dobre počúvajte.

0: To je taký pocit šťastia, keď človek dodiriguje skladbu, že mu až môžu vypadnúť ďalšie slova. Mimochodom, myslím, že Adéla spieva perfektne, ale keď si pustíte Mojzesa na plné reproduktory u vás doma v izbe, tak je to predsa len iná káva. Vyskúšajte to. A keď už budete počúvať, môžete počúvať aj našich legendárnych slovenských hercov. Aj tí sú uschovaní v našom veľkom rozhlasovom archíve. A je to skvelé, pretože vďaka archívu a vďaka Slovenskému rozhlasu na nich nikdy nikto nezabudne. Napríklad na týchto.
1: Nezameniteľný hlas pani Viery Bálintovej hladkal poslucháčov v rozprávkach s nehou tej najlepšej starej mamy. Počúvajte.
2: Snežný kráľ zdvihol ruku a Oršulkin kožúšok sa razom zmenil na bielý kráľovský. Na hlave sa jej zajagala zlatá korunka a na nohách zlaté čižmičky.
1: Herec Emil Filo dokázal niečo neskutočné. Hoci bol dospelý muž, mal hlas ako malý chlapec a odohral tak stovky detských postáv.
3: Mohol by som byť ticho na strome aj ďalej, ale keď Gerej povedal, že nie je to medzi nami ani jedného smelého chlapca, tak som sa ozval. Teraz ma tu máte.
1: A na záver zamatový kráľ mikrofónu. Pán Karol Machata mal taký krásny hlas, že vyhral anketu o najobľúbenejší hlas storočia.
4: Od tých čias už o tom nepočuť, aby sa išla sestra Ruža dívať, ako jej družky krehkú krásu z hrúd do sveta zdvihnú.
0: To boli legendárne hlasy našej rozhlasovej histórie. A vedľa mňa už stoja budúce legendárne herecké hlasy a tváre, možno nie len rozhlasu, ale aj televízie. Prosím, privítajte vedľa mňa členov detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Títo skvelí ľudia pracujú pod vedením Zuzany Kaprálikovej, Martiny Michalcovej a Kataríny Kryžanovej, ktorá je tu teraz s nami na pódiu. No a ich ďalší členovia sú, predstavte sa nám.
5: Moje meno je Diana, ja sa volám Greta, ja som Mia, ja som Zora a ja som Hugo.
0: A prišli preto, aby nás vtiahli do sveta rozprávkového príbehu bez toho, aby sme na to potrebovali naše oči. Teraz uvidíte, ako vzniká rozhlasová hra a my vás k tomu, milí priatelia, budeme potrebovať. Či už vás, ktorí ste tu v sále, alebo aj vás, ktorí sa teraz na nás pozeráte v televízii, či počúvate nás v rozhlase. Rozprávková hra, ktorej úryvok teraz zaznie, sa totiž to odohráva v úli. Našťastie nejde o televízny program, takže nepotrebujeme nosiť žiadne úle do tohoto miesta, ale atmosféru úľa si vytvoríme pomocou našich úst. Spevácké zbory nám o chvíľu ukážu, ako na to, a vy všetci sa potom ku nám môžete pridať. Milé zbory, práve ste vleteli do úľa. Až sa vás trochu bojím, no a verím, že trochu toho bzukotavého strachu teraz dostanem aj od vás. Nech sa páči, milí priatelia, celá sála, poďte sa ku nám pridať. Perfektné. Znie to úplne úžasne. Presne takýto zvuk budeme potrebovať do našej rozhlasovej hry, ale bude treba aj vedieť, kedy skončiť. Dám vám na to takéto gesto. Pozrite sa. Pozor. Koniec. Tak. Zdá sa, že to bude fungovať a zdá sa, že naša rozhlasová hra sa môže začať. Skôr ako sa tak stane, tak vám zahráme ešte legendárnu rozhlasovú zvučku relácie Dobrú noc, deti, pri ktorej zaspávali celé generácie našich poslucháčov a zaspávajú až dodnes, pretože túto úžasnú reláciu plnú rozprávok si môžete vypočuť každý večer v Rádiu Regina.

Slovenská televízia a rozhlas uvádza úryvok z rozprávky Veroniky Repčík Hľadá sa Vendelín Vidlochvost.

0: Pozor, pozor, pozor! Všetky včely sem!
1: Prilieta včelia kráľovná!
2: Zdravím celý úľ. Zvolala som vás, lebo tu máme žltý kód.
3: Žltý kód? To je ten najhorší kód.
4: A čo je žltý kód?
3: To znamená, že nám niekto kradne med.
1: Také nešťastie. Ako sa sem mohol zlodej dostať?
2: Dobrá otázka, včeli strážkyne.
1: Mino, viete, vaša včelia bodavosť, totiž menili sme si večer služby, vaša včelia sosavosť a...
2: A zase ste sa pri tom zarozprávali. A navyše ste si odskočili do plástu 5C na trochu medu. Viem to. Včela opatrovateľka, ktorá tam pracuje, mi to povedala.
4: Pardon, ale robili ste taký hluk, že sa mi všetky včelie larvy rozplakali a nespali celú noc.
2: Našťastie, druhá hliadka záškodníka chytila. Priveďte ho.
1: Už letíme, vaše včeličenstvo. No tak, hýb sa, zlodej.
5: Au, au, opatrne. Motýlie krídla sú veľmi krehké.
6: To je motýl.
1: Našli sme ho v pláste 7D, v tom najzadnejšom. Poriadne nám ho poničil.
4: Ach, určite pojedol kopu medu.
1: Presne.
5: Nehoráznosť.
4: Zločin.
5: Škandál.
1: Pohli sme ho hryzadlami. Pošípme ho žihadlami.
7: Jaj, pomoc! Vierka, Vlastimila, zachráňte ma!
2: Stop, stop, stop! Vierka, Vlastimila... To vy ste sem doviedli motýľa? A tajne?
3: No, tak trochu. Bol veľmi hladný a tak nám napadlo, že...
4: Nie. Tebe napadlo. Ja som bola od začiatku proti.
3: Hej, tak prečo si ma nezastavila?
4: Asi preto, že vždy robíme to, čo chceš ty.
3: Iba mi závidí, že mám v sebe viac súcitu.
4: Vzala si ho sem len preto, lebo ti skladal komplimenty.
2: Stačí. Počula som dosť. Pomôcť inému tvorovi je v poriadku. Ale robiť tajnosti, klamať a nemyslieť na dôsledky, to je iná vec. Navyše teraz, keď sa pomaly končí leto a prídu prvé chladné dni, ste nás všetkých ohrozili. Vyhadzujem vás z úľa.
4: Nie! Nie! Milosť!
1: Výborný rozsudok, vaša bodavosť.
4: Krásne prísny, vaša sosavosť.
2: A vy... Poletíte tiež. Za vaše mizerné stráženie.
1: Ale kto to kedy videl, aby sa z úľa vyrojili iba 4 včely?
4: A ešte bez kráľovnej.
1: Čo si tam vonku počneme?
4: Tak nech vám kráľovnú robí pokojne aj Vierka. Bude v tom dobrá.
3: Prosím?
4: Vaše včeličenstvo, nechajte si ma tu, prosím. Ja opravím celý blást, ktorý ten motýľ poničil.
2: Dobre teda, ale úplne sama. Šup do práce. A vy, von.
1: A ja?

0: Detská rozhlasová dramatická družina. Priatelia, ďakujeme veľmi pekne. Boli ste fantastickí a dokázali ste nám, že sa vieme do sveta príbehu dostať nielen vďaka filmovému plátnu, ale aj vďaka našim ušiam. A dokonca si myslím, že keď si pri počúvaní rozhlasovej hry privrieme oči, vidíme možno ešte niečo lepšie a krajšie ako akýkoľvek film na striebornom plátne. Skrátka Martin si asi zapol skôr mikrofón. Prepáčte, to je také zvláštny
1: moment. Koncert. No, tak nič, no. Prišiel som oholený, budem odchádzať s dlhou šedivou bradou, no. Gabo, Gabo, ty len rozprávaš stále. Ani futbal nestihnem, to je sila.
0: Nie, toto musíme zachrániť. Prosím, privítajte na pódiu herca a speváka Martina Kaprálika. Martin, vítaj, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Taká prvá nesmelá otázka, ako sa máš, ako si užívaš koncert?
2: Výborne, užívam si ho veľmi dobre. Je krásny, robíš to výborne, prečo sa pýtaš?
0: No, pretože nám prichádzaš práve vhod. Ideme sa totižto rozprávať o tom, ako sa dajú emócie preniesť do rozhlasového vysielania a ty si nám práve ukázal frfľanie.
2: Nerozumiem.
0: No dobre, tak keď nerozumieš, tak inak. Vedel by si sa, Martin, nahnevať, aj keď, vieš, aj keď teraz nie si nahnevaný, ukázať nám, ako sa dá vytvoriť emócia hnevu?
2: Samozrejme, Gabko, v pohode, úplne v pohode. Ak mi pomôžeš dobrou hudbou k tomu, bude to ľahšie.
0: Áno, áno, máme výbornú hudbu na tento účel. Giuseppe Verdi skomponoval veľkú skladbu Requiem. Druhá časť z nej sa volá Dies Irae, čo znamená Dni hnevu, a tá by ťa teda mohla inšpirovať.

0: Pozri sa na seba! Čo robíš? Čo robíš? Všetko je to kvôli tebe, Gabo. Všetko je to kvôli tebe. Čo si myslíš, že budeme robiť všetko, ako ty chceš? Ty za všetko môžeš. Ty môžeš aj za to hrozné počasie.
1: Počkaj, Martin. Martin, to... Ale to si myslel zo žartu, že?
2: Nie. Myslel som to vážne.
3: Nie, počkej, samozrejme, sa... Gabko, neboj sa zo žartu. Áno, je to čistá emócia hnevu, herecká práca.
1: No, neznelo to tak.
3: Dobre,
1: to ti musím
3: vidím,
1: povedať.
3: Že ťa to trochu vykoľajilo.
1: Tak tá téma, vieš.
3: Áno, si... máme tu aj inú emóciu. Napríklad taký smútok, slzy. To je také očisťujúce pre dušu. Čo povieš?
1: No, znie to snáď z môjho pohľadu bezpečnejšie. Aha. Tak, dobre, máme krásnu skladbu. Ludwig van Beethoven napísal 9 symfónií a v tej 7. v druhej časti nájdeme tzv. Smútočný pochod. No tak ano. My ti z neho kúsok zahráme a skús predviesť dobre. Trochu, ale prosím, inú emóciu.
3: Dobre.
4: Pozerám sa na deti a spomínam si na moje detstvo, keď som musel chodiť do školy. Bola to tá najsmutnejšia vec, akú som doteraz zažil. Aj vy, deti, máte to podobne. Je to strašné, ja viem. Najmä ten pocit v pondelok, keď odchádzate do tej školy a máte pred sebou celý týždeň. A teraz vás týrajú tým, že musíte sedieť tu, na tomto dlhom koncerte kvôli Gabovi. Je to strašné, áno. Roňte slzy so mnou. Vyplačte sa, roňte krokodílie slzy.
1: Ano? My sme už skončili, ak si nevšimol. Dobre. Toto mala byť emócia žialu a nešťastia. No. Martin, ja neviem, či ty trochu náhodou nezneužívaš moju veľkorysosť zveriť ale... ti takúto úlohu.
3: Nie, nie. No, musíš to brať s nadhľadom predsa.
1: S nadhľadom. No, ale veď skúsme... sa na nás pozerajú všetci. Gabko. Čo si pomyslia o
3: Gabko,
1: mne?
3: Prosím ťa, skúsme niečo úplne normálne. To sa ti bude páčiť. Ja by som mohol byť taký iba komentátor, redaktor. Budem hovoriť iba fakty, budem rozprávať o tom, čo vidím.
1: Ale iba to, čo vidíš teraz v tejto chvíli.
3: Dobre.
1: Dohoda?
3: Môže byť.
1: Výborne. Máme aj na tento účel výbornú skladbu. No. Sergej Prokofiev skomponoval dielo, ktoré sa volá Peter a vlk. Je to rozprávka. A na jej počiatku sa Peter prechádza krásnou rozkvitnutou lúkou. Krásnou rozkvitnutou lúkou.
3: Áno.
4: Nachádzame sa v Slovenskom rozhlase, v budove a v miestnosti, ktorá nemá ani okná. Neviem, na čo je to dobré, ale musíme to tu spoločne vydržať. Pozriem sa ďalej. Je tu zvláštny pán. Volá sa Gabo. Máva tu nejakou paličkou, nerozumiem prečo. Asi zaháňa komáre. Myslíte si to aj vy však? Možno, že zaháňa muchy. Áno, keď máva takto, zaháňa asi veľké, tučné muchy. A takto také maličké. Gabko, keby si si kúpil mucholapku, mohol by si byť užitočný, ale takto, oj. Neviem, čo by som mu poradil. Myslíte si, že tou palicou chytí komára? Trafí ho po nose?
1: Dosť. Martin, všetci vedia, aj deti, ktoré tu sedia, aj tie, čo sa na nás pozerajú, aj tie, čo nás počúvajú, že keď dirigujem veľkými rukami, znamená to, že má hrať...
4: Nie,
1: že má hrať orchester silno. A keď dirigujem rýchlo, tak to znamená, že máme...
4: Nie,
1: že máme hrať v rýchlom tempe. On ničomu nerozumie. Martin, myslím, že téma emócií je v tejto chvíli uzavretá.
4: Ale
1: ďakujem
4: nie.
1: Ti veľmi
4: Gabko,
1: pekne, Martin Kaprálik.
4: To akože teraz si môžem ísť pískať?
1: Áno, nech sa páči, môžeš si ísť počkaj, ty vieš pískať?
3: Samozrejme, vynikajúco.
1: A to by ťa mohlo zachrániť.
3: Mám aj kamarátov, úplných profesionálov, profesionálni pískači Slovenského rozhlasu. Poďte mi na pomoc, prosím.
1: No tak, dobre, to by mohlo vyvážiť tie, nazvime to problémy, ktoré sa tu pred chvíľou udiali, a mohol by si sa zachrániť tým, že nám ukážeš niečo so svojimi perami, a teda pískanie aj spolu s týmito skvelými členmi detského a dievčenského speváckého zboru a bratislavského chlapčenského zboru. A ja vám aj poviem, čo budete pískať, nebude to len tak Mirnix Dirnix. Legendárna slovenská zvučka relácie Dobré ráno zobúdzala poslucháčov celé 10 ročia na rozhlasových vlnách a naladila ich na skvelý deň. Znela asi takto.

No, znelo to výborne, ďakujem veľmi pekne a verím, že ste sa trochu z tej zvučky teraz naučili aj vy a môžete si ju teraz zapískať spolu s nami. Najskôr si to urobíme ako také malé cvičenie, potom spustíme celý orchester a bude to jedna veľká paráda. Takže poprosím spevácké zbory, pískacia kapela, ktorá sa nedá vypískať, a Martinka Králik. Prosím si tóny a ideme na to všetci. Raz, dva, tri.

Celé Slovensko sa v tejto chvíli prebudilo na našom koncerte Príbeh hudby. Ideme na to, milí priatelia, pískacia melódia.

priatelia, počúvajte Slovenský rozhlas a všetky relevantné rozhlasové stanice budú vašimi partnermi v časoch radosti aj v čase nepochody. Vždy tam bude rozhlasový redaktor, ktorý tam bude iba pre vás. Toto bol príbeh hudby ku storočnici rozhlasového vysielania. Ja sa teším, že sme boli všetci spolu. Vidíme sa opäť o rok. Majte sa krásne. Ahoj celé Slovensko!

0: Vypočuli sme si koncert Príbeh hudby. Zaznela v ňom hudba, spev, známe rozhlasové motívy i príbehy, ktoré pripomenuli jedinečnosť média prítomného v našich životoch už storočia. Účinkovali Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bratislavský chlapčenský zbor, Detský a dievčenský zbor Slovenského rozhlasu, Detská dramatická rozhlasová družina i deti z divadelnej školy Ludus. Hosťami koncertu boli herec a spevák Martin Kaprálik a moderátor Slovenského rozhlasu Roman Bomboš. Autorom, moderátorom a dirigentom koncertu bol Gabriel Rovňák. Priamy prenos pripravili zvukoví majstri Ľuboš Veselý, Marián Veselý, Roman Androvič a Michal Schlosser. Hudobný režisér Peter Zagar. Produkcia Jakub Gabriel.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Pravé poludnie je ten pravý čas na poludnejší koncert. V tom dnešnom zaznie druhá symfónia B-dur, chválospev 52. opus Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a Slovenský filharmonický zbor diriguje Didier Talpa. Sóla spievajú Adriana Kohútková a Terézia Kružliaková. Príjemné počúvanie želá Ľuboš.

0: Spisovateľ Ľubomír Feldek sa dožíva 90-ky a to je príležitosť načrieť do archívu Slovenského rozhlasu. V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi vám budú z jeho najznámejších básni a rozprávok pre deti čítať Ján Valentík, Zdena Gruberová, Jozef Kroner a Ľubo Roman. V sobotu 3. októbra o 22.30 v Rádiu Devín.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
3: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: tie fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nej narobím. Skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje. Vojtech Zámarovský patrí rovnako do slovenskej ako do českej literatúry. Narodil sa v Trenčíne, čas života prežil v Bratislave, neskôr v Prahe a tam aj zomrel. Jeho knihy vychádzali v slovenskom aj českom jazyku v tesnej následnosti a nepotreboval ani prekladateľa. Napokon Klub spisovateľov literatúry Faktu, ktorý každoročne udeľuje cenu Vojtecha Zámarovského, združuje rovnako slovenských aj českých spisovateľov. Dnes sa vydáme po jeho stopách v jeho rodnom meste. Naším sprievodcom bude predseda Klubu priateľov Vojtecha Zámarovského v Trenčíne Julius Bruna, s ktorým sme sa stretli už minule. Inžinier-architekt Bruna bol tiež v Atenách, keď aténsky magistrát Vojtechovi Zámarovskému udelil čestný titul veľvyslanec helenizmu. K počúvaniu vás pozývajú zvukový majster Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgička Lígia Vojtková a autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Vojtech Zámarovský sa narodil v Trenčíne a v Trenčíne aj chodil do školy základnej a strednej. Jeho otec bol kominárom, matka dcéra krajčíra, ale Zámarovský išiel úplne iným smerom. Podnetom bola, tuším, práve skala Trenčianského hradu, nápis rímsky,
2: latinský. To určite jedným z tých podnetov bolo toto a jednak aj to, že pán otec bol veľmi, veľmi silne inklinoval k tým historickým súvislostiam svojho rodu. To znamená, že mal povedomie o knižnici, ktorá samozrejme bola vtedy v držbe rodinných príslušníkov. A zároveň chcel, aby aj keď je kominársky majster, aby aj jeho syn bol o stupienok ďalej. Takže jeho školské roky neboli vôbec typicky školské, ako majú deti a študenti prázdniny. Nie, on každé prázdniny strávil na nejakom jazykovom kurze. Či už v Taliansku, Nemecku, vo Francúzsku a podobne. A s tým sú spojené aj samozrejme aj také celkom zaujímavé situácie, že v Paríži ho prišla skontrolovať mamička, pani Margita. A keďže výsledky má dobré, tak ona mu kúpila vyhliadkový let nad Parížom. No. A ten vyhliadkový let, no viete, to 30. roky to nebolo akože obvyklé, hej. To bolo ešte celkom raritné lietať lietadlom. A takže leteli na americkej Dakote a mali celkom strach, lebo zistili, že tie dosky, na ktorých majú nohy položené, takže pod nimi vidia oblohu Paríža, ako sa tam myhá popod nich. Takže boli celkom z toho vyplašení, ale vidíme, že Vojtech dožil aj s mamičkou, takže bolo to v poriadku. Ale to už bol jeden z tých impulzov na jeho záujem o letectvo.
1: Áno, hej? On bol aj letecký amatér, alebo ako by som to povedala.
2: Áno, bol v klube.
1: Aj konštruktor, nie?
2: Áno, a práve v tom klube vytvoril tie svoje modely, ktoré boli aj normálne letiace. To znamená, že to neboli iba také pekné veci, čo sa dajú do vitriny. To boli reálne lietajúce modely. A my sme podľa práve jeho nákresu urobili lietadlo, ktoré vyskúšal Trenčiansky letecko-modelársky klub a fungoval.
1: A on aj obletel ten okruh okolo Trenčína.
2: To bolo následne, keď dostal čestného občana, tak pán primátor mu zaistil tento let. V podstate si splnil svoj sen, lebo on k tomu letectvu nemohol ďalej pričuchnúť. Jeho mamička rýchlo pochopila, že má veľa dioptrií a tým pádom vlastne nemohol ďalej pokračovať v tej vášni k letectvu.
1: A potom sa vášnivo venoval antike ako spisovateľ literatúry faktu, za čo sme veľmi vďační. Rodina Zamarovských bola šľachtického pôvodu a znie to ako povesť. Pritom tento šľachtický pôvod je doložený kráľovskou listinou. Poveste nám v krátkosti tento príbeh.
2: Áno, tento príbeh je už fakt skoro legendou, ale to je zasa tak celkom zaujímavá historka, pretože v období ohrozenia uhorského štátu sa král stiahol do bezpečia a prebrodil váh v Trenčíne. Dostal sa na druhú stranu, ale tam boli také tie nivy, ktoré boli občas zaplavované a na tých nivách zapadol ten jeho kočiar aj so sprievodom a traduje sa, že práve potomkovia čerstvo presídlených nových obyvateľov Zamaroviec boli na blízku a keďže vtedy samozrejme kone neboli bežnou súčasťou výbavy, tak mali oslíky a tie pomohli vytiahnuť kráľa do sucha. A on sa im za to odvďačil práve udelením určitých privilégií, že boli oslobodení od rôznych daní a tak, že mali vysostné postavenie, ktoré samozrejme využívali celé stáročia, pretože oni nielen, že boli šikovní v tomto smere, ale boli aj vzdelaní. Hej? Takže ten šachtický titul, ktorý bol celé tie stáročia fakticky dokumentom veľkého významu, sa na konci pretavil u pána Zamarovského do krásne povedaného šlachtica ducha. Hej. Takže tá história jeho rodu, ktorú nebudem rozoberať dlhšie, ale je plná veľmi významných osobností od župy až po kráľovský dvor. Takže aj keby tá dokumentácia nebola nejakým spôsobom k dispozícii, lebo sa stratil originál na konci druhej svetovej vojny, tak aj tak tá história a to, čo sa udialo v jeho rode, dokazuje, že si to zaslúžili.
1: Napokon aj názov dediny Zamarovce súvisí s týmto rodom. Pôvodne to boli Somárovce, lebo tí oslíkovia to boli vlastne dva somáre.
2: Áno.
1: Ktoré ťahali povoz a prapredok Vojtecha Zamarovského pomohol kráľovi a jeho družine.
2: Áno.
1: A vytiahlo z tej bažiny. To bolo Zamarovce, Somárovce, Samárovce, SZ sa to písalo. A obyvatelia dediny boli na to veľmi citliví, že ich volajú Somári, Somáre.
2: Áno, áno.
1: Okrem rodného domu Zamarovského sme v Trenčíne videli tiež kaštiel Zamarovských, ale videli sme aj hrad Zamarovských, ten, ktorý stojí nad kaštielom v Zamarovciach.
2: Áno, k nemu pre mňa aj pre mnohých ľudí sa viaže taká milá spomienka, keď pán Zamarovský prišiel, sme ho sprevádzali a prejavil túžbu vidieť Zamarovce po dlhej dobe a hovorí, Julo, dovediem ťa k miestu, ktoré nikto nepozná, ktoré málo kto vie. Tak sme prišli do takej húštiny, spoza štyroch líp dvestoročných trčali 4 metre hrubé múry a pán Zamarovský hovorí, toto je naše pôvodné historické sídlo. Samozrejme, mňa to prekvapilo, lebo fakt to boli impozantné ruiny. Podľa takých dochovalých dokumentov boli to také romantizujúce kresby z 19. storočia, pretože už boli až po zbúraní. Mal tento hrádok vodnú priekopu, ktorá bola napájaná čiastočne z váhu, ktorý keď mal vysokú vodu, tak siahal až na toto miesto a čiastočne z potoka, ktorý tiekol zo svahu. A samotný objekt ešte teraz je dokázateľný 20 metrov zhruba široký, 50 až 70 metrov sa dá vycítiť z terénu asi 150 metrov, ak sme šli po ulici, je obvod tej priekopy. Takže bol to taký menší rodový hrad. Slúžil takej signalizácii, pretože bol vlastne oproti Trenčianskému hradu, mal vizuálny kontakt, tak slúžil tej signalizácii v prípade nebezpečenstva z jednej druhej strany.
1: A neďaleko je tiež cintorín v Zámarovciach a tam je rodinná hrobka Zámarovských. Kto všetko je tam pochovaný?
2: Tak tam
1: tých významnejších.
2: Áno, tam sú pochovaní vlastne všetci od 18. a 19. storočia. Pred hrobkou, lebo už bola plná, sa umiestnili poslední potomkovia z rodu, Begáňovci a Jancov-Rekovci. Ostatní členovia rodu sú pochovaní v Trenčine, na hlavnom cintoríne.
1: Zamarovský je pochovaný v Prahe.
2: Pán Zamarovský je pochovaný v Souticiach. To bola tá jeho obľúbená destinácia, kam uchádzal z ruchu veľkomesta, kde mal svoju krásnu chalúbku a kde sa vystriedalo veľmi, veľmi veľa vzácnych návštev. Záznam z toho je originálny. Na dveroch, vstupných dveroch do obývačky sú podpisy všetkých slávnych ľudí, ktorí navštívili pána Zamarovského.
1: Pán Bruna, vy ste Vojtecha Zámarovského poznali osobne. V akom ste boli vzťahu?
2: Boli sme v takom pre mňa nerovnom vzťahu. Ja som veľce rýchle pochopil, že aj ako architekt mám veľmi, veľmi plitké vedomosti zo školy, aby som akúkoľvek debatu o architektúre mohol s ním zviesť do hĺbšej, do väčšej hĺbky, do podrobností. A veľmi ma to ale pozbudzovalo k tomu, že vždy, keď ma nachytal, že som nevedel čosi, tak som si to doštudovával, aby som na budúce ako prišiel pripravený. On bol ako skutočne fenomenálny. Jeho pamäť, aj keď už mal toho Parkinsona nešťastného, tak jeho pamäť bola perfektná. Jazykové vybavenie, to už všetci vieme, aké bolo úžasné, ale tá šírka vedomostí, ktoré on získal práve aj tým, ako hovoril, že sa musel prehrábať cez hory kníh, aby mohol napísať jednu, takisto aj cestovaním. To už boli reálne hory, ktoré prekonal.
1: A kedy si sa s ním zoznámili?
2: S pánom Zamarovským som sa zoznámil pri udeľovaní ceny Čestný občan mesta Trenčína. Čestný občan mesta Trenčína je pán Zamarovský stále ešte prvý aj jediný.
1: A to bolo v ktorom roku?
2: 1994, keď mal okrúhle výročie 75.
1: A vy ste boli v takom zrelom veku, predpokladám?
2: Áno, ja som bol taký, by som povedal, po 40-tke. No.
1: Takže dá sa povedať, že teda zos veľký časový úsek ste s ním strávili v takom tom osobnom vzťahu.
2: Áno. Odvtedy, jak som ho doviedol na stretnutie pri otvorení hradu Beckov, odvtedy sme vo veľmi intenzívnom a častom kontakte boli. A jediné, čo ma mrzelo veľce, je to, že on postupne ozaj strácal ten hlas. Ja som sa musel trošičku naučiť aj spier čítať a domýšľať si samozrejme, ale vždy to bolo podnetné aj po tej ľudskej stránke, lebo ja som s ním strávil v jeho byte aj v Souticiach dlhé hodiny a vždy to bolo aj, keď to už nebolo odborné, tak to bolo v každom prípade veľmi vtipné, lebo on ako na seba si vždy vymyslel nejakú takú habaďúru a vedel zo všetkého, čo bolo ako pre iného negatívne, on to vedel otočiť a vždy sme sa zasmiali, lebo jeho dobrá víla pani Vierka, ktorá ho ošetrovala, trošičku pomáhala mu, tak tá, samozrejme ona sa starala o také veci ako kúpanie a podobne, mu pomáhala do vania a tak. No a pri jednej takej situácii som len zrazu počul strašný smiech, že aby som tam utekal, tak som išiel a oni obidvaja boli vo vani, vo vode. Lebo ako ho ona sa snažila vytiahnuť hore, tak on ju stiahol do vody a ja som obidvoch musel dostať z tej vane von. Takže to bol taký... A smiali sa, samozrejme smiali sa. No. Takže on bol veľmi, veľmi vtipný človek, pritom zrejme to potreboval ako taký ventil, lebo vlastne pri tom písaní bol stále sám. To bola mravenčia robota, aby sa sústredil. Jeho deti dodneska, aj sme to na stretnutí pri oslave, keď sme začali prednáškou, nadácia Egyptos, tak tam bolo cítiť, že Peter má tak trošku stále výčitky, že sa otecko im nevenoval tak, ako by sa mal venovať, lebo že bol stále nad tými knihami.
1: O vás viem tiež to, že ste boli pri tom, keď od aténskeho magistrátu Vojtech Zamarovský dostal významné ocenenie veľvyslanec helenizmu. Že ste boli v tej delegácii, ktorá Vojtecha Zamarovského do Grécka sprevádzala. V tom čase mal už 86 rokov, to bolo na sklonku života,
2: áno,
1: už mal Parkinsona. Ale napriek tomu to ocenenie si tak vysoko vážil, taký impulsívny to bol, že osobne bol prítomný.
2: Ano.
1: Čo ste prežívali? Opíšte nám tú situáciu.
2: To bol taký veľmi zaujímavý projekt. Pri stretnutí s gréckym veľvyslancom, so spoločnosťou Filia a s kontaktov, ktoré som mal v Grécku, vznikla tá myšlienka, že pri udeľovaní cien, ktoré sa dejú každý rok v Atenách, by on nemal chýbať. Že jednoducho on je jeden z tých mála, ktorí známi na európskom kontinente, ktorí si to zaslúžia. A jedným z takých pádnych argumentov zo strany Grécka bolo aj to, že jedna z učebníc, ktorá vtedy fungovala v Grécku ako učebnica dejepisu, bola aj jeho kniha, ktorá pojednávala. To vlastne to bola jeho prvá vydaná kniha za siedmimi divmi sveta. Keď sme teda pripravili tú cestu, tak Vojto, samozrejme, to bolo stále lotéria, či bude na to pripravený aj fyzicky. Lebo on sa musel rozhodnúť, idem, neidem. Ale keď som bol u ňoho, tak mi bolo úplne jasné, že on, aj keby chcel povedať, že nie, že je slabý a podobne, tak povie áno. Aj sa stalo, takže sme sa ocitli v Aténach. Ceremonia bola nádherná. Bolo to, ako on aj samozrejme hodnotil, bola to ako keby taká slavnostná bodka za celým jeho úsilím. Bolo to také završenie na ceste medzi gréckym zázrakom, knihou, ktorý vlastne opísal tú nádheru antického Grécka, a s posledným dotykom s Aténami, ktorý bol aj ocenený tým diplomom. Takže veľmi krásny zážitok, to bol 4 dní. Úplne najúžasnejšie bolo, keď sme pod Akropolou v jednej taverne s terasou tancovali a Vojto tancoval s nami. My sme ho zdvihli, traja ľudia vlastne, sme ho podopírali a on chcel tancovať. On povedal, že musím stať a musím s vami prežiť, mám veľkú radosť. A to bolo tak pred polnocou, keď sme končili pod Akropolou.
1: Lebo vtedy bol fakticky na vozíku.
2: Áno, áno. My sme práve, ten sprievod bol kvôli tomu, že sme ho vozili všade vozíkom.
1: No a smutné je, že onedlho na to zomrel.
2: Áno. Ten Parkinson vlastne už spôsobil nejaké také problémy, prehltácia a podobne. A keďže pritom vtedy nebol nikto, keď on obedoval, mu niečo ostalo v krku a to spôsobilo komatický stav a už sa nezobudil. Takže to bolo také smutné.
1: Úplne na záver nášho rozhovoru. Váš vzťah k antike je zrejmý, ale ku ktorej oblasti máte najbližšie? Staroveké Grécko, Rím, Sumer, Babylon, Egypt, to sú tie krajiny, ktoré zmapoval Vojtech Zamarovský.
2: Ja som vlastne nie priamo, ale po jeho stopách som časom chodil. Hej. Veľa vecí som iba naštudoval, videl cez televíziu, ale na veľa miestach som aj bol. Či to je Sýria, Egypt, alebo Severná Afrika, alebo Rím, alebo Grécko, to mám pochodené.
1: Takže celý antický svet fakticky.
2: Áno, áno, celý antický
1: Zamarovský
2: svet. A i keď som sprvoti inklinoval hlavne ku Grécku, mal som to aj tematicky v škole, postupne, čím viac som poznával tie krajiny, tým viac som pochopil, že oni boli komplexné, len my ich nepoznáme komplexne. To znamená, že poznáme vždy iba nejakú časť a tým pádom si to buď obľúbime, alebo dáme prednosť inému. Takže vlastne všetky krajiny mediteránske sú mi už teraz veľmi blízke. Samozrejme, tie najznámejšie sú tie, kde sú aj zároveň turistické destinácie. Ale menej známe sú napríklad Líbia, Alžírsko a Maroko, kde sa nachádzajú niekedy oveľa zachovalejšie antické pamiatky, aj čo sa týka komplexnosti, cenné veci. A samotné Alžírsko má naviac ešte jeden taký moment, ktorý málo kto vie. V Alžírskej Zane sa nachádzal kedysi rímsky veteránsky tábor alebo mesto, kde všetci vojnoví vyslúžilci dožívali svoj život v blahobite, lebo tam bolo ideálne podnebie a podobne, a majú tam svoje náhrobné stély. A práve tam sa našlo potvrdenie existencie Laugaricia, ktoré vlastne bolo na rímskom nápise v Trenčine, ktoré bolo spochybňované až dovtedy, kým sa neobjavil tento potvrdzujúci náhrobok, ktorý opisoval, kde všade ten pán Maximianus bol ako veliteľ. A tam bolo napísané Laugaricio. Takže,
1: a na tom mieste ste boli?
2: Ja som tam bol. Náhrobok bol práve v reštaurátorskej dielni v Alžíri. A keď som bol v tej dielni, tak bolo zatvorené. A keď som tam bol po 20 rokoch, nepodarilo sa mi znovu dostať do tej budovy, lebo tam tá starostlivosť o antické pamiatky je veľmi, veľmi slabá. Takže ja som ho ešte osobne nevidel, ale nafotil som pre múzeum miesto, kde sa nachádzal.
1: Vy máte veľmi čestný vzťah s egyptologmi, ste tiež členom nadácie Egyptos, takže často chodievate aj do Egypta, tam tiež máte nejaké obľúbené miesta, alebo dá sa povedať, že v celku?
2: Ja som si obľúbil hlavne tú časť pri Asuáne, tie katarakty, ktoré vlastne vytvárajú celú takú spleť tých ostrovov, ostrovčekov, kde napríklad Elefantín ostrov je vlastne jedno veľké múzeum. A celkovo tá príroda sa mi tam ľúbi, pretože tam je ten Nil taký rozvoľnený a vytvára také celkom bizardné miesta, kde všade sa nachádzajú nejaké pamiatky. O kúsok ďalej samozrejme je Luxor a Karnak a údolie kráľov. Takže to prostredie ma veľmi zaujalo. A potom samozrejme oáza Fayum, ktorá bola kedysi veľmi, veľmi vychytaná a známa aj tým, že sa tam nachádzali krokodíly, ktoré boli často predmetom balzamovania. Takže to sú miesta, ktoré mám rád a samozrejme teším sa na budúce otvorenie nového múzea v Káhire, alebo v Gize presnejšie. To bude udalosť, asi kultúrna udalosť číslo 1 vo svete. A verím, že to bude skoro, lebo už meškajú vyše roka.
1: Vojtech Zamarovský vás zasiahol podobne ako celú moju generáciu, to je bez debaty. Ktorá kniha najviac?
2: Je to grécky zázrak. Nie len tým, že je najhrubšia, lebo to ešte o kvalite nič nehovorí, ale aj tým, že vlastne Grécko je tam komplexne opísané formou cestopisu, formou takej encyklopédie a všetko je to sklbené do takého veľmi putavého dielka, ktoré som ako študent preberal, lebo som mal semestrálnu prácu a tie pamiatky som kreslil v ceruske. V ďalšej práci som mal potom pompejskú fresku, takže som si ju bol pozrieť aj priamo v Pompejach. To je aj tá moja odpoveď. Pokiaľ človek vidí komplexnosť toho sveta v tej odkrytej časti. Doteraz sme videli iba nejaké múry, nejaké stĺpy, ale tam sme videli, že keď sa to odkrylo, akým krásnym životom žili tí ľudia, ktorí mali trošku prostriedky, mali krásne átria, mali záhrady, mali freskami vyzdobené domy, ktoré udivujú svojou kvalitou a krásou doteraz všetkých odborníkov aj laikov.
1: Vy ste inžinier, architekt.
2: Áno.
1: Nakoľko ten antický svet sa odráža vo vašej tvorbe?
2: Možno práve v tom aplikovaní takéhoto komplexného pohľadu na životné prostredie. To znamená, že počnúc ulicou, interiérom, dávam všade možnosť vyniknúť výtvarnému spracovaniu. To znamená, že bude to sochárske alebo iné úpravy záhrad, alebo fresky, alebo malby v exteriéri a interiéri, čo samozrejme v Trenčine ste si mohli trošku aj overiť.
1: Áno, dá sa povedať, že sme chodili nielen po stopách Zamarovského, ale aj po stopách inžiniera architekta Juliusa Brunu, lebo tam ste zanechali veľmi veľa stôp vo forme vašich výtvarných prác.
2: Áno.
1: Učili ste sa na strednej škole latinčinu?
2: Veru nie, my sme boli tzv. Tá prírodovedná vetva. A ja som rád, lebo ako nikdy som k tomu nemal vzťah. Ako unikala mi súvislosť s praktickým využitím. A keďže som chcel ísť na techniku, tak som si zobral tie prírodné a tam som mal deskriptívnu geometriu.
1: Latinčina nie je napriek tomu vzťah k rímskej ríši, k starovekému Grécku a k antike vôbec.
2: Áno.
1: Nie je to podmienkou.
2: Nie je podmienkou. Latinčina je iba pre tých filológov a pre tých, ktorí študujú viac, by som povedal, písomné doklady a literatúru, čo samozrejme ja využívam bohate v tých prekladoch. Hej. Však pán Zamarovský bol jeden z tých, čo začínal prekladmi. Hej. Až potom sa dostal k vlastnej tvorbe. Takže vďaka prekladom nám laikom sa ten svet antickej, latinský sa nám otvoril tiež.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Andrejom Klimičom. Réžia, autorka a moderátorka projektu Parnas Táňa Kusá. Mojím hosťom bol inžinier architekt Julius Bruna, predseda klubu priateľov Vojtecha Zamarovského v Trenčíne. Slovenský rozhlas 2019.

0: desiatky a to je príležitosť načrieť do archívu Slovenského rozhlasu. V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi vám budú z jeho najznámejších básni a rozprávok pre deti čítať Ján Valentík, Zdena Gruberová, Jozef Kroner a Ľubo Roman. V sobotu 3. októbra o 22.30 v Rádiu Devín. Rôznorodé podoby bábkového divadla, jeho aktuálna situácia na Slovensku, založenie stredoeurópskej platformy zameranej na tvorbu pre deti. Vypočujte si priamy prenos z 25. ročníka Medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica 2026 v špeciálnom vysielaní z Banskej Bystrice zo záhrady Centra nezávislej kultúry sa bude s tvorcami a tvorkyňami, ako aj s divadelnými kritičkami a hostiami festivalu rozprávať Martin Uram. Predstaví sa aj hudobný host David Javorský, The Unknower, v sobotu 3. októbra od 18.30 v Rádiu Devín.
1: Dobrý deň, aktuálna hudba SK by sa pokojne mohla nazvať aj muzika folklorika. Práve dnes, pred 100 rokmi, začalo pravidelné rozhlasové vysielanie z Bratislavy a je to zároveň aj príležitosť pripomenúť si aktivity, ktoré sú s našou históriou spojené, aj keď zďaleka nemajú také trvanie. Vybrala som skladby, ktoré sa zúčastnili medzinárodnej súťažnej prehliadky rozhlasových nahrávok folklórnej hudby Grand Prix Svetozára Stračinu. Nesie meno známeho skladateľa, zberateľa a editora ľudových piesní spätého s rozhlasom. Organizuje ju Slovenský rozhlas od roku 1970, ktorý ešte pod názvom Prix de Musique Folklorique de Radio Bratislava. Súťaž sa koná v spolupráci s Európskou vysielacou úniou. Má niekoľko kategórií, ale pre nás na Devíne je vždy zaujímavý ten spracovaný hudobný folklór. Ako prvú si vypočujeme zvučku Prix de Musique Folklorique z roku 1974, ktorej autorom je Svetozár Stračina a hneď za ňou úryvok Starosvetské nôty Miloša Berku, ktoré súťažili v roku 1976 v kategórii štylizovaného folklóru.

Znela zvučka súťaže Prix de Musique Folklorique de Rádio Bratislava, dnes Grand Prix Svetozara Stračinu a potom starosvetské nôty Miloša Berku z roku 1976. Štúdiový orchester Bratislava viedol Pavol Bagín, na harfe hral Miroslav Wildner. Vďaka solovému nástroju miestami až nefolklórne znejúca hudba nás premostila do súčasnosti, respektíve do nedávnych ročníkov. Ostávame v rovnakej kategórii štylizovaného folklóru, v tomto prípade ako podsta, spomienka na hlas a umenie legendárneho fujaristu a píšťalkára Omáš a Jožko Rybár z roku 2008. A potom skladba Stana Palúcha Nad krajom, inšpirovaná ľudovými piesňami z Liptovských Sliačov a Vašca s hlasom Simony Hulejovej z roku 2023.

V hudbe SK dnes netradične na folklórnu nôtu. Počúvame originálne spracovania folklóru v nahrávkach súťaže Grand Prix Svetozára Stračinu. Posledné dve ukážky patria ženským hlasom. Zuzana Adamkovičová, Mojžišová spolu s Andrejom Šebanom prekročili štandardizovaný rámec spracovania ľudovej hudby a nahrali uspávanku z Novohradu, v ktorej okrem hlasu Zuzany zaujme ostinátny rytmus stvorený vokálom Andreja Šebana. Potom sa stíšime. Záver s Darinou Laščiakovou v nahrávke, ktorá zvíťazila na prvom ročníku v roku 1970. Skladba v úprave Tibora Andrašovana má názov Za valáškom ovce som videla ovečky barany.

0: Zuzana Adamkovičová, Mojžišová, Uspávanka a na záver Darina Laščiaková. Za Valáškom ovce som videla, ovečky barany. Dnešná hudba SK sa letom obzrela za štylizovaným folklórom v našom archíve v súťaži Grand Prix Svetozara Stračinu. Jej vyše 50-ročná história patrí do kontextu oslav našej rozhlasovej storočnice. Hudbu SK pripravili Dominik Novák a Silvia Zvarová.
1: Rádio Devín je spoluorganizátorom 15. ročníka EMAFestu European Music and Arts, pokračovateľa obľúbeného Gypsy Jazz Festivalu. Predstavia sa svetové jazzové mená ocenené Grammy, Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland z Veľkej Británie v Duo Meko, projekt Mila Suchomila, Tribute to Benny Golson, aj energický Negovan Azirovič orkestra zo Srbska. Čaká vás z večer plný jazzu, emócií a hudobných stretnutí. Tešíme sa na vás v sobotu 10. októbra v Slovenskom rozhlase. Viac informácií na radio9.sk.
2: Reklama. Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
3: Temperamentná šanzonierka Silvia a knieža Edwin bojujú o lásku o svete noblesy, humoru a nezabudnutelných melódií. Brilantná opereta Čardášová princezná Emericha Kálmána prichádza do opery SND v réžii Jána Ďurovčíka a v hudobnom naštudovaní Konstantina Ilievského. V premiérovom bloku 5 predstavení od 9. októbra v novej budove SND. Čardášová princezná. Vstupenky na SND.sk.
2: Reklama.
1: Počúvate Rádio Devín.
4: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
5: Zažite magický hudobný večer, ktorý prekračuje hranice žánrov i krajín. Poľská kapela Dikanda s projektom Hulejová, Jureš a Štefánik premenia malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu na priestor plný emotívnych zvukov a hlbokej hudobnej identity. Na Rádiu Devín vám už čoskoro prinesieme záznam výnimočného festivalu Ozveny, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra. Podrobnosti nájdete na

Vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 80. roky. Philip Roth.
1: Philip Roth, 19. marec 1933, New Jersey, USA, až 22. máj 2018, New York, USA. Philip Roth bol románopisec a poviedkár, ktorého dielo je príznačné vybrúsenými dialógmi, tematikou života židovskej strednej triedy a problematikou partnerských a rodinných vzťahov. Na Chicagskej univerzite vyštudoval anglickú literatúru, ktorú po promocii aj vyučoval. Preslávil sa už svojím debutom, poviedkovou zbierkou Goodbye Columbus, ktorej titulná próza sa zaoberá životom bohatej židovskej rodiny. Medzi jeho ďalšie významnejšie diela patria romány vydané v češtine pod názvom Portnoyův komplex a Eleu. V druhom z nich sa prvý raz objavuje Rothovo alter ego Nathan Zuckerman, ktorý sa neskôr vyskytuje v celom voľnom cykle Zuckermanovských románov. Veľká časť jeho diela je organizovaná na princípe spojitosti ústredných postáv, medzi ktorými je v rámci autobiografických románov a memoárov aj samotný Roth. Je držiteľom mnohých literárnych ocenení. Za román, ktorý vyšiel v českom preklade pod názvom Americká idyla, získal Pulitzerovú cenu, trikrát dostal Faulknerovú cenu Pen klubu za beletriu, v roku 2011 mu bola udelená Medzinárodná cena Man Booker. Zakrátko potom sa autorsky odmlčal. Stretli sme sa začiatkom leta 1983 v Kráľovskom automobilovom klube v Pall Mall, kde Roth príležitostne pracuje, keď je v Anglicku. Jedna z miestností sa vtedy stáva malou, pedantne zorganizovanou kanceláriou. Nájdeme v nej písací stroj IBM, abecedne zoradené zakladače, stolovú lampu s kĺbom, slovníky, aspirín, držiak na dokumenty, fixky na korektúry, rádio a niekoľko kníh na Kozubovej rímse. V tej akoby obchodnej kancelárii sme sa zhovárali pol druhá dňa, len s prestávkami na jedlo. Roth bol voči mne veľmi starostlivý. Jeho spôsoby sa zhodujú s jeho výzorom. Pôsobí tlmene, má na sebe konvenčné oblečenie, nosí okuliare so zlatým rámom. Vyzerá ako tichý americký návštevník Londýna na pracovnej ceste, možno akademik či právnik. Je zdvorilý, pokojný a ústretový. Starostlivo počúva, veľa žartuje a sám sa rád nechá pobaviť. Až pod týmto vľúdnym zjavom sa ukrýva urputná sústredenosť a intelektuálna nenásytnosť. Všetko mu je vodou na mlyn, netoleruje nejakú vágnosť. Jeho dychtivému záujmu neunikne žiaden názorový rozdiel a neopomenie nič, čo by pre ňoho mohlo byť dôležité. Začiatkom roku 1984, keď opäť pricestoval do Anglicka, sme sa vrátili k práci. Prešiel si moju verziu rozhovoru a spoločne sme ho pripravili až do finálnej podoby. Samotných niekoľko rukopisov tohto rozhovoru je demonstráciou Rothovho spôsobu práce. Z nedokonalých vyjadrení hovorovej reči vzýšla štýlová, energická a sústredená próza a návrat k minulým myšlienkam podnietil celkom nové. Výsledkom je ukážka, ako aj záznam, sebaprezentácie Philipa Rotha. Ako začínate prácu na knihe?
2: Začiatok práce na knihe nie je príjemný. Vôbec si nie som istý hlavnou postavou ani jej situáciou. A pritom práve nimi musím začať. Ešte horšie, než nevedieť, o čom písať, je nevedieť, ako o tom písať. Pretože o to napokon ide. Začiatky prepisujem a sú zlé. Väčšinou sú skôr nevedomou paródiou na predchádzajúcu knihu, než oslobodením sa od nej, o ktoré sa snažím. Potrebujem čosi, čo bude v knihe vyvíjať dostredivú silu. Magnet, ktorý k sebe bude všetko priťahovať. A práve tomu sa venujem v prvých mesiacoch práce na čomsi novom. Často musím napísať 100 alebo aj viac strán, než sa zjaví fungujúci odsek. Dobre, poviem si vtedy, začiatok by sme mali. To je prvý odsek knihy. Prechádzam si prvý polorok práce a červenou si podčiarkujem odseky, vety, niekedy len slovné spojenia, ktoré v sebe majú život, a potom si ich všetky spíšem na jednu stranu. Zvyčajne viac priestoru nepotrebujem, ale ak mám šťastie, ide o východisko k prvej strane. Hľadám živosť, aby som mohol stanoviť tón. Po tom, čo sa z hrozného začiatku stane bezstarostná hra, vykľujú sa z nej krízy, v ktorých sa sám vzpriečím materiálu a svoj rukopis neznášam.
1: Koľko z knihy máte premysleného ešte predtým, než sa pustíte do písania?
2: To najdôležitejšie nemám premyslené vôbec. Nemyslím riešenia problémov, ale samotné problémy. Na začiatku hľadám to, čo sa mi bude priečiť. Hľadám problémy. Príčinou počiatočnej neistoty občas nie je náročnosť písania, ale práve jeho nenáročnosť. Plynulosť môže byť znamením, že sa nič nedeje. Môže byť dokonca výzvou zastaviť sa, zatiaľ čo, keď som od vety k vete stratený, motivuje ma to pokračovať.
1: Je začiatok vôbec nutný? Nemožno začať koncom?
2: Pokiaľ viem, koncom začínam. Strana číslo 1 sa môže objaviť aj rok po strane číslo 200, ak ju vôbec ešte stále mám.
1: Čo sa deje s tou stovkou strán, ktoré ste už pri začiatku nepoužili? Odkladáte si ich?
2: Vo všeobecnosti ich najradšej už nikdy nevidím.
1: Máte na prácu najobľúbenejšiu časť dňa?
2: Pracujem celý deň, ráno aj popoludní, každý deň. Po 2 či 3 rokoch takejto práce z nej vzíde kniha.
1: Myslíte si, že aj iní spisovatelia pracujú takto dlho?
2: Nepýtam sa ich na pracovné návyky, je mi to jedno. Joyce Carol Oates kde si povedala, že keď sa jeden spisovateľ pýta druhého, kedy začína, kedy končí a ako dlho jedáva, v skutočnosti sa snaží zistiť, či je podobne šialený ako on sám. Ja na túto otázku odpoveď nepotrebujem.

0: Ovplyvňuje vašu vlastnú tvorbu to, čo čítate?
1: Pri práci vždy čítam, najmä v noci. Pomáha mi to zachovať si otvorenú myseľ. Vďaka čítaniu dokážem premýšľať o svojej línii písania, no súčasne si od neho aj trochu oddýchnuť. Čítanie pomáha natoľko, nakoľko posilňuje moje celkové zaujatie pre prácu.
0: Dávate svoje rukopisy niekomu čítať?
1: Je užitočnejšie, keď moje chyby dozrejú a prejavia sa podľa vlastnej potreby. Pri písaní si sám oponujem. Keď práca nie je hotová ešte ani z polovice, akákoľvek chvála je úplne bezvýznamná. Svoje rukopisy nikomu neukazujem až dovtedy, kým nedokážem pokračovať a kým sa nezačnem nazdávať, že by už mohlo byť hotovo.
0: O poslednej fáze písania ste hovorili ako o kríze, keď sa vy sám vzpriečite materiálu a neznášate svoj rukopis. Nastáva táto kríza pri každej knihe?
1: Vždy. Celé mesiace si čítam rukopis a vravím si, to je zlé, ale čo je zlé? Pýtam sa. Ak by táto kniha bola snom, o čom by bol? Pri týchto otázkach sa však tiež snažím uveriť tomu, čo som napísal, zabudnúť na to, že je to beletria a presvedčiť sa, že sa to stalo, aj keď to nie je pravda. Ide mi o to, aby som chápal svoje dielo ako skutočnosť, ktorej je možné porozumieť ako snu. Z mesa a kostí sa musia stať literárne postavy a z literárnych postáv sa musia stať meso a kosti.
0: Mohli by ste tieto krízy priblížiť?
1: Pri knihe The Ghost Writer v češtine Elév kríza, jedna z mnohých, súvisela so Zakrmenom, Amy Bellett a Annou Frankovou. Nebolo ľahké uvedomiť si, že Amy Bellett ako Anna Franková je Zakrmenovým výtvorom. Až keď som vypracoval množstvo alternatív, rozhodol som sa, že bude nielen jeho výtvorom, ale možno aj svojím vlastným. Mladá žena sa vytvorí v rámci Zakrmenovho výtvoru. Mojím poloročným problémom pri písaní bolo to, ako obohatiť jeho fantáziu bez zahmlievania či chaosu, teda nie úplne jednoznačne, no súčasne jasne. V románe Zakrmen zbavený pout bola kríza dôsledkom toho, že som si najprv neuvedomil, že Zakrmenov otec by na začiatku knihy ešte nemal byť mŕtvý. Napokon som pochopil, že smrť by mala prísť až v závere knihy, akoby v dôsledku synovho rúhackého knižného hitu. Na začiatku písania som však tú smrť mal v úvode. Mesiace som na to hlúpo hľadel a nevedel som, čo s tým. Ak človek usporiada udalosti správne, môžu sa odrazu prepojiť a vďaka takémuto preusporiadaniu som odrazu dokázal pokračovať. V románe Hodina anatomie som zistil, po dlhom trieskaní si hlavy o písací stroj, že Zakrmen musí v momente odletu do Chicaga, aby sa stal lekárom, stelesňovať človeka z pornopriemyslu. Potreboval som extrémizmus vôle na oboch koncoch morálneho spektra, aby každý z jeho snov o úniku prostredníctvom seba premeny podvracal význam a zosmiešňoval zámer toho druhého. Na Zakrmenovi je podľa mňa zaujímavé to, že hoci sme všetci rozorvaní, len málo kto je rozorvaný tak otvorene ako on. Všetci v sebe máme praskliny a štrbiny, ale väčšinou ich usilovne zakrývame. Väčšina ľudí sa zúfalo a neustále usiluje zotaviť sa zo svojich zranení. Niekedy sa ako zotavovanie sa, alebo absencia týchto zranení, chápe ich skrývanie. Zakrmen však nedokáže ani jedno, ani druhé. A na konci trilógie to dokáže sám sebe. Jeho život a práca sú podmienené prasklinami, ktoré nemajú nejaký jasný začiatok ani koniec. Chcel som sa im prizrieť bližšie.
0: Čo sa deje s Filipom Rotom, keď sa zmení na Nathana Zakrmena?
1: Nathan Zakrmen je hra. Je to o umení stelesnenia, nie? Základný románopisecký dar. Zakrmen je spisovateľ, ktorý chce byť lekárom, no stelesňuje človeka z pornopriemyslu. Ja som spisovateľ, ktorý stelesňuje spisovateľa, ktorý chcel byť lekárom, no stelesňuje človeka z pornopriemyslu, ktorý si, aby sme to urobili ešte vrstevnatejším, aby sme ten okraj ešte naostrili, predstavuje, že je známy literárny kritik. Vymýšľanie si falošného životopisu, falošnej minulosti, poloimaginárneho bytia zo skutočnej drámy života, to je môj život. Nachádzam v tej práci radosť. To je to. Byť v maske, hrať postavu, vydávať sa za niekoho, kým nie som. Predstierať. Spisovateľ sa nevyhnutne nemusí vzdať svojho života, aby si mohol vyskúšať hru stelesnenia. Práve vtedy, keď sa ho nevzdá, je to ešte zaujímavejšie.

0: Je pre vás pohľad do minulosti bolestivý?
1: Pri pohľade do minulosti vidím tie roky ako fascinujúce, keďže ľudia okolo 50-ky často premýšľajú o svojich mládežníckych dobrodružstvách, za ktoré príjemne dávno zaplatili 10-ročím svojho života. Bol som vtedy agresívnejší a na niektorých ľudí som vraj dokonca pôsobil zastrašujúco, ale aj tak som bol ľahkým cieľom. Keď má človek 25, je ľahkým cieľom, ak niekto príde na to, kde ho zasiahnuť.
0: Kde to bolo u vás?
1: Tam, kde by ste to u začínajúceho spisovateľa, ktorý je presvedčený o svojej literárnej genialite, očakávali. Zraniteľným ma robil môj idealizmus, môj romantizmus, moja vášeň písať život s veľkým Ž. Chcel som, aby sa mi prihodilo niečo náročné a nebezpečné. Prahol som po ťažkostiach a aj sa mi to splnilo. Pochádzam z drobného, bezpečného a relatívne šťastného provinčného prostredia a spolu s ambíciami a chuťou do života som zo svojej generácie amerických židovských detí absorboval aj jej strachy a fóbie. Krátko po 20-ke som si chcel dokázať, že sa ničoho z toho nebojím. Toto predsavzatie nebolo chybou. Hoci som potom prekvapivo 3 či 4 roky doslova nemohol písať. Odkedy som začal písať, obdobie rokov 1962 až 1967 je najdlhším, počas ktorého som nevydal nejakú knihu. Kvôli výživnému pre manželku a súdnym výdavkom som prišiel o všetky peniaze, ktoré som ako učiteľ a spisovateľ zarobil. A sotva som prekročil 30-ku, svojmu priateľovi a redaktorovi Joe'ovi Foxovi som dlžil 10 000 dolárov. Vďaka jeho pôžičke som si mohol zaplatiť psychoanalýzu, ktorú som potreboval predovšetkým preto, aby som sa nezabil kvôli výživnému pre manželku a súdnym výdavkom, ktoré som si privodil dvojročným bezdetným manželstvom. V týchto rokoch ma mátal obraz vlaku, ktorý sa dostal na nesprávnu koľaj. Po 20-ke som postupoval priamočiaro, načas. Stál som len na staniciach rýchlika, mal som jasnú cieľovú stanicu. Lenže odrazu som sa ocitol na nesprávnej koľaji a rútil som sa k vykoľajeniu. Pýtal som sa, ako sa do pekla dostanem späť. Nuž, to sa nedá. Aj po rokoch som stále prekvapený, keď si v noci uvedomím, že smerujem do nesprávnej stanice.
0: Lenže to, že ste sa nevrátili na rovnakú koľaj, bolo pre vás zrejme dosť podstatné.
1: John Berryman raz povedal, že spisovateľ je rád za každé utrpenie, ktoré ho nezabije. A to, že ho jeho utrpenie zabilo, neznamená, že sa mýlil.
0: Nechceli ste románom Portnoyu v komplex vyvolať konflikt?
1: V konflikte som sa ocitol aj bez toho, aby som ho vyhľadával. Už dávno predtým. Niektorých som nahneval knihou Goodbye Columbus, ktorú isté kruhy považovali za môj Mein Kampf. Na rozdiel od Alexandra Portnoya som vzdelanie v malobužuáznej morálke nenadobudol doma, ale až keď som začal vydávať svoje prvé poviedky. Moje domáce prostredie v detstve pripomínalo skôr to Zakrmenovo než Portnoyovo. Malo svoje obmedzenia, nemalo však v sebe nič z cenzorskej malomyselnosti a xenofóbie s koreňmi v hanbe, s ktorými som sa stretol u oficiálnej židovskej reprezentácie, ktorá ma chcela umlčať. Morálna atmosféra Portnoyovej domácnosti vo svojich represívnych aspektoch úzko súvisí s reakciou neoblomných hlasov v oficiálnej židovskej komunite na môj debut. Pomohli k záujmu oň.
0: Hovoríte o neprijatí románu Portnoyu v komplex. Čo však jeho prijatie? Ako vás ovplyvnil enormný úspech tejto knihy?
1: Bolo to celé priveľké, väčšie a šialenejšie, než som bol pripravený zvládnuť. Tak som odišiel. Pár týždňov po vydaní som v prístave nastúpil do autobusu smerujúceho do Saratoga Springs a na 3 mesiace som zakotvil v spisovateľskej komunite Viadov. Presne to isté mal urobiť Zuckerman po dopísaní románu Karnovsky. Lenže on sa blázon len tak motal a čakal, čo sa stane. Vďaka tomu, že ostal na Manhattane, však bol román Zuckerman zbavený pout zábavnejší. Mne zas pomohlo, že som tam neostal.
0: Nemáte rád New York?
1: Žil som tam od roku 1962, až kým som sa po Portnoyovom komplexe neodsťahoval na vidiek. No tie roky by som nevymenil za nič. New York mi tú knihu v istom zmysle dal. Keď som učil a žil v Iowa City a Princetone, nikdy som sa necítil tak slobodne ako v 60. rokoch v New Yorku. Užíval som si komédie, písanie a priateľov. Mali sme s nimi nezabudnutelné večierky. Na psychoanalytických sedeniach som zažíval necenzurovanú nehanebnosť a samotné mesto malo v rokoch po atentáte na Kennedyho dramatickú, divadelnú atmosféru. Všetko ma to inšpirovalo. Mojou motiváciou bol aj nesúhlas s vojnou vo Vietname. Za knihou je vždy čosi, čo s ňou na prvý pohľad nijako nesúvisí, čo čitateľ nevidí, ale pre autora to predstavovalo prvotný impuls. U mňa to bol hnev a vzdor, ktoré vtedy viseli vo vzduchu. Všade prítomné prejavy živého odporu a hysterickej opozície. Dodali mi nové nápady pre moju hru.
0: Cítili ste sa byť súčasťou toho, čo sa dialo v 60. rokoch?
1: Cítil som tú všade prítomnú silu života. Bol som presvedčený, že vôbec prvý raz od detstva som plne vnímavý voči konkrétnemu miestu, tento raz New Yorku. Podobne ako ostatní, aj ja som sa vtedy z rušného verejného života v krajine a diania vo Vietname veľa naučil o omračujúcich morálnych, politických a kultúrnych možnostiach.
0: Čo ste robili neskôr, v 70. rokoch? Dialo sa v krajine niečo, čo by pre človeka vášho profilu bolo zvlášť dôležité?
1: Najprv si musím spomenúť, akú knihu som vtedy písal, a potom si spomeniem, čo sa vtedy dialo. Hoci dialo sa mi najmä to, že som písal knihu. Prišiel Nixon, v roku 1973 odišiel. Zatiaľ, čo Nixon prichádzal a odchádzal, ja som šalel z románu Žiť ako muž. Istým spôsobom som tú knihu prerušovane písal od roku 1964. Dlho som hľadal prostredie pre tú škaredú scénu, v ktorej Maureen kupuje vzorku moču od chudobnej tehotnej černošky, aby si Tarnopol myslel, že spolu čakajú dieťa. Napísal som stohy a stohy rukopisov, z ktorých napokon vzišiel román Žiť ako muž. Vo finále som si uvedomil, že moje riešenie spočíva priamo v probléme, ktorý som nedokázal vyriešiť. Jadrom románu sa stala moja neschopnosť nájsť správne prostredie pre škaredú udalosť, nie samotná udalosť. Keď som nepísal, život mi vyplňala kauza Watergate, ale od 9. do 5. som o Vietname či Nixonovi príliš nepremýšľal, pretože som sa snažil vyriešiť problém tejto knihy. Keď sa už zdalo, že sa mi to nikdy nepodarí, prácu som prerušil a napísal som Our Gang. Potom som sa k práci vrátil. A keď mi to stále nešlo, opäť som prestal a napísal som knihu o bejzbale. A keď som ju dokončoval, zasa som sa zastavil, aby som napísal knihu Ňadro. Ako by som si odstreľoval cestu, hĺbil tunel k románu, ktorý sa mi nedarilo napísať. Každá kniha je výbuchom, uvoľňuje cestu pre to, čo príde po nej. Napokon, vždy píšeme len jednu knihu. V noci sa nám môže snívať aj 6 snov, ale skutočne ich je 6? Jeden sen vytvára predpoklad ďalšieho, alebo uzatvára to, čo ešte nebolo dosnívané. Potom sa zjaví ďalší sen, korektív toho predchádzajúceho, alternatívny sen či protipól, ktorý na ňom stavia alebo sa z neho vysmieva, protirečí mu, alebo ho jednoducho chce opraviť. Takto možno pokračovať celú noc.
0: Vo vašich ostatných troch zakrmenovských románoch sa opakovane zaoberáte židovstvom a židovskou kritikou. Prečo sa tieto knihy tak výrazne venujú minulosti? Prečo práve teraz?
1: Začiatkom 70. rokov som začal pravidelne cestovať do Československa. Každú jar som bol v Prahe a prakticky som sa učil, čo znamená politická represia. Predtým som ju poznal len v podstatne miernejšej a skrytejšej forme. Ako psychosexuálne alebo spoločenské obmedzenie. O antisemitskej represii som toho vedel menej než o represii, ktorú na seba a voči sebe vyvíjajú v dôsledku antisemitskej dejinej skúsenosti samotní Židia. Ako viete, Portnoy sa považoval za praktizujúceho Žida. Každopádne som sa naučil byť veľmi vnímavý voči rozdielom medzi životom spisovateľa v totalitnej Prahe a slobodnom New Yorku. A po istej úvodnej váhavosti som sa rozhodol, že sa budem zaoberať neočakávanými dôsledkami umeleckého života vo svete, ktorý poznám najlepšie. Uvedomil som si, že o živote umelca už bolo napísaných množstvo skvelých a známych poviedok a románov. Stačí spomenúť Henryho Jamesa, Thomasa Manna či Jamesa Joycea. Ale nevedel som o nejakom diele, ktoré by zachytávalo, akou komédiou sa môže stať umelecká profesia v Spojených štátoch amerických. Zakrmenov zápas so židovstvom a židovskou kritikou je potrebné vnímať v kontexte jeho komickej kariéry amerického spisovateľa, ktorého odvrhla vlastná rodina, ktorý sa odsudzil vlastným fanúšikom a napokon to nezvláda ani so svojimi nervami. Židovský aspekt kníh podobných tej mojej nespočíva v ich téme. Písanie o židovstve ma takmer vôbec nezaujíma. Ide tu skôr o istý druh citlivosti, ktorý robí napríklad román Hodina anatomie židovskou. Nervozita, vzrušivosť, hádavosť, dramatickosť, prchkosť, obsesívnosť, vzťahovačnosť, teatrálnosť, no predovšetkým rozprávanie. Rozprávanie a krik. Židia sa len tak nezastavia. Kniha je židovská nie svojou témou, ale tým, že skrátka nikdy nesklapne. Nenechá človeka o samote, nedá mu pokoj, naruší jeho intímnu zónu.
0: Váš protagonista sa teda vždy musí hnevať, byť v problémoch alebo sa sťažovať.
1: Môj protagonista sa musí jasne meniť alebo musí byť radikálne vykoľajený. Nie som tým, čím som, a k čím si som, tak tým, čím nie som. Tak nejako sa začínajú litánie.
0: Posledná otázka. Ako by ste opísali samého seba? Aký podľa vás ste v porovnaní s vašimi živo sa meniacimi protagonistami?
1: Snažím sa živo vymaniť zo seba a dostať sa do svojich živo sa meniacich protagonistov. A celý deň píšem.

Počúvali ste čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 80. roky. Philip Roth. Rozhovor viedla Hermione Lee v roku 1984. Preložili Tomáš Hučko a Martin Makara. Interpretovali Michal Ďuriš a Jana Pilcová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková.

Milé poslucháctvo, počúvate hudobnú klasiku Rádia Devín. Pozdravujú vás Dušan Buchel z hudobnej režie, od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Netajím sa tým, že medzi moje najväčšie idoly a vzory patrí skladateľ, saxofonista a dá sa povedať taký hudobný guru moderného jazzu 20. storočia, ale i 21. storočia, Wayne Shorter, ktorý bohužiaľ zomrel v roku 2023 vo veku 89 rokov. Wayne Shorter sa narodil 6. augusta 1933 v Newarku v New Jersey. Už od mladosti sa zaujímal o hudbu, ale aj o kreslenie, komiksy, svet fantázie, imaginácie. A tento svet práve veľmi prirodzene prenikol do jeho tvorby, do jeho hudby. Ako saxofonista sa postupne dostával do kontaktu s najvýznamnejšími hudobníkmi americkej jazzovej scény a v roku 1959 prišla jedna z prvých veľkých zastávok jeho kariéry. Stal sa členom slávnej kapely bubeníka Art Blakeyho The Jazz Messengers a práve túto zostavu sme počúvali už v úvode relácie. Blakeyho skupina bola v tom čase skutočnou školou moderného jazzu. Prešli ňou hudobníci ako Horace Silver, Lee Morgan, Freddie Hubbard, Benny Golson a mnohí ďalší. Shorter tu však postupne prestával byť iba výborným tenorovým saxofonistom, začal sa výrazne presadzovať ako skladateľ a jehoskladby prinášali do hardbopu zvláštnu melodickú, harmonickú logiku. Tu bol ten jeho autorský štart, ktorý sa niesol všetkými spoluprácami, v podstate aj v Miles Davis Second Quintet a neskôr v zostave Weather Report bol jedným zo zásadných skladateľov. Shorter sa napokon stal aj hudobným riaditeľom zostavy Jazz Messengers a práve toto obdobie bolo dôležité pre formovanie jeho skladateľský rukopis. Počúvame ďalej skladbu The Core a kapelu Art Blakey and the Jazz Messengers na tenorovom saxofóne Wayne Shorter.

Popri pôsobení v Jazz Messenger začal Wayne Shorter nahrávať aj pod vlastným menom. V prvej polovici 60-tych rokov vznikla séria albumov, ktoré dnes patria k základom moderného jazzu. Shorter nahrával pre vydavateľstvo Blue Note a spolupracoval s hudobníkmi ako Lee Morgan, Donald Byrd, Freddie Hubbard, McCoy Tyner či Herbie Hancock. Práve v tomto období sa jeho skladateľský jazyk začína výrazne odlišovať od klasického hardbopu. Jeho melódie sú často krátke, nepredvídateľné, akoby nedopovedané.

Harmónia pritom vytvára priestor, v ktorom môže improvizácia smerovať úplne nečakaným spôsobom. V roku 1964 vzniká album Žužu. Shorter si naň pozval rytmickú sekciu, ktorú poznáme predovšetkým z kvarteta Johna Coltrana, klavirista McCoy Tyner, Reggie Workman, kontrabasista, ktorý hral aj u nás v Slovenskom rozhlase, a bubeník Elvin Jones. Napriek tomu však Shorter vôbec neznie ako ďalší Coltrane, práve naopak. V jeho hudbe sa veľmi výrazne objavuje jeho vlastný zvuk.

Ohral nám kúsok kompozície Žužu od Wayna Shortera. V roku 1964 bol ďalším milníkom pre osobnosť Wayna Shortera. Opustil Jazz Messengers a stal sa členom nového kvinteta Milesa Davisa. Bola to zostava, ktorá sa neskôr zapísala do histórie ako jeden z najvýznamnejších jazzových ansamblov vôbec. Miles Davis, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter a Tony Williams. Shorter zostal s Milesom až do roku 1970. Nebol však iba ďalším saxofonistom v skupine, ako som spomínal v úvode, bol zásadným skladateľom. Shorterové kompozície ako ESP, Nefertiti, Footprints, Pinocchio či Sanctuary sa stali základom repertoáru Milesovho kvinteta a výrazne ovplyvnili ďalší vývoj moderného jazzu. Wayne Shorter však zároveň pokračoval aj vo svojej tvorbe so svojou zostavou. Albumy ako Speak No Evil, Night Dreamer či Adam's Apple ukazujú hudobníka, ktorý síce vyrastal z hardbopu, ale stále viac ho zaujímala otvorenejšia forma, práca s priestorom a melódiou a predovšetkým možnosť, aby skladba nebola iba pevnou štruktúrou, ale miestom pre neustále objavovanie. Budeme počúvať Wayna Shortera a skladbu Fee Fo Fi.

Shorterova hudobná cesta sa v 70. rokoch vydala úplne novým smerom. V roku 1970 sa spolu s klaviristom Joe Zawinulom a kontrabasistom Miroslavom Vitoušom podielali na vzniku skupiny Weather Report. Jazz sa v tom období menil. Elektrické nástroje, rock, funk, fusion, nové štúdiové technológie a improvizácia začali vytvárať úplne nový hudobný svet. Weather Report sa stal jednou z najvýznamnejších skupín jazzovej fúzie a Shorter v nej opäť nebol iba saxofonistom, bol spoluautorom zvuku skupiny a skladateľom. Počas svojej kariéry však nikdy neostal uzavretý v jednom hudobnom prostredí. Spolupracoval s Herbie Hancockom, Miltonom, Neskimentom, Johnny Mitchell, Carlosom Santanom či skupinou Steely Dan. Jeho hudobný jazyk sa tak neustále stretával s inými žánrami a inými spôsobmi uvažovania o hudbe. A práve táto otvorenosť je jednou z najtypickejších črt jeho osobnosti. Shorter nechcel dokazovať, že jazz je lepší ako ostatná hudba. Zaujímalo ho, čo sa stane, keď sa rôzne hudobné svety stretnú. Preskočíme obdobie fusion a vypočujeme si nahrávku z roku 2001, kedy sa začal vytvárať nový hudobný svet Wayna Shortera a to dokazuje genialitu jeho osobnosti, že aj po 70-ke dokázal byť štýlotvorným hudobníkom. Budeme počúvať skladbu Serenata z albumu Allegria.

Po období Weather Report sa Wayne Shorter postupne vracal k akustickému jazzu. Práve po vydaní albumu, ktorý sme počúvali, Allegria, ustálil a vytvoril nový kvartet s klaviristom Danilom Perezom, kontrabasistom Johnom Patitučím a bubeníkom Brianom Bladom. Táto rytmická sekcia dodnes spolu koncertuje aj bez Wayna Shortera ako Children of the Light. A práve v tejto zostave sa ukázalo, že Shorter ani po desiatkách rokov nemá potrebu vracať sa k vlastnej minulosti. Jeho neskorá hudba je ešte otvorenejšia. Staré skladby už často nie sú interpretované ako pevne dané kompozície, ale skôr ako materiál, ktorý môže kapela pri každom koncerte nanovo objavovať. Shorter pritom stále viac pracuje s tichom, priestorom, fragmentami, melódiou a okamžitou komunikáciou medzi hudobníkmi. Wayne Shorter s touto zostavou obehal svet niekoľkokrát a mal som aj ja možnosť zažiť túto zostavu viackrát vo Viedni, v Budapešti, v Brne, v Bratislave. Práve živé koncerty boli pôdou pre vznik nových nahrávok a vydávanie nových albumov. V roku 2005 vyšiel album Beyond the Sound Barrier, neskôr Without the Net, a v podstate všetky albumy, ktoré už vznikali až do Shorterovej smrti, či to boli albumy v kvartete alebo aj so symfonickým orchestrom, už boli záznamy živých koncertov. Wayne Shorter zomrel 2. marca 2023 vo veku 89 rokov. Jeho hudobná cesta trvala viac ako 60 ročí. Začala sa v hardbope Art Blakeyho, pokračovala cez revolučný quintet Milesa Davisa, Jazz Fusion vo Weather Report a napokon dospela k hudbe, v ktorej už takmer nebolo potrebné rozlišovať medzi komponovaním a improvizáciou. Naschvál som nezaradil jeho autorskú tvorbu a jeho zostavy, ktoré fungovali pod menom Wayne Shorter, a určite sa vrátime k Shorterovej hudbe v rámci zostavy Milesa Davisa alebo legendárnej kapely Weather Report. Práve kvôli neskutočnej tvorivosti a predstavivosti je Wayne Shorter jednou z najvýznamnejších osobností jazzu 20. a 21. storočia. Nie preto, že by vytvoril jeden definitívny štýl, ale preto, že sa celý život odmietal zastaviť na mieste. Vypočujeme si ešte skladbu Orbits. Ja vám ďakujem za pozornosť. Pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Reklama.
1: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
0: Reklama.

0: Encyklopédia spravodlivých.
1: Pani Marta Burianková bola počas najťažších čias druhej svetovej vojny 7-8 ročné dievčatko. Prežila ich doma na Bratislavskej Kolibe, ale aj na Liptove či v dedinke Láb. S mamou, otcom a neskôr aj mladšou sestričkou. V ich dome žili aj 4 ženy. Kto to bol, sa dozvedela až oveľa neskôr. V tejto chvíli vás pozývam počúvať jej spomínanie, milí poslucháči. Dnešnú časť cyklu Encyklopédia spravodlivých som nazvala U dobrých ľudí. Na vašu spoločnosť sa teší Dagmar Mozolová.

0: Volala som sa Marta Lučanová.
1: Kedy ste sa narodili, v ktorom roku?
0: V roku 1936.
1: Ako sa volal váš ocko, vaša maminka?
0: Otec sa volal Štefan Lučan a mama sa volala Emília Lučanová. Otecko robil v banke. Vtedajšia to bola Slovenská hypotečná a komunálna banka. Oddelenie zúčtovací ústav. A mamička bola domáca, no ako to bývalo vtedy zvykom.
1: A tu boli zrejme vtedy len rodinné domčeky?
0: Áno, áno. My sme sa v 39. nasťahovali na Kolibu. A Koliba bola veľmi pekná. Každý mal krásnu záhradku. Neboli múry, boli ploty a jedna krajšia ako druhá.
1: Aký bol váš domček?
0: Mal 3 izby, kuchyňu, záhradku okolo. Na dvore bol taký domček, kde bola prádelňa a v čase núze tam dokonca aj niekedy niekto býval. A mansardka bola hore, taká izbička, celkom pekná.
1: Tam sa vchádzalo extra?
0: Áno, tam bolo schodište.
1: Tá mansardka, ktorú ste mali, tu asi rodičia prenajímali však.
0: Áno, tak tam bývali takí buď vysokoškoláci, alebo vysokoškoláčky, alebo také mladé ženy, ktoré boli zamestnané a potrebovali bývanie v Bratislave. Raz tam bývala slečna Žovka.
1: Máme tu aj fotografiu. Z ktorého roku je táto fotka?
0: Zo 42.
1: Kto je na nej?
0: Moja mamička, ja, otecko, tá slečna Žovka.
1: Vtedy ešte sestra nežila?
0: Sestra ešte nežila, ona sa narodila až v decembri 42. No a toto je rodina Dubnických a toto boli manželia nejaké.
1: To bolo nejaké rodinné stretnutie?
0: No tak prišli na návštevu a to je tam pri škole. To bol taký dub, ešte dlho stál, taký rozdvojený, nedaleko nášho domu.
1: Tá Žovka ako keby patrila k rodine?
0: Áno, ako keby patrila k rodine, áno, aj s takou kyticou orgovanou, zrejme to je na jar. No a bol aj taký spoločenský život, lebo tu bola rihta.
1: To tu bolo?
0: No, prví, čo tu bývali, to boli českí zamestnanci. Oni si tu postavili rihta, to bola reštaurácia a divadelná sála, krásna. Bol tu veľmi dosť na vysokej úrovni divadelný krúžok ochotnícky. Dokonca aj opere tu nahrali. Jeden z tých sa volal Kornel Hájek, sa neskôr stal režisérom opery v Košiciach z tohoto krúžku. Bola tu Sokolovňa, tak sme chodili cvičiť do Sokola, v ktorých sa ľudia schádzali, boli tam kultúrne podujatia.

0: pokoji. Prišiel rok 1944. Marta Burianková bola vtedy 7-ročné dievčatko. Od marca nemohla chodiť do školy.
1: Slovenská vláda vydala vyhlásenie, že každý, kto má kde odísť, aby opustil Bratislavu. No a vtedy nás otecko zaviezol do rodiska mojej mamičky na Liptov, do nemeckej Lupče.
0: Nemecká Lupča dnes sa ako volá?
1: Dnes sa volá Partizánska Lupča. My sme tam prežili fakticky povstanie, boli sme tam od marca, asi do konca septembra.
0: Sem na Liptov prišiel malej Marte list. Vo vnútri bolo vysvedčenie za druhý ročník. Pán učiteľ jej tam napísal samé jednotky.
1: Prišla nemecká hliadka a za dedinou tú hliadku postrieľali. Potom všetci ľudia utiekli do hôr z tej Lupče.
0: Aj sa vedelo, kto ju postrieľal?
1: To neviem. Som bola dieťa, len viem, že sa tak rozprávalo, že tak ľudia sa stretávali na ulici a hovorili, že niekto bol v hore a stretol partizána, ale pre mňa to bolo niečo také exotické, že čo to asi môže byť, tak to som nevedela.
0: Tam vlastne hrozilo potom, že Nemci prídu a vystrieľajú dedinu.
1: Áno, no ľudia sa báli, že aby to nedopadlo trebárs ako v Lidiciach, že vystrieľajú celú dedinu, tak ušli do hôr a veru, tí, čo tam ostali, tak tých postrieľali.

0: Bol tam taký jeden postihnutý a videli ho tam niekde sa motať na dvore, tak ho zastrelili a ešte asi dvoch. Pôvodne prišla mamička do rodičovského domu, ktorom žil jej brat so svojou ženou a tá žena bola tehotná. Im sa narodilo dieťatko v júni roku 1944, keď sa utekalo, to dieťa bolo maličké. Ja nechápem, ako to mohlo prežiť, malo 4 týždne. Keď sa narodilo to dieťatko, tak my sme vtedy išli k maminej sestre do vedľajšej dediny. To sa volalo Malatíny. Oni mali veľké hospodárstvo, ale ten švagor, mamičkin, musel narukovať. A vlastne tam ostali len tie dve ženy. Moja mama, jej sestra a taký starý otec okolo 80-ky a ešte môj bratranec ako dieťa.
1: A vy ste tiež išli do tých hôr?
0: Áno.
1: Kde ste tam boli?
0: No do takého údolia sme išli. No naložili sme na voz, čo bolo najnutnejšie a ušli do hory.
1: Kde ste spali?
0: No tak sme spali na voze.
1: Pod holým nebom?
0: Pod holým nebom, tam boli periny a tak našťastie nepršalo. Jednu noc sme spali v takom dome, ktorý bol tak vysunutý ďalej. Jednu noc pod holým nebom a potom sme sa vrátili.
1: To bol ktorý mesiac?
0: No to mohlo byť taký máj, tak asi nejako to mohlo byť.
1: Už to bolo znesiteľné pod tým holým nebom?
0: No tak áno, ale na Liptove tie noci bývajú chladné.
1: Potom sa už nevrátili Nemci do dediny?
0: Tam do tej dediny, kde sme my boli, nie. Ale sa tam dialo všeličo, pretože som bola svedkom toho, ako treba vypálili Liptovský Michal. Teda som videla také karavány, tých ľudí ťahli s vozmi a s deťmi a mali priviazanú kravičku na ten voz a ťahli hore do hôr. A ináč to namaloval aj Eugen Neván, akademický maliar, tento, že utek do hôr z toho Liptovského Michala. To mi tak pripomenulo to moje detstvo.
1: Ako ste to vy ako dieťa prežívali?
0: Bola to taká hrúza, tá karavana tých ľudí z toho vypáleného Michala. No ale sme sa tam hrali s bratrancom, mala som 7,5 roka, mala som sestru takú necelé 2 roky, tak tu som mala na starosti. Bola som malá, tak tie deti to až tak strašne nevnímajú. No a tak potom som čítala aj takú literatúru o tej Ľubče a až vtedy som si uvedomila, že tam sa diali hrozné veci, no ale tak mama nás chránila, takže som si to tak neuvedomila. Celá obec sa zapojila do toho povstania, veľa ľudí tam zahynulo, no a za dedinou postrali Nemci aj Židov, veľa Židov.

0: Mamička to ako prežívala? Lebo to bolo nebezpečné a mohla sa báť o vás.
1: Veľmi ťažko. Iste, veľmi ťažko, pretože viem, že raz boli s tou mojou tetou, bola to ináč aj moja krstná mama, boli lámať mak na poli. A my sme sa tak hrali obďaleč a nalietávali také tie lietadla malé, ja už neviem, či to bolo nemecké, no zrejme nemecké také, neviem, ako to volali vtedy, šťuky. Také malé lietadla a ponad to pole, tak vtedy mama mala hrozný strach aj u nás, aj o seba. No ale oni išli, mali cieľ tie hory, ktoré boli nedaleko nás, lebo tá Ľupča je tak na úpeti nízkych Tatier. Táto oblasť bola vyhlásená ako samostatný štát, viete? Liptov, áno, Liptov to bolo ako Československo a to ostatné bol slovenský štát. Otec prichádzal hraničnou kontrolou. Tam sme boli asi do konca septembra. Otec pre nás prišiel a zobral nás do Bratislavy naspäť.
0: On bol celý čas v Bratislave?
1: On bol celý čas v Bratislave. Keď sme prišli domov, tak v jednej izbe boli dve také staršie panie a bola slečná Žovka a jej sestra Mária. Boli židovky, ale to ja som ako dieťa nevedela, že sú to židovky. My sme ich poznali pod názvom Kelemenovi, ale oni sa vlastne volali Millerovi. A to nebola Mária, ale bola Karolina. Tie dve mladé bývali v tej manzardke a tie dve staré, no možno mali 60 rokov. To bola matka tých dvoch sestier a matka snúbenca tej slečny Žovky. Tie mladé, keďže boli pod iným menom, tie boli aj zamestnané, tie chodili do práce. Nikto nevedel, že sú židovky, lebo jedna mala také červenkavé vlasy a tá druhá bola blondína.
0: Mali nejaké falošné doklady?
1: Áno. Oni mali falošné doklady. Tie dve staršie vôbec nevychádzali von. Že to vydržali tých 7 mesiacov zavreté vôbec ani na vzduch, akorát, že sa vetralo.
0: Oni tam mali hore vece?
1: Nie, tam na prízemí bolo vece. Tam, kde chodili tie staré a tie mladé chodili tiež na prízemí bolo vece, áno.
0: Takže nemuseli vychádzať z domu?
1: Nemuseli vychádzať, nie, nie.
0: Ako sa oni dostali k vám? Vy ste odišli z Bratislavy, bola u vás len tá Žovka. A vrátili ste sa z Liptova a zrazu boli u vás 4. A ako oni prišli k vám všetky?
1: No tak ona poprosila otca, že to je tam ako, oni boli z Michaloviec. Na hraniciach, že asi tam budú veľké boje a že či by mohla priviesť matku. No a otec s tým súhlasil. S nimi sme teda žili až do marca nasledujúceho roku 1945. Ja som k ním chodila do izby ako dieťa, tak sme sa rozprávali a viem, že jedna z tých starých na Vianoce, Židia neuznávajú Vianoce, ale naši áno, tak pomáhala mamičke piesť. Mamička dovtedy piekla také vianočné pečivo a ona povedala, že jej narobí štrúdle. A veľmi dobre, bolo to s husacou masťou a narobila toho veľa a to sa potom vždy v šporáku prihrialo v rúre a boli vynikajúce.

0: Takto sme žili až do toho marca, keď prišli k nám nemeckí dôstojníci, lebo vedľa my sme boli druhý dom od školy. Tá škola bola vysťahovaná a bola tam nemecká vysielačka. A viem, že sa hovorili, že sa volá Prinz Eugen, tá nemecká vysielačka. Do domčeka nám dali dvoch nemeckých vojakov z tej vysielačky. To bol jeden dôstojník, ten bol z Berlína a jeho taký, no vtedy sa hovorilo pucák, alebo taký nejaký sluha, taký obyčajný vojak a ten pochádzal z Viedne.
1: V domčeku na dvore bývali nemecký dôstojník so svojím pucákom a vy ste bývali celá rodina, až štyria židia v dome.
0: Áno. Ten dôstojník, ten bol taký odmeraný, to bol gymnaziálny profesor. A ten pucák, viem, že keď hlásili v rádiu a sme mi povedali, že bombardovali Viedeň, tak plakal. Mama si všimla, že to jedlo, čo im tam varili, Boh vie kto, bolo veľmi zlé. A ona hovorila, že však tí vojaci, že vlastne ani nemôžu za to, že snad nechceli do tej vojny. Také zlé jedlo a vtedy sa dohodli s tou starou židovkou, že im raz navaria. Ja sa pamätám, že im robili polievku a palacinky, to sa pamätám, lebo ja som mala rada palacinky.

0: potom už chceli, aby sme opustili celý dom. Lebo oni potrebujú tam umiestniť personál, aby mal kde bývať. Takže aj ten prvý dom vysťahovali, aj nás. A povedali, že to musíme do niekoľkých dní uvoľniť. No dali nám náhradný byt dvojizbový na Pražskej ulici. A tak otecko, ja neviem, predo mnou o tom nerozprávali. Len jedného rána som sa zobudila a oni tam už neboli.
1: Kto tam nebol?
0: No, tie židovky. Otec zariadil odvoz a zaviezli ich na vidiek.
1: Kam ich zaviezli?
0: Dedina za Modrou, niekde to bolo.
1: Ku komu tam išli?
0: No to otec zariadil, niekoho zase skontaktoval a časť nábytku odsťahoval na tú pražskú časť naproti policajnému riaditeľstvu. Po pár dňoch chcel, aby sme šli do jeho rodiska na Kysuce, ale nie na Žilinu, ale išli sme ako zozadu, ako to mal naplánované, ale prišli sme len po Láb a tam sme prežili frontu.
1: Kde ste tam boli?
0: Bývali sme u jednej rodiny, takí bohatí gazdovia to boli. Otecko, keď ako na tie Kysuce chcel ísť, tak prádlo postelné a šatstvo a všetko, nechal u stolára spraviť také veľké bedne. A tam to všetko dal, zabili svinu na dedine, spracovali a to do druhej bedne dali a masť a takto udené, lenže ten vlak, ktorým išli tie bedne, bol zbombardovaný a my sme o to prišli. A my sme vlastne v tom Lábe, keď nám mama prala šaty, my sme so sestrou boli pod dekou a čakali sme, až sa to uschne. A zhodou v okolnosti tam bola ešte jedna rodina z Koliby. Z naši susedia sme sa tam úplne náhodou objavili. Tak každý mal jednu izbu a tam sme prežili front v pivnici.
1: A si pamätáte nejaké boje?
0: Pamätám si len to, že sme boli v tej pivnici a že sa vonku strieľalo a že zrazu sa rozleteli dvere a objavil sa v nich ruský vojak s automatom a len kričal, že Germáncov net. No a všetci kričali, že net, lebo tam boli len rodiny. No a išiel ďalej. Tí domáci ich vítali, tých ruských vojakov vtedy ešte. Viem, že priniesli na takej tácke ešte pitie, ale nepili. Každý si dal len jeden štamprlík a išli ďalej.

0: Tam ste boli celá rodina, aj s ockom, s maminkou?
1: Áno, tam sme boli, hej. A on potom ale išiel trochu skôr zistiť, čo sa deje, ako to je. No zistil, že už dom je prázdny. No tak potom sme sa vrátili a už bolo po fronte, takže už to išlo do svojich kolejí.
0: Tieto štyri dámy prišli za vami vtedy?
1: Nie. Tá Žovka možno, že za otcom prišla, ale k nám nie, pretože moji rodičia sa bohužiaľ rozviedli v 50. roku. Takže potom ona ešte teda s ním udržovala kontakt a s tým svojím snúbencom, ktorému zachránila matku, sa rozišla. On ju nechal. A ona potom odišla do Prahy a tam sa vydala šťastne a mali dve deti. A tá Mária, čiže Karolina, odišla do Francúzska, do Paríža, tam sa tiež vydala a roky nám písala, no ale už potom to utichlo. No a tie dve dožili v kruhu svojej rodine a pomreli.
0: Na Slovensku?
1: Áno, na Slovensku.
0: Keď ste sa stretli potom po vojne s touto Žofiou, ona vám spomínala nejaké detaily ešte?
1: Ja som ju po rokoch, už keď ja som bola vydatá a mala deti, tak išla do tej Prahy navštíviť a ona mi potom hovorila, že nepovedala najskôr, že sú Židia, až keď asi mesiac bývali u nás všetci a hovorí, že pán Lučan, ale viete, že my sme Židia? A otec povedal, áno, ja som to dávno si myslel, ale že už sa k tomu nevracajme, nechajme to tak. A že čo bude v mojich silách, to spravím.

Ona si veľmi vážila nášho otca. A potom som sa dozvedela od susedov, lebo keď už maminka bola mŕtva, že hľadala aj na kolibe, tam sa susedov vypytovala, že ako čo je s matkou a tak. Prišla navštíviť, len bohužiaľ vtedy sme sa už s ňou nestretli. Možno keď hľadala po rokoch tú moju mamičku, že by sa bola chcela tak viacej o tej minulosti, lebo človek keď stárne, tak viacej sa vracia k tej minulosti, takže bola by sa chcela viacej porozprávať, no ale bohužiaľ sme sa už nestretli potom. Hlavné bolo, že to prežili. Všetky štyri.

Keby boli ostali v tých Michalovciach, určite by neboli prežili. Viete, ja si myslím, že tam bolo ťažšie sa skryť, pretože tam sa tí ľudia poznali všetci navzájom. Tým, že prišli do cudzieho prostredia, tak sa im teda zachránil ten život. A bolo mi to aj dosť divné, že si to ani susedia nevšimli, ani nič. Ale keby nás bol niekto udal, tak asi celá rodina skončíme v koncentráku.

0: Neskôr som sa dozvedela, že na Kolíbe viacerí takto pomáhali Židom a ich ukrývali, ale tí žili v takých oveľa horších podmienkach. Treba žili v pivnici, alebo na povale, alebo v nejakej záhradnej chatke. A tak u nás ešte to mali pomerne dobre, no, lebo mali teplo, sociálne zariadenie a tak.
1: Vtedy ste boli dieťa, takže ste nevnímali všetko to nebezpečenstvo, ktoré bolo okolo vás, či už v spojení s tou dedinkou, alebo aj v spojení s tým, že 4 židovky boli u vás. Ako hodnotíte tento skutok vášho ocka?
0: No ja si myslím, že to bolo veľmi šlachetné, no, že a hrdinské v tej dobe, pretože tam bola v hre životy aj nás ostatných všetkých. Náš otec to nejako vysoko nehodnotil. Hovoril, že to bola taká povinnosť aj kresťanská, aj občianská.
1: Začiatkom 90. rokov bola výzva aj teda v Slovenskom rozhlase, aby sa prihlásili ľudia, ktorí zachraňovali počas vojny Židov. Vy ste to urobili, ale stále ten titul Spravodlivý medzi národmi otecko nedostal.
0: Nie, nie. Mrzí ma to, že som to nedotiahla do konca. Ja som nič nechcela, len aby ten otec bol nejako niekde zapísaný, však už ani on by z toho nič nemal, ani my, ale len taký dobrý pocit, aby deti o tom vedeli a vnúčatá, že vlastne riskoval život svoj aj celej rodiny. Boli to ťažké časy vtedy.
1: Čo by sme mali si zobrať z toho obdobia?
0: Že si treba pomôcť a že nehľadiť na to, že či je takej národnosti, alebo takej rasy, alebo náboženstva iného, že si treba pomôcť, keď ten človek to potrebuje.

0: V relácii U dobrých ľudí sme si pripomenuli záchrancov. Boli nimi
1: Štefan Lučan, narodil sa 9. decembra 1902. Zomrel 22. mája 1976. Mama sa volala Emília Lučanová, rodená Chalúbková. Narodila sa 1.2.1900 a zomrela 28. augusta 1984.
0: Vďaka ním druhú svetovú vojnu prežili
1: Zofia a Mária Kelemenovi, ale ich vlastné meno Millerová.
0: A zachránili aj
1: ich mamu a matku snúbenca tej Zofky.

Počúvali ste reláciu Encyklopédia spravodlivých. Udalosti z obdobia druhej svetovej vojny, tak ako si ich pamätá, nám dnes prerozprávala pani Marta Burianková, redaktorka Dagmar Mozolová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.

0: Encyklopédia spravodlivých.
1: Pani Zita Kurcová počúvala v detstve takúto rozprávku.
2: Bolo jedno dievčatko, ktoré rodičia nemohli vychovať. Ho teda dali jednej tete. To dievčatko rástlo. Už tej druhej tete hovorilo mama. No ale nakoniec rodičia sa vrátili a dievčatko si zobrali.
1: Až keď mala 12 rokov, rodičia jej povedali, že tá rozprávka, to je vlastne jej príbeh. A tak som sa vybrala za tým, kto si ho pamätá. Petr Rehák žije dnes v Prahe. Vydáme sa s ním do Kubrice pri Trenčíne. Tu sa totižto našli ochotní ľudia, ktorí malej Zite zachránili život. Dnešný príbeh som nazvala Nová sestrička. Príjemné počúvanie vám želá Dagmar Mozolová.

0: 19. júla 1944 sa Ignácovi a Alžbete Löwenbeinovcom narodila dcerka Zita. Žili v Trenčíne. Pán Löwenbein hral futbal za TTS Trenčín, takže hoci už v roku 1942 bol v transporte aj so svojou manželkou, predsa sa len podarilo získať výnimku a mohli byť z neho vyňatí a ďalej žiť vo svojom domove. V roku 1944 však výnimky prestali platiť. Löwenbeinovci so 6-týždňovým dievčatkom začali hľadať úkryt.
1: Oni stačili uprchnúť z Trenčína, ona utekla i s dieťatom.
2: Moja matka odišla s 10 plienkami a s jedným dudlom, ktorý som za chvíľu že stratila. Toto bola jedna dedinka, Kubrica sa volala, kde moja matka, ja som mala 6 týždňov, klopala na rôzne dvere, otec hľadal medzi tým bunker, tak neboli chvíľu spolu, mama tam asi týždeň behala, že kde ma môže odložiť.
1: Ona šla nejakú adresu, ktorú pán Löwenbein zaistil předem. Ale tam dostali strach a odmytli.
2: Každý povedal, že s takým malým dieťaťom sa nemôže človek zachrániť, lebo dieťa plače. No a nikde ma nechceli prijať. Mamu by zobrali skovať, ale že dieťatko, že nie.

Počúvali ste reláciu Encyklopédia spravodlivých. Svoje spomienky na obdobie druhej svetovej vojny a prerozprávané spomienky svojich rodičov nám sprostredkoval Peter Rehák a o svoj životný príbeh sa s nami podelila aj pani Zita Kurcová, redaktorka Dagmar Mozolová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.

0: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Reklama.
9: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizvári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
10: Temperamentná šanzonierka Silvia a knieža Edwin bojujú o lásku vo svete noblesy, humoru a nezabudnutelných melódií. Brilantná opereta Čardášová princezná Emericha Kálmána prichádza do opery SND v réžii Jána Ďurovčíka a v hudobnom naštudovaní Konstantina Ilievského. V premiérovom bloku 5 predstavení od 9. októbra v novej budove SND. Čardášová princezná. Vstupenky na SND.sk.
11: Pozývame vás na festival Franz Liszt, festival Three Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festivaltreecities.com.
8: Reklama.
12: Rádio Devín, hudobná mozaika.
6: Vážení a milí hudobní priatelia, vitajte v hudobnej mozaike. V dnešnej relácii do témy pretavíme aktuálne jubileum Slovenského rozhlasu a vypočujeme si spolu hudby k storočniciam. V reprezentačných kompozíciách k rôznym s tým výročiam budeme heroický, dôstojný, múdry aj vďačný, ale aj rozmarný a hýrivý. A to v spoločnosti Richarda Wagnera, Hennyho Pursla, Louis Vierna a Leonarda Bernsteina. Zdravia vás a na malú hudobnú oslavu pozývajú zvukový majster Peter Ač a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Začneme obradnou noblesou s decentne patetickým akcentom. Veľký slávnostný pochod G-dur skomponoval Richard Wagner v roku 1876 na objednávku, a to k príležitosti z tého výročia Deklarácie nezávislosti Spojených štátov. Premiéra tohto mužného a adekvátne efektného diela znela 10. mája 1876 pri otvorení svetovej výstavy vo Filadelfii. Londýnsky symfonický orchester hrá pod taktovkou Mareka Janovského.

veľký slávnostný pochod Richarda Wagnera k storočnici deklarácie nezávislosti Spojených štátov interpretoval Londýnsky symfonický orchester s dirigentom Marekom Janovským. 9. januára 1694 oslavovala dublinská Trinity College sté výročie svojho založenia kráľovnou Alžbetou I. bohoslužbou v katedrále Christ Church a úchvatným celodenným programom. Po ranných modlitbách a kázni v kaplnke univerzity nasledovalo popoludnie zaplnené prejavmi, veršami i hudbou a oficiálne oslavy korunoval večerný banket, po ktorom nasledovalo, citujem, to najzvláštnejšie osvetlenie všetkých okien v celej univerzite a v tej časti mesta, ktorá s ňou susedí. Súčasťou veľkolepých ceremónií tohto dňa bola aj kantáta Hennyho Pursla Great Parent, Hail to Thee. Autor textu kantáty je básnik Nahum Tate, blízky spolupracovník Pursla a v neposlednom rade absolvent Trinity College. To obzvláštne osvetlenie okien by sme už asi zreprodukovali obtiažne. Ale hudba nás do týchto storočnicových slávností v Dubline dokáže preniesť aj dnes. Výber z kantáty Hennyho Pursla, Great Parent, Hail to Thee, spievajú Maria Keown, Anthony Gregory, Christopher Bowen a Aaron O'Hare. Írsky barokový orchester a vokálny súbor Sestina vedie Peter Whelan.

počúvali sme výber z Purcellovej kantáty Great Parent, Hail to Thee, venovanej storočnici Trinity College v Dubline. Írsky barokový orchester a vokálny súbor Sestina dirigoval Peter Whelan. Solistami boli Maria Keowane, Anthony Gregory, Christopher Bowen a Aaron O'Hare.

Ďalšia storočnica bude patriť veľkému vojvodcovi. Z roku 1921 je triumfálny pochod venovaný pamiatke cisára Napoleona I. Toto pompézne dielo Louis Vierna malo premiéru presne v deň z tého výročia úmrtia Napoleona, teda 5. mája 1921 v parížskej katedrále Notre Dame. Interpretmi sú organista Christopher Bowers Broadbent a členovia The London Gabrieli Brass Ensemble. Dirigentom je Christopher Larkin.

monumentálne doznel triumfálny pochod k storočnici Napoleona I. Túto hudobnú poctu obdivovanému i nenávidenému cisárovi skomponoval Louis Vierne. Kompozíciu práve uviedli členovia The London Gabrielli Brass Ensemble, organista Christopher Bowers Broadbent a dirigent Christopher Larkin. Na záver mozaiky hudobných storočníc zaznie neviazane odviazané divertimento pre orchester Leonarda Bernsteina z roku 1980. Vzniklo pri príležitosti z tého výročia založenia Bostonského symfonického orchestra. Pod šatom tanečných miniatúr schováva motivický pozdrav v tónoch B ako Boston a C ako Centennial, storočnica. Objavujú sa tu ale aj umne zašifrované odkazy na Beethovena, Čajkovského, Mahlera, Stravinského či Richarda Straussa. A to všetko medzi ohlasmi Latinskej Ameriky, jazzu i blues. Divertimento Leonarda Bernsteina počúvame v podaní Symfonického orchestra BBC a Leonarda Slatkina.

0: Aj takto sa oslavuje storočnica. Divertimento Leonarda Bernsteina, vytvorené pre sté jubileum založenia Bostonského symfonického orchestra, pre nás hral symfonický orchester BBC a dirigoval Leonard Slatkin. Z hudobnej mozaiky s témou hudby k storočniciam sa s vami lúčia a naplnené dni vám želajú zvukový majster Peter Áč a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Najbezpečnejšia cesta do pekla je tá pozvoľná. Mierny svah, mäkký pod nohami, bez náhlých zákrut. V čom spočíva sila pokušenia, ktoré prichádza nenápadne a takmer nebadane? Tejto i ďalším otázkam sa na podklade diela od C.S. Lewisa Rady skúseného diabla budeme venovať v dnešnom vydaní relácie Ars Litera. Pri jej počúvaní vás víta Michal Benedik. Vaša budúcnosť začína dnes. Nie každý dostane príležitosť zmeniť svoj život. Vy áno. Ponúkam vám istotu, rast, nové možnosti a riešenia, ktoré vám prinesú pokoj. Každý problém sa dá vyriešiť. Každá hodnota sa dá prehodnotiť. Každý človek má svoju cenu. Takto nejako by mohla znieť reklama úspešnej poradenskej spoločnosti, finančnej firmy alebo modernej korporácie, ktorá vie presne, čo chce dnešný človek počuť. Lenže v prípade novej dramatizácie knihy C.S. Lewisa Rady skúseného diabla, ktorú pripravilo divadelné zoskupenie Ichtys, je to reklamný jazyk iného sveta. Pekla. A práve v tejto zdanlivej nezľučiteľnosti medzi uhladenou rétorikou úspechu a radami, ako človeka postupne odviesť od podstatného, sa otvára mimoriadne presný priestor pre Lewisovú satíru. Rady skúseného diabla totiž nie sú príbehom o spektakulárnom zle. Lewisov diablov nevyhráva predovšetkým vtedy, keď človeka presvedčí, aby urobil niečo monumentálne, krúte či neodpustiteľné. Oveľa účinnejšia je iná stratégia. Zamestnať ho nepodstatným. Rozptýliť ho. Udržať ho v stave neustáleho nepokoja, sebapozorovania, porovnávania sa s druhými a odkladania toho podstatného na neskôr. Zlo tu preto nevystupuje ako dramatický vpád do ľudského života. Vkráda sa doň ako séria drobných posunov, ktoré si takmer nevšimneme. A práve preto je Lewisova kniha dodnes taká znepokojivo aktuálna. Ichtys tento mechanizmus prenáša do prostredia modernej korporácie. Je to veľmi presná voľba, pretože korporátny jazyk má jednu pozoruhodnú vlastnosť. Dokáže premeniť takmer čokoľvek na neutrálny pojem, proces alebo metriku. Z hodnoty sa stáva značka, zo vzťahu sieť kontaktov, z dôvery zákaznícka lojalita, až človeka klient, zamestnanec či položka v reporte. Jazyk, ktorý nám sľubuje slobodu, rast a pokoj, môže zároveň zakrývať mechanizmus, v ktorom sa človek sám dobrovoľne stáva prostriedkom vlastného vyprázdnenia. Najlepšie obchody sa predsa uzatvárajú dobrovoľne. A práve dobrovoľnosť je v tomto príbehu dôležitá. Lewisov svet nie je svetom démonov, ktorí človeka jednoducho premôžu silou. Oveľa rafinovanejší je proces, pri ktorom človek začína spolupracovať s tým, čo ho ničí. Nie zo zlomyselnosti, ale z pohodlnosti. Nie z otvoreného rozhodnutia konať zlo, ale z túžby po uznaní, bezpečí, výhode alebo pokoji. Diabolský princíp preto nespočíva v tom, že človeka prinútime urobiť nesprávnu vec. Spočíva aj v tom, že ho presvedčíme, aby nesprávnu vec prestal považovať za problém. V tom má dnešná inscenácia osobitnú silu. Jej tvorcovia nevytvárajú peklo ako rozprávkový priestor plný efektných monštier, ale ako systém, ktorý funguje hladko, profesionálne a efektívne. Zlo sa tu môže usmievať, podávať ruku, ponúkať kariérny rast a hovoriť jazykom osobného rozvoja. A práve tým sa stáva desivejším, pretože najväčším paradoxom tejto adaptácie je, že peklo nemusí vyzerať chaoticky. Môže byť dokonale organizované. Autorka adaptácie, režisérka Veronika Zišková spolu s dramaturgičkou Annou Smažákovou a s ďalšími členmi tvorivého tímu zároveň zachovávajú niečo podstatné z Lewisovho videnia. Jeho diabli nie sú sympatickí antihrdinovia, ktorým by sme mali rozumieť natoľko, až by sme zabudli, čo predstavujú. V inscenácii sa naopak zvýrazňuje ich hlad po moci, uznaní a ovládaní. Aj preto divadelná poetika zámerne opúšťa jemnosť a smeruje k otvorenejšiemu, fyzickejšiemu obrazu zla. No možno ešte zaujímavejšie než samotné postavy diablov je to, že inscenácia robí s divákom veľmi zaujímavú vec. Lewis totiž nikdy nehovorí iba o zlých ľuďoch. Hovorí o mechanizmoch, ktoré pozná každý človek. o chvíľach, keď si nahovárame, že na podstatné máme ešte čas. O potrebe byť obdivovaný, o pohodlí, ktoré sa pomaly mení na rezignáciu. O malých kompromisoch, ktoré sami o sebe vyzerajú bezvýznamne, no vo svojom súčte dokážu človeka odviesť veľmi ďaleko. A tak sa dnes pri novej dramatizácii rád skúseného diabla nemusíme pýtať iba na to, ako vyzerá peklo. Oveľa nepríjemnejšia otázka znie, podľa čoho ho spoznáme, keď sa nám prihovára jazykom pohodlia, úspechu a starostlivosti o zákazníka. Kde sa končí pomoc a začína manipulácia? Kedy sa z užitočného systému stáva systém, ktorý človeka redukuje na jeho výkon a cenu? A čo všetko sme ochotní obetovať v mene pokoja, uznania alebo vlastného prospechu? Možno práve tu sa Luisova satíra stretáva s dneškom najpresvedčivejšie. Zlo totiž nemusí vstúpiť do nášho života s fanfárami. Niekedy stačí, že nás presvedčí, aby sme na chvíľku zabudli, čo je podstatné. A potom ešte na chvíľu. A potom už navždy. V dnešnej relácii Ars Litera sa budeme rozprávať o novej dramatizácii knihy C.S. Lewisa Rady skúseného diabla v podaní divadelného zoskupenia Ichthys. Prajeme vám príjemné počúvanie.
1: Rádio Devín, Ars Litera.

do všetkých rozkoší. Som diabol. Som diabol v slabom tele.

Som minister.

som všetkého klamal. Zostal iba posledný a mal podozrivo moju tvár. Som klamár. Ja si nepôjdem do neba. Klamem občas aj seba. Chcem tu ešte chvíľu zostať. To je všetko. Keď prasknem od zlosti, oklamem sa, že si odpustím. Zatiaľ ma to strašne baví. Lebo ja som taký hravý hráč na hracom automate. V chrbtici ma vtedy seklo. Ja už vlastne poznám peklo. Už som tam raz bol. Stačí. Všetci sme hráči. Aj keby to stálo za to, sme iba hráči na hracích automátoch.

0: V relácii Ars Litera sa budem o diele Rady skúseného diabla od C.S. Lewisa i o jeho novej inscenácii rozprávať s režisérkou Veronikou Ziškovou a s dramaturgičkou Annou Smažákovou. Nakoľko sa už naozaj poznáme pomerne dlhé roky, či už z oblasti divadelníctva alebo školstva, tak sa bude tento rozhovor, dúfam, že poslucháči odpustia, dnes pomerne, povedzme, neformálnej podobe. Tak ďakujem vám obom, že ste prijali moje pozvanie a vítajte v štúdiu Rádia Devín.
1: Ďakujeme krásne za pozvanie.
2: Ahoj a dobrý deň.
0: Začnem asi tak úplne od základov. Predsa len kniha Rady skúseného diabla je pomerne dosť známa aj ako poslucháčovi, tak vlastne čitateľovi skoro všetkých vekových kategórií. Povedz, Veronika, ako sa ty stretla s touto knihou poprvýkrát a čím ťa možno zaujala?
1: Mne ju vlastne odporúčil člen nášho divadelného zoskupenia Martin Toman, herec, ktorý je jeho vášnivým čitateľom, ak to takto môžem nazvať. A mne sa tá kniha strašne dotkla, lebo väčšina takej literatúry, ktorá rozpráva na tému pekla, rozpráva presne o tom, že takto sa chovaj, aby si sa do pekla nedostal a aby si bol dobrým človekom a celý čas sa ma snaží moralizovať. A mňa strašne nadchlo na tejto knihe to, že Lewis toto nerobí, že Lewis dáva presný manuál, ako sa do toho pekla dostať. A paradoxne tým dáva čitateľovi priestor, aby nejakou tou reverznou psychológiou prišiel sám na to, že okej, tak asi takto by som sa chovať nemal, alebo toto mi ublíži, keď sa takto budem chovať. A tento princíp bolo vlastne to, čo ma strašne nadchlo na tomto titule. A preto som vlastne aj prišla k tomu, že okej, toto potrebujem, aby o tom počulo čo najviac ľudí, lebo je to super napísané.
0: Anička, teba čo najviac oslovilo? Bol to Lewisov typ používania satíry, možno jeho rozmýšľanie o človeku ako takom, prípadne formalistov?
2: Mňa veľmi fascinovalo pri čítaní, že človek má pocit, že to bolo napísané včera. Že paradoxne bez ohľadu na akože nejaké konkrétne udalosti, ktoré sa tam spomínajú, či je to vojna, ale človek má naozaj pocit, že je to o ňom v tej dobe, v ktorej sa nachádza, lebo to je kniha, ktorá vypovedá o ľudskom charaktere a teda ten je nemenný staročiami, tisícročiami. Takže v tom je za mňa taký ten mrazivý pocit toho takého osobného dotyku autora s čitateľom, že vlastne hovorí to priamo na mňa.
0: Veronika, ty si už naznačila, že prvé stretnutie s knihou ti nejakým spôsobom sprostredkoval kolega Toman. To, že sa rozhodla túto knihu dramatizovať a práve v tomto období, súvisí to nejakým spôsobom s tým, že cítiš, že práve teraz je tá správna chvíľa, kedy by sa toto dielo malo dostať na javisko? Alebo zhodou okolností ťa jednoducho tak oslovila, že si povedala, že idem do toho teraz a je to?
1: Tak ono, tá motivácia vlastne sedí vedľa mňa a volá sa Anna Smažáková, ale my aj mám pocit, že veľmi tak fungujeme, že ja vždycky prichádzam s tým, že toto by bolo super robiť, toto ma fascinuje a Anička je práve takéto akože svedomie to nášho zoskupenia, ktorá povie, že dobre, toto teraz ideme robiť, teraz je na to príležitosť to robiť, poďme to robiť. A vlastne aj v prípade tohto diela to bolo o tom, že sme sa už dlhšie rozprávali o tom, že mám sen raz toto dielo inscenovať, aj som jej hovorila o tom, akou formou by sme to mohli robiť. A potom vlastne prišla príležitosť aj zo Zrkadlového hája a vyhrali sme open call a bolo teda jasné, že ideme robiť tento titul. A čo sa týka aktuálnosti, tak ako Anička spomínala, že má pocit, že to autor písal štýlom, že to bolo napísané včera, tak mám pocit, že to vie veľa povedať divákovi v každom čase.
0: Ako vás poznám, je výborný tandem, režisérka, dramaturgička. Ale spýtam sa teraz dramaturgičky, že či si cítila pri výbere tohto diela to, že nejaká konkrétna pasáž musí zostať aj v tej dramatizácii, lebo ťa jednoducho sa ťa dotkla alebo nejakým spôsobom ti zarezonovala a že toto tam teda musí byť?
2: Podľa mňa to nebolo o pasáži, ale bolo to presne to, čo som už spomínala, že ako keby nemôžeme vytvoriť štvrtú stenu, ktorá vlastne odizoluje toho diváka od toho, ako ten diabol rozmýšľa a vlastne vytvoriť taký naivný prístup k tomu čítaniu toho diela, ale skôr vytvoriť naozaj ten pocit, ktorý má človek pri tom čítaní, že ako keby tie listy, tak by som povedala, že človek, keď číta tie listy, tak má pocit, že dvaja diabli sa rozprávajú vlastne o ňom. Alebo že ako keby sa dostal k nejakému ohováraniu o sebe, alebo proste nejakých plánoch sám o sebe. A že podľa mňa toto tam bolo dôležité zachovať. A myslím si, že ono sa to tam dostalo aj cez tú formu, ktorá je vlastne, že sme od zrkadlového hája dostali malý priestor, v ktorom sme mohli naozaj byť blízko divákom. Stoličky sme naozaj rozložili okolo celého javiska. A divák akoby nemá kam utiec tým diablom, že naozaj blízko nich. A teda Veronika do toho pridala aj veľmi intenzívne etudy, ktoré sú pohybovo náročné pre herečky, ale teda sú náročné aj pre diváka vlastne ich sledovať, lebo sú veľmi intenzívne, často veľmi, by som povedala, nechutné, alebo teda nejakým spôsobom idú na telo toho človeka. A toto bolo podľa mňa to najdôležitejšie, čo bolo treba akoby prevziať z toho pocitu čitateľa na pocit diváka. Že akoby neodizolovať sa tým, že vytvoríme hľadisko, javisko a štvrtú stenu a proste vytvoríme tú bariéru, ale zachovať tam to, ten nepríjemný pocit toho, že ty, ktorý tu sedíš na tej stoličke, tak na teba rozprávam.
0: Ja musím povedať, že pri príprave tejto relácie som vlastne mal možnosť zúčastniť sa verejnej generálky a presne môžem potvrdiť všetko, čo si povedala, s tým, že na generálke tých stoliček bol ešte menej a ľudí ešte menej. Ja sme tam boli reálne štyria, čo znamená, že naozaj to peklo sa stalo veľmi osobným a sme sa ešte smiali pred začiatkom relácie, že Veronika ako režisérka vlastne vítala hosti a uviedla to veľmi kúzelným spôsobom. Vítajte v pekle a cíte sa tak nepríjemne, ako sa len dá, alebo v tomto zmysle, že naozaj tá atmosféra bola, myslím si, alebo dovolím si tvrdiť, že sa vám naozaj tá atmosféra z knihy výborne podarila preniesť už len do publika, hej, že len ste vstúpili, ešte nikdy nezačalo a už naozaj ste cítili, že sa niečo deje, že to bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Pri príprave tejto inscenácie mali ste možnosť, a respektíve nie, takže možnosť určite mali, ale či ste mali potrebu alebo možno chuť siahnuť po nejakom inom z Lewisových diel?
1: Ja mám vlastne veľmi rada C.S. Lewisa, takže som čítala som aj o Zármutku, aj, ja si strašne nepamätám mena, takže vlastne som si teraz vykopala vlastný hrob odpovedou na túto otázku. Ale odpovede áno, čítala, ale skôr mám pocit, že budovali mňa, ako keby, že boli prínosom pre toto dielo konkrétne. Takže to je asi odpoveď na túto otázku.
2: Ja by som ešte doplnila, že na tomto diele je výborné to, že ono, napriek tomu, že je to filozofické dielo a formou listov, to znamená ako keby, že človek je predurčený na to, že vlastne nemal by tam nájsť dramatické situácie, tak vlastne mu to ponúka naozaj to, že sa tam mnoho situácií dá nájsť, dá sa to rozohrať. Nie je to naozaj len o tom, že by štyri postavy stáli a rozprávali nejaké pravdy, ktorým veria, alebo teda by vysvetľovali svoje taktiky divákom, ale že dá sa tam nájsť veľa ako keby situácií, ktoré sa dajú rozpohybovať, kde mala Veronika akože ten režijný priestor naozaj pracovať s hercami. Takže podľa mňa ono, toto dielo špecificky je veľmi dobré na pretavenie na divadelné dosky.
0: Mňa tam vyslovne oslovilo okrem iného teda aj ten spôsob a rozbíjania stereotypov. Hej, presne to, čo ste vlastne naznačili už aj v odpovediach, akým spôsobom ste vlastne vynazerali na to peklo alebo vôbec zlo alebo vo všeobecnosti, že vy ste viac menej ironizovali tie obrazy a archetypy, ktoré v tej spoločnosti fungujú. A toto bolo pre mňa tiež mimoriadne zaujímavé, akým spôsobom ste to poňali. Nechcem nejak prezrádzať poslucháčom, aby sa prišli pozrieť na reprízu, ale je niečo, čo by sa predsa len dalo, taká ochutnávka?
2: Mne napadá, že by sa dalo povedať, že žijeme v prostredí, kde čerti z rozprávok sú možno tá podoba diabla, ktorú majú všetci v hlave už od toho detstva a možno toto je jedna z tém, na ktoré aj to dielo, ale aj práve možno tie spomínané etudy útočia, ktoré sa trošku snažia rozbiť, lebo v podstate my sme sa nesnažili vytvoriť postavy, s ktorými sa dá súcitiť, ale postavy, ktoré zosobňujú čisté zlo. A čiže presne divák by si nemal predstaviť, keď tam vstupuje čerta z princeznej Zemlejna, ktorý je vlastne milá postava, ktorú ešte nám je ľúto, keď, neviem, spadne alebo niečo, ale, ale naozaj ako keby je to podľa mňa veľmi zaujímavé aj herecky uchopiť postavy, kde vlastne ja si myslím, že ono tak pedagogicky je človek naučený, že na každej postave je treba nájsť aj tie jeho dobré aj zlé vlastnosti. Nech je to najhoršia postava, najhorší človek, tak proste nikdy ho nemôže ten herec, ktorý ho ide zosobniť, takto zaškatulkovať.
0: Dá sa to no, ale vlastne, takto rozmýšľať?
2: No a to chcem povedať, že vlastne toto je veľmi špecifická situácia, kde tí herci sú vedení do veľmi akoby špeciálnej príležitosti môcť si odpustiť toto pedagogické ako keby nazeranie na postavu a nemusieť hľadať to dobré, lebo vlastne tam nie je. A možno by to bola práve aj chyba hľadať, čo je pozitívne na tých diabloch.
1: Ono pre nás bol vlastne aj veľmi zaujímavý proces práce s tými hercami, lebo predsa len niekedy musíme mať aj motivácie, ktoré majú ako keby kladný náznak alebo posúvajú ten diel niekam, teda ten dej niekam. A vlastne tým, že sa nachádzame v pekle, kde je absencia akéhokoľvek dobra, tak sme pre nich museli nájsť motivácie a pocity, ktoré pripomínajú dobro, ale vlastne zvráteným spôsobom. A permanentne bolo treba hercom pripomínať, že toto není radosť, čo prežívaš, je to škodoradosť. A toto není, že ty sa z toho, že proste, že sa tešíš alebo že potom túžiš, to je žiadostivosť. Ty to chceš, pre teba je to až nejaké akože animálna potreba a že bolo strašne zaujímavé pracovať s týmito emóciami v tomto, ale zároveň aj pre hercov to podľa mňa bolo veľmi ťažké toto permanentne prežívať a neustále si to pripomínať a hľadať tie polohy.
2: A dôležité je podľa mňa dodať, že tam prichádza na rad ako keby tá dôležitosť toho prostredia, v ktorom sa to odohráva. Lebo to je naozaj niečo, kde sa posúvame od knihy do tej divadelnej adaptácie, že vlastne Veronika vložila to peklo do prostredia toho moderného korporátu, ako si už čítal na začiatku. Pretože akoby, kde nájdeme lepšie miesto, na ktorom akoby každá láskavosť vlastne je odôvodnená tým, že ja budem mať províziu z toho, keď sa tebe bude dariť. Ja budem mať svoj vlastný prospech z toho, keď sa tebe bude dariť. A tam to vlastne ponúkalo ako keby tým hercom tú možnosť rozvíjať tie vzťahy tak, že si v úvodzovkách teda pomáhajú, ale stále zachovať to, že robím to sám pre seba. Akože je to z vlastnej túžby po moci, túžby po uznaní, túžby po provízii.
1: No ale nechcem si úplne brať zásluhy za toto zasadenie do korporátneho prostredia, lebo vlastne to bol Lewisov nápad, lebo on v dohovore svojej knihy práve Rady skúseného diabla presne hovorí o tom, že on sám hľadal prostredie, v ktorom si ľudia pomáhajú, ale nie preto, že sú k sebe dobrí alebo preto, že sa majú radi, ale preto, že tým vedia niečo získať. A on vlastne prišiel na to, že je to korporát. My sme to potom už len tak
2: Zosúčasnili
1: do nejakej pyramidovej hierarchie a podobne.
0: Ale však v Lewisovej dobe tie korporácie nefungovali. Ale mňa tam veľmi oslovoval vlastne aj taký ten naozaj náznak toho typického lewisovského humoru a satíry. Zvlášť sa mi páčil citát, ten mi zostal v hlave, že vidím, že si čítala brožúrku od konkurencie, čo bol náznak, že teda citovala Bibliu. A podobné momenty, že naozaj tam sa to objavovalo tieto. Ako sa vám pracovalo so satírou a s humorom?
1: Ja mám veľmi rada satíru a mám veľmi rada humor ako nástroj, ktorý prináša ľuďom tie myšlienky. A aj presne v tomto sme sa snažili. Lewis vlastne v origináli nazýva toho človeka, ktorého tam tí diabli riešia, pacientom. Ale tým, že my sme to zasedili do toho korporátu, tak sme ho nazvali klientom a Boha nazýva nepriateľom, ale prišlo mi to také, že teraz máme korporátne nastavenie a budeme Boha nazývať proste nepriateľ, tak sme to nazvali presne, že konkurencia. Bola strašne akože zábava aj pre mňa vymýšľať presne všetky tieto korporátne narážky a hľadať v tom tento systém. A tak.
0: Ak by ste mali knihu Rady skúseného diabla odporúčiť človeku, ktorý či ju nikdy nečítal, možno ani nepočul, ale naozaj, že len tak jednou vetou, čo by ste povedali o tej knihe? Neviem, či mám niekoho vyvolať. Ale
1: môžeš si premyslieť odpoveď, ale ja som na touto otázkou sa zamýšľala a bolo by to asi, že ak chceš vedieť, ako presne sa dostať do pekla, tak tu je manuál. Možno to by bolo také akože úplne na prvú.
2: Ako ja by som presne to, čo už sme sa bavili na margo toho prostredia, v ktorom sme, že je to zaujímavé búranie stereotypov o predstavách pekla. A možno predstavách diabla čerta a podobných.
0: Počúvame v relácii Ars Litera dielo o rády skúseného diablovce z Luisa. Hlavne teraz sa rozprávame o dramatizácii, ktoré spravilo divadelné združenie Ichthys. No a poďme sa pozrieť na to, ako nebo, peklo, ráj vníma Vladimír Merta.

0: V relácii Ars Litera sa o diele Rady skúseného diabla od C.S. Lewisa i o jeho novej inscenácii a dramatizácii rozprávame s režisérkou Veronikou Ziškovou a s dramaturgičkou Annou Smažákovou. My sme vlastne v prvom stupe už čo to naznačili o samotnom diele, ale treba sa určite pozrieť aj na inscenáciu, ktorá je mimoriadne zaujímavá, okrem iného aj svojou takou, by som povedal, multižánrovosťou. Podľa mňa diváka osloví už pri, neviem teda, či to je tam stále tak, ale pri vstupe do foyer divadla, že sa tam vlastne nachádza obraz, ktorý sa objavuje aj ako súčasť bulténu. Ako vzniklo niečo takéto?
1: Ja mám vlastne veľkú úctu k umeniu, ktoré nevzniká len nejako graficky, ale mám veľmi rada obrazy a mám veľmi rada kreatívnych ľudí, ktorí vedia byť prínosom pre proces a vedia do toho niečo priniesť. A vlastne takto vznikal aj náš plagát, ktorý som dala ako zakázku robiť mojej kamarátke Eme Kakašovej, ktorá je za mňa výborná maliarka a snaď každý, kto videl plagát, so mnou bude súhlasiť. A rozhodla som sa, že chcem dávať ľuďom príležitosť prinášať do tohto diela niečo svoje. Nech to nie je len nejaká akože moja výzva, vízia alebo to, čo povie Anička, ale nech to naozaj vie byť, že to tak spolu tvoríme. A vlastne jediné, čo Ema dostala, bola téma. Že máš tému peklo, tu máš nejaký moodboard, v ktorom sú akože nejaké vizuály, ktoré nás inšpirovali. Tu máš scenár a som zvedavá, čo ty prinesieš. A vlastne ma extrémne príjemne potešilo, že Ema si zobrala celý scenár a spravila

0: generálky, respektíve premiér.
1: Je
0: No,
1: to...
2: obávam sa, že teraz už musí, keď sme to takto vychválili.
1: Áno, ale určite je to plánované, že je to akoby stála súčasť celej inscenácie. Je to v princípe akoby taká, ja to volám vždy, taká malá galerína pedagogika, že vlastne máme tam celý postup práce až vlastne výsledné dielo, čiže ľudia, ktorí prídu a vlastne čakajú štvrť hodinu pred sálou, majú nejakým spôsobom možnosť už sa dostať do deja, do témy a vlastne už tam obdivovať nejaké umelecké dielo, ku ktorému majú ešte aj návod vlastne, ako čítať toto dielo, ako k nemu pristupovať, čo je na tom diele. Samozrejme, ako si už spomínal, že tento vizuál je aj súčasťou našich bilténov, tak... aj k tým bilténom sme pristupovali takým spôsobom, že vlastne na jednej strane bilténu je iba tento obraz, aby sme mu teda vzdali tú pocit toho, že není to presne len nejaká fotografia z inscenácie alebo nejaká rýchla grafika. Je to samostatné umelecké dielo, ktoré vlastne sme nechceli na tej jednej strane prekryť názvom inscenácie ani žiadnou nejakou našou informačnou proste...
0: Ne,
1: áno, hej. Ale že naozaj sme ho chceli zachovať čisté, nepoškodené tak, ako to vizuálne dielo je. A vlastne až druhá strana sú informácie, teda k inscenácii. A bude to teda súčasťou každej reprízy, aj ak to budeme hravať inde, tak by sme určite chceli prenášať nielen teda tento plagát, to dielo, ten obraz, ale aj celú tú myšlienkovú mapu, lebo je to naozaj ako keby detailný popis práce, keď by sme mali takýto detailný popis ku každému umeleckému dielu.
2: Ono je to strašne milé, lebo to naozaj veľmi, veľmi detailne zachováva aj nejaké myšlienkové pochody. Je tam zároveň aj kolónka. Nahnevala som sa, že mi Veronika dala toto zadanie, kde si robila čiarky a veľmi dobre to zhrňa aj tú intelektuálnu rovinu, ale aj tú ľudskú frustráciu, čo do toho, keď človek tvorí dielo, čo tam patrí vlastne.
0: Našu inscenáciu by sme v podstate pohode mohli podľa mňa označiť takým tým pojmom, že Gesamtkunstwerk, lebo vy tam máte vlastne naozaj máte tam výtvarné umenie, naozaj že veľmi vysokej úrovni, máte svoju vlastnú hudbu a aby sme zostali tej multižánrovosti, treba ešte spomenúť, že vy vlastne okrem toho štandardného divadelného spôsobu alebo divadelnej reči využívate aj multimédia, v tomto konkrétnom prípade narážam na také prelínania sa divadelného jazyka spolu s videom, filmom? Ako ste k tomu prišli a ako ste s tým pracovali?
2: Ono vlastne, ja mám už taký dlhoročný sen jedného dňa prísť aj trošku k tomu filmu a viac sa venovať aj práve natáčaniu a takej filmovejšej réžii. A vlastne, keď som čítala tú knihu a zistila som, že sú tam tie dve roviny. Jedna je teda tá realita tých diablov, teda keď už sme prišli k tomu, že sme začali tvoriť náš inscenačný koncept. Ale tým, že sú tam tie dve roviny, jedna je tá realita tých diablov v pekle a jedno je vlastne život človeka, ktorého sledujú, tak vlastne veľmi rýchlo som prišla k tomu, že asi ho musia sledovať buď z nejakého záznamu, alebo že ako by sme toto vedeli divadelne poňať. A tam presne prišla myšlienka natočiť tieto zábery toho ľudského života, kde nám vlastne účinkujú členovia ich, tí sú Martin Toman, Andrea Tomanová, Livia Pristačová, ešte aj jeden môj spolužiak Filip Gáfrik, ktorým veľmi ďakujem, ak nás počúvajú. A bolo to vlastne strašne fascinujúce, veľmi mi pomáhala moja kamarátka Hannah Dale, ktorá poskytla aj techniku a mala som príležitosť vyskúšať si túto filmovú réžiu a naozaj vlastne rozpýtvať. V knihe je tak v útržkoch spomínaný ten človek, ktorého rieši ten neskúsený diabol. A bolo vlastne veľmi fascinujúce nájsť všetky tie momenty v tej knihe, ktoré sa týkajú toho človeka a vlastne spraviť z nich túto linku tých filmov. A vlastne, čo je celkom zaujímavé, že v tejto linke týchto filmov sa naozaj držíme toho príbehu, ktorý je v knihe. Jediné, čo sme pozmenili, je, že klient nemá matku, ale má sestru. Ale bolo to veľmi v niečom namáhavé, v niečom vzrušujúce, v niečom veľakrát veľmi stresujúce, ale ten proces bol vlastne super, lebo sme to robili ako priatelia a mali sme možnosť vlastne naozaj mať zábery, ktoré mali emóciu. aspoň teda, možno je to môj názor, možno som teda, mám to teda nejako citovo potvrdené, keďže je to naše dielo.

0: Ale bolo to naozaj, akože aj s Martinom musím povedať, že Martin je výborný herec, ktorý naozaj prišiel, poznal svoju postavu, mal k nej vytvorený taký príbeh, čo ani ja som pomaly nevedela, že tá postava má takéto roviny. A naozaj vlastne dal život tej postave, ktorá mala príležitosť ožiť iba v tých záveroch. Lebo ten herec, keď je na javisku, tak tá postava je pri každej repríze iná. Tým pádom má ten herecký výkon možnosť sa nejako evolvovať, má možnosť niekam rásť. Ale práve pri tých videách, tam je to proste klapka, ideš, zahráš, dobre, a takto to bude proste odteraz, až kým nezdernierujeme inscenáciu. A to bola podľa mňa veľká výzva a myslím si, že ju veľmi, veľmi, veľmi schopne zvládli.
1: A treba povedať, že špecifikom tej výzvy bolo ešte aj to, že vlastne boli postavení pred improvizáciu a to často pomohlo práve tomu vzblknutiu tých emócií a veľmi dobre sa tohto chopili.
2: Ono vo všeobecnosti treba podľa mňa aj tak bližšie priblížiť poslucháčovi celú vašu vlastne divadelnú skupinu. Ich tí stvoria prevažne mladí absolventi a študenti Vysokej školy múzických umení. Čo vás ako skupinu vlastne drží pohromade okrem tej samotnej práce? Ako ste vznikli?
1: Ja si myslím, že ich tí navriek tomu, že má svoju prvú sezónu, tak vlastne vzniká už tretí, štvrtý rok. Postupným zoznamovaním sa na škole, mimo školy, zväčšovaním tejto skupiny. A čo nás drží pokope, tak si myslím, že je nejaké, sú nejaké spoločné hodnoty, spoločný prístup k životu a spoločný prístup aj vlastne k umeniu a čo by sme umením chceli do sveta šíriť. Myslím si, že nejakým našim najvyšším cieľom nie je úplne šíriť ja by som povedala také nejaké temno bez nádej, alebo teda takú nejakú možno v dnešnej dobe častú črtu umenia, ale nejakým spôsobom aj možno príde mi to vtipné, lebo vlastne robíme inscenáciu o pekle, ale
2: áno, to pripomína trošku artodovské divadlo krutosti, povedzme si otvorene.
1: Ale nejakým spôsobom sa cez každú tému dostať možno k nejakému charakteru človeka, ale nie úplne moralizujúcim spôsobom, ale nejakým spôsobom nádeje, nemusí to byť teraz konkrétne je to nábožensky zafarbené, ale myslím si, že celkovo životne, k nejakej životnej nádeji alebo možno k nejakej pozitivite, ktorá často ako keby chýba v dnešnej dobe. A myslím si, že práve tie rady Skúseného diabla sú takým dobrým našim prvým výstrelom. Je to vlastne prvá inscenácia v prvej divadelnej sezóne, takže je to nejaké špecifikum tej tvorby. A no čo by som k tomu ešte povedala? Takže postupne snáď bude skupina rásť a posúvať sa a ešte nás toho tento rok aj tie ďalšie čaká veľa.
2: Vo všeobecnosti možno podľa mňa povedať, že divadlo je akýmsi obrazom doby. Do akej miery, teraz sa spýtam asi teba, Veronika, do akej miery je podľa teba v súčasnom divadle priestor pre hodnoty a hodnotovú diskusiu, ale hodnoty v tom zmysle takej tej možno všeobecnej axiológie, že lebo Anička naznačila, že to nemá smerovať ku konkrétnemu, ja neviem, vierovýznamu alebo podobne, ale teda vyslovne hodnota ako nejaký všeobecný axiologický pojem. Prípadne, ak sa chceš zamyslieť, môže pomôcť Anička?
1: Ja do toho kľudne vbehnem, lebo ja si myslím, že každé divadlo a každé aj nezávislé zoskupenie má nejakú svoju, nejaký svoj špecifický súbor hodnot alebo nejaké špecifické nazeranie na svet, svoj svetonázor, ktorý tých ľudí spája. V princípe, ako práve keď aj my sme komunitné divadlo, tak často tieto nezávislé zoskupenia vznikajú ako komunita ľudí, ktorí najprv vedia, keď to poviem tak veľmi zjednodušene, že nejdú do nejakého veľkého zárobku, takže vlastne musia mať úplne iné nastavenie toho, prečo chcú robiť umenie, čo chcú povedať. A podľa mňa by bolo veľmi zaťažujúce, keby vlastne v rámci takéhoto zoskupenia má každý svoje iné hodnotové založenie. Tým nechcem povedať, že vlastne každý musí mať ten istý názor, ale myslím si, že nejaké nastavenie celkovo životné si všímam, že vlastne v každom divadle funguje na tom princípe tej spolupatričnosti hodnotovej. A tak je to aj u nás, no.
2: Veronika prikyvuje hlavou, takže pravdepodobne súhlasí so svojou dramaturgičkou. A možno potom bude zaujímavá aj otázka, že v predstavení vlastne vystupujú Mamon, Beliara a Leviatán. Ako ste vlastne medzi sebou odlíšili takúto možno trojakú podobu toho istého zla?
0: My vlastne, keď sme vytvárali tieto postavy, tak sme sa im snažili dať každému nejaký špecifický hriech, ktorý ich možno zväzuje, lebo tým, že sa nachádzame teda v pekle, tak ústredná téma je predsa len hriech. A snažili sme sa každému vytvoriť nejakú jeho slabosť. Lebo predsa len tí diabli musia mať nejakú motiváciu, prečo konajú, ako konajú. A veľmi rýchlo sme prišli na to, že tá motivácia nemôže byť pozitívna, ako sme už spomínali v tom prvom bloku, lebo v pekle nie sú pozitívne veci. Takže sme veľmi rýchlo prišli na to, že ich motivácia je väčšinou ich ego, alebo teda hlad, ktorý ich teda sprevádza tou večnosťou v tom utrpení. Ale
2: hlad po čom?
0: Tak predsa po ľudských dušiach. Ale nechcem prezrádzať divákom, jasne, o čom je inscenácia. Teda na toto by prišli rýchlo, ale a vlastne tým pádom sme našli každému z nich nejaký špecifický hriech, ktorý do istej miery vedia ovládať, lebo predsa len to ego a nejaká pýcha v nich je a snažia sa tváriť, že sú tí dôležití a vedia, čo robia a sú veľmi kontrolovaní. Ale zároveň tým, že pracujeme v akejsi forme hierarchie, tak aj tí diabli sú tam mocnejší, skúsenejší a menej skúsený. A mali sme vlastne nastavený systém, že čím je diabol skúsenejší, tým lepšie vie ovládať tento svoj hriech, ktorý má nastavený. A vlastne nechcem úplne povedať, že ktorý diabol má aký hriech, aby mal aj divák príležitosť možno bádať, ale toto bol teda ten systém, ktorým sme sa ich snažili nejako oddeliť od seba a dať im vlastný charakter.
2: Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že predstavy naozaj malo výrazne katarzný účinok, aspoň na mňa ako na diváka. Čo by ste povedali divákovi, ktorý by vám povedal, že ja som sa v tom vôbec nenašiel, ja som v tom vôbec nevidel? Počíte s takýmto niečím, že
1: za mňa, keď divák príde do divadla, tak akákoľvek forma sebareflexie by mala byť dobrovoľná. Čiže ja by som napríklad bola aj rada, keby niektorí diváci sú slobodní v tom, že necítia tú nutnosť toho automaticky cítiť sebareflexiu alebo cítiť nejaký morálny vstup do ich života, akože skrz tú inscenáciu. Takže ja by som nutne ako keby nešla do toho boja, tak si to pozri znovu, lebo každý by sa tam mal nájsť.
3: Takže diabli urobili dobrú robotu.
2: Musím povedať, že naozaj napriek tomu, a to teraz nechcem, aby to vyznelo zle, že sa rozprávame o naozaj mladých absolventoch, respektíve ešte študentoch, tak naozaj mnohí predviedli za mňa vynikajúci herecký výkon. Ako sa im tieto postavy hrali, s čím tak najviac bojovali, aký oni z toho mali pocit, lebo zvlášť teda postavy ženských démonov, musím povedať, že boli v najlepšom slova zmysle desivé.
1: Ďakujeme. Ak nepočúvajú, tak im to odkážeme.
0: Áno, áno. Tak
1: ja by som ich najskôr predstavila, aby sme si vedeli akoby nejak pomenovať, že koho máme vlastne na tej scéne. Tak máme tam Ondreja Žeca, ktorý je vlastne externista tohto zoskupenia. Ten hral postavu hlavného, čo nechcem prezrádzať, ale samé o sebe jeho pomenovanie prezrádza možno nejaký hierarchický vstup do deja, ale potom tam máme Luciu Farkašovú, ktorá je predstaviteľkou Mamon. Hanu Osadsku, ktorá je predstaviteľkou Beliary. A ešte tam máme vlastne nováčika, čerstvého absolventa. Teda takto, čerstvého absolventa Leviatana, keď sme v diele. A ktorý vlastne do tohto korporátu len vstupuje, čo zistíme už na začiatku. A toho hrá David Popovič. No a vlastne, keď som sa rozprávala so všetkými hercami, že čo sa im hrá najťažšie, tak možno už to, čo si spomínal, vlastne ten vypetý výkon, ktorý musia podať práve tie ženské predstaviteľky diablov, tak boli jednou z odpovedí. Vlastne Lucka, ktorá hrá Mamonta, spomínala práve to, že pre ňu najťažším bolo vysporiadať sa s tým, že čo to znamená predstavovať čisté zlo. Čo to znamená hrať čisté zlo a ako k tomu môže ona ako človek pristúpiť a ako sa môže vcítiť do toho, že vlastne nemá žiadne pozitívne vlastnosti alebo nejakým spôsobom na ten moment nie je v nej žiadne dobro. A čo je vlastne veľmi náročné si predstaviť, akože vcítiť sa do tohto. Tak ona hovorila, že s tým bojovala. No a potom práve Hanka Osadská spomínala, že v tej predstaviteľke Beliari pre ňu najťažšie bolo nejakým spôsobom sa vyrovnať s tým, že toto bola najintenzívnejšia postava, ktorú kedy hrala. Vlastne čo sa týka nejakého vypätia emócií. A už sme spomínali, že teda tí naši diabli nemajú pozitívne emócie, ale tie negatívne vnímame veľmi intenzívne z ich strany. A či už je to proste... Ona prežíva rôzne emócie. Ona prežíva žialivo, zúfalstvo, pocit nedocenenosti.
0: Pýchu, hanbu v ničom.
1: Áno, áno. A naozaj veľkú, širokú paletu emócií, ktoré niektoré sú naozaj vyhrotené. A hovorila, že to pre ňu bolo fyzicky náročné. Aj teda psychicky, ale spomínala, že teda fyzicky náročné stvárniť tú vypätosť. Čo teda by som rada podotkla, že sa jej podarilo veľmi dobre vložiť sa do toho fyzicky úplne naplno. Davidova odpoveď ako Leviatana bola zaujímavá v tom, že on spomínal, že taký jeho akoby typický herecký archetyp, s ktorým sa stretol on zatiaľ v tej hereckej kariére, boli možno práve taký tí skôr maskulínni alebo skôr ako keby tí agresívni muži. A teraz vlastne on prichádza do tejto do tejto partie korporátnej ako ten nováčik, ako ten čerstvý absolvent, ktorý nejakým spôsobom musí prejaviť tú submisivitu tým starším kolegom a je na nich odkázaný, aby vlastne on má v sebe tú pýchu, na ktorú odkazuje aj to jeho meno, Leviatan, ale zároveň ako keby si uvedomuje, že k tomu dosiahnutiu jeho cieľa on ešte nemá všetky tie pomôcky a potrebuje pomoc tých vlastne starších kolegov, cez ktorých je vlastne rekrutovaný. A že to pre ňa bolo zaujímavé, akože stretnúť sa prvýkrát práve s takouto submisívnou postavou, ale zároveň nehrať iba tú submisivitu, ale zároveň tam pretaviť aj tú veľkú, veľkú pýchu, ktorú si so sebou ten diabol nesie. A ešte posledný, koho spomeniem, je teda Ondrej Žec, predstaviteľ hlavného, ktorý hovoril, že pre ňoho bolo zaujímavé uchopenie, a to sa mi veľmi páčilo, tá jeho odpoveď, že takto uvažoval nad tým, že aký vlastne prístup má diabol k človeku. Že čo človek pre ňoho znamená, že vlastne v niečom mu závidí, možno takú tú ľudskú, ten ľudský prístup k tej slobodnej vôli, že človek má celý život na to rozhodnúť sa pre to dobro a že ten aniel má nejakým spôsobom definitívne rozhodnutie a že vlastne on tam má veľmi za mňa akože jeden emotívny monológ, ktorý naznačuje, ako on vníma toho človeka úprimne. A nie len vlastne, keď o ňom hovorí ako vieme si
0: kuse hliny
1: ako
0: alebo kuse červový.
1: Hliny, ale keď na chvíľku naozaj vidíme, ako ten diabol vlastne v niečom závidí tomu človeku to jeho postavenie v kontexte Boha.
0: Ono naozaj, to naši herci nemali ľahké ani psychicky, ani fyzicky, lebo okrem toho, že museli predstavovať nejaké čisté zlo, tak bolo veľmi ťažké pracovať aj s tým, že sú naozaj že démoni, ktorí jednak, že nemajú pozitívne emócie, jednak musia mať neustále prítomný hlad a utrpenie, ale zároveň pracovať v tých emočných polohách. Plus aj naozaj tie etudy, čo sme im tam vystavali, tak sú veľmi šikovní, ale bolo veľmi náročné proste to postaviť a veľakrát museli ísť dokola, od rána do večera. Takže ja som naozaj vďačná za ich prácu a naozaj si myslím, že odviedli veľký kus roboty. A aj chalani tam majú scénu, ktorá je teda...
1: Agresívna.
0: Agresívna, áno. A tiež proste nebolo ľahké sa do toho dostať, hlavne keď David je zvyknutý byť v tej, teda v polohe agresora a Ondrej je práve zvyknutý nebyť v polohe agresora, takže mali pred sebou veľkú výzvu a myslím si, že po zliadnutí premiéry musím povedať, že ju zvládli a že som na nich hrdá.
2: Ako vnímali aj iní členovia ich TISu, tí, čo boli teda nejakým spôsobom zapojení do toho filmového stvárnenia, že sa nedostali na javisko. Možno keď to neriešili, neviem, len že či im nebolo ľúto, že neboli na doskách.
1: Ja by som nadviazala tým, čo som už hovorila, že ešte máme pred sebou kopu roboty túto sezónu a myslím si, že je veľmi dobre rozložená v tom, kto... Povedzme, že sily sú dobre rozložené, tak aby každý mal kopu práce a mal čo robiť celý rok.
0: Ako som vravela, Anička je naše svedomie.
2: Žiaľ, už úplne na záver taká možno skôr filozofická otázka, ale keby ste mali diváka po predstavení poslať len s jednou otázkou domov, aká by to bola otázka?
1: Za mňa, ak by to mal byť odkaz na tú hru. Už som hovorila, že by som nechcela úplne, že aby nutne každý odchádzal nejak zmoralizovaný. Ale za mňa možno to, čo je taký Luisov odkaz pre každého je, či nie som príliš zaneprázdnený, aby som videl svoj život jasne. A tu si môže položiť naozaj každý, či sa v tom našiel alebo nie.
0: Ja nechcem moralizovať diváka, ale čo akoby sa mne strašne páčilo aj na tom titule, aj na našom spracovaní je presne to, že mi to strašne zmenilo pohľad to, ako sa pozerám na spôsob, akým premýšľam. A to, že si zrazu mám pocit, že si ja kladiem iné otázky. Že veľakrát, keď sa ja dostanem do situácie v svojom živote, kedy cítim, že mi je dlhodobo zle, tak začnem presne premýšľať nad tým, že... No dobre, ale prečo mi je dlhodobo zle? A začnem si ako keby analyzovať viac tú situáciu a práve myslím si, že toto dielo bolo súčasť toho, že sa mi darí takto analyzovať tie situácie a paradoxne tým, že som si čítala, ako sa dopracovať do pekla, tak mi to veľmi pomáha mať takú väčšiu pohodu a väčší pokoj.
2: Rady skúseného diabla od C.S. Lewisa zostávajú aj po 10 ročiach pozoruhodným literárnym paradoxom. O mechanizmoch zla hovoria prostredníctvom irónie, humoru a presnej analýzy každodennej ľudskej slabosti. Lewis pritom nesleduje predovšetkým veľké morálne pády, ale drobné posuny pozornosti, márnivosti, pohodlnosti a kompromisu. Chvíle, keď človek prestáva rozlišovať medzi tým, čo je dôležité a tým, čo je iba naliehavé. Práve tento princíp sa stal východiskom novej dramatizácie divadelného zoskupenia Ichtys. Režisérka Veronika Zišková a dramaturgička Anna Smažáková prenášajú Lewisovo peklo do sveta modernej korporácie, do priestoru, kde sa jazyk úspechu, výkonu a osobného rastu môže nenápadne meniť na jazyk manipulácie. Literárna satíra sa tak premieňa na konkrétnu javiskovú situáciu a otázka, čo s človekom robí zlo, dostáva súčasnú podobu. Čo s nami robí systém, ktorému dobrovoľne odovzdávame svoj čas, pozornosť, hodnoty a napokon aj vlastnú predstavu o sebe. Dramatizácia zároveň ukazuje, že Lewisova irónia nie je iba historickým literárnym artefaktom. Je to nástroj, ktorý možno skúmať aj dnešnú skúsenosť. A možno práve preto táto inscenácia nekončí jednoznačnou odpoveďou. Skôr nás vracia k nepríjemnej, ale podstatnej schopnosti človeka zastaviť sa a rozprávať, čo je v živote skutočne podstatné. Mojimi dnešnými hostkami boli Veronika Zišková a Anna Smažáková.
0: Ďakujeme za pozvanie.
1: Ďakujeme.
2: Od mixážneho pultu sa s vami lúči Vilo Stankaj a od mikrofónu vás zdraví príjemný čas v spoločnosti Rádia Divín vám praje a na ďalšie stretnutie sa už teraz teší Michal Benedik.

0: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Gabriel Bianchi vás víta pri jazzovom milníku, ktorým si dnes pripomenieme, že jazz sa od svojich prvopočiatkov šíril rádiom. Ak v tejto dobe oslavujeme 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku, dobre padne ukázať si niektoré významné momenty z histórie, kedy priame rozhlasové prenosy zo živých jazzových koncertov boli pevnou súčasťou každodenných programov. Ponuka zvukových nosičov s doslova tónami hudby, ako ju máme dnes k dispozícii, sa rozvíjala až s modernou záznamovou technikou. A tak napríklad v 40. rokoch 20. storočia, kam sa teraz vrátime, bolo rádio najlepším zdrojom rôznorodosti hudby pre široké poslucháčstvo. Pripravil som tri ukážky z roku 1940, 44 a 48. Prvá je zo 7. novembra 1940 z koncertu Duke'a Ellingtona v Crystal Ballroom v meste Fargo v severnej Dakote USA. Koncert, vlastne skôr tancovačka, sa vysielal čiastočne naživo prostredníctvom miestnej stanice K-Vox. Vysielanie bolo súčasne aj pozvánkou, aby poslucháči z okolia nesedeli doma, ale aby sadli do auta a prišli si zatancovať do Crystal Ballroomu. Vypočujeme si dve ukážky. Prvá je improvizované hranie mimo fixný program, keď orchester čakal na začiatok priamého prenosu a kapelník Duke Ellington zaradil skladbu, ktorú neskôr pomenovali On the Air, živé vysielanie. Aj si ju sám takto na začiatku uvedie a budete počuť, ako sa trochu chaoticky rozbieha. A po nej si ešte vypočujeme krátku skladbu Sepia Panorama, čo bol prvý kúsok priamého prenosu a od 40. sekundy budete pod zvukom orchestra počuť hlas moderátora, ktorý uvádza poslucháčom rádia K-Vox Ellingtonov Big Band celý tanečný večer a pozýva, aby poslucháči prišli do tančiarne.

0: trumpet in this one.
1: Yeah.

Druhá ilustrácia rozhlasového vysielania priamého prenosu jazzového koncertu bude z New York City, kde na terase hotela Astor na Times Square 6. júna 1944 koncertoval vtedy najpopulárnejší americký trubkár Harry James so svojím orchestrom. Rozhlasový moderátor uvedie prvú skladbu z pera Juana Tizola, trombonistu, ktorý práve prebehol z Ellingtonovho orchestra k Harrymu Jamesovi. Ale keďže práve v čase tohto koncertu sa na druhej strane Atlantiku udiala jedna z najväčších operácií druhej svetovej vojny, moderátor rádia World of Radio WOR 710 AM krátko po uvedení druhej skladby vstúpil znova do živého vysielania s čerstvým spravodajstvom. Prerušujeme vysielanie koncertu Harryho Jamesa čerstvou správou, ktorú sme dostali do spravodajskej redakcie nášho rádia WOR z Londýna. Podľa vyhlásenia nemeckej spravodajskej agentúry Transoceán dnes začalo vyloďovanie spojeneckých vojsk v Európe. Toto je však nateraz nepotvrdené vyjadrenie nepriateľskej krajiny. Opakujem, toto je nepotvrdené vyjadrenie nepriateľskej krajiny. Zostaňme naladení na WOR pre ďalšie správy. A teraz sa vraciame k Harrymu Jamesovi a jeho orchestru. Takže toľko správička z konca druhej svetovej vojny. A nadväzne bude Kitty Kellen ďalej spievať melancholickú baladu s príznačným názvom In Times Like This. V časoch, aké teraz máme. A ja iba technicky doplním, že rádio, tak ako väčšina rádií tej doby, vysielalo na tzv. Stredných vlnách na frekvencii 710 kHz. Začalo vysielať 22. februára 1922, teda iba 4 roky skôr ako rozhlas na Slovensku. The nation's number one trumpeter, Harry James and his music makers.

A v tejto krátkej relácii sa dostávame k tretej epizóde z dejín rozhlasového priamého vysielania jazzových koncertov. Tentoraz to bude veľmi avantgardná hudba, ktorú v roku 1948 hral Miles Davis so svojím Donettom, inšpirovaný zložitými aranžmánmi orchestra Claudea Thornhilla. V projekte, ktorý na gramofonovej platni vyšiel až o 10 ročie neskôr, sa to volalo Zrod Cool Jazzu, The Birth of Cool. Kľúčovými boli nielen solisti a líder Miles Davis, ale najmä aranžéri, ktorí vyčarovali harmonicky nesmierne hustý a inovatívny zvuk pre Davisovo Nonetto. Tými boli Gil Evans, John Lewis a Jerry Mulligan. Koncert z pôvodne kuracieho grilu na New Yorkskom Broadway The Royal Roost sa vysielal 4. septembra 1948 na stredných vlnách 570 kHz stanice WMCA. A treba povedať, že koncert Nonettu Milesa Davisa nebol ani zďaleka jediný, ktorý sa z tohto kuracieho grilu takto prenášal do éteru. Známe sú aj nahrávky Charlieho Parkera z decembra toho istého roku, koncerty Stena Getza, Maxa Roacha či Lestera Younga, ktoré sa zachovali na nahrávkach. Tieto priame rozhlasové vysielania z klubu Royal Roost boli evidentne dobovým štandardom od konca roka 1948 až do roku 1949. A teraz ku koncertu Nonettu Milesa Davisa. V prvom bloku zaznie krátka úvodná téma z pera Gila Evansa, potom rádiové odhlásenie disc jockeya Symphony Sida a ešte romantická pieseň Darn That Dream – Odvážil som sa snívať o nás. So spevákom Punchom Hagoodom v aranžmáne Jerryho Mulligana a so solami Milesa Davisa na trúbke a Jerryho Mulligana na baritón saxofóne.

druhom bloku ukážky koncertu cool jazzového nonetu Milesa Davisa z roku 1948 v newyorskom klube Royal Roost, vysielaného naživo v rádiu, vám ponúkam ešte skladbu Moon Dreams, Mesačné sny, v aranžmáne Gila Evansa a bez individuálnych sól. Užite si tú krásu orchestrálneho zvuku.

dnešnom jazzovom milníku sme si pripomenuli, čo to z histórie živého rozhlasového vysielania jazzu ešte v ére, keď rádio bolo najdôležitejším a najprístupnejším zdrojom nielen informácií, ale aj rôznorodosti hudobnej ponuky. Zvuk Miloš Krmiček. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Anna Grusková, Tichý pobyt na ulici Gverkovej Göllnerovej. 5. časť.

Revolučný národný výbor. 1944. Doktorka Alžbeta Gverková-Gellnerová nesedí vo vilke svojho manžela v Banskej Štiavnici za hrobou kníh a nerobí si poznámky. Nevstane, nezoberie platňu s Beethovenovými sonátami a nezaloží ju na gramofón. Je totiž pri mikrofóne miestneho rozhlasu. Plne sústredená, vedomá si vážnosti chvíle. Svoju reč si starostlivo pripravila vopred. Ozve sa povstalecká zvučka, ktorú pohotovo zimprovizuje mladý flautista. Po nej celé mesto počuje hlas štátnej profesorky Gverkovej. Pozor, pozor. Hlási sa vám Revolučný národný výbor. Venujte prosím pozornosť tomuto dôležitému oznamu. Mesto Banská Štiavnica týmto dňom vstupuje do povstania. Občania a občianky, sme opäť slobodným národom. Sme slobodní muži a ženy. Nebojte sa viac. Kultúra je majetkom celého ľudstva a nie jednotlivcov ani národov. V Banskej Bystrici vypuklo povstanie, pridáme sa k nemu. Za slobodu, za demokraciu, za Československo. Je koniec augusta roku 1944. Ľudia otvárajú okná a dvere, vybiehajú do ulíc, objímajú sa a radujú. Niektorí sa ukradomky pozerajú cez zatiahnuté záclony. Kapitola účasti manželov

0: Alžbetín žiak, herec Julius Pántik, o svojej profesorke povedal, že za povstania sa stala aj predsedom mesta. Možno myslel odboja. Jarmila Zikmundová napísala, že Alžbeta s manželom organizovala partizánsky odboj v Banskoštiavnickom okrese a že písala manifesty a letáky. Gwerg vo svojom životopise uviedol:
1: od roku 1938 až do porážky Nemecka pokračovali sme spolu so ženou v boji proti fašizmu. Boli sme v stálom styku s podzemnou organizáciou, pozdejšie s partizánmi. Zbierali sme zbrane, muníciu, potraviny, šatstvo, pohonné látky. Boli sme v stálom styku so študujúcou mládežou a udržiavali sme v nej protifašistické a sociálne uvedomenie. Ukrývali sme ilegálnych pracovníkov a politických emisárov. Karol Černocký, Irena Blíhová.
0: Karol Friedman vo svojich spomienkach pre Múzeum SNP napísal, ako na podnet Blíhovej oslovili Gwerkovcov, aby pre partizánov zohnali dve nákladné autá, aj to, že mu Alžbeta volala, že tie autá vybavila na Banskobystrickej posádke. Z domčeka vo Viniciach v Pukanci, ktorý si Gwerkovci kúpili, možno za peniaze z prorežimných portrétov, vraj zásobovali partizánov kožou a remeňmi, zakúpenými u pukanských garbiarov. Často tam za nimi prichádzal Ladislav Exnár, predseda miestnej organizácie KSČ v Banskej Štiavnici. Exnár bol veliteľom partizánskeho dielu Sitno, založil vôbec prvú partizánsku skupinu v Československu. Uväznili ho, utiekol, ale na základe udania ho opäť zatkli v apríli 1944. Umučili ho krátko pred koncom vojny v Mauthausene. V už spomínanej štúdii Karola Holého Banskoštiavnické gymnázium a zmeny politických režimov 1918 až 1948 nájdeme ďalšie zaujímavé informácie o Alžbetinej činnosti. Autor spomína dokument o aktivitách zamestnancov gymnázia počas SNP a o doktorke Gwerkovej Gilnerovej uvádza, že bola členkou Revolučného národného výboru, teda povstaleckej štruktúry moci. Na základe dokumentu, ktorý je podpísaný riaditeľom Solčánym, vieme, že bola na pracovisku neprítomná od 5.10.1944. Čo robila počas mesačnej absencie v škole? Keď prišli do Štiavnice Nemci, Gwerkovci sa skrývali pri Počúvadlianskom jazere vo vilke Anna.

návrat do Štiavnice. Na gymnázium sa profesorka Gverková vrátila 6.11.1944 a od 7.11. nastúpila do práce. Podpísala povinné protipovstalecké osvedčenie vernosti k slovenskému štátu a jeho predstaviteľom. Krátko predtým prezident Tiso v jednom z najpotupnejších aktov v dejinách Slovenska vyznamenal v Banskej Bystrici nemeckých vojakov, ktorí vraždili slovenských povstalcov. Celý akt potlačenia povstania vo svojej výpovedi pred súdom po vojne podrobne opisuje hlavný veliteľ nemeckých okupačných vojsk, generál Hermann Höfle, ako príjemnú spoluprácu so slovenskou vládou a katolíckou cirkvou. Katarína Kováčová spomínala vo svojom zvolenskom byte: tak Gverkovci sa obaja dali do povstania. Posledný krát som Alžbetu Gverkovú videla raz večer v meste. Mohlo byť okolo 5. Išla akurát naproti škole, potom chodníku vľavo hore. Bola asi taká zaujatá, že nereagovala. Potom sa prestalo vyučovať, boli frontové udalosti, takže škola nebola. Potom sme mali mať zase hodinu okolo 11. To bola naša septima a ona nešla. Potom sme sa dozvedeli, že pre ňu prišli. Na Hrádzi. 13. august 2020. Dnes som sa vybral s našou sučkou Almou na prechádzku na Belianske. Z ulice doktorky Alžbety Gverkovej-Golnerovej

Je to asi najbližší Tajch, trocha mimo turistických trás, hoci cesta k nemu vedie cez najkrajšie šťavnické scenérie. Prejdem uzučkovú uličkou okolo vilky Gverkovcov, vybehnem do kopca okolo policajnej stanice a zo stiesneného mesta učupeného v kopcoch výjdem do voľného, rozľahlého priestoru. Predo mnou sa týčia všetky tri kostoly slávnej barokovej kalvárie, všetky jej kaplnky, Boží hrob aj zastavenie Ecce Homo. Banskoštiavnická kalvária je fascinujúcou víziou jedného človeka, jezuitu Františka Pergera, ktorý v druhej polovici 18. storočia našiel pre svoj bohumilý projekt nielen financie, ale predovšetkým nádherné miesto na vrchu Scharfenberg, kde posledné zlaté lúče dlho hladkajú žiarivé slnká na vežiach horného kostola, keď sa už celé mesto ponára do tmy. Prebehnem cez lúky pod kalváriou a na hrádzi Belianského Tajchu stretávam pána Velvarda, ktorý má pri jazere záhradu s chatkou. Je otužilec, kúpe sa dlhé mesiace a pravidelne meria teplotu vody a zapisuje ju na tabuľku zavesenú na mníchovi na hrádzi. Nie je to tak dávno. Rozprával mi, čo objavil, kto tak neúnavne udával jeho rodinu. Takže napriek priazne mnohých obyvateľov Štiavnice aj samotného Tuku boli nakoniec deportovaní. Ten udávač bol jeho učiteľ. Často sa s ním stretával a sedával vedľa neho. Pán Velvard napokon z archívnych dokumentov zistil aj motiváciu udávača. Bol to muž, ktorý sa dvoril jeho matke, ale ona ho odmietala. Dobre, že už nežije, povedal pán Velvard, lebo inak by som ho musel zabiť za všetko zlé, čo spravil. Ľudia sú stále rovnakí, napadne mi. Predstavím si, tu uprostred krásneho letného dňa, ako sa na hrádzi guľujú malí chlapci. Potom vyrastú a niektorí stále pokračujú v tejto hre. Ohadzujú sa slovami, pol litrami. A keď im dajú do rúk pušky a na nohy čierne čižmy, začnú strieľať.

aby smrť určite nastala. Alžbetu zatkli nemecké bezpečnostné úrady v rovnaký deň ako jej riaditeľa Solčányho, 10. novembra 1944 večer. Po vypočutí ho prepustili, ale ju si nechali. Do 16. novembra bola uväznená v Banskej Štiavnici a potom ju transportovali do väznice Krajského súdu v Banskej Bystrici. Iróniou osudu počas svojho banskobystrického pobytu bývala kúsok od väznice. Sotva jej vtedy napadlo, že sa raz ocitne vnútri. Držali ju tam až do 18. decembra 1944, keď ju údajne prepustili. Ako to bolo naozaj? Podrobné informácie nachádzame v zápisniciach z procesov povojnových ľudových súdov s prisluhovačmi gestapa, ktorí nacistom pomáhali s hromadným vraždením nevinných ľudí. Z väznice Krajského súdu boli osoby odvážané na nákladných autách, pričom bolo im povedané, že budú odvezené do sústreďovacieho tábora v Seredi. Do tábora v Seredi však takéto osoby nikdy odvezené neboli, ale do Kremničky, pričom bola cesta vždy uzatvorená nemeckou políciou, aby nemohli uísť. A takto potom boli osoby dopravené k lesíku zvanom Pod Stráňou, kde si museli pokľaknúť vedľa seba a s pištoľou boli strieľané odzadu do spánku. Keď už každý strelený do spánku spadol, potom ešte raz bol strelený pod ľavú lopatku za účelom, aby smrť určite nastala. O tom, čo sa dialo za Alžbetova ďalšími obeťami, som našla pomerne dosť informácií. Gestapu pri vraždení pomáhali aj Slováci. Robili to pre peniaze, šperky, alkohol, cigarety, ale aj pre pocit vlastnej dôležitosti. Tu sa mohli realizovať zakomplexovaní, všetkého schopní a psychicky chorí ľudia. Vraždilo sa pri protitankovom zákope. Po vojne sa v ňom našlo spolu 474 obetí, ženy, muži, deti. Pán Velvard mi rozprával, že tam skončila aj jeho stará mama. Ako 9-ročného ho tam vzala jeho matka, aby ju identifikovali. Mŕtve telá sa už rozkladali a na mieste bol silný zápach. O každom mŕtvom spísali zápisnicu. Keď som čítala tú o Alžbete, pripadala mi ako báseň. V masovom hrobe v Kremničke sa našla žena malej silnej postavy, gaštanových vlasov, bubikopf, širšia v obličaji. Na sebe mala šedý dlhý zimník, drapový sveter s ružovou obrúbou okolo krku a breciek, tmavošedú pruhovanú blúzu, tmavošedú sukňu, hnedé punčochy, žlté gumové sňahovky, na vrchu kožušinová lemovka, na boku sa zapínajúca. Doktor Petelen poznal v nej Alžbetu Gellnerovú, profesorku, ženu akademického maliara Gverku z Banskej Štiavnice. Alžbeta dobre poznala Kremničku. Ľudia z Banskej Bystrice tam chodievali na výlety.

0: Gwerkova smrť. Edmund Gwerk sa po vojne stal predsedom miestneho národného výboru v Banskej Štiavnici.
1: Nemám žiadneho osobného života.
0: Písal v júli roku 1945 doktorke Jindřiške Huškovej Fleischhansovej.
1: Pracujem 15 až 16 hodín denne. Ináč by som sa zbláznil. Zavolali ma tu na za predsedu NV. Snažím sa vykonať aspoň nepatrný zlomok tej práce, ktorú by bola vykonala Erža.
0: A asi naozaj veril, že niečo môže urobiť pre svoje rodné mesto a jeho okolie, pre ten tvrdý, ťažko prístupný pocitňanský kraj. Staral sa nielen o kultúrny rozvoj mesta. V neďalekej Banskej Beleji postavili továreň na izolačné tehly, ktoré sa vyrábali priamo z materiálu dostupného v okolí. V tom čase bol Gwerkov vplyv dobrý, rozprával mi pán Velvard. To, že sa postavila dynaska, to bolo úžasné. Postaviť v tom čase takú veľkú a strategicky dôležitú fabriku, to bola mimoriadna udalosť. Malo to veľký vplyv na zamestnanosť, malo to vplyv aj na výstavbu železnice. Jeden z dôvodov výstavby železnice bol ten, že Štiavnica potrebuje mať spojenie kvôli dynaske, nie kvôli Štiavnici. Tam sa vyrábalo prevítkovické železiarne. Tie mali monopol na železo, oceľ, vojnový priemysel. Bol to strategický priemysel. Toto Gwerk tlačil a tam sa prejavil jeho vplyv a autorita. Architektonickým riešením továrne bol poverený vynikajúci slovenský funkcionalistický architekt Emil Beluš. Vraj to bola Gwerkova zásluha. Továreň stojí dodnes, pomaličky chátra, a keď Združenie Čierne diery sumarizovalo svoj projekt mapovania zanedbávanej hodnotnej architektúry, bola to práve táto dynaska, ktorá sa ocitala na prvých miestach v intenzite zážitku z mimoriadneho priestoru. Ako to bolo s Gwerkovou smrťou? Pýtam sa opäť pána Velvarda, jedného z najmilších ľudí, akých som v Štiavnici stretla. Vraj zomrel v hoteli, v Carltone. Život je taký zložitý, zamyslí sa môj spoločník. Moja manželka bola v príbuzenskom vzťahu k národnému umelcovi Martinovi Benkovi. Raz večer mi povedala, zavolal ma Ujo Benka, je v Carltone a chce ťa poznať. Tak som išiel do Carltonu, debatovali sme, videl som, že nie je v dobrej kondícii. Potom povedal, dneska som mal veľmi zlú situáciu. Rozprával nám, že bolo zasadnutie nejakej rady, kde sa rozhodovalo, kto bude prvým národným umelcom maliarom, a Gwerk bol v komisii. A tam vyhral vtedy Benka, že dostane národného umelca. Gwerk spal v Carltone a tam dostal infarkt. Asi sa ho tak dotklo, že ho Benka preskočil, až zomrel. Chcela som si overiť, či to tak naozaj mohlo byť. Zistila som, že Benka sa stal národným umelcom už v roku 1953. Gwerk však zomrel až v roku 1956. Prešla som zoznamy všetkých vtedy udeľovaných štátnych ocenení, nič iné som nenašla. Mohlo však ísť o rozhodnutie vybudovať Benkovi zo štátnej kasy dom v Martine, kde by po jeho smrti malo vzniknúť múzeum a obrazáreň. Postavili ho 3 roky po Gwerkovej smrti. To rozhodnutie padlo pravdepodobne v čase, ktorý spomína pán Velvard. Gwerk mal so svojím domom asi podobné plány a tak mohol byť sklamaný.

0: Štiavnica je priamo stvorená na umeleckú kolóniu. Edmund Gwerk ako štiavnický rodák dôverne poznal svoje mesto i jeho okolie a vedel, aký má potenciál. Sformuloval to pre časopis Štiavničan v januári roku 1938, vtedy, keď sa nad mestom objavila červená žiara.
1: Keď si predstavíme dôstojný a majestátny barok veže starého zámku alebo elegantne do výšky vybehnutú vežu mestskej radnice uprostred mesta, dolej úchvatnú renesansu kampanily, zvonice slovenského kostola, a to, že všetky tieto objekty umeleckej ceny jemne náladovité v rozličnom osvetlení vždy iné a iné nezapomenutelné obrazy predstavujú, potvrdzuje sa u nás význam a dôležitosť prostredia. Toto všetko dodáva Štiavnici tú zriedkavú maľobnosť, ktorá tak hlboko dojíma našich cudzincov. Štiavnica je aj polohovo nevyčerpateľná po stránke umenia maliarského. Len niekoľko krokov spravme dohovor a už z táčej perspektívy vidíme to, čo nás pred chvíľou temer ochromovalo výškou a majestátnou veľkosťou. Štiavnica pre svoju polohu a svojráznu jedinečnú krásu stvorená je priam nielen na stredisko turistické a športové, ale i na to, aby sme tu vybudovali slovenský Barbizon. Štiavnica je priamo stvorená na umeleckú kolóniu. Toľko bohatstva pre oko umelca, toľko pestrých variácií ako tu, nie dvary nikde. Vždy som bol a budem nadšeným a neúnavným propagátorom nášho mesta, lebo ja s božnou láskou milujem toto mesto. Jeho vrchy, kopce, grúne, polia a všetko, čo je štiavnické.
0: Keď Edmund Gwerk zomrel, zväz slovenských výtvarných umelcov chcel v jeho dome zriadiť pracovné stredisko pre výtvarníkov, ktoré by malo okrem ateliérovej časti i obrazáreň s dielami zosnulého, s odbornou a vedeckou knižnicou a s dokumentárnym materiálom k jeho kultúrnej a politickej činnosti. Zástupcovia SSVTJ, ktorí návrh prediskutovali so zainteresovanými činiteľmi, stretli sa s všestranným pochopením – a preto otázka vybudovania pracovného strediska Edmunda Gwerka v Banskej Štiavnici je reálna a aktuálna. Po skončení pozostalostného pokračovania zabezpečí zväz spolu so SFVU všetky opatrenia, aby sa stredisko mohlo otvoriť roku 1958. Napísali rok predtým v časopise Výtvarný život. V júli roku 1958 píše predseda okresného národného výboru v Banskej Štiavnici list predsedovi krajského národného výboru v Banskej Bystrici. Sťažuje sa, že uplynul rok a pol od dohody s výtvarníkmi, už sa dojednal aj s Gwerkovými dedičmi, ale KNV napriek urgenciám nič nepodnikol. Prostriedky na pamätník vraj obhospodaruje KNV. V liste sa píše, že mesto Banská Štiavnica zdedilo písomnú pozostalosť po nebohom aj po jeho manželke doktorke Gwerkovej, ktorá bola pokroková vedecká pracovníčka a členka Revolučného národného výboru. Zdedilo aj knižnicu a niekoľko umeleckých diel. Radoby vytvorilo pamätník Gwerkovi, jeho manželke a revolučnému hnutiu v okrese. Predseda KNV vyhýbavo odpovedal, že záležitosť pamätníka si vyžiada dôkladný prieskum činnosti manželov Gwerkových, čo odporúča zveriť vyspelým súdruhom, ktorí v dobe okupácie žili v Banskej Štiavnici a poznali ich činnosť. Pokiaľ ide o obrazy a pamätnosti po Gwerkovi, nech na to upravia nejakú miestnosť v okresnom vlastivednom múzeu. Podľa dokumentu, ktorý som našla v Banskoštiavnickom archíve, náleží teda písomná pozostalosť Alžbety Gwerkovej-Göllnerovej a Edmunda Gwerka Slovenskému banskému múzeu v Banskej Štiavnici. To ju však nikdy nezaevidovalo. Nachádza sa v ňom iba torzo. Alžbetine súkromné fotografie a listy od Gvergovej dlhoročnej priateľky Jenny Gurnesevic, ktoré Jenny odpredala múzeu. To ostatné, vrátane originálov korešpondencie medzi Alžbetou a jej mužom a Gvergových listov jeho dlhoročnej priateľke Jenny Gurnesevic, zrejme navždy skončilo v súkromných rukách. Neboli to hociaké ruky. Patrili žiakovi doktorky Gvergovej, Emilovi Oliverovi Bakošovi, ktorý sa vraj s ňou na krátky čas ocitol aj v banskobystrickej väznici. O okolnostiach tohto ich posledného stretnutia sa však už asi nič nedozvieme. Emil Oliver Bakoš, 1926 až 2009, sa po celý život zaoberal osobnosťou Edmunda Gverka i jeho ženy a na základe dokumentov z ich pozostalosti vydal niekoľko kníh. Je aj autorom prvej veľkej gverkovskej monografie a výberu gverkových teoretických úvah. Napísal aj dva romány o jeho živote a napokon spracovala jeho korešpondenciu s manželkou Alžbetou a s Jenny Gurnesevic. Táto celoživotná fascinácia interpretáciou pozostalosti Gvergovcov je pozoruhodná. Autor však prihliadal aj k dobovým ideologickým požiadavkám a tak ju do určitej miery ideologicky splošťoval. Bakoš podrobne charakterizoval aj odborný vývoj a vedeckú pozostalosť doktorky Gvergovej Göllnerovej. Dnes teda tušíme, čo všetko asi zanechala v rukopise, koľko zaujímavých, nikdy neuverejnených štúdií a náčrtov. Počas ľudáckého režimu neboli žiadúce, ale neskôr mohli tieto práce obohatiť slovenskú literárnu vedu o originálny ženský hlas. Mohla ďalej existovať aspoň prostredníctvom svojho diela. Urobili sme niekoľko pokusov, aby sme sa k pozostalosti Gvergovcov dostali. Nakoniec sme sa dozvedeli, že bola nevhodne skladovaná, splesnivela a skončila na smetisku. Odchod zo Štiavnice. Marec 2021. Dnes som si privstala, aby som nepremeškala slávnosť rána. Ticho, pokoj, šancu byť sama so sebou. Čakala som na prvé slnečné lúče. Vystrelili spoza mosadzných slnk na vežiach Kalvárie. Východ aj západ slnka sú v Štiavnici veľmi krátke. Možno preto si manželia Gvergovci kúpili domček vo vinohradoch v Pukanci. Ten, v ktorom vraj skrývali partizánov. Malebný tekov ponúka celkom iný svet, hoci leží na úpetí Štiavnických vrchov a zo Štiavnice sa dnes do Pukanca dostaneme už za pol hodiny. Aká je to úľava prísť sem zo zovretého, ťažkého mesta, kde musí človek aj pre najmenšiu pochvocku fučať do kopca a z kopca. Tu sú vrchy aj pod nebie mierne, krajina otvorená, až po obzor sa ťahajú farbisté polia a vinohrady. V lesoch je množstvo zvery a húb. A hoci je to stále tá istá vyhasnutá sopka, pôda je úrodná a ílovitá, vhodná na výrobu keramiky. Zatiaľ, čo v Štiavnici ešte sneh, tekov už rozkvitá. Ale nadovšetko krásne sú dlhé západy slnka láskajúce dušu, ktorá tak dlho a ťažko musela bojovať, šetriť, zapierať sa, pracovať celé noci skoré rána na miesto odpočinku. Teraz konečne môže vydýchnuť, uvoľniť myseľ i telo, precítiť ťažobu svojich kostí a mesa. Aj my si kúpime dom v malebnej obci Pečenice, kúsok od Pukanca, a po viac než 5 rokoch odídeme zo Štiavnice.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie Anna Grusková, Tichý pobyt na ulici Gverkovej Göllnerovej. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2022.

0: Spisovateľ Ľubomír Feldek sa dožíva 90-ky a to je príležitosť načrieť do archívu Slovenského rozhlasu. V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi vám budú z jeho najznámejších básni a rozprávok pre deti čítať Ján Valentík, Zdena Gruberová, Jozef Kroner a Ľubo Roman. V sobotu 3. októbra o 22.30 v Rádiu Devín.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
1: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Koncertné rádio Devín.
1: Príjemné počúvanie relácie Koncertné rádio Devín vám želá Tomáš Boroš. Dnes, 2. októbra, si pripomíname 100 rokov od chvíle, keď sa bratislavské rozhlasové vysielanie stalo každodennou súčasťou života poslucháčov. Od 3. augusta 1926 vysielal rádiožurnál z Bratislavy iba dvakrát týždenne, od 2. októbra už každodenne. Túto jedinečnú udalosť oslávime v koncertnom rádiu Devín súčasnosťou i historickým kontextom. V prvej časti relácie zaznie záznam koncertu rezidenčného súboru Rádia Devín Quasars Ensemble z 23. februára 2026. Druhá časť bude patriť osobnostiam slovenskej hudby, ktoré sú späté s históriou slovenského rozhlasu. Zaznejú diela Alexandra Mojzesa a Eugena Suchoňa. Koncert Quasars Ensemble 23. februára tohto roku s ikonickými dielami slovenskej hudby. Na úvod zaznela muzika Slováka Iliu Zelienku v úprave pre Sláčikové kvarteto z roku 1985. Hrajú Víra Žuk, Peter Mosoriak, Alexander Znamenský a Arne Kircher.

Muzika Slováka Iliu Zelienku ako sláčikové kvarteto zaznela v podaní členov Quasars ansámblu. Počúvame záznam v tomto roku prvého koncertu zo skupenia. Dnešné koncertné rádio Devín má výročný charakter. Okrem z toho výročia začiatku pravidelného vysielania z Bratislavy mal tento rok 70. narodeniny aj Vladimír Godár. Z jeho tvorby zaznela na koncerte Quasars ansámblu vo februári tohto roka skladba Richard Carr pre klavírne kvarteto, v ktorej skladateľ príznačne pre svoj hudobný jazyk spája hudobnú tradíciu s expresívnym súčasným výrazom. Hrajú členovia Quasars ansámblu Diana Buffa, Vira Žuk, Alexander Znamenský a Arne Kircher.

Richard Carr Vladimíra Godára sme počúvali zo záznamu koncertu Quasars Ensemble z 23. februára 2026. Ďalej bola na programe skladba mladého slovenského skladateľa Samuela Čamáka, klavírne trio Tremors. Skladateľ pracuje s rytmickými modelmi morzeovky a pulzujúcimi obrazmi hudobného deja.

bolo klavírne trio Tremors Samuela Čamáka. Koncert Quasar z ansámblu pokračoval po Zelienkovej skladbe Muzika Slovaka a Godárovom Ričerkáre ďalšou ikonickou skladbou slovenskej hudby Koláš Vladimíra Bokesa. Tento rok sme si pripomenuli 80. výročie jeho nedožitých narodenín.

koláž Vladimíra Bokesa hral Quasars ensemble na klavíri, umelecký vedúci telesa Ivan Bufa so Sláčikovým kvartetom, ktoré tvorili Víra Žuk, Peter Mosoriak, Alexander Znamenský a Arne Kircher. Na koncerte Quasars ensemble vo februári 2026 ďalej zaznelo Sláčikové kvarteto Ivana Bufu, ktoré vznikalo v rokoch 2001 až 2006. V troch častiach autor skladbu rozvíja ako dramatický sonátový cyklus.

Doznelo sláčikové kvarteto Ivana Bufu, hrali Víra Žuk, Peter Mosoriak, Alexander Znamenský a Arne Kircher. Počúvali sme záznam koncertu Quasars Ensemble z 23. februára 2026 z malého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu. Dramaturgia koncertu odkazovala aj na dve výročia, 70. narodeniny Vladimíra Godára a 80. výročie narodenia Vladimíra Bokesa, a my pridávame ďalšie z té výročie pravidelného rozhlasového vysielania z Bratislavy, ktoré sa na každodennej báze začalo práve 2. októbra 1926. Preto v druhej časti dnešnej relácie Koncertné rádio Devín zaznenú ďalšie ikonické diela našej hudby. Najskôr symfónia číslo 7 Alexandra Mojzesa vznikla v roku 1984 a patrí k vrcholným dielam skladateľovho neskorého obdobia. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Ladislav Slovák.

0: Doznela symfonická fantázia na BACH pre orgán, sláčikový orchester a bicie nástroje Eugena Suchoňa. Na orgáne hral Imrich Szabo, symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Robert Stankovský. Dnešná relácia Koncertné rádio Devín obsahovala záznam koncertu Quasars ansámblu z februára tohto roku a hudbu s rozhlasom spätých skladateľov Alexandra Mojzesa a Eugena Suchoňa pri príležitosti z tého výročia pravidelného rozhlasového vysielania z Bratislavy. Reláciu pripravil Tomáš Boroš.
1: Rôznorodé podoby bábkového divadla, jeho aktuálna situácia na Slovensku, založenie stredoeurópskej platformy zameranej na tvorbu pre deti. Vypočujte si priamy prenos z 25. ročníka Medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica 2026 v špeciálnom vysielaní z Banskej Bystrice zo záhrady Centra nezávislej kultúry sa bude s tvorcami a tvorkyňami, ako aj s divadelnými kritičkami a hostiami festivalu rozprávať Martin Uram. Predstaví sa aj hudobný host David Javorský, The Unknower, v sobotu 3. októbra od 18.30 v Rádiu Devín. Dramatické Rádio Devín.
2: Slovenská televízia a rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru s názvom Hra z cyklu Ukrytý medzi vlnami. Autorka Zuzana Líšková.

0: Grüß Gott.
1: Grüß Gott.
2: Guten Tag.
0: Mohol si mu povedať aj Grüß Gott. Tento je Rakúšan.
2: Mal by som radšej hovoriť dobrý deň. Čo tu vlastne títo vojaci robia?
0: Vieš predsa, strážia vysielanie v nemeckom jazyku.
2: A kto by im ho už kradol? My ho nechceme, nech si ho berú späť do Rajchu.
0: Potichšie, Juraj. Počkaj, kým vojdeme do kancelárie.
2: Ako by sa situácia tými dverami zmenila.
3: Čo sme vykonali za vyše 5 rokov slovenského štátu? Len sa zoširoka dobre pozrime na všetky tie sektory štátneho úsilia. Hospodárstvo, kultúru, zdravotníctvo, sociálnu prácu. Všade sa stretáme so základným javom, zdravou a bohatou aktivitou.
2: Nedá sa to počúvať.
3: Rovnobežne s týmto úsilím sa uberá i náš život politický, ktorý v krátkom čase musel štát postaviť na mocné politické piliere vnútorne i v pomere k zahraničiu.
2: Ako by sme žili v raji, nedotknutý ničím a nikým a dookola nezúrila vojna. Ako by sa celé to víťazné ťaženie Nemcov pri Stalingrade už pred rokom neobrátilo.
0: Máš pravdu, ale nezabúdaj, že pred chvíľou si sa zdravil na vrátnici po nemecky.
2: S tebou sa predsa nemusím ničoho báť, Peter.
0: To nemôžeš nikdy vedieť naisto. Nechávaj si otvorené zadné vrátka.
2: To je tvoja rada do týchto čias?
0: To je rada do všetkých čias.
2: Ale taká rada mi nič nepomôže. Keď sa už celé mesiace plahočím s návrhom na prvú rozhlasovú hru.
0: Trpezlivosť. Len teraz si prišiel zo školy. Nájsť dobrý námet, aj autora, nazbierať kontakty a zručnosť pri narábaní s textom a ľuďmi trvá dlho.
2: Chceš mi povedať, že aj ty si spočiatku ako dramaturg 4 mesiace prešľapoval na mieste? Že ti odmietli 3 námety?
0: No, ten prvý určite. A odvtedy veľakrát. Niekedy nestačí len mať nápad, ale vedieť ho aj spracovať a presvedčiť tých hore, že to vyjde.
2: Ty si myslíš, že aj Hruevi Piestovej mi zmetie Štefan zo stola?
0: No, možné to je. Ten jazyk je provokačný, ostrý.
2: A aký iný má byť? Veď je o našom národnom športe, korupcii a rodinkárstve. Ako inak chceš ukázať, akým spôsobom sa tu ľudia dostávajú k moci? Poznámosti len na základe správnej stranickej knižky. A že na funkcie netreba vzdelanie. Nie, netreba schopnosti morálny kompas. Len pritakávať, kradnúť, klamať a zbavovať sa nepohodlných z čírej pomsty.
0: Sám si sa počul, ani ti nemusím iné vravieť.
2: Ty hneď všetko odpíšeš.
0: Vidíš, že vážne témy zo súčasnosti veľmi neprechádzajú. V minulosti je bezpečnejšie. Skús si do zálohy pripraviť niečo z antiky, klasiku, nejakého Moliera, Ibsena. Alebo veselohru, skeč. Taká rozhlasová groteska, to by prešlo ako nič. Ľudia sa chcú baviť, oddychovať, pri umení zabudnúť na ťažkosti reality.
2: Lenže umenie nemá len rozosmievať a ukolísať ťa do sladkého nevedomia. Umenie má predsa vyvolávať otázky, posúvať a testovať hranice nášho vnímania, aj bytia. A
0: nestačí, že nás testujú týmito poplachmi?
2: Zahučia a nič. Iba čo strašia ľudí.
0: No, len aby. Púšťajú ich, keď sa Američania priblížia k hraniciam. Mali by sme sa ísť skryť.
2: Netreba. Ja som videl americké lietadlo len raz. Tu sa nikdy nič nedeje.
4: Sme ako stojaté vody mútne.

0: No poď, poď, poď, Juraj, sadni si. Ty si, Juraj, predložil novú hru, ano, ktorú napísala Eva Piestová. Mali sme už od nej niečo?
1: Nie, ale písala aj pre divadlo v Martine. A aj do časopisov.
0: No, nádejný text. Pozoruhodná zápletka. Ale potrebuje to ešte veľa dramaturgickej roboty, kolega.
1: Samozrejme. Čo treba, upravíme, zmeníme.
0: Čo si som už naznačil.
1: Aha. Ale to je vyše polovica vyškrtaná a ten zvyšok...
0: Začiatky sú náročné, Juraj. Odhadnúť mieru je majstrovstvo.
1: Ale takto z pôvodného plánu nič neostane.
0: Kritizovať neduhy našej súčasnosti musíme. Všetci vieme, čo sa stane, keď si duchom malý človek pričuchne k moci. Keď si o sebe začne namýšľať, že je niečo viac. A stane sa hrozbou. Ale aj kritizovať treba obratne.
1: Obratne?
0: Tak, aby si na seba nepritiahol zbytočnú pozornosť nadriadených.
1: Myslíš teba?
0: Ale, prosím. Nie, Juraj. Hovorím o riaditeľovi Ruskovi a hlavne o správe Slovenského rozhlasu. O našich najvyšších. Nezabúdaj, že už 2 roky je v nej šéfom Tido Gašpar.
1: Šéf propagandy.
0: A aj spisovateľ.
1: Spisovateľ.
0: Áno, je stále spisovateľ. A dobre sa vyzná vo fintách, ktoré používame. Nemyslí si, že o nich nevie. Preto je naša robota o to náročnejšia. Vedieť, ako vysielať podľa predpisov požiadaviek zhora a pritom kultúrne a umelecky presvedčivo.

0: Ukážeš mi konečne tie škrty, alebo budeš naveky sedieť v rohu a temne mlčať.
1: Na.
0: On hovorí, sláva.
1: Sám sa na to pozri. Nezostala tam, čo je len jedna veta bez zásahu.
0: Pravda.
1: Vieš, čo mi povedal? Že má byť opatrný kvôli šéfstvu. To už nie je cenzúra, ale rovno autocenzúra, ktorú mi chce nanútiť. Nedovolím, aby sa mi tento červ zavrtal do hlavy.
0: Evina hra je skvelá. Piestová má pred sebou sľubnú kariéru, to jej pokojne odkáž. Ale svet nie je ideálne miesto a toto je text do iných čias. Keby to Štefan pustil, teba vyhodia, jeho odvolajú a dajú nám sem nejakého karieristu a pomstichtivého kata. Štefan vie, čo robí.
1: To je číry alibizmus. Ty sa nechceš postaviť za princípy demokracie a slobody? Alebo aspoň obyčajnej etiky? Veď predsa všetci vedia, ako sa to riešia veci. Nie je dôležitý obsah, ale čo o tom povie vedúci?
0: Mlč už radšej. Nevieš, o čom hovoríš. Netušíš, čo je v stávke.
1: Za to, že ty si sa dokonale prispôsobil svojmu prostrediu a nevadia ti kompromisy až za hranicu akejkoľvek dôstojnosti, za to ja nemôžem. Ale kde sa to zastaví?
0: Chápem, potrebuješ byť za hrdinu.
1: A čo je na tom, že mám pevné zásady?
0: Poď, všetko ti vysvetlím. Ale nie tu, na káve.
1: Na káve?
0: A prepáč, zabudol som. Kávu len tak nezoženieš. No tak na cikorke, tu za rohom.

0: To je taká odporná žbrnda.
1: Ja som si zvykol a celkom mi chutí. Hlavne, keď si ju vylepšíš mliekom, osladíš.
0: Ak zoženieš cukor.
1: Dá sa aj medom.
0: Lenže nič z toho v meste nedostaneš. Keby mi neposielala tetka z dediny, už dávno by som bol len kosť a koža.
1: No, to máš šťastie. Aj nám síce posielajú ženiny príbuzní, ale nás je viac.
0: O, mne práve prišiel balík s čerešňami. Podelím sa.
1: Vďaka, Juraj. To sa u nás doma potešia. Zháňam ale skôr také trvanlivejšie potraviny.
0: Aha, alebo?
1: Nálety, poplachy, zlyhávanie zásobovania, front za rohom. Potrebuješ nejaké zásoby? No, hádam, neveríš propagande, že všetko je v poriadku a nič sa nedeje.
0: Jasné, že nie.
1: A navyše som vo šemetnej situácii.
0: Ako to myslíš?
1: Môj kolega sa rozhodol za každú cenu provokovať a pritiahnuť na nás pozornosť zhora.
0: Ja neprovokujem. Len si stojím za tým, že je potrebné byť aktuálny a pomenovať neduhy spoločnosti. Nemusíš sa ale báť. Evinu hru rozlazenie odvisiela. Cez Štefana prejde len nemastná, neslaná hra z bezpečného bezčasia.
1: Štefan nie je taký zbabelec, za akého ho považuješ.
0: Nepovedal som, že je.
1: Nemusel si. Vidím, čo si o ňom myslíš. Aj o mne.
0: To nie, Peter. Len si sa dobre prispôsobil.
1: Musel som sa. Aj tak to nebude stačiť.
0: Neviem, kto by ti čo vyčítal. Teda, okrem týchto mojich rečí. Ale to nijako neovplyvňuje, že si profík na úrovni. Robíš skvelú prácu.
1: To možno robím, ale... som žít.
0: Ja... nevedel som.
1: Nikto nevie, okrem Štefana. A teraz teba.
0: On to vie?
1: Hovoril som ti, že nie je taký, ako sa zdá. Som tu vďaka jeho odvahe.
0: Ale ako... ako to?
1: Stihli sme s rodinou ujsť z Košíc pred Maďarmi, keď zabrali rozhlas. Presťahovali sme sa do Bratislavy za ženinou mamou. A so Štefanom sa poznáme ešte z mojich študentských čias. Dal mi tú robotu.
0: To ťa nikto nespoznal?
1: Zmenil som si meno.
0: Neveril by som, že toto je možné. Zákony predsa... a rozhlasový svet je malý.
1: V rozhlase sú odvážni ľudia. Možno aj čo si tušia, vedia, ale neprezradia mňa ani Štefana. Preto ti vravel, že na nás nesmieš pútať pozornosť.
0: Nemusíš sa bať.

0: Marička. No tak, aspoň ma vypočuj.
1: Nie, Juro. Povedal si toho už dosť. Ja viem dobre, ako to je. Nech si vravia hocičo. Naučila som sa prekuknúť tie ich reči. Moju hru nechcú, lebo som žena.
0: O tom nikto nič nehovoril. Práve naopak, chválili ťa. A aj v rozhlase sú autorky.
1: Ale prosím ťa, koľko ich je v pomere k chlapom? A koľko žien tam u vás robí? Myslím v redakcii.
0: Priamo tam nie, ale...
1: Aha, tak vidíš. Tento režim chce mať zo žien manželky, gazdinky, usmievavé kuchárky, čo vyvárajú šošovicové pudingy, štopkajú ponožky, ale nedaj Bože, aby mali ambície.
0: A predsa si dostala šancu upraviť hru. A ak to spravíme šikovne, pôjde von. Tvoja prvá rozhlasová hra, miláčik.
1: Už hovoríš ako oni. Šikovne upraviť, rozumej, podriadiť sa cenzúre. Nekritizovať ľudácky režim.
0: Nie. Evička, len na to musíme ísť premyslene. Tak to spraviť, aby ani netušili, že si z nich uťahujeme.
1: Nejako sa mi do toho nechce. Vyplula som dušu pri písaní a teraz odznova? Veď to ty si ma presviečal, že presne takúto kritiku korupcie treba. Keby teba nebolo, nikdy by som sa do ľudáckého rádia nehrnula.
0: Nie je ľudácké, slovenské.
1: Čo ti tam načisto vymýli mozog? Videl si niekedy svet okolo seba? Ľudia sú čoraz chudobnejší. Päťkrát prešité šaty. Pozri, tam tá ženička. Podbité sandále. Modlí sa, aby ešte pre Boha toto leto vydržali. Á, tam. Namiesto pančuch rozmazaná čiarka na lítku. Isto odsadzí.
0: Ako to myslíš, odsadzí?
1: Ty nevieš, že k poriadnym pančuchám sa nedostaneš. Namiesto toho si ženy ohoreným drievkom, či sadzami kreslia čiarky na nohách, aby to vyzeralo, že niečo na sebe majú.
0: To si ozaj kreslia akože šev na nylonkách?
1: Isté, že. Odkedy je Amerika vo vojne, nevieš nylonky zohnať, čo by si ich zlatom vyvážil.
0: Lebo nylon používajú na padáky.
1: A umelý hodváb tiež. A ženy, aby chodili s holými nohami ako v práveku.
0: Eva, ty si génius.
1: To som. Ale prečo tentokrát?
0: Keď nemôžeme robiť hru o veľkých veciach, spravme ju o týchto malých. O pančuškách.
1: O pančuškách?
0: No jasné, ako do pančuch zasiahla vojna.
1: A čo by jedna ženská dokázala spraviť, aby ich získala? Či by sa ozaj pre takú talafatku zapredala?
0: No, tak sa jej rovno opýtajme.
1: Koho? Tej ženy pred nami?
0: A prečo nie?

0: Čerešne? Peťko, ozajstné sladučke čerešne. Ó, to sa náš Ferko poteší. A kde si ich zohnal? A koľko si za ne minul?
1: Neboj sa, Božka. Mám ich od Juraja. Aj toto.
0: Konzervy?
1: Áno, podarilo sa mi zohnať mäsové konzervy.
2: Zase tie konzervy.
1: No, musíme byť pripravení. Každú chvíľu sa to môže zlomiť a my nesmieme ostať uväznení vo fašistickom štáte.
0: Peťko, toľkokrát sme o tom hovorili. Som predsa katolíčka, Ferko je pokrstený, ty žiješ pod pseudonymom s falošnými dokladmi. Nič nám nehrozí.
1: To všetko nemusí znamenať vôbec nič, Božka.
0: Ale v novinách píšu.
1: Noviny píšu, čo musia. Aj my v rozhlase púšťame von, čo musíme. Ale kto má zdroje a chce, ten vidí a vie aj to, čo nechcú, aby sme vedeli.
0: Ty a tie tvoje zdroje. Kam pôjde mama s tými jej chorými nohami a slabým srdcom? Nechať ju tu nemôžeme. A čo Ferko? Veď tu máš školu kamarátov.
1: Nehovorím, aby sme šli hneď, ale...
0: Ale plánuješ to?
1: No pre naše bezpečie. Aby sme prežili.
0: A také zlé to zase nebude, Peťko. Ale, aby si mal dušu na mieste, zohnala som prikryvky, ako si chcela. A aj dva šikovné batohy som už ušila.
1: Ty si poklad, Boženka.

0: Výborne, Juraj. Do tej úpravy si sa pustil z hurta, páči sa mi to.
1: Teraz je to veselohra.
0: Áno, veselý tón vždy pomôže stráviť aj sústa, ktoré sa inak ťažko prehltnú. Len tým voľným miestam nerozumiem.
1: S Evou sme rozmýšľali, že by sme hru doplnili o nahrávky žien na ulici.
0: Ale to si ako predstavuješ? Veď hru budeme uvádzať v štúdiu naživo, ako vždy?
1: Viem, ako sa robia hry, ale nahrali by sme rozhovory na magnetofón.
0: Počkaj. Doposiaľ ho používali len folkloristi. Nahrávali spevy kade tade po dedinách.
1: A keď sa môžu nahrávať spevy, môžu sa aj ľudia. Nie? Čítal som, že v Nemecku ich používajú aj takto a nie len tam.
0: A potom čo s nimi? Magnetofónové pásy nie sú platné, aby sme ich rovno pustili do vysielania.
1: Potom ich prehráme počas hry.
0: Počkaj, Juraj, tam je 1000 rôznych technických problémov, ktoré musíme vyriešiť. Milanko, môžeš na chvíľu?
1: Ale môžeme sa do toho pustiť, áno?
0: No tak, ak ich vyriešime.
2: Števko, čo sa robí?
0: Tuto mladý má nápad, ako ti skomplikovať réžiu hry od Evy Piestovej.
2: Kedy ju bude mať konečne na stole? Potrebujem ju s hercami naštudovať. Andrej ma už naháňal.
0: Bagár, nech sa upokojí. Musí to mať poriadnu dramaturgiu. Ale nová verzia má cvenk a šmrnc.
2: Tak sem s ňou.
0: Nie tak rýchlo. Vravím, že mladí ti to chcú poriadne osladiť.
2: Ako?
1: S Evou sme rozmýšľali o využití nahrávok z ulice. Veď je to hra, ktorá sa priamo týka dnešného života žien. Kto iný by k tomu mal čo povedať?
2: A nahrali by ste ich na magnetofón?
1: To u nás ešte nikto nerobil.
2: A zvukový majster ti povedal čo?
1: Vraj by to vedel potom pustiť, ak mu zoženiem správne koncovky a káble.
2: A ja by som si k réžii hercov a klaviristky pridal aj réžiu magnetofónu. Ak to vyjde, nastavíme nový rozhlasový trend.

0: Raz, dva. Skúška.
1: Nevyskúšal si si to v štúdiu?
0: Jasné, že áno. Ale nikdy som s tým nerobil.
1: No dokeľu. Tak to sme nahraní.
0: Kiež by sme boli. Teda, bodaj by sme aj nahrali.
1: Radšej sa poobzeraj, kto by nám odpovedal.
0: Prepáčte, slečna. Povedali by ste nám niečo o svojich pančuchách?
2: O pančuchách? To určite.
0: Počkajte, prosím.
1: Tak to nebolo veľmi úspešné.
0: Tak skús radšej ty. Možno žena žene viac povie.
1: Daj sem. Kde to zapnem?
0: Tu. A držím to blízko pred ústami.
1: Prepáč. Počkaj. Ahoj. My sme z rozhlasu a chceme vedieť, ako je to teraz s pančuchami. Strašné, ako všetko chýba však.
2: Chýba. A nie len tie pančuchy. Štopkám ich, ako viem, ale dokedy sa dá plátať diera na diere?
3: No a to, prosím pekne, máte aspoň čosi. Ja len tou sadzou kreslím.
2: Tieto bavlnené budem musieť už vyhodiť. Ale kde zoženiem nové?
4: No, o tomto v rozhlase povedzte. Nemáme si ich kde kúpiť. Všetko Nemky vykúpia. A na nás potom neostane.
5: Chceš, aby ťa zavreli?
6: A čo to také do rádia trepeš?
4: Veď mi meno nepovedia. A čo? Nehovorím čistú pravdu. No čo jedna minule mala, hádam, aj skutočné nylonky?
3: Ale veď všetko majú. Aj zemiaky, kapustu, kávu, múku, cukor. Videla som, ako to trepú do tých výliek na palisádach, na vozoch a aj na autách.
4: Tak. A nie len Nemci, ale aj tí naši. Najprv po židoch brali, ale to im nestačí. No. Teraz berú aj naše. Fuj!

0: som počula, že dobré pančuchy majú ešte u kozíka pri Rybnej.
1: No, tam už nezoženieš ani gombík. Všetko dávno vybrakované.
2: No, presne. Ani cvernu.
1: Tak.
3: Sú výborné. Kde si také herečky našiel?
4: Ja nie. Eva zohnala.
3: Neviem, či to všetko môže ísť do éteru.
4: Niečo a zdá, áno.
3: Ak ti to vyjde, bude to výborná experimentálna hra.
4: Ešte to nie je hotové. Toľko sa toho môže pokaziť.
3: Riziko je v štúdiu vždy. Herci, hudba, mikrofóny, káble. A teraz navyše aj magnetofón.
4: Aj ja som si poriadne naložil. Okrem prepisov hry musím aj postrihať nahrávku. Našťastie Milan pozná koho si od filmu a tento vraj zvládne.
3: Striháte ešte tu na Jakubáku alebo už na novom mieste?
4: Na akom novom?
3: Nepočul si? Rozhlas chcú pre istotu presťahovať na Zochovu.
4: Čože? Ale prečo?
3: Pozri sa z okna. Čo vidíš?
4: Myslíš Apolku?
3: A zamyslel si sa, čo tá Apolka vyrába?
4: Neviem, naftu?
3: Presne. A vieš, prečo jej je u nás nedostatok, hoci priamo pod oknami máme rafinériu?
4: Prečo?
3: Našu Apolku vlastnia Nemci, Juraj. Koncern IG Farben. Väčšina nafty odtiaľto ide do Nemecka a na front. Spojenci dobre vedia, že keď Nemci nebudú mať naftu, ťažko budú viesť vojnu. Bombardovanie Apolky sa môže každým dňom stať skutočnosťou.
4: Odkiaľ to všetko vieš? O tomto si asi len tak v Gardistovi neprečítaš.
3: Mám svoje zdroje.

0: Všetci pripravení? 3, 2, 1, ideme!
1: Milí poslucháči, v našom pestrom programe pokračujeme s novou veselohrou od mladej autorky Evy Piestovej. Príjemné počúvanie.

0: Lenka moja, neuveríš, čo sa ku mne donieslo?
1: Hovor, Gitka. Čo?
0: Vraj tá mladá Hanúsková od nás z domu nosí pravé nylonky.
1: Čo? Hanúsková?
0: Hanúsková.
1: To je tá, ktorá sa odrazu dala módne ostrihať a v nedeľu mala nové šaty?
0: Tá.
1: Počúvaj, vraj chodí na obedy do kaviarne. A vraj nebýva sama, ale s uniformovanými.
0: Oh, a ty myslíš, že to kvôli tým nylonkám?
1: No, dnes je bieda. Kto vie, čo kvôli tým pančuškám musela spraviť?
2: Po tieto dni už nezoženieš ani obyčajné bavlnené pančuchy. Čo by som ja dala za takú parádu, ako som nosievala pred vojnou?
3: No ako, Juraj, Evka, môže byť?
4: Fantastické.
5: Teším sa na ten ďalší záznam.
3: Čo sa to tam do pekla deje?
6: Cecivor! Von rýchlo!
3: I hneď zatvor števo, nevidíš, že svietí svetlo a ideme naživo?
6: Bombardujú Apolku!
5: Pán, ľudia! Utekajte!
7: Ježiši Kriste!
5: Nás tu zabijú!
3: Lidka, Lidka, počkaj, ohlás to!
5: Vážení posluchači, prepáčte náhle prerušenie programu, len čo to bude možné, vrátime sa k vysielaniu.
3: Rýchlo, bežme!
5: Pane Bože!
3: Počkajte, vezmem magnetofón.
5: Čo chceš robiť, Juro?
3: Nemôžeme sa skrývať, keď sa vonku deje história!

0: sestra. Nič poriadne nevidím. Je tu toľko dymu.
1: Pani, videli ste niečo?
2: Nesíli sa ukryť. Chytilo ich to, keď bežali k bráne.
3: Tam ležia tvoja. Prosím, doktora.
2: Bráňte mu
3: chvíľu.
2: Videli ste sanitku? Kde je sanitka?
3: Pán Tenton, dostal priamy zásah.
4: Celý horí.
2: Zrúči sa to na nás, ľudia. Zrúči.
0: Evička. Poďme radšej, čo ak sa lietadlá vrátia?
1: Ty si chcel byť pri tom.
0: Už sme nahrali dosť. Bežme do krytu.
5: Pomôžte mi.
1: Juro, takto je zranená žena. Ich to pri nej.
0: Ty jej vieš pomôcť?
1: Poď. Prvú pomoc zvládnem. Daj mi košelu.
0: Košelu?
1: Na obvezi. Čo vás bolí, pani? Noha? Ukážte. Pomôžem vám.

0: Peťko, chvála Bohu, si celý.
1: Som.
0: Tak som sa bála a Polka ich nevedla rozhlasu, čo by vás trafili.
1: Asi nás aj trafili.
0: Hej, pána Jana.
1: Ale nikomu sa nič nestalo.
0: My sme utekali do pivnice hneď, ako sme počuli sirény.
1: Dobre, tie plané poplachy nás mali učičíkať, ale musíš utekať vždy, keď ich počuješ.
0: Radšej aj my rovno utečme.
1: Ako to myslíš?
0: Mali by sme ísť do bezpečia, tak ako si vravel.
1: A si si istá?
0: Zbalím batohy, Ferka aj mamu a čím skôr odtiaľto vypadneme, tým lepšie. Nebudeme čakať, kým nás nejakí Američania znovu trafia, alebo Nemci, alebo Sovieti, alebo kto vlastne.
1: Dobre, Boženka, ja som pripravený. Mám kontakt na maďarskú spojku. Dám mu vedieť, že odchádzame.
2: Vypočul si si tie záznamy, Štefan?
3: Potom sme viac pomáhali, ako nahrávali, ale aj tak.
4: Veľmi silný materiál, musím povedať. Úplne v tom zvuku cítim, ako to ľudí zasiahlo, koľko škôd bombardovanie napáchalo.
2: Za pár minút zhodili vraj niekoľko stoviek bomb, stovky ranených, kopa mŕtvych. Celé mesto plné sutín.
3: Ľudia sú stále vydesení.
2: Boja sa, že sa lietadlá s bombami vrátia.
3: Vedela by som napísať novú hru. Použili by sme tieto záznamy, tak ako sme pôvodne plánovali o pančuchách.
2: Čo na to povieš?
4: Nie.
3: Nie?
2: Nie? Ale prečo?
4: Nemôžeme teraz šíriť paniku a chaos. A ešte viac strašiť ľudí. Už aj tak toho majú dosť.
2: Ale ľudia potrebujú počuť pravdu. Na celom Slovensku musia vedieť, čo ich čaká.
4: Ľudia možno práve teraz potrebujú prísť na iné myšlienky. A tá vaša pôvodná veselohra im určite dobre padne. Čo takto v sobotu? Je to najbližší možný náhradný termín.

0: Mohol si za nás viac bojovať, Juro. Stal si tam ako taký nemý plk.
1: A čo som mu mal povedať?
0: Že nemôže strkať hlavu do piesku. Že sa má pochlapiť a zariskovať pre pravdu.
1: Je to môj šéf a doba je ťažká. Ani on nie je v jednoduchej pozícii.
0: A preto sa radšej schováme za veselú hru. Zahráme si k tomu z vesela pochod.
1: Možno má pravdu, že teraz je skôr čas na upokojenie.
0: Teraz je práve čas na akciu. Nemôžeme sa tváriť, ako by sa nič nestalo a nič sme nenahrali.
1: Veď Štefan nás za záznamy pochválil a povedal, že ich máme schovať ako svedectvo.
0: Ale predtým vravel, že môžeme byť radi, že ich nenariadi zničiť. Strašne som rada.
1: Kým premyslíme, čo ďalej, mala by si ich dobre ukryť.
0: Ty ich schovaj.
1: V rozhlase nechcem. A vieš, že bývam v podnajme. Vy máte dom, bez nich ty.
0: Ale ja odchádzam, Juro. Musím ísť niekam, kde sa niečo deje.
1: A tu sa akože nič nedeje? Veď tu padajú bomby.
0: Ale ja chcem čosi naozaj robiť. Neskrývať sa, zháňať potraviny a pančuchy. Viem šoférovať. Aj dať prvú pomoc.
1: Ale kam pôjdeš? Ty predsa nie si žiadna bojovníčka alebo zdravotníčka. Si spisovateľka.
0: Od stola na tou zberbou nevyhráme.
1: Ale každý môžeme prispieť svojou troškou. A hlavne tým, čo vieme najlepšie.
0: Tu sa, Juro, nezhodneme. Pančuškami, veru, tento pokazený svet nezalátame.

0: Gratulujem, Juraj. Prvá hra vonku.
1: Taká banalita, že pančušky. Mali sme radšej poslať do Eteru ten záznam po bombardovaní.
0: No tak, Juraj. Aj tak bola tá vaša hra odvážna a kritizovala dobu.
1: Prepáč, že sa mi nejako nechce oslavovať po tom všetkom, čo sa tu stalo. Ani sa mi nechce tváriť, že sa nič nedieje. Videl si tú tralinu na fasáde rozhlasu? Vraj začíname so sťahovaním.
0: Ja už to mám premyslené inak.
1: Ako inak? Čo budeš robiť?

0: Dúfal som, že ťa tu nájdem, Juraj.
1: Už je o mne známe, že som vo Vieche štamgastom?
0: Všetci z rozhlasu sem radi chodíme. Dve deci červeného.
1: Teba som tu dávno nevidel.
0: V poslednej dobe mám na robote iné veci.
1: Sťahovanie celej redakcie dá kopu práce.
0: No, o tom nehovorím.
1: A o čom teda?
0: Dávame dokopy vysielanie z Bystrice.
1: Bude sa odtiaľ pravidelne vysielať?
0: No, toto nie je tak celkom oficiálne vysielanie. Na strednú Slovensku sa niečo chystá. Viac ti zatiaľ nemôžem prezradiť. Nechaj si to pre seba.
1: Dobre, dobre. Už som čosi zachytil. Nejaké šumy.
0: Práve preto zháňame vysielacie stroje, techniku a aj ľudí.
1: Ty myslíš, že by som...
2: Páči sa, vedeci červeného.
0: Vďaka. Na zdravie. Ide aj Milan a viacerí z technikov. Tak mi napadlo, či by si sa aj ty nechcel pridať.
1: A čo by som mal, mohol urobiť?
0: Potrebujeme, aby bol niekto odtiaľto s nami v kontakte, ak mi rozumieš.
1: Aha, rád budem s Bojkou.
0: Ale dobre si to rozmyslí, Juraj. Nie je to bez rizika. Všetci budú v ohrození, aj tí, čo ostanú. Keď to spustíme, Nemci sa s nami babrať nebudú.
1: Aj tak so mnou môžeš počítať.
0: Výborné, výborné. Bál som sa, že so mnou nebudeš chcieť mať nič spoločné, keď som tebe a Eve nedovolil odvysielať záznamy z bombardovania.
1: Tak chápem, prečo si nechcel. Neuvedomil som si vtedy všetky súvislosti.
0: Tak teraz ich už vieš. Musím za každú cenu odvrátiť neželanú pozornosť od rozhlasu a od toho, čo potajme robíme.
1: Ale úprimne ti poviem, Štefan, hnevalo ma, že sa to nepodarilo. Taký skvelý materiál.
0: Sľubujem ti, že v lepších časoch ho pustíme von.
1: Tak teda na tie lepšie časy. Už aby tu boli.

0: Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru s názvom Hra z cyklu Ukrytý medzi vlnami.
1: Autorka Zuzana Líšková. Účinkovali Dávid Hartl, Tomáš Vravník, Sára Poliáková, Miroslav Noga, Zuzana Konečná, Roman Pomajbo, Adela Mojžišová, Ľudmila Manžárová, Michála Kapráliková, Tatiana Kulíšková, Zuzana Kizeková, Zdenka Kvasková, Lenka Hošková, Ľubica Očková, Ladislav Konrád, Erik Peťovský a Alex Koníček. Produkcia Jan Tomandl, hudobná dramaturgia Lída Hodulíková, majster zvuku Ľubica Olšovská, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Veronika Repčík. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka nim krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Rádio Devín, hudobné Leporelo.
2: Milí poslucháči, začína sa pravidelná polhodinka so slovenskými piesňami, dnes v znamení štúrovskej poézie. Zámienkou pre náš výber bolo vydanie nového slovenského albumu jazzového ansámblu Františka Báleša, ktorého predlohou je známa balada Janka Kráľa, Zakliatá panna vo váhu a Divný Janko. Ukážky z neho budú zlatým klincom hudobného Leporela. Bájne a zlovesné bytosti skrývajúce sa pod vodnou hladinou nájdeme i vo veršoch Jána Botu, ktorého tvorbe sa dlhodobo venovala pesničkárka Ildiko Kali. Na úvod si vypočujete dve Botové balady v jej interpretácii Baj Turca a Oj Rimava Rimava. Želáme vám príjemné počúvanie.

Dozneli balady Jána Botu, tak ako ich zhudobnila Ildikó Kali. V druhej časti hudobného Leporela budete počúvať básne Janka Kráľa v podaní zo skupenia jazzových hudobníkov a literárnych nadšencov okolo klaviristu a skladateľa Františka Báleša. Kým na debute z roku 2021 zhudobnil Báleš hviezdoslavové sonety z roku 1886, na druhom albume nájdeme okrem hviezdoslavových krvavých sonetov tiež básne Rudolfa Dillonga, Janka Kráľa, Jána Kostru, Milana Rúfusa a Jána Smreka. Nový, tretí album je zhudobnením diela Janka Kráľa Zakliatá panna vo váhu a Divný Janko. Pozostáva z 10 na seba nadväzujúcich hudobných obrazov a na rozdiel od predchádzajúcich titulov je celý naspievaný v anglickom jazyku. V prebásnení Johna Minahena. Okrem základnej zostavy, ktorú tvorí spevák Matúš Uhliarik, klaverista František Báleš, kontrabasista Vladimír Máčaj a bubeník Juraj Šušanik, sa na nahrávke zúčastnili aj ďalší vynikajúci umelci. Recituje Jakub Kováč, na basovom klarinete hrá Erik Rottenstein. Na gitare Ľuboš Brtáň, okrem toho účinkujú na albume ďalšie dva ansámble, sláčikové kvarteto Spectrum Quartet a vokálne sexteto Waff Band. Vybrali sme pre vás tri básne. Ako prvá zaznie moja pieseň Janka Kráľa, ešte z druhého albumu Františka Báleša, básne muzické z roku 2022. Na ňu nadviažu prvé dva obrazy zo Zakliatej panny. All many times I wonder a Oh, don't you know

0: Milí priatelia, v hudobnom Leporele ste počúvali poéziu Jána Botu a Janka Kráľa v zhudobnení Ildiko Kali a Františka Báleša. Výber pre vás pripravila Karin Kováčová, slovom vás prevádzala Stanislava Matejovičová, zvuková spolupráca Lucia Kivalská.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza piatú časť čítania na pokračovanie z knihy Štefana Žáriho Bratislavská bohéma. Účinkuje Peter Rufus.
2: Novomestského zvada a zmierenie s vtákom, ktorý odpočítava život. Jedného májového predpoludnia, keď Praha rozžíhala prvé šeríky a vltavský splav nalaďoval na stakato svoju heligónku, vybrali sa traja priatelia, zunovaní únavným zasadaním spisovateľskej plenárky vo Vinohradskom divadle, spôsobom akejsi súkromnej laickej púte na Strahov navštíviť Ladislava Novomestského. Bolo to čoskoro po sprístupnení tohto básnika verejnosti. Myšlienku vyslovil prvý Alexander Matuška. Realizáciu však premyslel Pavol Horov a mne pripadlo zaobstaranie vhodných darov, ako sa na vychovaných návštevníkov patrí.

kritické roky Novomestského nevidel a že sme s ním neboli v rovnakom spoločensko-osobnom pomere. Ja som ho osobne poznal najlepšie, najmä od konca vojny. Matuška ešte z Prahy a mal k nemu najobdivnejší vzťah. Horov zasa z povojnového styku a bol mu citovo najbližšie. Teraz sme však k nemu mierili všetci traja v úlohe skromných debutantov ako radoví príslušníci umeleckého zväzku. Novomestský nás čakal a vítal stlmeným dojatím, srdečným stiskom ruky. Klenutými chodbami nás voviedol do miestnosti, chladne priestranej sály, kde pracoval. Rozhliadli sme sa a na štýlový písací stôl sme položili balíčky obsahujúce cigarety, zrnkovú kávu a koňak. Začudoval sa našim Darexovým darom a povedal: prišli ste ani traja mágovia od východu k jasličkám z Oferov. Preletel po nás očami a dodal: Gašpar Horov, Melicher Matuška, Baltazar Žári. Neviem, či aj k postavám, no k našim priezviskám vyslovené mená naozaj pasovali. Zneli obsažne, zvučne, eufonicky. Niektorému z nás by možno aj zdvihli stavovskú reputáciu. Okomentovali sme ich smiechom, aj vydýchnutím. Odľahlo nám, pretože razom rozptýlili nerozhodnosť a obojstranné rozpaky, aké zvyčajne človeka strašia pri náhlom stretnutí a nadväzovaní nitiek, ktoré sa nahrčkali za toľkej neprítomnosti. Keď sme už sedeli pri konvici čaju, kto vie, či čaj mal šetriť Novomestského zdravie alebo pamätnícko-konviktnú kasu, a keď sa pozorná zamestnankyňa, ktorá ho nalievala, diskrétne vzdialila, začal sa náš rozhovor postupne rozbiehať. Konečne sa mi naskytla príležitosť bez okatosti, nevtieravo si Laca Novomestského prezrieť. Sedel nahrbený s chrbtom podobným viaduktu, hlboko navážený na intarzovaný stolík. Pekné štíhle ruky medzi kolenami, ktorými reflexne pohyboval, ako by poháňal imaginárny mlinec. Priclonená obloha jeho zraku sa iba postupne vyjasňovala a jazyk sa mu pri reči zavše nebadane šmykol, ako by ním stúpil na dajaké zľadovatené slovo. Vyhýbal sa rečiam o pretrpených rokoch, nehromžil, nenadával, nesršal pomstou ani nenávisťou. A my, čo ako zvedaví, nezavdávali sme na to zámienku, na míle obchádzajúc podobné témy. Rozprávalo sa o práci v pamätníku písemníctví, o jeho plánoch, najmä literárnych, a najviac o Bratislave, kam sme ho ako jedinečného vtáka, speváka, spevíkom sľubných možností neúnavne vábili. Novomestský pozorne počúval, nenamietal, ale ani nesľuboval. Chvíľami sa zdalo, že je mysľou vzdialený. Vzdialený ani nie natoľko horizontálne, lež vertikálne. Že väzí hlboko v sebe. Možno už vtedy v ňom vrela a chystala sa na erupciu magma veršov budúcej zbierky Stamotiaľ. Zaraz sa však spametal. Rozjasnil tvár a vyzul myseľ i dušu zo smútku ako staré topánky. Po hodinovej návšteve nás vyprevadil na terasu, odkiaľ bolo nádherne vidieť rozvlnenú Prahu a medzi jej zlatozelenými strechami tušiť vilu Terezu, Mánesku i chrbát Unionky, kde si kedysi indukčným prístrojom revolúcie nabitý mladý básnik zabudol svoj povestný Dáždnik čierny, generačný symbol celého jedného veku. Keď som počas prvých vysokoškolských dní rekognoskoval bratislavský terén na ulici Zelená komora, som natrafil na kaviareň Union. I hneď ma zašteklili verše o zabudnutom čiernom dážniku. Osobní znalci a reálie ma však zavčasu poučili, že ide o rovnaký názov. Myslí sa tu Pražská Unionka, kaviareň obľúbená generáciami umelcov, ktorú navštevoval za svojho pobytu v hlavnom meste aj náš básnik. Novomestského obľúbeným podnikom v Bratislave bola kaviareň Metropol. Zbežne sa s ňou zoznámil už pri predchádzajúcich krátkych návštevách, lebo sa v nej schádzala ľavo

orientovaná inteligencia. A keď v našom meste uviazol definitívne, definitíva prerušovaná Ilavskými intermedcami, prijal metropolku za svoj náhradný domov. Tam som ho vystopoval. Sedel na galérii, ako sme vravievali, na pánte, pri veľkom kaviarenskom okne, zaborený v boxe ako v snehovom záveji, zavčasu popoludní, predbežne sám. Listoval Lidové noviny, ktoré sem tam ešte dochádzali, uchlipkával čiernu kávu a husto dymil. Zo stovky detiev v škatuli pohodenej na mramore chýbala polovica. Ústavične totiž do nej siahal, zapaľujúci cigarety jednu od druhej. Vybral som si miesto naproti nemu pri stene, aby mi neunikol ani jeden jeho pohyb a spoza okuliarových skiel som ho pozoroval. Pekný, mládenecký, lež belosťou i vrázkami trochu už zmužnený profil, štíca padajúca do čela, ako adijovská či jeseninovská, lež nepestovaná, mierne prihrbený, v košeli vyčnievajúcej rukávmi z kabáta a pod stolom zalomené dlhé nohy. Presne tak, ako ho kreslievali jeho priatelia Jozef Rybák a Ľudmila Rambovská. Premietol som si v mysli stredoškolský krúžok, kde sme počas španielskej občianskej vojny deklamovali novomestského básne i články pranierujúce falangu. Naozaj, jedine novomestského sme vtedy ako horlivci revolučných a modernistických snách spomedzi slovenských básnikov uznávali a uctievali. Jedine jeho sme mohli, čo do témy, postoja i výrazu, postaviť naroveň niektorému z celého šíku básnikov. Hora, SK Neumann, Nezval, Seifert, Halas, zomknutých pod taseným brilantným mečom českej sociálnej moderny. Jedine v ňom som osobne vycítil svojsky prefiltrované zvuky Apolinéra i Jesenina. A neskôr, keď som zapredal dušu, pri určitej tolerancii aj pomerne únosný slovenský most k nadrealistickému výrazu. Veľmi som ho túžil osobne poznať, alebo aspoň vidieť. Nuž, vypravil som sa raz s hrstkou veršíkov na Vrútky v presvedčení, že tam rediguje nejaký komunistický časopis. Vtedy však Novomestský pracoval v Ostrave či v Prahe. Bolo treba trochu počkať, aby som sa dožil vytúženej chvíle. Medzitým v metropolke sa čašník aspoň dvakrát zvrtol s kávou. Hostia v kaviarni pribúdali. Niektorí iba prešli popri boxe a uchmatli si z jeho cigariet, iní si prisadli, ale ani jeden nepatril k mojim známym, ktorí by ma mohli Novomestskému predstaviť. O niekoľko dní to spravil Michal Považan. Odvtedy, v rozlohe takmer 40 rokov, mal som šťastie tráviť s týmto vzácnym človekom zriedkavé hodiny, častejšie iba chvíle, z ktorých nejednu možno považovať za ľudsky hrejivú a intelektne hviezdnu. A príležitosť, okrem vonkajšieho, nešľachtene podmanivého zjavu, obdivovať aj jeho ušľachtilé vnútro. Pri spomínanom pre mňa historickom okamihu v decembri 39. vtiahol ma jednoducho Považan do boxu, kde sedeli s Novomestským iba oni dvaja, a predstavil ma ako ďalšiu posilu nadrealistického zborníka Sen a skutočnosť, ako nový objav hnutia. Veľmi ma prekvapilo, keď básnik i hneď po stisku ruky so slovami "Tak to ste vy," začal recitovať. Ako si ošedivel môj Wang Lung, odvtedy, čo ti vpádom prevrátili pluch, ako zmozol na teli tvoje ruky od krvou nasiaknutej pôdy. Bol to začiatok jednej z básní, ktorými som sa ešte na gymnáziu predstavil v časopise ľavicových študentov Mladá kultúra, reagujúcich na prepadnutie Číny, na Španielsko a na iné znepokojujúce politické udalosti. Všimol som si, že hrbka čísel spomínaného mesačníka leží na stole a Novomestský si v nich označuje slovenské príspevky. Dovtípil som sa, aký cieľ tým sledoval. Možno chcel iba pookriať, nostalgicky sa potešiť listovaním v časopisoch, ktoré počas dlhoročného účinkovania na Morave a v Čechách prichádzali na jeho proletársky skromný redakčný stôl. Zaujímal sa, či sa mi už nazbieralo podobných veršov na súcu zbieročku. I hneď však doložil.
Pravda, že vy teraz poéziu tohto typu ako surreálny básnik dozaista zavrhujete. A máte asi pravdu, keď sa snažíte vyjadrovať kamuflážou. Veď s bubnom na vrabce by ste dnes nepochodili.

Michal Považan si k Novomestskému do boxu nesadal celkom nezištne. Dokonca ani zámienka dať si od neho zaplatiť čiernu kávu nebola prvoradá. Zaoberal sa myšlienkou získať do zborníka príspevok od básnika, ktorý v očiach verejnosti i skupiny predstavoval symbol určitého presvedčenia, umeleckého i názorového. Spomenul jeho verše z najnovšej zbierky Svetý za dedinou. Napríklad Noc, Neskutočný hostinec, Cestopis, ktoré sa výrazovým potenciálom s nadrealistickými uspokojivo znesú. A na druhej strane svorka surrealistov jedného slušného proletárskeho autora nepohryzie. V skutku jeho vtedajšia tvorba, aspoň v niektorých číslach, pričuchla k autorom, ktorí v nadrealisti nielenže dávali rozhrešenie, lež priamo sa dožadovali ich paternity. Išlo najmä o Francúzov, ale ktorý skutočne vážny a rozhľadený básnik z obdobia medzi dvoma vojnami sa im mohol vyhnúť a nespadnúť do ich zákernej prieľuby? Nie je teda ani slovenskému básnikovi na újmu, ba práve ho ctí, ak vo veršoch Neskutočný hostinec prebleskuje Rembaudov Kabaret Vér a v básni Človek sa ozvení Spáč v úžľabine, takisto ako básne Decembrová detská hračka, Prechádzka a Deň za svoje lyrické čaro či náladovú omamnosť vďačia Apolinérovmu snehu a Rínskej jesennej. Nemenej zaujímavá je aj skutočnosť, že títo eminentní Francúzi ovplyvnili básnika Novomestského až pri jeho štvrtej zbierke Svetý za dedinou, ktorú výrazovo a emocionálne inovovali. Nedal sa vtedy Považanovi nahovoriť. Dôvodil, že zborník je vec generácie, ktorú stmelujú rovnaké estetické a myšlienkové spojivá. On je vraj už starec. Sleduje naše snahy, nadrža nám, no uvedomuje si, že bezprostrednou účasťou v publikácii by nám mohol iba zavádzať a škodiť. Bol otvorený, ironický, ale úprimný. Nadrealisti mu napokon dali za pravdu a prestali ho unúvať. Mikuláš Bakoš uzavrel vec so zborníkom v tom zmysle, že Novomestského dôvody a taktnosť voči nám treba obrátiť aj smerom k nemu. Účasť v eruptívnej umeleckej skupine by upozornila na Novomestského ako na politika a mohla by mu škodiť, keďže policajné orgány sledujú každý jeho krok a počin. Nespravodlivé hlasy o prehnanom opatrníctve či obave páliť si prsty vyvracia Novomestského úvodník v Eláne. Má názov Je náš tento druh umenia? Ide vlastne o úvahu nad čerstvým výtlačkom zborníka Sen a skutočnosť a o obranu či zdôvodnenie existencie nadrealistickej skupiny pred spiatočníckym vkusom a cítením slovenskej štátnej oficiality. Píše: Prišiel čas, keď slovenský umelec kladie dôraz na podstatné meno svojho epiteta. A to nie v zmysle vyššej kvality, ako by sa tomu mohlo bežným poňatím rozumieť, ale tak, že svoju tvorbu podriaďuje umeniu samotnému a vyhlasuje, že cieľom umenia je umenie samo. Po malom pošteklení exkluzívnych mladých autorov nasleduje príslušné žďugnutie do slabín horných kruhov, ktorým sa nepozdáva, že nadrealistickí umelci hriešne prehliadajú práve vybojovanú štátnosť. Je to dokladom dosiahnutia vyšších polôch, čo veru nie je najposlednejším cieľom úsilia o zlepšenie existenčnej pozície, v ktorej je politická a národná uvedomilosť na takom stupni, že ich orientácii lepšie poslúžia články a proklamácie než básne alebo obrázky. Ďalej vysvetľuje dôvod prekúvania meča na pero a zámer spisovateľov dobíjať perom pre človeka nové oblasti života. Na tej istej strane Elánu ako pandán tohto úvodného článku je báseň Pašovanou ceruskou, malá žatvička z Ilavského väzenia, vyjadrujúca zdlhavé chvíle v únavnom tichu Novomestského rozpoloženia, keď z prekutého meča zostal básnikovi iba kus
prepašovanej tuhy. Metropolke zostal verný aj neskôr, keď prevažná časť básnikov a iných umelcov sa presťahovala do novoobjavených kaviarní, menovite Luxoru a Grandu. Staré miesto mu poskytovalo viacej pokoja od literátov i viacej času blúdiť si vlastnými chodníčkami, dumať o múdrom slove a rozvážnom čine. Stretával sa tam s ľuďmi, o ktorých sme vedeli, aj s takými, ktorých sme nepoznali. Dalo sa tušiť, že jeho príslovečný charakter mu ani za nepriaznivých okolností nedovolí uspokojiť sa iba so skladaním veršíkov a neplodnou bohémou. Pravda, že svojim priateľom od pera sa odcudziť nemohol a nechcel. Týždenne raz, dvakrát zavítal k literárnemu stolu Elánu a s jeho príchodom akoby lustre Luxoru žiarili intenzívnejšie. Spoločnosť si ho obľubovala, vari až hýčkala, lebo bol jej ozdobou. Skvalitňoval ju. Vyčnieval nielen postavou, lež najmä intelektom a vtipom. A pritom bez vyťahovačnosti či silenej snahy pútať pozornosť na seba. Ondrejovovsko, Alexiovsko, Bohúňovské, širokolakťové rozprávačstvo mu bolo vzdialené. Nerozplýval sa v záplave vied. Jeho blesky poznámok, anekdot či aforizmov zasahovali z jasného neba osoby i predmety, ktoré zavdali impuls, takže v zápätí vzblklo okolie ani stoch slamy. Redaktor Elánu si Novomestského pestoval nielen ako básnika, ale hlavne ako dvorného zapĺňateľa rubriky Medzi rečou, oživovanou aj klebietkou. Takže vlastne vďaka svojej popularite držala celý slávny mesačník nad vodou. Kto vie, koľko bolo na tom pravdy. Aspoň v zátvorke si priblížime jej mýtus. Pri Smrekovej chvále, ako sa vďaka rubrike Medzi rečou, zdvihol náklad časopisu vraví Novomestský. Fajn, Jano, teraz by si mi ty mohol zdvihnúť honorár. Smrek sa však vynašiel. Ako, prečo? Ty iba vtipne rozprávaš. Ale vtipy z toho vyrábam ja. Novomestský sa s odpoveďou uspokojil. Nebol totiž nikdy pri vyžadovaní honorárov nástojčivý. Neslobodno zabudnúť, že títo dvaja básnici sa stretávali už v Prahe v 30. rokoch ako poslovia a vierozvestci. Jeden s národným, druhý s internacionálnym postojom. Buď u Mazáča, alebo v kaviarni Metro, nástupkyni starnúcej uniónky, kde si kedysi mladík Novomestský zabudol svoj vychýrený dážnik. Celá heterogénna spoločnosť, až na malé výnimky, sa správala k proskribovanému Novomestskému pri mramorovom stole družne. Firmament poézie prekláňal a spájal nad nimi všetky menšie či krikľavejšie svetonázorové rozdiely. Tvorivo výrazová odlišnosť, ak už nebola na osoch, nuž isto nie na škodu záberom a kvalitám vtedajšej slovenskej literatúry, ináč hatenej hranicami a vojnou. Laco Novomestský sa vlastne na verejných miestach, akými boli kaviarne, s ktorými bol spätý po celý život, kvôli vlastnej bezpečnosti musel ukazovať. Keď bol na očiach, nebol inde a pravdepodobnosť, že niečo kuje, bola menšia. Tak konštatovali sliediči, ktorí sa napospol rekrutovali z mimo umeleckých sfér. Uvedená situácia pravda platí po dni, keď začalo blčať slovenské národné povstanie, ten skúšobný míľnik postoja a charakteru. Komornejší ráz mali stretnutia v súkromí, pobytoch niektorých spoločných známych, napríklad u Desidera Bukovinského. Tento skvelý človek, úradník dovozno-vývoznej spoločnosti, miloval umenie a jeho progresívnych tvorcov, ktorým napomáhal a prichyľoval ich vo svojej útulnej domácnosti. Nám, internátnym alebo bezprístrešným študentom, neťažilo sa nikdy stúpať na druhý koniec Bratislavy do periférnych končín Ciegelfeldu a Novej doby, kde býval Deško, pretože sme tam vždy našli spoľahlivý telesný azyl a láskavý duchovný peristyl.
Neveľmi priestranné izbičky sa museli otvoriť do korán, aby pojali pozháňanú perepúť z viech a kaviarní, básnikov, maliarov, filozofov, ako aj niekoľko normálnych civilistov. Z prvých nechýbali Mudroch, Kostka, Štefi Bednár, Fabri, Považan, Igor Hrušovský a z druhej sorty Samo Takáč, Jano Púl, Džugo Rašla, Večný medik Lajo Slabej, Babina Žabkajová, teda ešte nevykuklená poetka Štefánia Partošová, Alexander Mojzes i jeho sestra Irka, vydatá Frišová. Novomestský býval obďaleč na Novinárskej ulici, čo ladilo s jeho životným povolaním, veď aj teraz zastával miesto v Hospodárskom týždenníku, ktorému prihral práve Desider Bukovinský. Málo kedy sa ustanovil súčasne s masami. Zvyčajne už bol na mieste, alebo, to však zriedka, prišiel dodatočne. Zastal nerozhodne na Prahu, či vkročil s predstieranou vervou do osieho hniezda, z ktorého nebolo úniku. Obklopili ho, vyzliekli a usadili do kresla gozrutnej kameninovej váze, aby ju pohodlne mohol napĺňať popolom a špakmi. Zavládla družná nálada. Žabomyšiu hru na štát a dejiny sme rozvádzali skôr posmešne, než tragicky, tešiac sa z drobných darov dňa. Sem tam niekto vyladil pianissimo rozhlasový aparát na zakázané vlny a komentovali sa udalosti. Nehrali sme sa v takomto útvare na hrdinov. Ako vyšlo neskôr najavo, konšpiratívna činnosť sa viedla po iných linkách. Mimoriadna pozornosť nás, básnikov, sa sústredila na Novomestského, keď rozprával o pražských zážitkoch s členmi proletkultu a deviatsilu, o surrealistoch, politických a kultúrnych udalostiach 20. a 30. rokov, o Olbrachtovi, Fučíkovi, Vančurovi, Tajgem a Nezvalovi. Pili sme víno i dovusové liehoviny bez obmedzenia. Iba Novomestský zachovával striednosť, vynahrádzajúc si tekutinu množstvom čiernej kávy, ktorú si nosíval v balíčkoch spolu s cigaretami z návštevy aj domov. Pri jednej takej príležitosti Ján Mudroch navrhoval, že by nezaškodilo zriadiť podobný podnik, ako bol v Prahe na Žižkove u Chcánku. Ibaže s menšou obmenou. A to je už čo? Naletel mu niektorý naivný poslucháč. Nuž, v pivárni u Chcánku, s pôžitkom zopakoval Mudroch toto pravdepodobne vymyslené meno, zaviedli okolo stolov žľab, aby sa pijani nemuseli s plným mechúrom ustávať na dvor. Pre Laca by pasovala pipňa so stálym prílevom tureckej kávy. Novomestský sa nonšalantne ohrazoval. Prosím vás, chlapci, za koho ma máte? Veď toto je dnes moja iba 17. káva, kým stredný pražský piva pitel denne vyzunkol najmenej 40 pív. Aj to ešte musel zaplatiť partii štrófne, že nedosiahol obligátnych 50 krídlov. Keď sa zdalo, že návšteva sa pretiahne cez polnoc a hrozí nebodaj pokračovanie zábavy vo vykričanejších podnikoch, elasticky sa stiahol a zamieril domov, k tomu fádnemu sériovému domku, spoza ktorého sa občas vynorili dve postavy zahalené do kožených kabátov. Novomestského strážni anieli. Mal pre nich aj mená Gabriel a Michael. Jeden ho vraj ochraňuje pred hriechom telesným, druhý pred duševným. Robil si z toho žarty. Na miesto nich by som potreboval dajakého, čo by ma chránil pred ilavou.

0: Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Štefana Žáriho Bratislavská bohéma. Účinkoval Peter Rúfus. Produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvukový majster Milan Greguš, redakčne pripravila Tereza Simanová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.
1: Rádio Devín je spoluorganizátorom 15. ročníka EMAFestu European Music and Arts, pokračovateľa obľúbeného Gypsy Jazz Festivalu. Predstavia sa svetové jazzové mená ocenené Grammy, Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland z Veľkej Británie v Duo Meko, projekt Mila Suchomila, Tribute to Benny Golson, aj energický Negovan Azirovič orkestra zo Srbska. Čaká vás večer plný jazzu, emócií a hudobných stretnutí. Tešíme sa na vás v sobotu 10. októbra v Slovenskom rozhlase. Viac informácií na radiodevin.sk.

Počúvate Rádio Devín. Extempore s Jurajom Ďurišom.

V dnešnom extempore sa zameriame na experimentálnu archeológiu. Budeme odkrývať staré vrstvy experimentálnej hudby na Slovensku. Formou minikoncertu si vypočujeme výber kompozícií inej hudby realizovanej u nás. Počiatky môžeme hľadať v 60. rokoch minulého storočia. Centrom tejto tvorby sa stáva experimentálne štúdio Bratislava. Miesto vzniku Bratislava, rok 1965, Československý rozhlas. Vtedajšia generácia skladateľov, hudobníkov, teoretikov potrebovala akési centrum na tvorbu a šírenie tejto inej hudby. Ide o hudbu, ktorá má veľa nálepiek, ako elektroakustická hudba, computer music, akuzmatická hudba, tape music. Nájdeme aj množstvo iných názvov a regionálnych kontextov. Táto hudba sa rozvinula vo svete po druhej svetovej vojne. Ja ju volám iná hudba, niekedy sonic art, ako umenie zvuku. Za roky húževnatej tvorby sme realizovali rad úspešných kompozícií. Vyprofiloval sa akýsi rukopis, profil tohoto štúdia. Túto tvorbu už viac ako troch generácií slovenských skladateľov reprezentuje tradícia a náš hudobný talent. Za kvalitou býva aj odmena. Získali sme rad cien a ocenení. V dnešnom extempore si formou minikoncertu zahráme výber z tvorby ocenených kompozícií v zahraničí. 1968 Jozef Malovec Ortogenesis, 1973 Peter Kolman Rýchlo, ale nie príliš, 1974 Zoltán Pongrác Marifónia. Jozef Malovec Ortogenesis, cena Dartmouth College, Spojené štáty americké, tretie miesto, 1968.

Peter Kolman, Cena Bourges, Francúzsko. Čestné uznanie 1973.

Zoltán Pongrác, Marifónia. Cena Bourges, Francúzsko. Prvá cena 1974.

V dnešnom extempore sme počúvali ocenené kompozície realizované v experimentálnom štúdiu Bratislava. Do počutia pri ďalších vydaniach extempore.

Počúvame ex tempore program venovaný inej hudbe, hľadačom niečoho nového. Pripravil som pre vás unikátne dielo európskeho skladateľa Trevora Wisharda s názvom Imago. Trevor Wishard patrí k silným individualitám na celosvetovej scéne elektroakustickej hudby. Nazývame ju aj Sonic Art, umením zvuku. Vypočujeme si kompozíciu Imago z 2002 roku. Je ukážkou možnosti expresie nových technológií v hudbe. Vypočujme si, čo sa dá urobiť so zvukom dvoch pohárov na whisky. Trevor Wishard, Imago.

0: Počúvali sme elektroakustickú kompozíciu Trevora Wisharta s názvom Imago z roku 2002. Táto kompozícia je ukážkou využitia možností expresie nových technológií v hudbe. Do počutia pri ďalších vydaniach Ex Tempore.
1: Dnešnú reláciu pripravil Juraj Ďuriš.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Zažite magický hudobný večer, ktorý prekračuje hranice žánrov i krajín. Poľská kapela Dikanda s projektom Hulejová, Jureš a Štefánik premenia malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu na priestor plný emotívnych zvukov a hlbokej hudobnej identity. Na Rádiu Devín vám už čoskoro prinesieme záznam výnimočného festivalu Ozveny, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra. Podrobnosti nájdete na radiodevin.sk.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, vitajte v hudobnej mozaike. V dnešnej relácii do témy pretavíme aktuálne jubileum Slovenského rozhlasu a vypočujeme si spolu hudby k storočniciam. V reprezentačných kompozíciách k rôznym s tým výročiam budeme heroický, dôstojný, múdry aj vďačný, ale aj rozmarný a hýrivý. A to v spoločnosti Richarda Wagnera, Henryho Purcella, Louis Vierna a Leonarda Bernsteina. Zdravia vás a na malú hudobnú oslavu pozývajú zvukový majster Peter Áč a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Začneme obradnou noblesou s decentne patetickým akcentom. Veľký slávnostný pochod G-dur skomponoval Richard Wagner v roku 1876 na objednávku, a to k príležitosti z tého výročia Deklarácie nezávislosti Spojených štátov. Premiéra tohto mužného a adekvátne efektného diela znela 10. mája 1876 pri otvorení Svetovej výstavy vo Filadelfii. Londýnsky symfonický orchester hrá pod taktovkou Mareka Janovského.

veľký slávnostný pochod Richarda Wagnera k storočnici deklarácie nezávislosti Spojených štátov interpretoval Londýnsky symfonický orchester s dirigentom Marekom Janovským. 9. januára 1694 oslavovala Dublinská Trinity College sté výročie svojho založenia kráľovnou Alžbetou I. bohoslužbou v katedrále Christ Church a úchvatným celodenným programom. Po ranných modlitbách a kázni v kaplnke univerzity nasledovalo popoludnie zaplnené prejavmi, veršami i hudbou a oficiálne oslavy korunoval večerný banket, po ktorom nasledovalo, citujem, to najzvláštnejšie osvetlenie všetkých okien v celej univerzite a v tej časti mesta, ktorá s ňou susedí. Súčasťou veľkolepých ceremónií tohto dňa bola aj kantáta Hennyho Pursla Great Parent, Hail to Thee. Autor textu kantáty je básnik Nahum Tate, blízky spolupracovník Pursla a v neposlednom rade absolvent Trinity College. To obzvláštne osvetlenie okien by sme už asi zreprodukovali obtiažne. Ale hudba nás do týchto storočnicových slávností v Dubline dokáže preniesť aj dnes. Výber z kantáty Hennyho Pursla Great Parent, Hail to Thee spievajú Maria Keown, Anthony Gregory, Christopher Bowen a Aaron O'Hare. Írsky barokový orchester a vokálny súbor Sestina vedie Peter Whelan.

Na dirigoval Peter Whelan. Solistami boli Maria Keown, Anthony Gregory, Christopher Bowen a Aaron O'Hare. Ďalšia storočnica bude patriť veľkému vojvodcovi. Z roku 1921 je triumfálny pochod venovaný pamiatke cisára Napoleona I. Toto pompézne dielo Louis Vierna malo premiéru presne v deň z tého výročia úmrtia Napoleona, teda 5. mája 1921 v parížskej katedrále Notre Dame. Interpretmi sú organista Christopher Bowers Broadbent a členovia The London Gabrielli Brass Ensemble. Dirigentom je Christopher Larkin.

monumentálne doznel triumfálny pochod k storočnici Napoleona I. Túto hudobnú poctu obdivovanému i nenávidenému cisárovi skomponoval Louis Vierne. Kompozíciu práve uviedli členovia The London Gabrielli Brass Ensemble, organista Christopher Bowers Broadbent a dirigent Christopher Larkin. Na záver mozaiky hudobných storočníc zaznie neviazane odviazané divertimento pre orchester Leonarda Bernsteina z roku 1980. Vzniklo pri príležitosti z tého výročia založenia Bostonského symfonického orchestra. Pod šatom tanečných miniatúr schováva motivický pozdrav v tónoch B ako Boston a C ako Centennial, storočnica. Objavujú sa tu ale aj umne zašifrované odkazy na Beethovena, Čajkovského, Mahlera, Stravinského či Richarda Straussa. A to všetko medzi ohlasmi Latinskej Ameriky, jazzu i blues. Divertimento Leonarda Bernsteina počúvame v podaní Symfonického orchestra BBC a Leonarda Slatkina.

0: Aj takto sa oslavuje storočnica. Divertimento Leonarda Bernsteina, vytvorené pre sté jubileum založenia Bostonského symfonického orchestra, pre nás hral symfonický orchester BBC a dirigoval Leonard Slatkin. Z hudobnej mozaiky s témou hudby k storočniciam sa s vami lúčia a naplnené dni vám želajú zvukový majster Peter Ač a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Najbezpečnejšia cesta do pekla je tá pozvoľná. Mierny svah, meký pod nohami, bez náhlych zákrut. V čom spočíva sila pokušenia, ktoré prichádza nenápadne a takmer nebadane? Tejto i ďalším otázkam sa na podklade diela od C.S. Lewisa Rady skúseného diabla budeme venovať v dnešnom vydaní relácie Ars Litera. Pri jej počúvaní vás víta Michal Benedik. Vaša budúcnosť začína dnes. Nie každý dostane príležitosť zmeniť svoj život. Vy áno. Ponúkam vám istotu, rast, nové možnosti a riešenia, ktoré vám prinesú pokoj. Každý problém sa dá vyriešiť. Každá hodnota sa dá prehodnotiť. Každý človek má svoju cenu. Takto nejako by mohla znieť reklama úspešnej poradenskej spoločnosti, finančnej firmy alebo modernej korporácie, ktorá vie presne, čo chce dnešný človek počuť. Lenže v prípade novej dramatizácie knihy C.S. Lewisa Rady skúseného diabla, ktorú pripravilo divadelné zoskupenie Ichtys, je to reklamný jazyk iného sveta. Pekla. A práve v tejto zdanlivej nezľučiteľnosti medzi uhladenou rétorikou úspechu a radami, ako človeka postupne odviesť od podstatného, sa otvára mimoriadne presný priestor pre Lewisovú satíru. Rady skúseného diabla totiž nie sú príbehom o spektakulárnom zle. Lewisov diablov nevyhráva predovšetkým vtedy, keď človeka presvedčí, aby urobil niečo monumentálne, kruté či neodpustiteľné. Oveľa účinnejšia je iná stratégia. Zamestnať ho nepodstatným. Rozptýliť ho. Udržať ho v stave neustáleho nepokoja, sebapozorovania, porovnávania sa s druhými a odkladania toho podstatného na neskôr. Zlo tu preto nevystupuje ako dramatický vpád do ľudského života. Vkráda sa doň ako séria drobných posunov, ktoré si takmer nevšimneme. A práve preto je Lewisova kniha dodnes taká znepokojivo aktuálna. Ichtys tento mechanizmus prenáša do prostredia modernej korporácie. Je to veľmi presná voľba, pretože korporátny jazyk má jednu pozoruhodnú vlastnosť. Dokáže premeniť takmer čokoľvek na neutrálny pojem, proces alebo metriku. Z hodnoty sa stáva značka, zo vzťahu sieť kontaktov, z dôvery zákaznícka lojalita, až človeka klient, zamestnanec či položka v reporte. Jazyk, ktorý nám sľubuje slobodu, rast a pokoj, môže zároveň zakrývať mechanizmus, v ktorom sa človek sám dobrovoľne stáva prostriedkom vlastného vyprázdnenia. Najlepšie obchody sa predsa uzatvárajú dobrovoľne. A práve dobrovoľnosť je v tomto príbehu dôležitá. Lewisov svet nie je svetom démonov, ktorí človeka jednoducho premôžu silou. Oveľa rafinovanejší je proces, pri ktorom človek začína spolupracovať s tým, čo ho ničí. Nie zo zlomyselnosti, ale z pohodlnosti. Nie z otvoreného rozhodnutia konať zlo, ale z túžby po uznaní, bezpečí, výhode alebo pokoji. Diabolský princíp preto nespočíva v tom, že človeka prinútime urobiť nesprávnu vec. Spočíva aj v tom, že ho presvedčíme, aby nesprávnu vec prestal považovať za problém. V tom má dnešná inscenácia osobitnú silu. Jej tvorcovia nevytvárajú peklo ako rozprávkový priestor plný efektných monštier, ale ako systém, ktorý funguje hladko, profesionálne a efektívne. Zlo sa tu môže usmievať, podávať ruku, ponúkať kariérny rast a hovoriť jazykom osobného rozvoja. A práve tým sa stáva desivejším, pretože najväčším paradoxom tejto adaptácie je, že peklo nemusí vyzerať chaoticky. Môže byť dokonale organizované. Autorka adaptácie, režisérka Veronika Zišková spolu s dramaturgičkou Annou Smažákovou a s ďalšími členmi tvorivého tímu zároveň zachovávajú niečo podstatné z Lewisovho videnia. Jeho diabli nie sú sympatickí antihrdinovia, ktorým by sme mali rozumieť natoľko, až by sme zabudli, čo predstavujú. V inscenácii sa naopak zvýrazňuje ich hlad po moci, uznaní a ovládaní. Aj preto divadelná poetika zámerne opúšťa jemnosť a smeruje k otvorenejšiemu, fyzickejšiemu obrazu zla. No možno ešte zaujímavejšie než samotné postavy diablov je to, že inscenácia robí s divákom veľmi zaujímavú vec. Lewis totiž nikdy nehovorí iba o zlých ľuďoch. Hovorí o mechanizmoch, ktoré pozná každý človek. o chvíľach, keď si nahovárame, že na podstatné máme ešte čas. O potrebe byť obdivovaný, o pohodlí, ktoré sa pomaly mení na rezignáciu. O malých kompromisoch, ktoré sami o sebe vyzerajú bezvýznamne, no vo svojom súčte dokážu človeka odviesť veľmi ďaleko. A tak sa dnes pri novej dramatizácii rád skúseného diabla nemusíme pýtať iba na to, ako vyzerá peklo. Oveľa nepríjemnejšia otázka znie, podľa čoho ho spoznáme, keď sa nám prihovára jazykom pohodlia, úspechu a starostlivosti o zákazníka. Kde sa končí pomoc a začína manipulácia? Kedy sa z užitočného systému stáva systém, ktorý človeka redukuje na jeho výkon a cenu? A čo všetko sme ochotní obetovať v mene pokoja, uznania alebo vlastného prospechu? Možno práve tu sa Lewisova satíra stretáva s dneškom najpresvedčivejšie. Zlo totiž nemusí vstúpiť do nášho života s fanfárami. Niekedy stačí, že nás presvedčí, aby sme na chvíľku zabudli, čo je podstatné. A potom ešte na chvíľu. A potom už navždy. V dnešnej relácii Ars Litera sa budeme rozprávať o novej dramatizácii knihy C.S. Lewisa Rady skúseného diabla v podaní divadelného zoskupenia Ichthys. Prajeme vám príjemné počúvanie.
1: Rádio Devín, Ars Litera.

do všetkých rozkoší. Som diabol. Som diabol v slabom tele.

Kill. Som ako vietor, čo priletí vám dovnútra. Som minister. Som minister svojho vnútra. Lustrujeme nov čas. Za sebou mám polčas.

som všetkého klamal. Zostal iba posledný a mal podozrivo moju tvár. Som klamár. Ja si nepôjdem do neba. Klamem občas aj seba. Chcem tu ešte chvíľu zostať. To je všetko. Keď prasknem od zlosti, oklamem sa, že si odpustím. Zatiaľ ma to strašne baví. Lebo ja som taký hravý. Hráč. Na hracom automate. V chrbtici ma vtedy seklo. Ja už vlastne poznám peklo. Už som tam raz bol. Stačí. Všetci sme hráči. Aj keby to stálo za to, sme iba hráči na hracích automatoch.

0: V relácii Ars Litera sa budem o diele Rady skúseného diabla od C.S. Lewisa i o jeho novej inscenácii rozprávať s režisérkou Veronikou Ziškovou a s dramaturgičkou Annou Smažákovou. Nakoľko sa už naozaj poznáme pomerne dlhé roky, či už z oblasti divadelníctva alebo školstva, tak sa bude tento rozhovor, dúfam, že poslucháči odpustia, dnes pomerne, povedzme, neformálnej podobe. Tak ďakujem vám obom, že ste prijali moje pozvanie a vítajte v štúdiu Rádia Devín.
1: Ďakujeme krásne za pozvanie.
2: Ahoj a dobrý deň.
0: Začnem asi tak úplne od základov. Predsa len kniha Rady skúseného diabla je pomerne dosť známa aj ako poslucháčovi, tak vlastne čitateľovi skoro všetkých vekových kategórií. Povedz, Veronika, ako sa ty stretla s touto knihou poprvýkrát a čím ťa možno zaujala?
1: Mne ju vlastne odporúčil člen nášho divadelného zoskupenia Martin Toman, herec, ktorý je jeho vášnivým čitateľom, ak to takto môžem nazvať. A mne sa tá kniha strašne dotkla, lebo väčšina takej literatúry, ktorá rozpráva na tému pekla, rozpráva presne o tom, že takto sa chovaj, aby si sa do pekla nedostal a aby si bol dobrým človekom a celý čas sa ma snaží moralizovať. A mňa strašne nadchlo na tejto knihe to, že Lewis toto nerobí, že Lewis dáva presný manuál, ako sa do toho pekla dostať. A paradoxne tým dáva čitateľovi priestor, aby nejakou tou reverznou psychológiou prišiel sám na to, že OK, tak asi takto by som sa chovať nemal, alebo toto mi ublíži, keď sa takto budem chovať. A tento princíp bolo vlastne to, čo ma strašne nadchlo na tomto titule. A preto som vlastne aj prišla k tomu, že OK, toto potrebujem, aby o tom počulo čo najviac ľudí, lebo je to super napísané.
0: Anička, teba čo najviac oslovilo? Bol to Lewisov typ používania satíry, možno jeho rozmýšľanie o človeku ako takom, prípadne formalistov?
3: Mňa veľmi fascinovalo pri čítaní, že človek má pocit, že to bolo napísané včera. Že paradoxne bez ohľadu na akože nejaké konkrétne udalosti, ktoré sa tam spomínajú, či je to vojna, ale človek má naozaj pocit, že je to o ňom v tej dobe, v ktorej sa nachádza, lebo to je kniha, ktorá vypovedá o ľudskom charaktere a teda ten je nemenný staročiami, tisícročiami. Takže v tom je za mňa taký ten mrazivý pocit toho takého osobného dotyku autora s čitateľom, že vlastne hovorí to priamo na mňa.
0: Veronika, ty si už naznačila, že prvé stretnutie s knihou ti nejakým spôsobom sprostredkoval kolega Toman. To, že sa rozhodla túto knihu dramatizovať a práve v tomto období, súvisí to nejakým spôsobom s tým, že cítiš, že práve teraz je tá správna chvíľa, kedy by sa toto dielo malo dostať na javisko? Alebo zhodou okolností ťa jednoducho tak oslovila, že si si povedala, že idem do toho teraz a je to?
1: Tak ono, tá motivácia vlastne sedí vedľa mňa a volá sa Anna Smažáková, ale my aj mám pocit, že veľmi tak fungujeme, že ja vždycky prichádzam s tým, že toto by bolo super robiť, toto ma fascinuje a Anička je práve takéto akože svedomie toho nášho zoskupenia, ktorá povie, že dobre, toto teraz ideme robiť, teraz je na to príležitosť to robiť, poďme to robiť. A vlastne aj v prípade tohto diela to bolo o tom, že sme sa už dlhšie rozprávali o tom, že mám sen raz toto dielo inscenovať, aj som jej hovorila o tom, akou formou by sme to mohli robiť. A potom vlastne prišla príležitosť aj zo Zrkadlového hája a vyhrali sme open call a bolo teda jasné, že ideme robiť tento titul. A čo sa týka aktuálnosti, tak ako Anička spomínala, že má pocit, že to autor písal štýlom, že to bolo napísané včera, tak mám pocit, že to vie veľa povedať divákovi v každom čase.
0: Ako vás poznám, je výborný tandem režisérka, dramaturgička. Ale spýtam sa teraz dramaturgičky, že či si cítila pri výbere tohto diela to, že nejaká konkrétna pasáž musí zostať aj v tej dramatizácii, lebo ťa jednoducho sa ťa dotkla alebo nejakým spôsobom ti zarezonovala a že toto tam teda musí byť?
3: Podľa mňa to nebolo o pasáži, ale bolo to presne to, čo som už spomínala, že ako keby nemôžeme vytvoriť štvrtú stenu, ktorá vlastne odizoluje toho diváka od toho, ako ten diabol rozmýšľa a vlastne vytvoriť taký naivný prístup k tomu čítaniu toho diela, ale skôr vytvoriť naozaj ten pocit, ktorý má človek pri tom čítaní, že ako keby tie listy, tak by som povedala, že človek, keď číta tie listy, tak má pocit, že dvaja diabli sa rozprávajú vlastne o ňom. Alebo že ako keby sa dostal k nejakému ohováraniu o sebe, alebo proste nejakých plánoch sám o sebe. A že podľa mňa toto tam bolo dôležité zachovať. A myslím si, že ono sa to tam dostalo aj cez tú formu, ktorá je vlastne, že sme od zrkadlového hája dostali malý priestor, v ktorom sme mohli naozaj byť blízko divákom. Stoličky sme naozaj rozložili okolo celého javiska. A divák akoby nemá kam utiec tým diablom, že naozaj blízko nich. A teda Veronika do toho pridala aj veľmi intenzívne etudy, ktoré sú pohybovo náročné pre herečky, ale teda sú náročné aj pre diváka vlastne ich sledovať, lebo sú veľmi intenzívne, často veľmi, by som povedala, nechutné, alebo teda nejakým spôsobom idú na telo toho človeka. A toto bolo podľa mňa to najdôležitejšie, čo bolo treba akoby prevziať z toho pocitu čitateľa na pocit diváka. Že akoby neodizolovať sa tým, že vytvoríme hľadisko, javisko a štvrtú stenu a proste vytvoríme tú bariéru, ale zachovať tam to, ten nepríjemný pocit toho, že ty, ktorý tu sedíš na tej stoličke, tak na teba rozprávam.
0: Ja musím povedať, že pri príprave tejto relácie som vlastne mal možnosť zúčastniť sa verejnej generálky a presne môžem potvrdiť všetko, čo si povedala, s tým, že na generálke tých stoliček bol ešte menej a ľudí ešte menej. Ja sme tam boli reálne štyria, čo znamená, že naozaj to peklo sa stalo veľmi osobným a sme sa ešte smiali pred začiatkom relácie, že Veronika ako režisérka vlastne vítala hosti a uviedla to veľmi kúzelným spôsobom. Vítajte v pekle a cíte sa tak nepríjemne, ako sa len dá, alebo v tomto zmysle, že naozaj tá atmosféra bola, myslím si, alebo dovolím si tvrdiť, že sa vám naozaj tá atmosféra z knihy výborne podarila preniesť už len do publika, hej, že len keď vstúpil, ešte nič nezačalo a už naozaj ste cítili, že sa niečo deje, že to bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Pri príprave tejto inscenácie mali ste možnosť, a respektíve nie, takže možnosť určite mali, ale či ste mali potrebu alebo možno chuť siahnuť po nejakom inom z Lewisových diel?
1: Ja mám vlastne veľmi rada C.S. Lewisa, takže som čítala, akože čítala som aj o Zármutku, aj, ja si strašne nepamätám mena, takže vlastne som si teraz vykopala vlastný hrob odpovedou na túto otázku. Ale odpovede áno, čítala, ale skôr mám pocit, že budovali mňa, ako keby, že boli prínosom pre toto dielo konkrétne. Takže to je asi odpoveď na túto otázku.
3: Ja by som ešte doplnila, že na tomto diele je výborné to, že ono, napriek tomu, že je to filozofické dielo a formou listov, to znamená ako keby, že človek je predurčený na to, že vlastne nemal by tam nájsť dramatické situácie, tak vlastne mu to ponúka naozaj to, že sa tam mnoho situácií dá nájsť, dá sa to rozohrať. Nie je to naozaj len o tom, že by štyri postavy stáli a rozprávali nejaké pravdy, ktorým veria, alebo teda by vysvetľovali svoje taktiky divákom, ale že dá sa tam nájsť veľa ako keby situácií, ktoré sa dajú rozpohybovať, kde mala Veronika akože ten režijný priestor naozaj pracovať s hercami. Takže podľa mňa ono, toto dielo špecificky je veľmi dobré na pretavenie na divadelné dosky.
0: Mňa tam vyslovne oslovilo okrem iného teda aj ten spôsob a rozbíjania stereotypov. Hej, presne to, čo ste vlastne naznačili už aj v odpovediach, akým spôsobom ste vlastne vynazerali na to peklo alebo vôbec zlo alebo vo všeobecnosti, že vy ste viac menej ironizovali tie obrazy a archetypy, ktoré v tej spoločnosti fungujú. A toto bolo pre mňa tiež mimoriadne zaujímavé, akým spôsobom ste to poňali. Nechcem nejak prezrádzať poslucháčom, aby sa prišli pozrieť na reprízu, ale je niečo, čo by sa predsa len dalo, taká ochutnávka?
3: Mne napadá, že by sa dalo povedať, že žijeme v prostredí, kde čerti z rozprávok sú možno tá podoba diabla, ktorú majú všetci v hlave už od toho detstva a možno toto je jedna z tém, na ktoré aj to dielo, ale aj práve možno tie spomínané etudy útočia, ktoré sa trošku snažia rozbiť, lebo v podstate my sme sa nesnažili vytvoriť postavy, s ktorými sa dá súcitiť, ale postavy, ktoré zosobňujú čisté zlo. A čiže presne divák by si nemal predstaviť, keď tam vstupuje čerta z princeznej Zemlejna, ktorý je vlastne milá postava, ktorú ešte nám je ľúto, keď, neviem, spadne alebo niečo, ale, ale naozaj ako keby je to podľa mňa veľmi zaujímavé aj herecky uchopiť postavy, kde vlastne ja si myslím, že ono tak pedagogicky je človek naučený, že na každej postave je treba nájsť aj tie jeho dobré aj zlé vlastnosti. Nech je to najhoršia postava, najhorší človek, tak proste nikdy ho nemôže ten herec, ktorý ho ide zosobniť, takto zaškatulkovať.
0: Dá sa to no, ale vlastne, takto rozmýšľať?
3: No a to chcem povedať, že vlastne toto je veľmi špecifická situácia, kde tí herci sú vedení do veľmi akoby špeciálnej príležitosti môcť si odpustiť toto pedagogické ako keby nazeranie na postavu a nemusieť hľadať to dobré, lebo vlastne tam nie je. A možno by to bola práve aj chyba hľadať, čo je pozitívne na tých diabloch.
1: No pre nás bol vlastne aj veľmi zaujímavý proces práce s tými hercami, lebo predsa len niekedy musíme mať aj motivácie, ktoré majú ako keby kladný náznak alebo posúvajú ten diel niekam, teda ten dej niekam. A vlastne tým, že sa nachádzame v pekle, kde je absencia akéhokoľvek dobra, tak sme pre nich museli nájsť motivácie a pocity, ktoré pripomínajú dobro, ale vlastne zvráteným spôsobom. A permanentne bolo treba hercom pripomínať, že toto není radosť, čo prežívaš, je to škodoradosť. A toto není, že ty sa z toho, že proste, že sa tešíš alebo že potom túžiš, to je žiadostivosť. Ty to chceš, pre teba je to až nejaké akože animálna potreba a že bolo strašne zaujímavé pracovať s týmito emóciami v tomto, ale zároveň aj pre hercov to podľa mňa bolo veľmi ťažké toto permanentne prežívať a neustále si to pripomínať a hľadať tie polohy.
3: A dôležité je podľa mňa dodať, že tam prichádza na rad ako keby tá dôležitosť toho prostredia, v ktorom sa to odohráva. Lebo to je naozaj niečo, kde sa posúvame od knihy do tej divadelnej adaptácie, že vlastne Veronika vložila to peklo do prostredia toho moderného korporátu, ako si už čítal na začiatku. Pretože akoby, kde nájdeme lepšie miesto, na ktorom akoby každá láskavosť vlastne je odôvodnená tým, že ja budem mať províziu z toho, keď sa tebe bude dariť. Ja budem mať svoj vlastný prospech z toho, keď sa tebe bude dariť. A tam to vlastne ponúkalo ako keby tým hercom tú možnosť rozvíjať tie vzťahy tak, že si v úvodzovkách teda pomáhajú, ale stále zachovať to, že robím to sám pre seba. Akože je to z vlastnej túžby po moci, túžby po uznaní, túžby po provízii.
1: No ale nechcem si úplne brať zásluhy za toto zasadenie do korporátneho prostredia, lebo vlastne to bol Louison Apat, lebo on v dohovore svojej knihy práve Rady skúseného diabla presne hovorí o tom, že on sám hľadal prostredie, v ktorom si ľudia pomáhajú, ale nie preto, že sú k sebe dobrí alebo preto, že sa majú radi, ale preto, že tým vedia niečo získať. A on vlastne prišiel na to, že je to korporát. My sme to potom už len tak
3: Zosúčasnili
1: do nejakej pyramidovej hierarchie a podobne.
0: Ale však v Louisovej dobe tie korporácie nefungovali. Ale mňa to veľmi oslovoval vlastne aj taký ten naozaj náznak toho typického louisovského humoru a satíry. Zvlášť sa mi páčil citát, ten mi zostal v hlave, že vidím, že si čítala brožúrku od konkurencie, čo bol náznak, že teda citovala Bibliu. A podobné momenty, že naozaj tam sa to objavovalo tieto. Ako sa vám pracovalo so satírou a s humorom?
1: Ja mám veľmi rada satíru a mám veľmi rada humor ako nástroj, ktorý prináša ľuďom tie myšlienky. A aj presne v tomto sme sa snažili. Louis vlastne v origináli nazýva toho človeka, ktorého tam tí diabli riešia, pacientom. Ale tým, že my sme to zasedili do toho korporátu, tak sme ho nazvali klientom a Boha nazýva nepriateľom, ale prišlo mi to také, že teraz máme korporátne nastavenie a budeme Boha nazývať proste nepriateľ, tak sme to nazvali presne, že konkurencia. Bola strašne akože zábava aj pre mňa vymýšľať presne všetky tieto korporátne narážky a hľadať v tom tento systém. A tak.
0: Ak by ste mali knihu Rady skúseného diabla odporúčiť človeku, ktorý či ju nikdy nečítal, možno ani nepočul, ale naozaj, že len tak jednou vetou, čo by ste povedali o tej knihe? Neviem, či mám niekoho vyvolať, ale
1: môžeš si premyslieť odpoveď, ale ja som na túto otázku sa zamýšľala a bolo by to asi, že ak chceš vedieť, ako presne sa dostať do pekla, tak tu je manuál. Možno to by bolo také akože úplne na prvú.
3: Ako ja by som presne to, čo už sme sa bavili na margo toho prostredia, v ktorom sme, že je to zaujímavé búranie stereotypov o predstavách pekla. A možno predstavách diabla čerta a podobných.
0: Počúvame v relácii Ars Litera dielo o rády skúseného diablovce z Luisa. Hlavne teraz sa rozprávame o dramatizácii, ktoré spravilo divadelné združenie Ichtys. No a poďme sa pozrieť na to, ako nebo, peklo, ráj vníma Vladimír Merta.

0: V relácii Ars Litera sa o diele Rady skúseného diabla od C.S. Lewisa i o jeho novej inscenácii a dramatizácii rozprávame s režisérkou Veronikou Ziškovou a s dramaturgičkou Annou Smažákovou. My sme vlastne v prvom stupe už čo to naznačili o samotnom diele, ale treba sa určite pozrieť aj na inscenáciu, ktorá je mimoriadne zaujímavá, okrem iného aj svojou takou, by som povedal, multižánrovosťou. Podľa mňa diváka osloví už pri, neviem teda, či to je tam stále tak, ale pri vstupe do foaje divadla, že sa tam vlastne nachádza obraz, ktorý sa objavuje aj ako súčasť bilténu. Ako vzniklo niečo takéto?
1: Ja mám vlastne veľkú úctu k umeniu, ktoré nevznikalo nejako graficky, ale mám veľmi rada obrazy a mám veľmi rada kreatívnych ľudí, ktorí vedia byť prínosom pre proces a vedia do toho niečo priniesť. A vlastne takto vznikal aj náš plagát, ktorý som dala ako zakázku robiť mojej kamarátke Eme Kakašovej, ktorá je za mňa výborná maliarka a snaď každý, kto videl plagát, so mnou bude súhlasiť. A rozhodla som sa, že chcem dávať ľuďom príležitosť prinášať do tohto diela niečo svoje. Nech to nie je len nejaká akože moja výzva, vízia alebo to, čo povie Anička, ale nech to naozaj vie byť, že to tak spolu tvoríme. A vlastne jediné, čo Ema dostala, bola téma. Že máš tému peklo, tu máš nejaký moodboard, v ktorom sú akože nejaké vizuály, ktoré nás inšpirovali. Tu máš scenár a som zvedavá, čo ty prinesieš. A vlastne má extrémne príjemne potešilo, že Ema si zobrala celý scenár a spravila tak, ako si pri vchode videl. My sme tam mali taký obrovský papier, ktorý bol vlastne rozvrhnutý celý ten obraz do detailov. Naozaj, že ten obraz pre toho človeka, čo by si pozrel ten myšlienkový pochod, ktorý Ema za tým mala, prerozprávava celú tú inscenáciu. A toto, keď som ja videla, čo sa Eme podarilo vytvoriť, tak som bola, že wow, to je strašne super, že do tohto mohla mať aj ona tento prínos. Takže to je príbeh za našim plagátom, na ktorý som extrémne hrdá.
0: A bude tento obraz vlastne súčasťou vašich repríc stále, alebo to mali sme možnosť vidieť iba my, ktorí sme boli účastníci generálky, respektíve premiér?
1: No, je to... Obávam sa, že teraz už musí, keď sme to takto vychválili.
2: Áno, ale určite je to plánované, že je to akoby stála súčasť celej inscenácie. Je to v princípe akoby taká, ja to volám vždy, taká malá galerína pedagogika, že vlastne máme tam celý postup práce až vlastne výsledné dielo, čiže ľudia, ktorí prídu a vlastne čakajú štvrť hodinu pred sálou, majú nejakým spôsobom možnosť už sa dostať do deja, do témy a vlastne už tam obdivovať nejaké umelecké dielo, ku ktorému majú ešte aj návod vlastne, ako čítať toto dielo, ako k nemu pristupovať, čo je na tom diele. Samozrejme, ako si už spomínal, že tento vizuál je aj súčasťou našich bilténov, tak aj k tým bilténom sme pristupovali takým spôsobom, že vlastne na jednej strane bilténu je iba tento obraz, aby sme mu teda vzdali tú pocit toho, že není to presne len nejaká fotografia z inscenácie alebo nejaká rýchla grafika. Je to samostatné umelecké dielo, ktoré vlastne sme nechceli na tej jednej strane prekryť názvom inscenácie ani žiadnou nejakou našou informačnou proste... Áno, hej. Ale že naozaj sme ho chceli zachovať čisté, nepoškodené tak, ako to vizuálne dielo je. A vlastne až druhá strana sú informácie, teda k inscenácii. A bude to teda súčasťou každej reprízy, aj ak to budeme hrávať inde, tak by sme určite chceli prenášať nielen teda tento plagát, to dielo, ten obraz, ale aj celú tú myšlienkovú mapu, lebo je to naozaj ako keby detailný popis práce, keď by sme mali takýto detailný popis ku každému umeleckému dielu.
1: Ono je to strašne milé, lebo to naozaj veľmi, veľmi detailne zachováva aj nejaké myšlienkové pochody. Je tam zároveň aj kolónka. Nahnevala som sa, že mi Veronika dala toto zadanie, kde si robila čiarky a veľmi dobre to zhrňa aj tú intelektuálnu rovinu, ale aj tú ľudskú frustráciu, čo do toho, keď človek tvorí dielo, čo tam patrí vlastne.
0: Vašu inscenáciu by sme v podstate pohode mohli podľa mňa označiť takým tým pojmom, že Gesamtkunstwerk, lebo vy tam máte vlastne naozaj máte tam výtvarné umenie, naozaj že veľmi vysokej úrovni, máte svoju vlastnú hudbu a aby sme zostali tej multižánrovosti, treba ešte spomenúť, že vy vlastne okrem toho štandardného divadelného spôsobu alebo divadelnej reči využívate aj multimédia, v tomto konkrétnom prípade narážam na také prelínania sa divadelného jazyka spolu s videom, filmom? Ako ste k tomu prišli a ako ste s tým pracovali?
1: Ono vlastne, ja mám už taký dlhoročný sen jedného dňa prísť aj trošku k tomu filmu a viac sa venovať aj práve natáčaniu a takej filmovejšej réžii. A vlastne, keď som čítala tú knihu a zistila som, že sú tam tie dve roviny. Jedna je teda tá realita tých diablov, teda keď už sme prišli k tomu, že sme začali tvoriť náš inscenačný koncept. Ale tým, že sú tam tie dve roviny, jedna je tá realita tých diablov v pekle a jedno je vlastne život človeka, ktorého sledujú, tak vlastne veľmi rýchlo som prišla k tomu, že asi ho musia sledovať buď z nejakého záznamu, alebo že ako by sme toto vedeli divadelne poňať. A tam presne prišla myšlienka natočiť tieto zábery toho ľudského života, kde nám vlastne účinkujú členovia ich, tí sú Martin Toman, Andrea Tomanová, Livia Pristačová, ešte aj jeden môj spolužiak Filip Gáfrik, ktorým veľmi ďakujem, ak nás počúvajú. A bolo to vlastne strašne fascinujúce, veľmi mi pomáhala moja kamarátka Hannah Dale, ktorá poskytla aj techniku a mala som príležitosť vyskúšať si túto filmovú réžiu a naozaj vlastne rozpitvať. V knihe je tak v útržkoch spomínaný ten človek, ktorého rieši ten neskúsený diabol. A bolo vlastne veľmi fascinujúce nájsť všetky tie momenty v tej knihe, ktoré sa týkajú toho človeka a vlastne

0: aspoň teda, možno je to môj názor, možno som teda, mám to teda nejako citovo potvrdené, keďže je to naše dielo, ale... Ale bolo to naozaj, akože aj s Martinom musím povedať, že Martin je výborný herec, ktorý naozaj prišiel, poznal svoju postavu, mal k nej vytvorený taký príbeh, čo ani ja som pomaly nevedela, že tá postava má takéto roviny. A naozaj vlastne dal život tej postave, ktorá mala príležitosť ožiť iba v tých záveroch. Lebo ten herec, keď je na javisku, tak tá postava je pri každej repríze iná. Tým pádom má ten herecký výkon možnosť sa nejako evolvovať, má možnosť niekam rásť. Ale práve pri tých videách, tam je to proste klapka, ideš, zahráš, dobre, a takto to bude proste odteraz, až kým nezdernierujeme inscenáciu. A to bola podľa mňa veľká výzva a myslím si, že ju veľmi, veľmi, veľmi schopne zvládli.
1: Takže... A treba povedať, že špecifikom tej výzvy bolo ešte aj to, že vlastne boli postavení pred improvizáciu a to často pomohlo práve tomu vzblknutiu tých emócií a veľmi dobre sa tohto chopili.
2: Ono vo všeobecnosti treba podľa mňa aj tak bližšie priblížiť poslucháčovi celú vašu vlastne divadelnú skupinu. Ich tí stvoria prevažne mladí absolventi a študenti Vysokej školy muzických umení. Čo vás ako skupinu vlastne drží pohromade okrem tej samotnej práce? Ako ste vznikli?
1: Ja si myslím, že ich tí navriek tomu, že má svoju prvú sezónu, tak vlastne vzniká už tretí, štvrtý rok. Postupným zoznamovaním sa na škole, mimo školy, zväčšovaním tejto skupiny. A čo nás drží pokope, tak si myslím, že je nejaké, sú nejaké spoločné hodnoty, spoločný prístup k životu a spoločný prístup aj vlastne k umeniu a čo by sme umením chceli do sveta šíriť. Myslím si, že nejakým našim najvyšším cieľom nie je úplne šíriť ja by som povedala také nejaké temno beznádej, alebo teda takú nejakú možno v dnešnej dobe častú črtu umenia, ale nejakým spôsobom aj možno príde mi to vtipné, lebo vlastne robíme inscenáciu o pekle, ale...
2: Áno, no to pripomína trošku artodovské divadlo, ktorosti, povedzme si otvorene.
1: Ale nejakým spôsobom sa cez každú tému dostať možno k nejakému charakteru človeka, ale nie úplne moralizujúcim spôsobom, ale nejakým spôsobom nádeje, nemusí to byť teraz konkrétne je to nábožensky zafarbené, ale myslím si, že celkovo životne, k nejakej životnej nádeji alebo možno k nejakej pozitivite, ktorá často ako keby chýba v dnešnej dobe. A myslím si, že práve tie rady Skúseného diabla sú takým dobrým našim prvým výstrelom. Je to vlastne prvá inscenácia v prvej divadelnej sezóne, takže je to nejaké špecifikum tej tvorby. A no čo by som k tomu ešte povedala? Takže postupne snáď bude skupina rásť a posúvať sa a ešte nás toho tento rok aj tie ďalšie čaká veľa.
2: Vo všeobecnosti možno podľa mňa povedať, že divadlo je akýmsi obrazom doby. Do akej miery, teraz sa spýtam asi teba Veronika, do akej miery je podľa teba v súčasnom divadle priestor pre hodnoty a hodnotovú diskusiu, ale hodnoty v tom zmysle takej tej možno všeobecnej axiológie, že lebo Anička naznačila, že to nemá smerovať ku konkrétnemu, ja neviem, vierovýznamu alebo podobne, ale teda vyslovne hodnota ako nejaký všeobecný axiologický pojem. Prípadne, ak sa chceš zamyslieť, môže pomôcť Anička?
1: Ja do toho kľudne vbehnem, lebo ja si myslím, že každé divadlo a každé aj nezávislé zoskupenie má nejakú svoju, nejaký svoj špecifický súbor hodnot alebo nejaké špecifické nazeranie na svet, svoj svetonázor, ktorý tých ľudí spája. V princípe, ako práve keď aj my sme komunitné divadlo, tak často tieto nezávislé zoskupenia vznikajú ako komunita ľudí, ktorí najprv vedia, keď to poviem tak veľmi zjednodušene, že nejdú do nejakého veľkého zárobku, takže vlastne musia mať úplne iné nastavenie toho, prečo chcú robiť umenie, čo chcú povedať. A podľa mňa by bolo veľmi zaťažujúce, keby vlastne v rámci takéhoto zoskupenia má každý svoje iné hodnotové založenie. Tým nechcem povedať, že vlastne každý musí mať ten istý názor, ale myslím si, že nejaké nastavenie celkovo životné si všímam, že vlastne v každom

0: divadle funguje na tom princípe tej spolupatričnosti hodnotovej. A tak je to aj u nás, no.
1: Veronika prikyvuje hlavou, takže pravdepodobne súhlasí so svojou dramaturgičkou. Možno potom bude zaujímavá aj otázka, že v predstavení vlastne vystupujú Mamon, Beliara a Leviatán. Ako ste vlastne medzi sebou odlíšili takúto možno trojakú podobu toho istého zla?
2: My vlastne, keď sme vytvárali tieto postavy, tak sme sa im snažili dať každému nejaký špecifický hriech, ktorý ich možno zväzuje, lebo tým, že sa nachádzame teda v pekle, tak ústredná téma je predsa len hriech. A snažili sme sa každému vytvoriť nejakú jeho slabosť. Lebo predsa len tí diabli musia mať nejakú motiváciu, prečo konajú, ako konajú. A veľmi rýchlo sme prišli na to, že tá motivácia nemôže byť pozitívna, ako sme už spomínali v tom prvom bloku, lebo v pekle nie sú pozitívne veci. Takže sme veľmi rýchlo prišli na to, že ich motivácia je väčšinou ich ego, alebo teda hlad, ktorý ich teda sprevádza tou večnosťou v tom utrpení. Ale
1: hlad po čom?
2: Tak predsa po ľudských dušiach. Ale nechcem prezrádzať divákom, jasne, o čom je inscenácia. Teda na toto by prišli rýchlo, ale a vlastne tým pádom sme našli každému z nich nejaký špecifický hriech, ktorý do istej miery vedia ovládať, lebo predsa len to ego a nejaká pýcha v nich je a snažia sa tváriť, že sú tí dôležití a vedia, čo robia a sú veľmi kontrolovaní. Ale zároveň tým, že pracujeme v akejsi forme hierarchie, tak aj tí diabli sú tam mocnejší, skúsenejší a menej skúsení. A mali sme vlastne nastavený systém, že čím je diabol skúsenejší, tým lepšie vie ovládať tento svoj hriech, ktorý má nastavený. A vlastne nechcem úplne povedať, že ktorý diabol má aký hriech, aby mal aj divák príležitosť možno bádať. Ale toto bol teda ten systém, ktorým sme sa ich snažili nejako oddeliť od seba a dať im vlastný charakter.
1: Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že predstavy naozaj malo výrazne katarzný účinok, aspoň na mňa ako na diváka. Čo by ste povedali divákovi, ktorý by vám povedal, že ja som sa v tom vôbec nenašiel, som v tom vôbec nevidel? Počíte s takýmto niečím, že
0: za mňa, keď divák príde do divadla, tak akákoľvek forma sebareflexie by mala byť dobrovoľná. Čiže ja by som napríklad bola aj rada, keby niektorí diváci sú slobodní v tom, že necítia tú nutnosť toho automaticky cítiť seba reflexiu alebo cítiť nejaký morálny vstup do ich života, akože skrz tú inscenáciu. Takže ja by som nutne ako keby nešla do toho boja, tak si to pozri znovu, lebo každý by sa tam mal nájsť.
3: Takže diabli urobili dobrú robotu.
1: Musím povedať, že naozaj napriek tomu, a to teraz nechcem, aby to vyznelo zle, že sa rozprávame o naozaj mladých absolventoch, respektíve ešte študentoch, tak naozaj mnohí predviedli za mňa vynikajúci herecký výkon. Ako sa im tieto postavy hrali, s čím tak najviac bojovali, aký oni z toho mali pocit, lebo zvlášť teda postavy ženských démonov, musím povedať, že boli v najlepšom slova zmysle desivé.
0: Ďakujeme. Ak nepočúvajú, tak im to odkážeme.
2: Áno, áno.
0: Tak ja by som ich najskôr predstavila, aby sme si vedeli akoby nejak pomenovať, že koho máme vlastne na tej scéne. Tak máme tam Ondreja Žeca, ktorý je vlastne externista tohto zoskupenia. Ten hral postavu hlavného, čo nechcem prezrádzať, ale same o sebe jeho pomenovanie prezrádza možno nejaký hierarchický vstup do deja, ale potom tam máme Luciu Farkašovú, ktorá je predstaviteľkou Mamon, Hanu Osadsku, ktorá je predstaviteľkou Beliary. A ešte tam máme vlastne nováčika, čerstvého absolventa. Teda takto, čerstvého absolventa Leviatana, keď sme v diele. A ktorý vlastne do tohto korporátu len vstupuje, čo zistíme už na začiatku. A toho hrá David Popovič. No a vlastne, keď som sa rozprávala so všetkými hercami, že čo sa im hrá najťažšie, tak možno už to, čo si spomínal, vlastne ten vypetý výkon, ktorý musia podať práve tie ženské predstaviteľky Diablov, tak boli jednou z odpovedí. Vlastne ľudská, ktorá hrá Mamonta, spomínala práve to, že pre ňu najťažším bolo vysporiadať sa s tým, že čo to znamená predstavovať čisté zlo. Čo to znamená hrať čisté zlo a ako k tomu môže ona ako človek pristúpiť a ako sa môže vcítiť do toho, že vlastne nemá žiadne pozitívne vlastnosti alebo nejakým spôsobom na ten moment nie je v nej žiadne dobro. A čo je vlastne veľmi náročné si predstaviť, akože vcítiť sa do tohto. Tak ona hovorila, že s tým bojovala, no a potom práve Hanka Osadská spomínala, že v tej predstaviteľke Beliari pre ňu najťažšie bolo nejakým spôsobom sa vyrovnať s tým, že toto bola najintenzívnejšia postava, ktorú kedy hrala. Vlastne čo sa týka nejakého vypätia emócií. A už sme spomínali, že teda tí naši diabli nemajú pozitívne emócie, ale tie negatívne vnímame veľmi intenzívne z ich strany. A či už je to proste... Ona prežíva rôzne emócie. Ona prežíva žialivosť, zúfalstvo, pocit nedocenenosti.
2: Pýchu, hanbu v
0: áno,
2: ničom.
0: Áno, a naozaj veľkú, širokú paletu emócií, ktoré niektoré sú naozaj vyhrotené. A hovorila, že to pre ňu bolo fyzicky náročné. Aj teda psychicky, ale spomínala, že teda fyzicky náročné stvárniť tú vypätosť, čo teda by som rada podotkla, že sa jej podarilo veľmi dobre vložiť sa do toho fyzicky úplne naplno. Davidova odpoveď ako Leviatana bola zaujímavá v tom, že on spomínal, že taký jeho akoby typický herecký archetyp, s ktorým sa stretol on zatiaľ v tej hereckej kariére, boli možno práve taký tí skôr maskulínny, alebo skôr ako keby tí agresívni muži. A teraz vlastne on prichádza do tejto partie korporátnej ako ten nováčik, ako ten čerstvý absolvent, ktorý nejakým spôsobom musí prejaviť tú submisivitu tým starším kolegom a je na nich odkázaný, aby vlastne on má v sebe tú pýchu, na ktorú odkazuje aj to jeho meno, Leviatan, ale zároveň ako keby si uvedomuje, že k tomu dosiahnutiu jeho cieľa on ešte nemá všetky tie pomôcky a potrebuje pomoc tých vlastne starších kolegov, cez ktorých je vlastne rekrutovaný. A že to pre ňa bolo zaujímavé, akože stretnúť sa prvýkrát práve s takouto submisívnou postavou, ale zároveň nehrať iba tú submisivitu, ale zároveň tam pretaviť aj tú veľkú, veľkú pýchu, ktorú si so sebou ten diabol nesie. A ešte posledný, koho spomeniem, je teda Ondrej Žec, predstaviteľ hlavného, ktorý hovoril, že pre ňoho bolo zaujímavé uchopenie, a to sa mi veľmi páčilo, tá jeho odpoveď, že takto uvažoval nad tým, že aký vlastne prístup má diabol k človeku. Že čo človek pre ňoho znamená, že vlastne v niečom mu závidí, možno takú tú ľudskú, ten ľudský prístup k tej slobodnej vôli, že človek má celý život na to rozhodnúť sa pre to dobro a že ten aniel má nejakým spôsobom definitívne rozhodnutie a že vlastne on tam má veľmi za mňa akože jeden emotívny monológ, ktorý naznačuje, ako on vníma toho človeka úprimne. A nie len vlastne, keď o ňom hovorí ako vieme
2: kuse hliny
0: ako
2: alebo
0: kuse
2: červový.
0: Hliny, ale keď na chvíľku naozaj vidíme, ako ten diabol vlastne v niečom závidí tomu človeku, to jeho postavenie v kontexte Boha.
2: Ono naozaj, to naši herci nemali ľahké ani psychicky, ani fyzicky, lebo okrem toho, že museli predstavovať nejaké čisté zlo, tak bolo veľmi ťažké pracovať aj s tým, že sú naozaj že démoni, ktorí jednak, že nemajú pozitívne emócie, jednak musia mať neustále prítomný hlad a utrpenie, ale zároveň pracovať v tých emočných polohách. Plus aj naozaj tie etudy, čo sme im tam vystavali, tak sú veľmi šikovní, ale bolo veľmi náročné proste to postaviť a veľakrát museli ísť dokola, od rána do večera. Takže ja som naozaj vďačná za ich prácu a naozaj si myslím, že odviedli veľký kus roboty. a aj chalani tam majú scénu, ktorá je teda...
0: Agresívna.
2: Agresívna, áno. A tiež proste nebolo ľahké sa do toho dostať, hlavne keď David je zvyknutý byť v tej, teda v polohe agresora a Ondrej je práve zvyknutý nebyť v polohe agresora, takže mali pred sebou veľkú výzvu a myslím si, že po zliadnutí premiéry musím povedať, že ju zvládli. A že som na nich hrdá.
1: Ako vnímali aj iní členovia ich TISu, tí, čo boli teda nejakým spôsobom zapojení do toho filmového stvárnenia, že sa nedostali na javisko. Možno keď to neriešili, neviem, len že či im nebolo ľúto, že neboli na doskách.
0: Ja by som nadviazala tým, čo som už hovorila, že ešte máme pred sebou kopu roboty túto sezónu a myslím si, že je veľmi dobre rozložená v tom, kto... Povedzme, že sily sú dobre rozložené, tak aby každý mal kopu práce a mal čo robiť celý rok.
2: Ako som vravela, Anička je naše svedomie.
1: Žiaľ, už úplne na záver, taká možno skôr filozofická otázka, ale keby ste mali diváka po predstavení poslať len s jednou otázkou domov, aká by to bola otázka?
0: Za mňa, ak by to mal byť odkaz na tú hru. Už som hovorila, že by som nechcela úplne, že aby nutne každý odchádzal nejak zmoralizovaný. Ale za mňa možno to, čo je taký Luisov odkaz pre každého je, či nie som príliš zaneprázdnený, aby som videl svoj život jasne. A tu si môže položiť naozaj každý, či sa v tom našiel alebo nie.
2: Ja nechcem moralizovať diváka, ale čo akoby sa mne strašne páčilo aj na tom titule, aj na našom spracovaní je presne to, že mi to strašne zmenilo pohľad to, ako sa pozerám na spôsob, akým premýšľam. A to, že si zrazu mám pocit, že si ja kladiem iné otázky. Že veľakrát, keď sa ja dostanem do situácie v svojom živote, kedy cítim, že mi je dlhodobo zle, tak začnem presne premýšľať nad tým, že... No dobre, ale prečo mi je dlhodobo zle? A začnem si ako keby analyzovať viac tú situáciu a práve myslím si, že toto dielo bolo súčasť toho, že sa mi darí takto analyzovať tie situácie a paradoxne tým, že som si čítala, ako sa dopracovať do pekla, tak mi to veľmi pomáha mať takú väčšiu pohodu a väčší pokoj.
1: Rady skúseného diabla od C.S. Lewisa zostávajú aj po 10 ročiach pozoruhodným literárnym paradoxom. O mechanizmoch zla hovoria prostredníctvom irónie, humoru a presnej analýzy každodennej ľudskej slabosti. Lewis pritom nesleduje predovšetkým veľké morálne pády, ale drobné posuny pozornosti, márnivosti, pohodlnosti a kompromisu. Chvíle, keď človek prestáva rozlišovať medzi tým, čo je dôležité a tým, čo je iba naliehavé. Práve tento princíp sa stal východiskom novej dramatizácie divadelného zoskupenia Ichtys. Režisérka Veronika Zišková a dramaturgička Anna Smažáková prenášajú Lewisovo peklo do sveta modernej korporácie, do priestoru, kde sa jazyk úspechu, výkonu a osobného rastu môže nenápadne meniť na jazyk manipulácie. Literárna satíra sa tak premienia na konkrétnu javiskovú situáciu a otázka, čo s človekom robí zlo, dostáva súčasnú podobu. Čo s nami robí systém, ktorému dobrovoľne odovzdávame svoj čas, pozornosť, hodnoty a napokon aj vlastnú predstavu o sebe. Dramatizácia zároveň ukazuje, že Lewisova irónia nie je iba historickým literárnym artefaktom. Je to nástroj, ktorý možno skúmať aj dnešnú skúsenosť. A možno práve preto táto inscenácia nekončí jednoznačnou odpoveďou. Skôr nás vracia k nepríjemnej, ale podstatnej schopnosti človeka zastaviť sa a rozprávať, čo je v živote skutočne podstatné. Mojimi dnešnými hostkami boli Veronika Zišková a Anna Smažáková.
2: Ďakujeme za pozvanie.
0: Ďakujeme.
1: Od mixážneho pultu sa s vami lúči Vilo Stankaj a od mikrofónu vás zdraví príjemný čas v spoločnosti Rádia Divín vám praje a na ďalšie stretnutie sa už teraz teší Michal Benedik.

Srdečne vás zdravím, milí poslucháči. Je krátko po 2. hodine a v Rádiu Devín vám ponúkame priamy prenos nočného hudobného koncertu z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje Rádio BBC. Od mikrofónu sa vám prihovára Stanislava Matejovičová. Na úvod nás čakajú nahrávky, ktoré vznikli 25. apríla 2023 v Curišskej Tonhale. Koncertný program spojí hudbu klasicizmu s dielami autorov 20. a 21. storočia. Na úvod si vypočujeme Mozartovo Adagio a fúgu C-moll, ktoré predniesie Curišský komorný orchester. Diriguje Daniel Hope.